0: Fast det är som en border, som en röst.
1: Så är det.
2: Men att korta stunder saknas valsedlar, det är inte så ovanligt, säger Sonja Hedenberg.
1: Det händer, ja. Vi har ju hela tiden koll på valsedelställen så att det inte ska hända. Men ja, man kan ju inte gå in och titta efter varje person som har varit där. Men vi har jämn kontroll av alla valsedelställ.
3: Sa Sonja Hedenberg som jobbar med förtidsröstningen i Härnösand. Reporter Anton Korén, P4 Västernorrland. Ekot med Marcus Landén.
4: I Petro P4 så pågår nu Vaken. Det är direkt en radio från midnatt. Vi håller på hela vägen fram till klockan 6. Robert och Frida är som finns med dig i fredagsversionen.

Craig David, 7 Days i nattradioprogrammet Vaken med P3 och P4. Vi har fredag i programmet och vi har precis tråklat oss igenom en nattjakten drucks på temat 90-talsakter som fortfarande är aktiva. Det gick väl, ja, men det gick ändå helt okej tycker jag för oss. Vi fick ändå 8 av 10 rätt. Det får vi vara nöjda med. Det var svårt. Vi hade ju då, vi följde ju på Suede som vi inte lyckades lista ut. Frida pratade om ett band som hon inte ens visste var aktiva fortfarande, och så då trodde vi att Peter nynnade på en Oasis-låt när i själva verket visade sig vara öppningsspåret på Weezers nya skiva. Heter den någonting eller är det bara The Golden Album? Den är ju guldig i alla fall. De har haft en fabless för att bara ha liksom färger på sina skivor och så har de gått och liksom under namnet Teal Album och såna här saker. Så det kanske är Golden Album för den. Ja, men som sagt 8 av 10 får vi vara nöjda med. Tusen tack hörni för all hjälp.

0: Kylie Minogue med Light Up. Och nu är den svenska filmhösten presenterades i veckan med både regidebuter, romanfilmatiseringar och uppföljare till folkkära klassiker. Kulturnytts filmkritiker Björn Jansson ser ett ljusare läge för svenska biografer efter en sommar där stora amerikanska filmer lockat publiken. Vi lyssnar.
1: Nu har höstens svenska biofilmer presenterats och det är ett läge där det ljusnar för biograferna. Storfilmer som The Odyssey och nya Spider-Man-filmen drar stor publik. Och lägg till det ett par skräckfilmer och några familjefilmer som gått bra i sommar. Då pratar vi om film från USA, men hösten ser lovande ut också för svensk biofilm. Vilka är då höstens höjdpunkter?
2: Ja, klassresan.
3: Jag hade 7 pappor på 7 år.
4: Jag heter Dogge, 18 år.
5: Okej, jag hjälper dig att hitta den skyldiga.
1: Ja, jag ser allra mest fram emot Alex Schulmans regidebut i filmens värld, Arkipelag, som han skrev efter en kraschad skolresa med dotterns klass, där han var en av föräldrarna som åkte med. Fares Fares, Gustav Skarsgård och Linus Wahlgren spelar 3 sinsemellan olika pappor på resan. En dokumentär som redan prisats på festival är Första blatten på månen, där vi får följa Dogge Doggelito ända in i sovrummet, vilket jag tror blir mer spännande än det låter. En barn- och familjefilm värd att vänta på är animerade Dante och miljonerna efter Frida Nilssons bok. Linda Hambeck gör alltid välgjorda animerade filmer, backad av röstskådespelare som Stellan Skarsgård och David Densick. Och så får vi några återseende på vita duken. För alla som läst eller sett Jävla karar på scen så får vi höstfilmversionen. Återseende också med Jönssonligan med Robert Gustafsson som Sickan. Och så kommer Göran tillbaka. Ja, han från Sommaren med Göran. Hösten med Göran heter årets julfilm med David Hellenius och Peter Magnusson. Björn Jansson, Kulturnytt.

Casey Masgraves, Mexico Honey, här i Radio Sveriges Radio, vaken med P3 och P4. Du, vi apropå den här svenska filmhösten då som presenterades, så passade vi på att kasta ut en fråga på vår Facebook-sida som lyder: vilken svensk film har lämnat starkast intryck hos dig och på vilket sätt har den lämnat avtryck? Du får gärna höra av dig med att skriva en kommentar på Facebook-sidan. Där har vi i talande stund typ 130 kommentarer. Man kan också se det som ett litet filmtipsmedley här, för det är väldigt mycket filmtitlar bara som skrivs rakt upp och ner. Torka aldrig tårar utan handskar, Drömkåken, Kramer mot Kramer, Släpp fångarna loss. Jag vill ju gärna inte bara ha filmtitlar, utan jag vill gärna också då veta på vilket sätt som de här filmerna har lämnat ett starkt intryck hos dig. Vakenhetsverigesradio.se ifall du vill mejla in. Vill du ringa in till telefonsvaren får du jättegärna göra det också. Telefonnumret är 020 99 55 00. Vilken svensk film har lämnat starkast intryck hos dig och på vilket sätt? Hör av dig.

0: Red Hot Chili Peppers, Danny, California.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: I want protection around maternity.
3: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
4: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
5: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
6: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
7: Jag blev väl både ledsen och arg.
8: Diskriminering.

0: Peter Marklund med Mitt hjärta, en rebell här i Sveriges Radio. Vaken med Peter och P4 som står på. Det är direkt en radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Denna fredag ber vi er att dela med er om en svensk film som har lämnat intryck, gjort ett starkt intryck hos dig. Och på vilket sätt har den här filmen då lämnat det här intrycket? Stefan skriver Sällskapsresan filmerna. Har man jobbat som turistbusschaufför i livet så har man ju fått uppleva en del händelser och även påträffat några av karaktärerna i verkligheten med. Man har ju bland annat fått frågan av gäster när man checkar in dem på ett hotell om det finns svenskt kaffe till frukost. Och då var det inte så att de skämtade som jag då först trodde. Daniel skriver förmodligen Ingmar Bergmans Jungfrukällaren som jag såg i en antagligen alldeles för ung ålder. En oerhört stark och ångestframkallande film. Niklas skriver Klara Lust från 1972 med Brasse Brännström. Min pappa var med som statist och önskade trevlig semester i den filmen. Den är inspelad i Västerås på Metallverket. Där ser man. Åsa har filmen Vi hade i alla fall tur med vädret. Den såg jag att det var mer som hade skrivit om. Hon skriver i alla fall att den speglar så mycket min egen familj när vi var ute på vägarna i min barndom. Det är som att det vore mina föräldrar där i framsätet och jag och mina syskon där bak. Dessutom är det min typ av humor. Den bästa svenska filmen som har gjorts, Rolf Skoglund är den bästa, skriver hon. Och sen har vi Magnus som skriver om Smala Sussi. Den sjuka humorn och värmländska dialekten gör filmen oslagbar. Samt Kjell Bergqvist som sitter och skäms på polisstationen. Jag håller med dig Magnus, det här är en toppenfilm. Alltså, den är otroligt bra och det är väldigt, väldigt roligt med Kjell Bergqvist som sitter där och skäms. Och jag minns den framförallt från den scenen när han sitter liksom och nynnar på en låt, Kjell Bergqvist. Jag blev väldigt kär i den där låten. Jag tyckte att den var otroligt bra. Jag tänkte att jag skulle ta och spela den för er så får ni höra hur underbar den är.
1: The words you're about to hear are probably sincere, although extracted from some diary pothooks.
2: Yeah.
1: Yeah. They're all about a couple of weary, pissed off hassle ramblers I was pleased to know.
2: Oh.
1: But I guess I should admit that it's written all to fit the senses for my personal outlooks. It's just a sort of a...
2: What?
1: I said it's just a rough selection, but here we go.

0: Act 2 med Notes About Freedom. Vi säger hej och välkommen till Daniel Wockner från Ekoredaktionen.
1: Hej och tack.
0: Det ska börja handla om taxibilar.
1: Det ska börja handla om taxibilar och Karlstad kommun som har försökt få de kommunanställda att åka taxi istället för leasingbilar. Det här har varit ett pilotprojekt och nu har man bestämt sig för att utöka det här pilotprojektet så att kommunanställda alltså i högre grad ska åka taxi istället för leasingbilar. Miljöpartisten Monica Bubholz är ordförande i teknik- och fastighetsnämnden som varit en del av det här pilotprojektet.
2: Ja, men vi upptäckte ju att vi har ju ganska många leasingbilar som används, men att de står parkerade ganska länge. Så det är ju inte så högt nyttjande av våra resurser.
3: Teknik- och fastighetsnämnden har under 1,5 år varit en del av ett pilotprojekt där förslaget testats. Och nu har kommunfullmäktige beslutat att projektet ska utökas. Något moderaten Alexander Thorin motsätter sig.
4: Jag tycker att det är en mycket märklig prioritering. Man har ju redan hållit på i 2 år och så ska man slösa mer pengar trots att alla som tittar på kalkylen innan inser att det funkar inte.
3: Monica berättar att man har kunnat plocka bort 4 leasingbilar som kostar 100 000 kronor per år och istället har man lagt 25 000 kronor på taxiresor.
2: 175 kronor är snittkostnaden per resa. Så 100 000 genom 175 är att man kan göra ungefär 570 resor för kostnaden för en leasingbil, alltså med taxi då. Och det ser vi ju att man inte gör.
4: Den kalkylen som Monica redovisar, 175 kronor, har man åkt lite taxi så vet man att då har man inte åkt långt. Och den kalkylen kommer inte funka när vi ska åka runt i hela kommunen. Så det är bättre att använda milersättning då för våra anställda om man skulle vilja spara pengar om man nu vill göra sig av med leasingbilar om det är något syfte i sig självt.
3: Lea Granhage, P4 Värmland.
1: Får se om fler kommuner hakar på det här och har taxibilar istället för leasingbilar. Sen framgår det inte riktigt av det jag har sett och hört om det här om kommuner ändå har kvar några leasingbilar som just om man ska lite längre som den här moderaten pratade om att man kanske ska till utkanten av kommuner och då kan det ju kanske vara värt att ha en bil eller två till sådana resor.
0: Just det. Då kommer man inte långt på 170 kronor.
1: Vanligtvis inte.
0: Ska vi prata lite franska ostar också?
1: Du, det tycker jag. Sommarens värme, det har ju varit otroligt varmt i Frankrike i sommar. Och torrt. Och det här har fått Frankrike att tillfälligt lätta på sina restriktioner och regler för ursprungsmärkning för vissa franska ostar. Normalt så krävs det ju att ostar med sån här ursprungsmärkning ska ha ätit gräs från ett visst område. Men eftersom det funnits mindre gräs på grund av torkan så har man nu gjort lite undantag för det här. Än så länge så gäller ostarna Abondant, med reservation för det franska uttalet, Abondance, Beaufort och Comté.
0: Lät jättebra.
1: Som produceras i bergen i östra Frankrike. Men det tros bli fler undantag framöver, rapporterar BBC.
0: Och det säger Daniel Wockner från Ekoredaktionen. Du ska ha tack.
1: Tack.

Vaken med P3. En film jag vill i alla fall rekommendera som är en svensk film som sticker ut lite. Det är Den blomstertid nu kommer från 2018. Det är ju en katastroffilm där Stockholm då drabbas av attacker från okänd främmande makt. Den är helt så här nytänkande, nyskapande och man får verkligen upp ögonen för att shit, det här kan hända i våra land också. Jag vill verkligen ge ett slag för den. Den är riktigt bra film, riktigt bra producerad. Sen vill jag också passa på att bara säga, ha det så bra allihopa, ta hand om er. Kram!

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Arcade Fire, Everything Now, innan det också The Verve's Bittersweet Symphony här i radioprogrammet Vaken med P3 och P4. Direkt sänd radio från midnatt till vägen fram till klockan 6. Nu ska det handla om en händelse 1983 som tände gnistan för en bransch som idag omsätter tiotals miljarder kronor per år i Sverige, nämligen tv-spelsbranschen. I en ny P4-dokumentär som släpps idag, fredag, så får vi möta Ove Bergström som jobbade som radiohandlare i Kungsbacka på 80-talet. De flesta betraktade tv-spelsbranschen som avslutad eftersom spelet som lanserades med filmpremiären E.T. hade floppat totalt och ingen ville längre satsa på den nya branschen. Alla utom Ove. Han hade nämligen hittat ett nytt litet fixspel i Tokyo. Ett spel som kom att bli starten för den svenska spelutvecklingen vi ser idag. Så här berättar han om hur allt började.
1: Det är en varm januaridag i Singapore. Året är 1981.
2: Sista dagen var vi bodde på hotellet Shangri-La Hotel. Och då var det ju varmt så in i bänken. Och då gick jag en liten sväng, bara i hotellet.
1: För att komma undan värmen ute vid poolen så går Ove in för att kika lite i deras butiker.
2: Och i hotellet då hittade jag, alltså i skyltfönstret hittade jag ett Game & Watch-spel.
1: Game & Watch är ett enkelt litet handhållet spel med svarta pixlar mot en ljus bakgrund. Spelet är precis lagom stort så att du kan ha det i fickan. Det spel som Ove hittar heter Fire och kostar 125 kronor. I Fire ska du rädda människor från ett brinnande hus genom att flytta en bår till höger och vänster nedanför huset. Det här blir ett köp som kommer att förändra Oves liv för alltid.
2: Och det var jag hade en kompis som jobbade på Alida Söderdal i Göteborg som var en av Sveriges och framförallt Göteborgs största leksaksbutik. Och han sa så här till mig, den dagen de kommer med ett LCD-spel handhållet så tror jag att det kan bli en jättebra grej. Då råkade det bara ligga där i princip, alltså i skyltfönstret i den här fotoaffären. Och jag såg det och liksom tänkte, det här måste ju vara helt rätt. Jag är ju intresserad av teknik och det är lika mycket som spelet. Men just den här tekniken att man kan göra så mycket i en sån liten produkt.
1: Dagen efter resan kan Ove inte riktigt släppa det där spelet. När han vänder på förpackningen ser han att det står Nintendo. Ett för honom helt okänt företag. Han faxar ett brev till företagets huvudkontor i Japan. Men får inget direkt svar.
0: Hur det gick och hur tv-spelsbranschen tog fart, det får du höra i P4-dokumentär Radiohandlaren som tog tv-spelen till Sverige här i P4 på lördag efter klockan 12 nyheterna. Eller så bestämmer du själv när du vill lyssna på den genom att gå in på Sveriges Radios app och söka på P4-dokumentär.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Island ska ta ställning till om man ska återuppta förhandlingarna om att gå med i EU eller inte. Imorgon hålls en folkomröstning och det beskrivs som ett val av en nästan existentiell karaktär, säger statsvetaren Erik Urbergman.
3: It's just a very existential question. It boils really down to people's understanding of where Iceland belongs.
4: Þess vegna ætla ég að segja já til að sjá 2009.
5: Ja-sidans argument handlar mycket om eventuella ekonomiska fördelar och har som slogan ja till att sjå, alltså ja till att få se vilket avtal man kan få med EU innan man i nästa steg tar ställning till ett faktiskt medlemskap. Nej-sidan argumenterar för att ett EU-medlemskap skulle kunna bli förödande för landets viktiga fiskeindustri och vill värna den självständighet man kämpade så hårt för att uppnå. Opinionsmätningar visar att valet kommer bli extremt jämnt och i slutändan kan det bli nationens magkänsla som avgör, tror Erik Bergman.
3: A gut feeling of sense of the nation.
5: David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
2: Medier borde sluta ge uppmärksamhet och berömmelse till de som begår skolattacker, det här skriver psykologiprofessorn Per Karlbring på DN Debatt. Forskning visar att många som begår skolattacker gör det för att bli berömda och Karlbring uppmanar därför medier att avstå från att publicera porträttbilder och namn i rubriker. I Göteborg ska nu branden i en kemikaliefabrik vara under kontroll. Räddningstjänsten säger till Aftonbladet att man börjat minska ner på personalen på plats. Larmet om branden i Gamlestaden i Göteborg kom vid 8:30 igår kväll. Ekots nyheter klockan 3. I studion Marcus Landén.
1: Vaken med P3 och P4 med Robert Frank.
6: Och vi ser det igen. Direkt från radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6.

Dolly Parton, Shine. Ja, Dolly Partons sista låt, den kommer inte att släppas förrän om 20 år. My Place in History, den ska bli offentlig den 19 januari 2046, då artisten skulle ha fyllt 100 år gammal. Parton berättade om den här låten i The Kelly Clarkson Show för 4 år sedan. Den spelades in 2015 och förvaras i ett hemligt valv på hennes resort i Tennessee. Hon sa då att ni anar inte hur mycket den här låten plågar mig. Jag har så gärna velat gräva upp den där lådan och tänkt jag måste ju använda den här låten för den är riktigt bra. Och efter att Dolly Partons bortgång så bekräftar då hennes team för CNN att planen för låten den ligger fast.

Shania Twain. That don't impresses me much. Kanadensiska Shania Twain. Hennes album Come On Over från 1997 blev det mest sålda albumet genom tiderna av en kvinnlig musiker, oavsett genre. Plus det mest sålda countryalbumet genom tiderna med över 40 miljoner sålda exemplar världen över. Twain har vunnit 5 Grammy Awards och 27 BMI Songwriter-priser och kallas ibland för The Queen of Country Pop. Med detta. Hon är en av de mest kommersiellt framgångsrika artisterna genom tiderna med över 80 miljoner sålda album. Och idag fyller hon år. Född 28 augusti 1965 och blir väl då 61 år gammal.

0: Lars Winnerbäck med låten Hälsningar här i Vaken med P3 och P4. Hörrni, istället för att ta bilen så har Sara Nyblom och Henrik Sjögren från Kalmar liftat runt i Sverige i sommar. De sover över hos främlingar i utbyte mot att de lagar middagen. Och det verkar vara ett framgångsrecept. Under sommaren så har de fått över 200 inbjudningar från människor runt om i Sverige. Vi hör Sara i P4 Extra.
1: Vad är tjusningen med det här upplägget?
2: Ja, det är ju väldigt, väldigt roligt att träffa så mycket nya människor. Man skapar ju nya vänner och kontakter och får ju se så stora delar av Sverige.
1: Mm. Kommer du hålla kontakt, eller ni hålla kontakten med många av dem som ni har träffat?
2: Absolut, det gör vi. Nej, men det är både en del som man lyfter med och en del som man bor hos. Så att det är ju häftigt.
1: Mm. Men ni började ju faktiskt med det här redan förra sommaren. Idén kom på Öland. Berätta, hur rullade det här igång?
2: Ja, men vi skulle ut och vandra på Öland och tänkte att vi ställer bilen här. Eller jag tänkte att vi ställer bilen här, tar oss upp till vägen och sen lyfter vi till där vi ska börja vandra. Och så vandrar vi tillbaka till bilen. Henrik var väl lite mer skeptisk just till liftandet och undrade om vi inte skulle ta en buss istället. Men jag sa det att nej, men det är många som ska den här vägen, nu lyfter vi. För det har jag gjort förr på Öland och tänkte att det måste väl funka fortfarande. Mm. Och det gjorde det ju. Redan andra bilen stannade. Det var en jättetrevlig man som plockade upp oss och berättade saker ur sitt liv. Och hur han hade varit ute och jobbat i världen och sen kommit tillbaka till Öland som en hemvändare. Och då tyckte Henrik att det där var faktiskt inte så dumt. Det var roligt att få ta del av andra människors liv på en kort stund. Sådär.
1: Mm.
2: Men... Så när vi var och andra så sa han så här att jag känner mig som Rasmus på luffen.
1: Otroligt.
2: Och då
1: härligt.
2: Tänkte han att vad ska man göra när man är luffare 2025? 2026 som du blev också nu då. Vi kan ju inte mjölka kor och kanske hugga ved och sånt där. Men då sa han att du kan laga mat och jag kan diska.
1: Otroligt. Den här sommaren har jag förstått att ni har varit ute i 26 dagar och bott i 20 olika hushåll. Det betyder att ni har tagit 2 nätter på några ställen, eller? Kanske fler?
2: 2 nätter på något ställe precis i början där var vi. Men sen har vi bott i tält en natt, vandrarhem en natt och ett hotell en natt. Det är ju så att jag behöver ju få vara ledig någon kväll också.
1: Ja, kan inte laga mat hela semestern.
2: Nej.
1: Men du, att ni erbjuder er då, eller att du åker på det här med att laga mat och så diskar Henrik. Att det har blivit så, hur stor, alltså, spelar det roll tror du hos dem som ni kommer till att ni faktiskt erbjuder de här tjänsterna?
2: Ja, men det tror jag att det är liksom lite grejen för att träffas och sätta sig ner och äta en bit mat. Det förenar ju människor. Nästan alltid när man ska träffas är det att man ska äta. Och vi gör ju det här så enkelt som det bara går. För annars är det ofta så här, vi ska fixa 3 rätter, så vi ska handla hem och vi ska göra i ordning. Men när vi kommer så kommer vi med väldigt kort varsel. För att vi vet ju inte innan hur långt lyftningen räcker just den där dagen.
1: Nej.
2: Utan då hör vi av oss och frågar, jaha hejsan, det var vi nu och undrar, är ni hemma och har ni tid med oss idag? Vi kommer till din stad om 20 minuter typ.
1: Okej, men alltså den här
2: och då hinner inte folk fixa en massa.
1: Nej, men alltså hur den här kontakten då med de människorna, var har ni liksom hittat? Det är inte, om ni lyfter med någon, det är inte...
2: Vi har en Facebook.
1: Ja, det är en Facebookgrupp. Nej, okej. Men...
2: Ja, vi har en Facebookgrupp som heter Sara och Henrik på luffen. Och där lägger vi då ut när vi är ute och far eller liksom vart vi tänker oss ungefär. Och sen var det så att Henrik la upp i en grupp 3 veckor innan vi skulle ut i Kiruna. För vi hade egentligen tänkt starta i Kiruna och ta tåg dit och starta Kiruna och sen jobba oss neråt. Men där blev det helt galet, så där fick vi in 263 stycken som ville att vi skulle komma hem. Och det var över hela landet, ifrån Kiruna till Ystad, folk som ville att vi skulle komma. Och då tyckte jag att det var lite synd att skippa hela kusten upp där. Så att då började vi istället i Härnösand och jobbade oss uppåt. Under sommaren nu så har det trillat in ännu mer, så nu är vi uppe i 340 ungefär som vill att vi ska komma hem och laga mat.
1: Det här är det ni så kan hålla på med nu.
2: Ja, ungefär så. Det är, ja, roligt i alla fall att det är så många positiva människor som bjuder hem oss.
1: Mm.
2: Och som och jag är så förstått... öppna för att möta nya människor.
1: Och det är ju människor som bor ensamma. Det har varit familjer med upp till 8, alltså på upp till 8 personer. Äldre personer, barnfamiljer, kvinnor, män. Blir det så här, blir det en sommar på vägarna även nästa år?
2: Det tror jag absolut att det blir.
1: Kul!
2: Det är ju väldigt, väldigt kul.

på E4 mellan Söderhamn och Gävle, mellan Högst och Skarberget i riktning söderut mot Gävle, så pågår just nu en bärgning. Så var beredd på att det kan vara lite trångt att passera på platsen. E4 alltså mellan Söderhamn och Gävle, mellan Högsta och Skarberget i riktning söderut mot Gävle, så pågår just nu en bärgning.

Olivia Dean med So Easy To Fall In Love. Och nu har vi haft Gloria Gaynor som veckans artist hela denna vecka. Idag är det fredag, vi ska packa ihop henne som veckans artist och du väljer med vilken låt. Vi har en liten omröstning pågående på vår Facebook-sida där tre låtar finns att välja på, tre alternativ. Och de tre alternativen är I Will Survive, Casanova Brown och Can't Take My Eyes Out Of You. I Will Survive, Casanova Brown och Can't Take My Eyes Out Of You. Du får givetvis också mejla in din röst på vakenhetssverigesradio.se. Annars som sagt in på Facebook-sidan och avlägg din röst.

P4 Extra Fredag får besöka journalisten och författaren Åsa Erlandsson. Hon har skrivit böcker om traumatiska händelser i vårt samhälle, om terrorattacken på Drottninggatan och skolattacken i Trollhättan. Nu granskar hon dådet i Fagersta. Vi ska också prata om hur mens påverkar träning. Frida Eiderstedt har skrivit en bok för tjejer. Och så handlar det om att shoppa mat som aldrig kommer. 13.04 drar programmet igång och du får träffa Karin Bengtsson som sitter vid spaken.

Selma Houston, Don't Leave Me This Way. Innan det också Temper City med Self Aware i Vaken med P3 och P4. Hörrni, ni hade tre stycken låtar att välja på vad det gällde att packa ihop Gloria Gaynor som veckans artist. I Will Survive.

Casanova Brown och Can't Take My Eyes of You, eller Can't Take My Eyes of You. Och det blir discolåten som blev en stor säljare, belönades med dubbel platinaskiva och toppade både Billboardlistan och brittiska singellistan. För sista gången som veckans artist, Gloria Gaynor med I Will Survive.

0: Gloria Gaynor, I Will Survive i Vaken med P3 och P4.
1: Vi har ett resultat.
0: Ja, vi har det.
1: Mm. Ett resultat i omröstningen huruvida jag ska huruvida jag ska fortsätta på simhopp eller inte.
0: Ja, vad spännande. Mm. Kan du suga på det lite grann då?
1: Jo, absolut.
0: Tar vi det efter Joakim Berg.

0: Joakim Berg med låten Land. Ja, låt höra nu. Vad har vi för resultat?
1: Låt höra. Jo, men på mejlen är det ju väldigt jämnt. Jag kan läsa upp ett exempel här från Ingrid som skriver: heja dig Frida, du är bäst. Ge inte upp. Snart kommer du att komma över dina rädslor. Och då kommer du att vara så stolt och glad och känna att inget kan stoppa dig. Massa styrkekramar. Och jag känner att det där är ett mejl jag behöver ta med mig. Alla andra peppande mejl också. För resultatet är ju ja. Jag ska fortsätta på simhopp.
0: Det är så, ja.
1: 64% ja, 25% nej, 10% bryr mig inte, gör vad fan du vill.
0: Ja, men någonstans kände jag ändå att det skulle bli ja, men jag trodde att det skulle vara en klar majoritet på ja. Vi har ändå liksom positiva lyssnare som känns som att de vill heja på dig. Sådär.
1: Jag trodde ändå att det skulle vara fler som sa nej. Att Frida, mår du inte bra? Utsätt inte för det.
0: Men nej, man kan ju se på det sättet också att de inte riktigt värnar om din hälsa.
1: Jo, men samtidigt, Ingrid har ju rätt. Jag behöver ju komma över mina rädslor. Och lyckas jag med det kommer jag ju må jättebra. Men fram till dess kommer jag må piss.
0: Vi hoppas att det kommer lite mer rörligt till vår Instagram från när du gör dina simhopp.
1: Jag lovar.
0: Tack alla som har varit med och röstat om Fridas framtid.
1: Stort tack.

0: Robert Plant och Alison Krauss med Gone, Gone, Gone.
1: Just det, jag ska berätta vad som händer idag.
0: Tack gärna.
1: Det är den 28 augusti i Finland. De folkomröstar om EU-medlemskap.
0: Finland?
1: Nej, Island. Tack Robert. Och så är det pressträff inför finkampen. Det var det jag blandade ihop. Finkampen och Island.
0: Ja, det är lättare.
1: Två helt olika saker.

0: Hej, ska du checka in?
1: Gift vid första ögonkastet i SVT.
2: Just nu känns som en dröm.
1: Nu dubbelt så stort. So
3: dömer du mig redan?
1: Och alla par bor under samma tak.
2: Alltså jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
4: Alltså jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
1: Gift vid första ögonkastet XL.
5: Alltså nu börjar ju den stora prövningen.
1: Nu på SVT Play. Cover my tracks, I can't breathe.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Väljarnas förtroende för KD-ledaren Ebba Busch ökar. Det är nu fler som har förtroende för henne än för Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson. Där visar en mätning från Indikator Opinion där Per Odeskog Tryggvason är opinionschef.
3: En möjlig förklaring är ju att Ebba Busch har ändrat i sin kommunikativa strategi. Från att ha varit mera konfrontativ tidigare så är det flera utsträckta händer till andra sidan blockgränsen och framförallt gentemot Magdalena Andersson.
4: Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist har också stärkt sitt förtroende hos väljarna. 19% har nu mycket stort eller ganska stort förtroende för henne. Det är en ökning med 7 procentenheter. Det går uppåt även för Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Hon är därmed fortfarande den som svenska folket har störst förtroende för. Statsminister Ulf Kristersson ligger kvar på en stadig andra plats.
2: Reporter Marie Nilsson Borg. Tullbråket mellan USA och Kanada fortsätter. Igår skrev president Trump under en presidentorder om att byta namn på Ontario-sjön som ligger på gränsen mellan länderna till Lake America, Amerikasjön istället. Kanadas premiärminister Carney har svarat att namnet Ontario-sjön är äldre än både Kanada och USA och att den kommer fortsätta heta så. Efter översvämningskatastrofen i Nepal och Tibet varnar nu kinesiska myndigheter för risken för ännu en störtflod. Det handlar om att en slags damm bildats efter skreden som riskerar att kollapsa om det fortsätter att regna. Om ungefär en halvtimme går det att se en partiell månförmörkelse i Sverige som gör att månen ser röd ut. Förmörkelsen börjar strax efter 4:30 och till skillnad från solförmörkelsen för några veckor sedan så är det helt ofarligt att titta på utan skyddsglasögon. Ekots nyheter klockan 4 med Marcus Landén.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Ja, då får man vara lite uppmärksam på månförmörkelsen då. Det är fredag, klockan är 4:02 och dagen börjar med dimma på en del håll, främst i de östra landskapen. Och det följs fram på dagen av lite sol. Ett regnområde rör sig in över västkusten under eftermiddagen och kvällen rör det sig vidare åt nordost över Götaland och Svealand. Temperaturen kommer allmänt ligga mellan 17 och 22 grader, i fjällen runt 15 grader. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

knew it. I knew it, I knew you med, vad var det nu, Taylor Swift såklart. I vakan med P3 och P4. Och nu så ska vi prata film, tänkte jag. Jag vill prata om svenska filmer närmare bestämt. Och få höra då vilken svensk film som har lämnat starkast intryck hos dig. Och också på vilket sätt. Så gärna av dig, berätta om svenska filmer. Du minns av någon särskild anledning. Du kan mejla vaken@sverigesradio.se. Du kan också ringa 020-99-5500 och antingen prata med mig eller tala in ett meddelande där på telefonsvararen. Eller så kan du skriva till oss i sociala medier.

Let me entertain you med Robbie Williams. Så jag har fått ett mejl här från Elvina som skriver: hej, filmen Så som i himmelen med Mikael Nyqvist är en film som verkligen har lämnat ett avtryck hos mig. Den berör mig på ett otroligt sätt. Musiken, känslorna och berättelsen. Det är en film jag kan se om och om igen och fortfarande känna lika starkt som första gången jag såg den. Ja, Elvina, jag håller med dig. Det är en otrolig film. Jag tror dock bara att jag har sett den en gång, men den har satt starka spår i mig också. Och det räcker nu att jag hör Gabriellas sång så kommer de känslorna tillbaka. Så jag har fått från Millan i tidningsbilen: en svensk film som gjort intryck på mig är Så och på jorden, uppföljaren till Så som i himmelen. Minns bara att huvudrollskaraktären var hysterisk och sprang omkring och skrek mest hela tiden. Helt otroligt att man lyckades göra en så usel uppföljare till den fantastiska Så som i himmelen. Jag är uppriktigt förundrad. Annars ser jag gärna Änglagårdsfilmerna om och om igen för de unika karaktärerna och vackra omgivningarna.

Svagare än jag med Ida Lova i Vaken med Peter och P4. Och jag undrar ju vilken svensk film som du minns eller som lämnat starkast intryck hos dig. Och det var ju flera som har skrivit Så som i himmelen, även Gunilla. Hon skriver, för mig så har Så som i himmelen satt spår. Tystnaden när filmen var slut och publiken satt kvar i salongen och var berörd och känslosam. Och så skriver Jörgen, fucking Åmål, för att den är en väldigt rolig och realistisk bild av högstadiet och har bra soundtrack. Om jag instämmer även där, Jörgen, den är ju väldigt bra och väldigt rolig också. Fucking Åmål. Och jag minns precis i början av pandemin 2020. Då kom det lite olika initiativ på Instagram och det var massa trender och folk spred grejer som skulle göra att vi hade något att roa oss med när man annars mest bara satt hemma. Och då minns jag att en av skådespelarna från Fucking Åmål, Alexander Dahlström, som spelar Elin, en av huvudkaraktärerna, hon hade en grej varje kväll på sin Instagram. Jag tror det var 8 varje kväll. Då läste hon en scen ur manuset till Fucking Åmål. Och så hade hon en livesändning på det, så då satt man där och tittade. Jättemysigt. Otrolig film. Vi ska se här, Ann-Katrin skriver, utan tvekan Grabben i graven bredvid. I mina ögon hade den filmen allt. Ödmjukhet, humor, både glada och allvarliga stunder och en bra handling genom hela filmen. Och jag gillade också den jättemycket. Jag minns inte så mycket av handlingen, men jag kommer ihåg att Mikael Nyqvist ju spelar den manliga huvudrollen. Och jag minns så tydligt när han skulle dricka kaffe, att han bara tog lite snabb kaffe i en mugg och så tog han varmvatten från kranen. Och en riktig, riktig ungkar. Men det är ju många filmer jag blir påmind här som jag känner, de måste jag ju se igen. Det var länge sedan.

0: Better Now med Post Malone. Rebecca Björkholm är här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Jönköpingstrakten ska vi till.
1: Ja, precis. För E4:an är avstängd norr om Jönköping. Det är mellan Trafikplats Huskvarna norra 101 och Vättersmålen 102 i norrgående riktning, alltså i riktning mot Linköping, som det är avstängt. Enligt polisen så är det någon bärgning av fordon som pågår där, och prognosen är att det ska vara avstängt till klockan 5. Mycket oklart här vad det riktigt är som händer. Så vitt jag vet så är det ingen olycka som föregick det här, men polisen har i alla fall stängt av vägen här då på E4 norr om Huskvarna norra då i norrgående riktning, så om möjligt välja annan väg i det här fallet. Sen goda nyheter för Göteborg. Det här tidigare viktiga meddelandet till allmänheten som gällde för boende i Gamlestan och Backaområdet, det är inte längre i kraft, och räddningsledaren har haft de här tidigare restriktionerna som gällde att man skulle stänga dörrar och fönster eller och ventilation helt enkelt. Så VMAT är haft där i Göteborg. Tipsnumret till trafikredaktionen om du har trafiktips, det är 020 99 444.

0: sår.
1: Tiden läker alla sår med Fanny Avon i Vaken med P3 och P4. Ytterligare en som gillar så som i himmelen. Micke skriver: alla dagar i veckan, den är så stark och mäktig på många sätt. Första gången jag varit med om att hela publiken i biosalongen satt kvar till eftertexterna var slut. Och då var det en stor salong. Kalle skriver: tystnaden av Ingmar Bergman, har aldrig sovit så gott under en film. Och så skriver Thomas: jägarna, tomten är far till alla barnen. Potatishandlaren, Singo, när mörkret faller, drömkåken, utvandrarna, ondskan. Kim Novak badade aldrig i Genesarets sjö. Och den sistnämnda, den minns jag också väldigt starkt från när jag såg den på bio. Det var, den kom kanske 2005. Men jag minns den inte så mycket för handlingen, utan jag minns den för att jag såg den tillsammans med min syster och min pappa. Och jag, om det var 2015 då, eller 2005, då var jag 14-15. Och så var det någon naken scen eller sexscen, jag minns inte riktigt. Men jag tyckte det var så fruktansvärt pinsamt att sitta där och titta med pappa. Och sen så minns jag den också tydligt för att det satt en kvinna, en främmande kvinna då bredvid mig, som plötsligt under filmen la sig ner på golvet vid mina fötter. Jag har ingen aning om varför, hon verkade må bra och hon satt ju där med sitt sällskap tidigare. Så att hon var ju inte ensam, men plötsligt så la hon sig bara ner raklång på golvet, låg där en stund och sen satte hon sig i sin stol igen. Så att jag har också starka minnen från Kim Novak badade aldrig i Genesarets sjö.

0: Son of Jolene med Bells och Dolly Parton i Vaken med P3 och P4. Daniel Wockner har klivit in från Ekots redaktion. God morgon, Daniel.
1: God morgon.
0: Och nu har du rätt hörlura på dig också.
1: Ja, det var så tyst där så att jag var tvungen att byta.
0: Ja, jag förstår. Mediekritik ska vi prata om.
1: Ja, och det handlar om mediekritik kring skoldåd, alltså skolattacker och liknande. Det är psykologiprofessorn Per Karlbring som skriver på Dagens Nyheters debattsida att medier måste sluta ge uppmärksamhet och berömmelse till de som begår såna här skolattacker. Forskning visar att många som gör det här gör det för att bli berömda, omtalade, beryktade, och Karlbring uppmanar därför medier att avstå från att publicera porträttbilder, men också från att slå upp gärningsmannens namn i rubriker. Han menar att det självklart måste man kunna granska de här gärningspersonerna, vad som har fått dem att begå det här, om det har varit brister tidigare och om det fanns varningssignaler och sådana saker måste man kunna granska och rapportera kring. Men att bygga personporträtt som gör att gärningsmannen blir någon form av huvudperson, det är en väldigt viktig skillnad där, en stor skillnad mellan de två delarna. Och Per Karlbring då, psykologiprofessorn, uppmanar medierna att gemensamt ta fram rekommendationer för hur man ska rapportera kring såna här skoldåd.
0: Och så är det ju månförmörkelse typ nu, va?
1: Ja, precis. Den börjar 4:33 och ja, vad är det? Det är två minuter kvar. Ja. Två minuter kvar. Sen kommer man att kunna börja se den här månförmörkelsen över Sverige. Vi kommer inte kunna se hela, tror jag. Den pågår även in på morgontimmarna här framåt sjusnåret eller så. Men om jag tittade rätt på så här, när månen går upp och ner och syns och allt sånt där, så går månen ner i Malmö vid 6:12. Så det är liksom de som kan se den här månförmörkelsen längst.
0: Okay.
1: Och det är dessutom i stort sett där strax efter 6 som den är som allra störst som man kan se den. Så att det, som sagt, det är en partiell månförmörkelse, alltså inte en hel. Den försvinner inte helt, utan det blir jordskivan kommer liksom in framför och det blir mer som en, den blir lite röd skulle man kunna säga.
0: Det blir inte som en halvmåne liksom.
1: Inte riktigt som en halvmåne, eftersom ljuset går ju liksom genom jordatmosfären och böjs på något sätt. Jag vet inte riktigt hur det funkar det här, men den kommer att upplevas som rödaktig, så har man möjlighet och allt sånt där, så får man gå ut och spana på det.
0: Ja, det har pratats väldigt lite om det här om man jämför med solförmörkelsen här om veckan.
1: Ja, det är sant. Samtidigt så en sån här liten fånig kuriosa kanske, det är ju att solförmörkelse och månförmörkelse går ofta i par.
0: Mm-hmm.
1: Så att när det har varit en solförmörkelse någonstans på jorden så kommer en månförmörkelse väldigt ofta ungefär 2 veckor senare, eftersom

Smells like teen spirit med Nirvana. Lotta skriver, filmen En sång för Martin, en fantastisk film som jag bara såg en gång, men den öppnade mina ögon, kanske att den inte slog så stort, har inte sett något om att den visats igen på tv. Den tar upp hur det kan vara att leva med någon som får Alzheimer. Och det här skriver ju Lotta då, apropå att jag undrar vilka

svenska filmer som satt spår i dig. Dan skriver 4 nyanser av brunt med Killinggänget, där de fångade hur svårt det är att vara människa. Och så skriver Piroska, jag kommer att tänka på potatishandlaren med Rolf Lassgård. Kul när de fastnade i soffan i köket när de hade älskog. Mycket roligt.

0: Fly.
1: Me and my drum med Swingfly i vaken. Vi ska fortsätta prata film, men inte längre svensk film, utan vi ska höra vår recensent Björn Jansson som har sett en biopremiär och ett nytt mikrodrama. Och det är då NRKs nya satsning på kort drama och en film av en amerikansk gigant.
2: Amerikanske regissören Ridley Scott är produktiv fortfarande och han slår inte av på takten. På CV:t finns längre tillbaka filmer som Alien, Blade Runner och Gladiator. Nu är han aktuell med filmen The Dog Stars.
3: Before the world ended. I was kissing my wife.
2: Ridley Scott må ha några klassiker långt ner i bagaget. Vi kan också nämna Thelma och Louise. Men även om takten inte minskat så har han på senare år blandat och gett. Hajarna i Colosseum i Gladiator 2, ja, det var ingen snilleblixt. Och nu 88-årige Ridley Scotts nya film The Dog Stars saknar kompass.
3: The world it was doesn't exist.
2: Det börjar okej. En örn glider över klippiga berg och ner i den gröna dalen bor ett par cowboys med nötta jeans. Året är 2035 och de har sökt sig till en skyddad dal med ett antal slitna propellerplan. En pandemi har tagit död på en stor del av befolkningen och de två bevakar dalen och tar då och då en tur med propellerplanet för att proviantera.
3: But out there, it's kill or be killed.
2: Men ingen film utan hot. Det dyker upp gäng som får en att tänka på gamla västernfilmer eller dåligt koreograferad asiatisk B-film. Och sen blir en yngre av de två, han som spelas av Jacob Elordi, kär i en barbent skönhet spelad av Margaret Qualley, som han råkar bara så där stöta på vid en nödlandning.
3: My name is Hig.
4: I'm Seema.
2: Och så dyker en sekt upp som verkar vilja skruva tillbaka klockan till ett kulört 50-tal och blodtörstiga är de också.
5: Move, move, move!
2: Ja, där någonstans tar hoppet slut om en mjuklandning för Ridley Scotts nya film The Dog Stars. Det blir en tvåa i betyg. Det här är långt ifrån Blade Runner.
3: Here is just us. Trying to hold on to what was.
2: Den här veckan har jag också sett ett norskt mikrodrama, alltså en serie där avsnitten är 1-3 minuter långa bara. Det är NRK som gjort serien 21 dagar, som handlar om en ung tjej som får veta att hon bara har 21 dagar kvar att leva, och vi får också 21 avsnitt i den här mikroserien. Hon bryter ihop. Hon reser sig igen och bestämmer sig för att göra det där hon inte vågat. Bryter med pojkvännen, träffar en ny kille, en drömkille. Tvekar, tatuerar sig i pannan och efter en rad galna beslut så får hon reda på att diagnosen var fel. Ja, det här är humor och drama. 21 dagar finns utlagd på Insta och TikTok och är överraskande bra. Annars brukar ju sån här mikrodraman mest vara lite pajiga och bygga på humor och ja, saknar det dramatiska, och det som finns här, bra skådespel och en snygg mix. Så jag blev positivt överraskad av NRKs 21 dagar.
1: Ja, det säger alltså Björn Jansson från Kulturnytt.

0: Fredagskvällsblues med Anastasia och Arvid Nero i Vaken. Där det har blivit dags för Frida grattar. För klockan är 5:10. Och jag har fått in en nominering som jag tycker känns väldigt rolig, så att jag ser fram emot detta. Det är Annette som skriver: hej, jag tycker att ni ska ringa min sambo Örjan fredag den 28 augusti då han jobbar sin allra sista dag för att sedan gå i pension. Det tycker jag är värt att fira. Han kliver upp vid 4-tiden så han är garanterat vaken. Känns ju väldigt lovande. Jag undrar också hur det känns att jobba sista dagen innan pension. Det måste ju vara otroligt mycket blandade känslor, tänker jag, att det är väl skönt men kanske också lite läskigt. Örjan kommer ju vakna på måndag och inte veta vad han ska göra. Eller det vet han kanske, det har ingen aning om. Kanske har supertydliga planer. Ja, hallå Örjan.
1: Hej.
0: Hej, jag heter Frida och ringer från programmet Vaken med P3 och P4.
1: Jaså.
0: Du, jag har fått ett mejl här från Annette som väldigt gärna ville att jag skulle ringa dig idag och gratulera eftersom du ska jobba sista dagen innan pension.
1: Ja, exakt.
0: Du, berätta, hur känns det här?
1: Ja, det känns bra.
0: Ja.
1: Släpp man arbeta med.
0: Ja, så är det ju. Vad har du jobbat med?
1: Ja, rörmokare.
0: Okej. Okej, men då kommer du ha en del att göra hemma framöver också. Jag menar rören, de kommer fortsätta gå sönder.
1: Förmodligen, ja.
0: Men vad händer på jobbet idag då? Blir det något firande, tror du?
1: Ja, de har ju hotat med det, men jag vet inte. Vi får se vad som händer.
0: Ja. Gud vad spännande. Men jag sa här innan att Örjan kommer ju vakna på måndag och inte veta vad han ska göra. Men jag har ju ingen aning. Har du några planer?
1: Jag har många planer. Men jag har inga sådana där direkt. Jag har ju mycket som helst att göra egentligen.
0: Ja, vad är det då?
1: Ja, jag har en liten hund som jag nu skaffat. Så det blir ju fullt upp med den. Misstänker tills hon har blivit lite större.
0: Ja, perfekt. Det är pensionshunden liksom.
1: Ja.
0: Ja, men vad skönt. Det där har man ju sett förr, att folk skaffar hundar när pensionen närmar sig.
1: Ja, det är väl ändå då man kan ha dem. Annars måste man ju straffarbeta.
0: Ja, exakt.
1: Hela livet, så det är ju värdelöst.
0: Ja. Men du, Annette, jobbar hon fortfarande eller?
1: Ja. Ja, det gör hon.
0: Så det blir mycket egen tid för dig på dagarna?
1: Ja, det lär väl bli det. Jag får väl se vad man pysslar med.
0: Ja.
1: Nu börjar det bli så mörkt så man ser ju knappt vart man är.
0: Nej, så är det ju. Men vad har du någon dröm, något som du alltid har tänkt att det ska jag göra när jag går i pension?
1: Jag vet.
0: Det kanske är en för stor fråga klockan 4:50 på morgonen.
1: Ja, det känns ju lite så kanske. Jag kommer inte på någonting nu faktiskt.
0: Nej, men Örjan, du har hur mycket tid som helst att komma på det. För nu kommer du inte behöva rensa flera avlopp på jobbet i alla fall.
1: Nej, exakt. Jag gjorde mitt sista igår.
0: Vilken känsla.
1: Ja.
0: Otroligt.
1: Exakt. Ja.
0: Men du, jag får säga stort grattis. Lycka till nu sista dagen på jobbet och så får du hälsa Annette.
1: Jag ska göra det. Tack så mycket.
0: Ja, det är fint.
1: Ja, detsamma. Hej, hej.
0: Ja, vad härligt att få prata med Örjan. Gratulerar till pensionen. Vill du att jag ska ringa och gratta någon så är det bara att mejla vaken@sverigesradio.se. Skicka en motivering där. Vem jag ska gratta, varför och telefonnummer.

0: är klockan 5. Vi får nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Väljarnas förtroende för Ebba Busch ökar. KD-ledaren hamnar nu på en tredje plats bland partiledarna och går om Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson. Det visar en mätning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Socialdemokraternas Magdalena Andersson är fortfarande den partiledare som väljarna har störst förtroende för. Statsminister Ulf Kristersson hamnar på andra plats. I Göteborg ska nu branden i en kemikaliefabrik vara under kontroll. Och det VMA som utfärdades igår kväll har återkallats. Polisen har inlett en förundersökning om allmänfarlig vårdslöshet och framkallande av fara för annan. Det finns inga uppgifter om att någon skadats i branden. Efter översvämningskatastrofen i Nepal och Tibet har nu 469 personer bekräftats omkomna. Det är enligt nepalesiska myndigheter. Samtidigt varnar kinesiska myndigheter för risken att ännu en störtflod kan uppstå då en damm som bildats av ett lerskred riskerar att kollapsa inom några dagar om det fortsätter regna. I södra Ukraina uppmanas invånare i Cherson nu att lämna stan, framförallt barnfamiljer och äldre. De lokala myndigheterna uppger att det inte går att räkna med infrastruktur som el och värme kommer att fungera som vanligt i vinter och att det kan bli långa avbrott. Just nu pågår en partiell månförmörkelse som gör månen ser röd ut men inte skyms helt. Till skillnad från solförmörkelsen för några veckor sedan är det helt ofarligt att titta på månförmörkelsen utan skyddsglasögon. Ekot med Daniel Wockner.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, jag har inte haft möjlighet att spana efter månen själv, men har du det så är det kanske läge att passa på då. Den här månförmörkelsen har ju fått betydligt mindre uppmärksamhet än solförmörkelsen här om veckan, så jag tycker den förtjänar att några tittar i alla fall. Det är fredag idag den 28 augusti och främst i de östra landskapen så börjar dagen med dimma på en del håll. Sen så följs detta av lite sol. Över västkusten drar ett regnområde in och det här regnområdet det fortsätter åt nordost över Götaland och Svealand under eftermiddagen och kvällen. Temperaturen den kommer allmänt ligga mellan 17 och 22 grader, i fjällen runt 15 grader. Och så har SMHI en orange varning för översvämning kring Budbyträsket, Boträsket, Svartbyträsket och Ljusån. Den här varningen den gäller tills vidare. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Save My Love med Kygo, Khalid och Griffin i Vaken. Rebecca Björkholm är med från Trafikredaktionen. Hallå Rebecca.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur är läget ute på vägarna?
1: Ja, men just nu ett bra läge utan några större störningar. Och det är ju också så att det här tidigare viktiga meddelandet till allmänheten för boende i Gamlestan och Backaområdet i Göteborg, det gäller inte längre. Det har man dragit tillbaka där. Det var ju i samband med en industribrand där med kraftig rökutveckling som man gick ut med att man skulle stänga fönster och ventilation i det berörda området. Men där var det vid fyra tiden som räddningsledaren hävde de här restriktionerna då, och också det här VMAT. Ser du störningar i trafik? Då får du gärna tipsa trafikredaktionen, och det gör du ju som alltid på 020 999 444.

It's Now med Belinda Carlisle i Vaken med Petri och P4. Igår kväll så var det ju en historisk stavhoppstävling, för att Armand Duplantis, han har ju börjat få lite konkurrens, och den konkurrensen, den kommer främst från greken Emanuel Karalis. Och Karalis gjorde sitt livs bästa stavhoppstävling. Det räckte ändå inte. Armand Duplantis vann i vanlig ordning Diamond League-tävlingen i Zürich. Men det blev en duell mellan de två bästa stavhopparna genom tiderna. Karalis slog nytt personbästa med 3 centimeter. Som andra man någonsin efter Duplantis då, så tog han sig över 6,20 och satte verkligen press på den svenska stjärnan. Men Duplantis svarade på den här utmaningen. Han stod över 6,20 och så hoppade han över 6,25 i första försöket. Och han var riktigt uppumpad av adrenalin och gick fram till kameran och slog sig för bröstet och skrek: "Vem fan tror ni att jag är?" Och sen så stod Karalis över 6,25 och Duplantis skickade upp ribban till världsrekordhöjden 6,32. Och greken försökte, klarade inte, rev 3 gånger och det gick ju segern till Duplantis. Sen så sa han att han hade velat slå världsrekordet, för det var en historisk tävling och det kändes nära. Han klarade det inte heller och han säger: "Jag borde vara glad, men jag känner mig inte så nöjd." Han gjorde 3 bra försök på 6,32, men han har inte slagit något världsrekord på rätt länge nu. Man har ju blivit lite bortskämd med det. Men senast var ju i sin egen tävling Mondo Classics i Uppsala inomhus i våras. Men väldigt, väldigt spännande tävling. Jag kan inte låta bli att tycka ganska synd om Karalis. För jag menar, han är den näst bästa stavhopparen genom tiderna. Men han är aktiv samtidigt som den bästa stavhopparen genom tiderna. Och det måste ändå vara lite frustrerande att liksom slå sitt personliga rekord med 3 centimeter. Klara 6,20. Det är inte länge sedan 6,20 var världsrekordhöjden. Så att lite frustrerande kanske, men de triggar väl också varandra, gissar jag. Det är kanske därför också Karalis har blivit så bra som han är. Och apropå friidrott så är det ju Finnkampen i helgen i Helsingfors. Och vi har ytterligare ett tungt avbräck, för Vanessa Kamga är sjuk och missar helgens tävlingar. Hon kör ju diskus, väldigt, väldigt duktig, men hon har tydligen ådragit sig en öroninflammation och en sprucken trumhinna. Nyligen så tog hon ju EM-brons i diskus, så att vi hade ju behövt henne där i Helsingfors också. Och tävlade så sent som i måndags, då vann hon Folksam GP i Göteborg med ett kast på 62,87 meter. Så det är trist. Mondo, han tävlar inte heller Sveriges bästa sprinter Henrik Larsson. Så att vi får se hur det går. Lördag söndag alltså, då avgörs tävlingarna.

0: More than you know med Axwell och Ingrosso i Vakan med Peter och P4. Och under natten så har vi hört om den stora industribranden i Göteborg som också ledde till ett VMA, alltså ett viktigt meddelande till allmänheten. Nu är branden under kontroll, men P4 Göteborgs reporter Helena Jönsson är där. Hur ser det ut, Helena?
1: Läget är lugnt här nu. Den mörka himlen har börjat förbytas till någon typ av mörkljusblå. Jag ser räddningstjänsten, så jag tror att det är drönare i luften. Och mitt svalg har liksom börjat sticka lite nu av röken som har varit. Men det är ingen fara vad jag vet, för VMA drogs ju tillbaka. Martin Lindsten, du är räddningsledare från räddningstjänsten. Berätta senaste nytt här från branden.
2: Ja, vi är fortsatt här på plats och vi har haft och har en brand här i en industri och vi jobbar för närvarande med att säkerställa att den branden har begränsats till en del av byggnaden och inte går vidare till någon annan del.
1: Larmet kom in sent igår kväll. Vad var det första ni gjorde då?
2: Vi hade en kraftigare brand till en början, så att har handlat om att både dämpa ner och släcka branden och då också att skapa förutsättningar för att begränsa den inom lokalerna då.
1: Det är en industribrand som du säger, det handlar om kemikalier. Man förstår att lyssnarna blir oroliga, men utifrån ditt perspektiv, är det här en svår brand att släcka? Och vad är liksom problemen i och med att det handlar om just kemikalier?
2: Jag ser inte från, vi gick tidigare ut med ett VMA här, ett viktigt meddelande till allmänheten, så att om man känner besvär att man ser till att man går inomhus. Men det VMA har upphört och jag ser ingen anledning för allmänheten att känna någon oro.
1: Och jag har fått höra från dina kollegor tidigare att det handlar om den kraftiga rökutvecklingen och inte någonting om kemikalier, så att ingen tror att det är något farligt utsläpp på gång här. Men själva branden som så, Martin Lindsten, räddningsledare, är den svår att släcka?
2: Ja, det är alltid så att det kan bli mer utmanande när branden har spritt sig i konstruktion. Och när det har brunnit under flera timmar också så blir det en hel del värme uppbyggt. Så att det kan vara svårt att komma åt ordentligt och att se till att det är släckt fullt ut.
1: Larmet kom in igår vid 9-10-tiden där på torsdagskvällen och var nu under kontroll klockan 4, vet jag. Det är då VMA drogs tillbaka. Vad händer just nu här på platsen?
2: Nu jobbar vi med att säkerställa de begränsningslinjer som vi har velat hålla. Och vi sitter.
1: Vad är det för begränsningslinjer?
2: Det är mellan olika delar av industribyggnaden. Så att det är en del som det har brunnit kraftigt i och det är andra delar som vi inte vill att branden ska kunna gå vidare till.
1: Ni sa tidigt i branden att det här kommer ta tid. Ni kommer vara här under hela förmiddagen. Fredag var ju senaste informationen gällande det.
2: Ja, det är den prognos som vi har fortsatt att vi kommer vara här under ett antal timmar till. Här under morgon förmiddag så får vi göra en ny bedömning, se lite hur det har utvecklat sig och se vilket behov som finns framåt. Det är svårt att förutse i exakthet, men vi kommer vara här under morgon och förmiddag.
1: Sista fråga, Martin Lindsten, räddningsledare. Vad var det som började brinna? Vad kan du säga?
2: Jag kan inte säga någonting egentligen kring hur det har sett ut från början eller vad som har orsakat, utan vi är inriktade oss på att se till att hantera den utveckling som har skett.
1: Jättefint, tack för det, Martin Lindsten, alltså räddningsledare från räddningstjänsten här i Stor Göteborg. Jag tittar ut mot en utav era bilar här, Martin, som står och blinkar. Det är en liten röd bil, så är det vita. Vad är de där? Jag måste fråga, är det där något speciella? Nu har vi egentligen avslutat, men jag frågade igen, vad är de där vita? Ja, jo, jag är live fortfarande, vad är det där? Jag glömde fråga, det där ser ut som något specialinkallat.
2: Ja, det är sugbilar som det handlar om att vi omhändertar det släckvatten som går i dagvatten och spillvattensystemet.
1: Ja, där ser man. Bonusmaterial helt enkelt. Denna intervju, denna tidiga fredagsmorgon här. Stämningen är lugn, Frida. Det är en polisbil på plats, sirenerna är igång. Ja. Jag blev mött av de poliserna som lugnt och sa hej, hej, välkomna. Jag ska se om du kan hjälpa till här med en intervju. Bredvid mig har en kvinna som står i sommarklänning och väntar på en buss som kanske ska ta henne till jobbet. eller en från jobbet. Här kommer bussen. Så det är en vardag, men det är lite mer ljus i luften. Lite mer blinkande ljus och lite mer stickande doft.
0: Ja, jag förstår. Men skönt att höra att läget är under kontroll. Att det har lugnat ner sig i alla fall. Helena Jönsson från P4 Göteborg var det vi hörde.

0: Thrill of the night. Klockan den är 17:30 och vi får nyheter från Ekot och Daniel Klar.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, Ekonyheter. Väljarnas förtroende för Kristdemokraternas ledare Ebba Busch ökar. Hon går nu om Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson i indikator opinionsmätning. Per Oleskog Tryggvason är opinionschef där.
4: Ja, en möjlig förklaring är ju att Ebba Busch har ändrat i sin kommunikativa strategi. Från att ha varit mera konfrontativt tidigare så är det flera utsträckta händer till andra sidan blockgränsen och framförallt gentemot Magdalena Andersson.
5: Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist har också stärkt sitt förtroende hos väljarna. 19% har nu mycket stort eller ganska stort förtroende för henne. Det är en ökning med 7 procentenheter. Det går uppåt även för Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Förtroendet för henne ökar med 5 procentenheter till 54%. Hon är därmed fortfarande den som svenska folket har störst förtroende för. Daniel Alvarez kommer att lägga sin röst på henne.
6: Jag tycker att hon säger som hon vill, verkligen. Så de andra litar ju inte riktigt på vad de säger så.
5: Statsminister Ulf Kristersson ligger kvar på en stadig andra plats. Hans Fredrik som jobbar i finansbranschen ger högst betyg till honom.
7: Därför att han är den som är den vuxna i rummet. Han tjabblar mindre än de andra, tycker jag.
3: Reporter här var Marie Nilsson Boy. Hur förtroendet ser ut för övriga partiledare, det går att se i Sveriges Radio-appen. Utrikes nu, antalet döda i Nepal efter naturkatastrofen i veckan har nu stigit till 469. Det uppger polisen i Nepal nu på morgonen för nyhetsbyrån AFP. Sökarbetet pågår efter många som saknas. Och det här sökarbetet, det är mycket svårt, säger Johan von Schreb, professor i global katastrofmedicin.
8: Det är nästan omöjligt, va? Man pratar ju om 10-15 broar som har raserat, vägar som har försvunnit, bilar som har spolats bort och det går inte att ta sig fram. Var ska man börja leta?
9: I Nepal har över 13 000 poliser, militärer och annan säkerhetspersonal mobiliserats för att leta efter överlevare. Men trots den stora insatsen är hoppet att hitta många överlevande ganska litet, säger Joa von Scheb. Erfarenheter från liknande katastrofer som till exempel tsunamis visar på att om man dras med den här typen av kraftigt forsande vattenmängder så är chansen att överleva liten.
8: Så när man ser de här bilderna är ju fruktansvärt. Det är som en tsunami med flytande betong som kommer liksom forsande ner från bergen och desperationen man ser på människor som försöker sätta sig i säkerhet gör ju att det verkligen känns i maggropen. En stor majoritet av dem kommer man aldrig veta vad som hände med.
3: Reporter här var Emil Rönnlund. Island folkomröstar imorgon om EU-förhandlingarna ska återupptas. Och det beskrivs som ett val av en nästan existentiell karaktär, säger statsvetaren Eirikur Bergman.
10: It's just a very existential question. It boils really down to people's understanding of where Iceland belongs.
11: Ja-sidans argument handlar mycket om eventuella ekonomiska fördelar och har som slogan ja till att tjau, alltså ja till att få se vilket avtal man kan få med EU innan man i nästa steg

0: Kontroll. Det VMA som skickades ut till allmänheten igår kväll har dragits tillbaka. Ingen ska ha skadats i branden. I Ekots nyheter denna morgon hör vi också mer om frånvaron bland skolelever. Tröskeln att stanna hemma har blivit lägre enligt P4s undersökning. Förra hösten låg snittfrånvaron på drygt 10%.
1: Ja, men det är förskräckligt att de siffrorna är så höga.
2: Tony Storm är rektor på Stensta Lidskolan i Kristinehamn. Flera skolledare beskriver en kulturförändring efter pandemin. Det har blivit mer okej att stanna hemma.
1: Man kollar med varann, man har koll på sociala medier och talar om nej men jag har ont i magen. Ja, men då kanske kompisen också har ont i magen. Och då kan det bli så att hela det kompisgänget är hemma.
0: Reporter Joakim Lindström, P4 Värmland. Dagen börjar med dimma i öster. Det följs senare av lite sol. I de västra landskapen blir det mer mulet väder med regn idag. Det var Ekots nyheter med Daniel Klar.
3: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Och det är klockan 17:05 denna fredagsmorgon den 28 augusti. Och idag så folkomröstar Island om EU-medlemskap. Vi hörde Nordenkorren David Rasmusson prata om det i Ekot. Och imorgon, förlåt jag sa idag, men det är imorgon. Och vi ska fördjupa oss ytterligare i det här alldeles strax. Han är med i Vaken också. Och Fagersta kommun utlyser en tyst minut för att hedra offer, anhöriga och drabbade vid våldsdådet på Brinellskolan. Det är ju en vecka sedan nu. Och så hålls en pressträff inför finkampen med förbundskapten Kajsa Bergqvist. Fatima och Leila är det som är namnsdag. Stort grattis.
3: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: In My Place med Coldplay, du hör den här i vaken med P3 och P4. Och det händer grejer på Island, för där har de folkomröstning om EU-medlemskap imorgon. Och med oss nu från Reykjavik har vi David Rasmusson, Sveriges Radios Norden-korrespondent. God morgon.
1: God morgon.
0: Island har ju velat gå med i EU även tidigare, för ganska många år sedan. Men vad exakt är det man röstar om nu?
1: Ja, man påbörjade ju förhandlingar efter finanskrisen 2010. Men när det kom en ny regering på plats på Island 2013 så drog man sig ur förhandlingarna igen. Så att det islänningarna ska säga ja eller nej till imorgon, det är ju om man ska återuppta de här förhandlingarna eller inte. Det är alltså inte ett ja eller nej till EU. En sån omröstning kommer senare om ja-sidan vinner imorgon.
0: Så även om det skulle bli ett ja så kan det vara en väldigt lång process. Då är det inte ens säkert att det blir något.
1: Nej, absolut inte. Alltså, ja-sidan de har ju som slogan ja till att tjao. Alltså ja för att få se. Man vill se vilken sorts deal man kan få med EU och sen ta ställning till det förslaget i en senare folkomröstning. Men det är komplicerat. På många sätt är Island redan integrerat ganska mycket i EU. Man är en, precis som Norge så har man ett EES-avtal, alltså man är med i den inre marknaden, man är med i Schengen, man implementerar ganska många EU-lagar redan idag. Men sen är det där med fisket som kommer att bli ett jättestort problem, och det är en av nej-sidans största argument, att den här stora fiskindustrin som finns på Island, att den skulle drabbas hårt om landet blev EU-medlem.
0: Men hur kommer det sig då att det har blivit aktuellt igen, att de nu ändå funderar på det?
1: Ja, men två orsaker. Dels är det inrikespolitiska orsaker. Vid valet 2024 så var ett av partierna som bildar regeringen väldigt EU-positivt, ett liberalt parti som heter Vidareisin. Och de hade som krav för att sitta med i regeringen att det skulle hållas en folkomröstning. Och sen så är det också Donald Trump delvis som har i alla fall gjort att den här omröstningen flyttats framåt i tiden. För Donald Trumps hot mot grannlandet Grönland har ju också skapat en viss oro på Island. Bland annat när han höll tal i Davos i vintras så nämnde han ju Island flera gånger fast han egentligen menade Grönland. Och sen när Donald Trumps nya ambassadör skulle komma till Island så visade det sig att han hade gjort en del skämt om att Island skulle vara en bra 52:a delstat i USA efter att Grönland skulle bli den 51:a. Och det togs inte väl emot i Reykjavik.
0: Jag fattar, och då vill de inte vara helt ensamma där ute i Ishavet.
1: Nej, precis. Och då ser man kanske att en politisk hemvist, tydlig politisk hemvist i Europa skulle vara bättre, och att man då också skulle vara starkare mot till exempel tullhot. Nej-sidan, de argumenterar ju väldigt mycket kring frågan om självständighet. Det är ju så att Island är en ganska ung nation, blev självständiga först 1944 från Danmark. Och att då ge upp den här självständigheten som man kämpade i decennier för att få, ja, det smärtar många isländare.
0: Ja, jag har förstått att det är väldigt starka känslor kring det här. Hur ser opinionen ut?
1: Det är väldigt tajt. Igår så kom en sista opinionsundersökning. Den visar en liten ledning för nej-sidan, men det har verkligen varit fram och tillbaka. Det är nästan dött lopp mellan ja och nej, så det är väldigt oklart hur det kommer att sluta imorgon.
0: Och oavsett hur det slutar så kan det ju då bli en väldigt lång process, men om det skulle sluta med att Island faktiskt går med i EU, då är Norge helt ensamma här uppe med att inte vara med i EU. Tror du det skulle kunna få Norge att också vilja vara med?
1: Det kommer åtminstone sätta fart på debatten i Norge. Det är ganska säkert. Sen när man tittar på opinionsläget i Norge så finns det fortfarande ett ganska stabilt EU-motstånd. Men om Island skulle gå med så kommer det definitivt starta en debatt i Norge.
0: David Rasmusson med oss från Reykjavik. Tack för att du var med i vaken.
1: Tack.

0: Tiden med Arvid Nero.
1: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

Buffalo Soldier med Bob Marley and the Wailers här i Vakan. Och i Frankrike så är det väldigt hårda regler kring osttillverkning. De är ju bra på ost där. Mjölkning, ystning och lagring måste ske inom samma geografiska område. Och korna får bara beta just inom det området. Och kraven för att franska ostproducenter ska få kvalitetsmärka sina ostar och ge dem vissa specifika namn är alltså väldigt hårda. Men nu så har årets värmeböljor skapat problem. Frodiga betesmarker är kala och torra. Så att vissa ostmakare kommer nu få lätta på kornas strikta diet. Och det är regeringen som har utfärdat det här ovanliga undantaget. Och det gäller då producenter av Abondance, Beaufort och Comté. Jag vet inte mitt franska uttal var det, men du förstår nog vilka ostar jag menar. Det är hårdostar från kor i Alperna och Jurabergen. Och nu får producenterna komplettera djurens kost med foder och spannmål från andra platser. Och det här undantaget gäller också flera andra ostar. Runt 95% av fastlands Frankrike beräknas ha påverkats av juli månads torka.

0: Och då är klockan 6:01. Jag som heter Frida Törnvik, tack för den här morgonen och god morgon.
1: Ja men god morgon, god morgon. Varmt välkommen till P4 Gävleborg den här fredagsmorgonen den 28 augusti. Ja men Lotta Persson heter jag.
2: Och Lina Grönberg heter jag.
3: Och Larry Forsberg, lite flåsig på en cykel mellan Skutskär och Furuvik just nu.
1: Ja, tro det eller ej, men vi har alltså en cyklande reporter. Och vart är du någonstans just nu?
3: Ja, jag ser Furuviksparken. Jag körde precis förbi deras parkering. Den är tom kan jag säga. Och inte en bil på parkens parkering så här tidigt på morgonen.
2: Det är bara Larry Forsberg som kan låta så här glad på en cykel 6:01 på morgon.
1: Ja, vi ska såklart få höra massor om Larrys resa. Det tillsammans då med mycket annat såklart. Så vi hälsar er varmt välkommen. Men nu är det dags för Ekot hörni den här morgonen då med Sofia Weston.
4: Tusentals elever var borta från skolan mer än halva höstterminen förra året. Även bland elever som inte är borta så mycket har attityden till frånvaro förändrats och tröskeln för att stanna hemma från skolan har blivit lägre efter pandemin. Det säger skolledare i en undersökning om skolfrånvaro som P4 gjort. Felicia Liljesson går på högstadiet i Kristinehamn.
5: Det är ganska vanligt att det är några som är borta, just att man vet själv att man behöver inte vara sjuk för att vara hemma, utan det kan vara av andra anledningar.
6: I P4:s undersökning som totalt 177 av landets kommuner svarat på beskriver flera kommuner frånvaron som ett växande problem. Flera skolledare beskriver en kulturförändring efter pandemin. Det har blivit mer okej att stanna hemma. Tony Storm är rektor på Stensta Lidskolan i Kristinehamn.
7: Här går vi in i systemet. Där ser du hur otroligt många det är som är borta den här dagen.
6: En OECD-rapport stödjer bilden och visar att barn lättare får vara hemma när föräldrarna jobbar hemifrån.
8: Ja, vi har ju vant oss vid det här tyvärr och sedan några år tillbaka blev en ny norm.
6: Det här bekräftar högstadieeleverna Felicia Liljesson och Alice Pettersson i Kristinehamn.
5: Man kan tänka så här, alltså det är bara en dag, det är liksom ingenting. Det är ingen fara liksom.
6: Men rektor Tony Storm säger att enstaka dagar snabbt kan bli mycket frånvaro och göra det svårare för eleverna att nå målen.
8: Men det är ju djupt oroande att den normen börjar sätta sig och den måste vi tillsammans försöka att vrida och vända.
4: Reporter Joakim Lindström, P4 Värmland. Väljarnas förtroende för Ebba Busch ökar. Kristdemokraternas ledare hamnar nu på en tredje plats bland partiledarna och går om Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson. Det visar en mätning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson är fortfarande den partiledare som väljarna har störst förtroende för. Och statsminister Ulf Kristersson hamnar på en andra plats. 10% av väljarna har inte bestämt sig än för vad de ska rösta på. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Sofia Nygård i Stockholm säger så här om ifall hon bestämt vad hon ska rösta på.
9: Nej, inte helt. Inte 100%.
2: När tror du att du kommer bestämma dig?
9: Lite innan tror jag.
2: Andelen osäkra väljare, alltså personer som kommer att rösta men bestämmer sig väldigt sent på vad, är ungefär lika stor nu som när Indikator gjorde sin förra undersökning i juni i år. Tidöpartierna har tidigare, när de legat under i opinionen, pekat på just osäkra väljare som en grupp som skulle kunna vända opinionsläget till deras fördel. Men generellt sett röstar osäkra väljare ungefär som de andra väljarna, säger statsvetaren Henrik Ekengren Oskarsson.
10: Nästan alla val brukar de fördela ut sig på partierna ungefär som alla andra väljare gör.
2: Förra valet var dock ett undantag där Tidöpartierna lyckades vinna en större andel av de osäkra väljarna. Ungefär 70% i den gruppen röstade på dem. Och vad som är stort i debatten precis innan valet är avgörande för osäkra väljare, säger Henrik Ekengren Oskarsson.
4: Reporter här Emilia Aro, P3 Nyheter. Antalet döda i Nepal efter naturkatastrofen i veckan har nu stigit till 469. Det uppger polisen i Nepal för nyhetsbyrån AFP. Många människor saknas fortfarande och sökarbetet pågår. Statliga medier i Kina uppger samtidigt att 1000 personer, varav 555 strandsatta turister, evakuerats i Tibet efter störtfloden. Turisternas nationaliteter är fortfarande okända. Det finns ännu ingen ny uppdatering om kung Haralds hälsotillstånd nu under morgonen. Det norska kungahuset meddelade sent igår eftermiddag att tillståndet var oförändrat. Igår morse uppgav kungahuset att kung Haralds hälsa försämrats och att läget var allvarligt. Han vårdas sedan en tid tillbaka på Rikshospitalet i Oslo. Så till sist en nyhet om ost. Sommarens värme och torka har fått Frankrike att tillfälligt lätta på sina strikta regler för osttillverkning. Normalt sett krävs till exempel att korna ska ha betat i vissa områden för att ostarna ska få ha vissa namn. Men eftersom det funnits mindre gräs i torkan görs nu undantag. Än så länge gäller det ett antal ostar som produceras i bergen i östra Frankrike. Det var Ekot, jag heter Sofia Weston.
1: God morgon, god morgon. Ja, men vi fick lite ostnyheter där alltså. Det är ju alltid bra att ha koll på vad som händer på ostfronten, eller hur? 5 minuter över 6 är klockan och jag hoppas att du har sovit riktigt gott. Och har du inte gjort det? Ja, men då är det väl ändå bra att ha lite sällskap. Ska vi titta lite på morgonens väderprognos? Det ser ut som så att det blir en del lokala morgondimmor. Jag såg det här när jag körde in till jobbet. Det är lite som en trollsk stämning som lägger sig över länet. Och sen då fram på dagen så är moln som kommer att varvas med en del sol. Och temperaturerna 18-20 grader och så en sydostlig vind. Jag som heter Lotta hälsar er välkommen Larry ute på cykel.

0: Break through the ceiling hörde vi här alltså med Liamo. Ja, men Region Gävleborg, de får kritik för att fortfarande använda SOS Alarm istället för att ha en egen alarmeringscentral, Lina.
1: Den här kritiken den kommer efter mordet på en ambulanssjukvårdare i Harmånger förra året. I larmsamtalet till SOS Alarm så sa den här mannen som senare då dömdes för mordet att han bara dagar tidigare hade varit hotfull mot ambulanssjukvårdare. Men den informationen nådde aldrig ambulanspersonalen som skickades dit.
2: SOS Alarm fick ju ta del av uppgifter även från gärningsmannen i 112-samtalen. Han säger själv flera saker som borde ha resulterat i en annan hanteringsordning, vilket då förmodligen hade resulterat i att Helena idag hade levt.
1: Det här säger Emil Skoglund, förtroendevald för Vårdförbundet i Region Stockholm, dit flera ambulanssjukvårdare från Hälsingland har tagit kontakt angående det här.
0: Och ytterligare en skola i länet har fått ett klottrat hot med uppgifter om en skolskjutning.
1: Ja, det var igår eftermiddag som det här klottrade hotet då upptäcktes på en toalett på Perslunda skolan i Ockerbo. Skolans ledning har beslutat att hålla skolan öppen idag fredag, men man vidtar flera trygghets- och säkerhetsåtgärder. Bland annat så kommer man ha väktare på plats. Det kommer vara låsta entréer till skolan nu på morgonen. Man kommer kontrollera väskor och ha förstärkt bemanning. Ockerbo kommun har polisanmält den här händelsen.
0: Och den här morgonen så har vi också en cyklande reporter. Man kanske ska öppna med att ställa frågan, hur står det till med baken, Larry?
3: Baken mår faktiskt ganska bra. Däremot är jag fortfarande lite besvärad av grus i skorna. Jag tog ett morgondopp här för att liksom vakna upp ordentligt och gick omkring med blöta fötter med sand på och så satte jag på mig strumporna och nu har jag skorna. Och jag har stannat två gånger faktiskt och ruskat ur strumporna, men den där finkorniga sanden, den liksom den stannar kvar. Alltså det är inte synd om mig. Jag vill vara väldigt tydlig med det. Det är inte ett dugg synd om mig. Jag har haft en underbar morgon. Visste ni om att det har varit månförmörkelse på morgonen till exempel?
1: Jag hade ingen aning om det faktiskt. Ja. Det har jag missat totalt.
0: Vi kliver ju upp mitt i natten så jag hörde om det här då på radion i natt om man säger.
3: Jag lyckades ju hitta en plats för månen stod ju så låg över horisonten när det här inträffade. Men jag lyckades faktiskt hitta en plats där nere vid Dalälvsmynningen och såg när jorden då liksom långsamt började skugga månen. Jag hann inte stanna kvar och titta på hela månförmörkelsen, men man kan liksom förstå ändå så här med solförmörkelse och månförmörkelse. Om man liksom hade levt för 500 år sedan när man inte hade så mycket vetenskap och liksom luta sig mot att det måste ha varit läskigt när man står och tittar på månen och så helt plötsligt så börjar den liksom bara försvinna så där. Alltså det är järtecken, omen. Jag vet inte hur man skulle ha reagerat om man hade liksom varit en medelsvensson på 1400-talet och sett det där.
0: Ja, jösses, alltså vilka tankar man får.
1: Ja, men hade det inte varit häftigt om vi levde så istället? Att vi liksom inte fick veta det här i förhand och ingen förberedde sig på att försöka titta på de här fenomenen utan man bara helt plötsligt bara dök upp.
3: Varje dag får man en ny chock liksom. Ja, kanske.
0: Ja, men vi minns den här tiden då när vi vaknade varje morgon skulle jag vilja påstå med olika chocker på löpsedlarna så där kanske skulle kunna passa in. Ja, men vi ska också ta och blicka då emot onsdagens jordskred i Nepal och Tibet. Där så pågår ju räddningsarbetet och det här är ju ett arbete som kommer att pågå under lång, lång tid.
1: Kinesiska statliga medier rapporterar att just då i det här området, gränsområdet mellan Nepal och Tibet då, där det här jordskredet skedde i onsdags, där har över 1000 personer evakuerats. Och man kan ju se bilder och filmer från det här på hur vatten stiger i floder och sen bara rasar fram över områden. Runt 470 personer har omkommit och tusentals personer saknas fortfarande. Och det är ju extrema mängder vatten som har dragit in och haft sönder infrastruktur och vattenledningar och hela byar som har ödelagts. Nepals militär uppger att insatser pågår med att rädda runt 100 personer som just nu då sitter fast inuti en tunnel vid ett vattenkraftverk. Så att, ja, vi får se. Det kommer fortsätta med siffrorna om hur det går för dem i Nepal.

0: Unstoppable hörde vi här med Sia.
1: Det här är P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Och det måste vi väl ändå kalla våran cyklande reporter Larry för Unstoppable den här morgonen, som ju cyklar för fullt, alltså från Rullsand och hela vägen till Gävle. Det kan man säga är start och mål. Och du, vilken tid ringde klockan hos dig i morse då?
3: Ja, det här, jag trodde aldrig jag skulle säga det här Lotta, men klockan ringde aldrig. Jag vaknade innan klockan, jag hade ställt klockan på 4, men jag vaknade faktiskt 4:15. Det var ungefär som att kroppen visste om att snart är det dags att gå upp, så vi kör på en gång. Liksom.
0: Ja. Och vad hände när du vaknade då?
3: Ja, nej, men det som hände när jag vaknade var ju att jag ville ju inte väcka Miss Bomus. Vi sov ju i husvagnen tillsammans, och hon började ju flera timmar senare än vad vi gör. Så jag smög ut och konstaterade att det var mycket ljusare ut än vad jag trodde att det skulle vara. Och så gick jag ner och började dagen med ett morgondopp faktiskt. Tog en liten morgonpromenad bort till Dalälvsmynningen och tog ett morgondopp.
0: Ska vi ta och lyssna lite, hörni, på hur det lät? Och du, vilken tid på morgon var det här, för att vara lite mer exakt?
3: Det var 04:27 tittade jag på mobilen och la ner den och klädde av mig och badade naken faktiskt. Det kan man ju tillåta sig. Det var inte så mycket folk på stranden, om vi säger så, 04:27.
0: Oj, här kommer alltså en liten nakenchock då, hörni.
3: Klockan är strax efter 4 på morgonen. Jag vet inte varför jag pratar så tyst förresten. Jag är ju helt ensam. Vid Dalälvsmynningen, precis där Dalälven rinner ut i bottenhavet. Och jag ska ta ett morgonbad. Utan att tappa mobilen i vattnet hade jag tänkt. Jag vet inte ens om det... Oj! Det är lite kallt. Så! Nu är allt utom huvudet doppat. Vad kan det här vara då? 15-16 grader kanske. Ja, det var inte så tokigt. Och jag tittar på månen och väntar på att den här partiella månförmörkelsen ska bli av. Men... än så länge så lyser den jättefint över Norduppland. Ja, jag ska äta lite frukost här nu när jag kommer tillbaka till husvagnen, och sen hoppar jag på cykeln. Men vilken... Alltså jag blir alltid så förvånad vilken belöning det är att kliva upp så här tidigt.
0: Ja, Larrys tankar alltså. Tidigt i morse...
3: Ja, och det är fascinerande detta med att man viskar. Jag fattar inte varför jag viskade och pratade så tyst. Jag kunde ha skrikit i megafon. Hallå, jag badar nu! Jag var ju helt ensam. Och den där månförmörkelsen, den kom faktiskt bara några minuter senare när jag stod och klädde på mig och försökte pilla bort sanden mellan tårna där. Så kom ju månförmörkelsen, så jag har faktiskt sett den.
0: Ja, det var lite coolt. Men vilken morgonstart alltså. Och man hör ju hur härligt vattnet är. Ja. Mm. Men du, varför gör du det här? För varför ska du cykla till jobbet idag?
3: Ja, för det kan ju tyckas som en ganska fånig grej. Men det här är faktiskt en filosofi som jag har, Lotta. Nämligen att låta semesterkänslan få leva kvar trots att den formella semestern är slut och arbetslivet har börjat igen. Men jag tänker så här, efter jobbet igår så packade vi det vi behöver för natten och så åkte Miss Bomus och jag ut till husvagnen. Hon har möjlighet att jobba hemifrån, för hon jobbar med någon utredning, så hon kan med fördel sitta och göra det vid husvagnen idag. Och då tänker jag så här, då cyklar jag in till jobbet och så jobbar jag några timmar och så kommer jag tillbaks till husvagnen sen. Då är liksom känslan inte att man jobbar, utan man gör ett litet avbrott i en pågående semester bara för att jobba. Jag har gjort flera gånger tidigare sovit ombord på båten, för det är samma känsla. Man kan sova i egen hängmatta ute på tomten bara om man vill. Men det går liksom att lura hjärnan och lura sig själv att jag har fortfarande semester. Jag åker in till jobbet några timmar och hjälper dem lite grann, men egentligen så har jag ju semester fortfarande. Och det funkar! Det funkar jättebra.
0: Gud, så smart. Och vi kastar ut den här frågan, tycker jag, till alla ni som lyssnar. Gör ni också som Larry och försöker förlänga eran semester? Hur gör ni då i så fall? Skicka in ett mess på 026 66 65 65. Och Larry, var är du någonstans just nu? Vi har ju trafiken.
3: Ja, precis. Heter den gamla Furuviksvägen, heter den inte. Det är alltså vägen som går från Stora vägen in mot Bomhus. Jag har alltså cyklat från Skutskär, cyklat förbi Furuvik. Nu har jag kört en grusväg genom skogen mellan Furuvik och Bomhus och kommer precis ut på den här stora vägen vid, man kan åka ner till Vårviken bit fram och så vidare. Och fortsätter man ytterligare en bit så kommer man till gamla Bomhus. Jag borde ju veta vad den här vägen heter, men det vet jag inte. Hakuddsvägen heter i alla fall den lilla grusvägen, men det blir ju ingen klokare på.
0: Ja, men vi säger god morgon till alla på den där lilla vägen. Titta ut genom fönstret så ser ni Larry swisha förbi.

0: Gone, hörde vi här alltså med Bryan Adams då tillsammans med Mel C. Ja, men vet ni vad? Vi ska få senaste nytt ifrån Ekot, det med Sofia Weston.
1: Tusentals elever var borta från skolan mer än halva höstterminen förra året. Elevers attityd har förändrats och tröskeln för att stanna hemma har blivit lägre, säger skolledare i P4s undersökning om skolfrånvaro. Felicia Liljesson går på högstadiet i Kristinehamn.
2: Det är ganska vanligt att det är några som är borta, just att man vet själv att det kan, man behöver inte vara sjuk för att vara hemma, utan det kan vara av andra anledningar.
1: 10% av väljarna har inte bestämt än vad de ska rösta på. Det visar en undersökning som Indikator Opinion har gjort för Ekot. Siffran är ungefär samma som i Indikators förra undersökning i juni i år. Nu är det klart att Sveriges Radios julkalender i år ska handla om framtidens människor på havets botten. Djuphavsjul heter kalendern som börjar sändas 1 december. Kalenderns skapare utlovar att det blir fartfyllt, farligt och roligt. Det avslutar Ekot på en minut.

0: Sarek hörde vi här alltså med låten Genom eld och vatten. Ja, ingen eld drabbas ju Larry utav på sin cykeltur. Men vi har fått höra honom ta det första morgondoppet alltså redan 4:30 i morse. Och han är ute nu då på en cykeltur som sisådär kommer att bli ja, lite drygt 2 mil innan han har nått jobbet. Han cyklar alltså från Rullsand hela vägen in till Gävle. Vi får fler rapporter längs hans väg såklart. Men nu hörni är klockan 6:30. Det är dags då för nyheter med Lina. Och nu väcks kritik emot att Region Gävleborg fortsatt använder SOS Alarm.
1: Mannen som mördade ambulanssjukvårdaren i Harmånger förra året sa i sitt larmsamtal till SOS Alarm att han dagar innan varit hotfull mot ambulanssjukvårdare. Ändå fick inte de som larmades ut reda på den här informationen. Men Region Gävleborg vill inte gå ifrån SOS Alarm trots att anställda och fackliga representanter är starkt kritiska mot den externa larmcentralen.
2: I Gävleborg så verkar man inte göra någonting, utan allting verkar vara i syfte av att bara säkerställa avtalet med SOS Alarm.
3: Emil Skoglund är ambulanssjuksköterska, huvudskyddsombud och förtroendevald för Vårdförbundet i Region Stockholm, där man efter mordet i Harmånger inledde ett arbete för att gå ifrån användandet av SOS Alarm.
2: Det är där vi såg ett problem, att SOS Alarm fick ju ta del av uppgifter även från gärningsmannen i 112-samtalen. Han säger själv flera saker som borde ha resulterat i en annan hanteringsordning, vilket då förmodligen hade resulterat i att Helena idag hade levt.
3: Trots den skarpa kritiken och att många vill införa egen alarmeringscentral som tar emot och dirigerar larm, så säger Region Gävleborg att det inte är aktuellt. Liselott Sjöqvist är verksamhetschef för akut- och ambulanssjukvården till och med sista augusti.
4: Så är det vi 17 regioner som har SOS Alarm som dirigeringstjänst och operatörstjänst. Och vi har ju naturligtvis träffat SOS Alarm och också avkrävt dem mera i våran säkerhet och trygghet.
3: Regiondirektör för Gävleborg, Göran Angengård, sitter också som ledamot i SOS Alarms styrelse. Något som Emil Skoglund säger kan anses påverka regionens beslut att fortsätta med SOS Alarm.
2: Jag kan inte beskriva på annat sätt än att det med äcklar mig. Det är ovärdigt Sverige, det är ovärdigt den offentliga strukturen som vi har, som ska vara transparent och som ska vara förtroendeingivande. Det här är inte okej. Okay.
1: Och P4 Gävleborg har sökt Region Gävleborg och Göran Angeråd för en kommentar, reporter Elin Ölund. Även Perslunda skolan i Ockelbo har fått klottrat hot med uppgifter om en skolskjutning. Det här klottret upptäcktes på en toalett under eftermiddagen igår. Skolans ledning har beslutat att hålla skolan öppen idag fredag, men samtidigt så vidtar man flera trygghets- och säkerhetsåtgärder. Bland annat kommer man ha väktare på plats, ha låst entréer till skolan nu på morgonen och kontrollera väskor och ha förstärkt bemanning. Ockelbo kommun har polisanmält den här händelsen. Företaget Sunfab varslar personal i Hudiksvall på grund av en svag konjunktur. Det handlar om 15 personer, det rapporterar Hudiksvalls tidning. Företaget tillverkar hydraulpumpar och hydraulmotorer. Sunfab har idag runt 100 anställda i Hudiksvall. Det var de lokala nyheterna. Nu Lotta, jag är nyfiken på vad vi får för fredagsväder idag.
0: Jo, men till en början så har vi alltså lite lokala morgondimmor. Och sen då under dagen så blir det moln som varvas med en hel del sol. 18-20 grader är temperaturen vi får och så en sydostlig vind. Vi ska ta en titt också ut i trafiken och den här morgonen så är Anton Läck som är med oss hela vägen fram då till klockan 10 för att uppdatera oss om allt som händer i trafiken. Och vi ska väl kolla hur det ser ut. Det är ju fredag ändå trots allt. Då vill vi att allt ska rulla på bra.
5: Ja men visst, god morgon Lotta och god morgon på er som lyssnar. Ja, hittills så har vi faktiskt ett stabilt trafikläge i länet utan akuta störningar ute på vägarna. I tågtrafiken, ja, inga akuta sådana, men däremot ett

0: Ja, men vi hörde Men at Work där med låten Down Under. Ja, men nu så är det dags för oss att ta och släppa fram radiosporten tillsammans då med Pontus Lind. Och ja, han kommer att börja med att blicka tillbaka mot gårdagens intensiva sportkväll. Och kanske hängde ni med och lyssnade på Sportextra igår.
1: Slutspelsklara Sverige lyckades inte besegra Frankrike i den avslutande gruppmatchen i damernas volleyboll-EM på hemmaplan. Fransk seger med 3-1, vilket gör att Sverige blir i grupp 3. Här är en besviken Hanna Helvig.
2: Nej, det är jättesurt såklart. Jag tycker att vi spelar en jättebra match och att det precis inte räcker. Så det är jättetråkigt, men sen, ja, man får också vara nöjd över att vi har bra spel och att vi kan ta med oss det in i slutspelet i alla fall.
1: Nu väntar värdlandet och högre rankade Tjeckien i åttondelsfinal på måndag. Herrarnas basketlandslag inledde det avgörande VM-kvalet med en jätteskalp. Svensk seger med 86-81 på bortaplan mot Finland. Här Ludvig Håkansson.
3: Ja, men en av de absolut största vinsterna. De har med alla. Det är Markkanen, det är Jantunen, det är liksom flera Euroleague-spelare som spelar i Barça Madrid. Det är ett bra lag som, om jag inte minns fel, gick till semifinal i EM förra året. Så det är... Och slår de här på bortaplan. Det är en av våra största vinster.
1: På söndag väntar nästa stor utmaning för Sverige då man ställs mot OS-2 Frankrike på hemmaplan. Nu friidrott.
4: Både Mondo Duplantis och Manolo Caralis försökte på världsrekordet i stavhopp 6,32 under Syrish Diamond League-tävling. Men Duplantis vann på 6,25 före Caralis med 6,20.
5: Ja, oerhört imponerande av Mondo att skärpa till sig igen och vinna den här tävlingen. För den här gången var han verkligen utmanad.
4: Men det blev världsrekord på 400 meter häck utav Alisson dos Santos från Brasilien som tar över Karsten Warholms rekord 45,80.
5: Ja, det var imponerande. Jag missade nästan tiden för att jag blev så imponerad över den utklassning av Warholm som han

0: presterade.
1: Och världsrekord också på 100 meter häck genom Masai Russell 12.09.
0: Lika oväntat där med tanke på att hon gjorde ju jättefina tider tidigt på säsongen, och det brukar ju inte sluta så bra då.
2: Säger expert Miro Salar i samspråk med Alexander Lundholm.
3: Ja, men vi tackar Pontus Lind för Radiosporten och det senaste därifrån. Vet ni vad? Larry, han har faktiskt hittat en liten oas i Bomhus, och vi ska strax landa där.

0: The Magnolia hörde vi där, och det är ju Albin Lee Meldaus röst vi hör i låten Muscle In.
1: P4 Dokumentär.
2: 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
3: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
4: Alltså, folk gick ju man ur huset för att titta på det här då.
2: Men vem är det egentligen de hurrar för?
5: Det var honom man skrev om.
6: Och det var ju massor med folk alltså.
2: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.
0: Ja, men det passar väl utmärkt att prata om stålfarfar, och sen bollar vi raka vägen ut till våran då cyklande reporter den här morgonen, nämligen Larry Forsberg.
7: Som står alldeles fascinerad. Alltså, jag har ett barndomsminne, och det här, nu vi pratar, det här är jättelänge sedan. Jag bodde ju i Bomhus fram tills jag fyllde 6 år, sen flyttade vi till Sätra i Gävle. Mm. Men jag har liksom ett minne av att det skulle finnas en sjö mitt i ett bostadsområde, och jag var inte ens säker på att det här liksom, att den fanns. Det kan ju vara någonting jag drömde eller hittade på när jag var liten. Men jag tänkte, nu när jag ändå cykla förbi här då, området Storhagen som det heter i gamla Bomhus. Och vad hittar jag? Jo, jag hittar den här sjön. Den finns, och det är så fascinerande. En liten näckrossjö. Det sticker upp en liten sten här och där. Det är väldigt, väldigt många änder som går här och pickar och tittar lite menande på mig som kommer igen nu. Töm fickorna här nu, farbror, liksom. Och det första jag såg när jag kom ner till vattenbrynet, så skrämde jag iväg en liten gäddsnipa som nog stod här och spanade på någonting gott att äta, och så kommer jag och bara klampa på liksom. Men mitt i ett bostadsområde så ligger alltså en sjö.
0: Ja, en liten oas. Ja.
7: Ja. Och det är möjligen så, Lotta, att den här inte är helt naturlig. Det vet jag inte, därför att det rinner en bäck igenom den här. Den kommer uppifrån Älgsjön och så går den vidare ner mot fabriken, alltså Korsnäsfabriken, och förmodligen ut i havet så småningom. Eller så har den alltid funnits här och bostadsområdet är uppbyggt kring den här sjön. Jag vet inte, men det är så fascinerande att man har levt ett helt liv. Jag har mycket liv kvar, men hela mitt liv har jag i stort sett bott i det här länet, men nästan varje dag så hittar man någonting som man inte känner till, något som fascinerar, och att det finns så mycket kvar att upptäcka. Ja. Vad härligt det är.
0: Verkligen. Och nu vill vi väl säga ett litet extra god morgon, tänker jag då, till alla som bor i bostadsområdet Storhagen i Bomhus. Nu har liksom Larry landat med sin cykel där, och än så länge har du väl inte träffat på någon. Ligger alla och sover?
7: Ja, det verkar faktiskt så. Det är bara jag och änderna som är vakna så här, eller så här tidigt förresten, 6:45 på morgonen. De har väl jobb att sköta, de i Storhagen också. Men jag kan bara konstatera att just nu så har jag den här sjön helt och hållet för mig själv. Det är inte så att jag är sugen på att ta ytterligare ett bad, för jag skulle nog inte säga att det här kanske är en badsjö. Det är liksom kanske mer som en... Lite fördomsfullt kanske, men jag tror att den är både grund och lite dybottnig så där, men otroligt vacker så här i uppåtgående morgonsolen.
0: Mm. Och nu ska ju du hoppa på cykeln igen och cykla vidare, och jag tänker, om man vill hålla utkik efter dig, vilken väg kommer du ta nu?
7: Ja, jag kommer ju att följa Furuviksvägen som den ju heter. Jag var ju lite osäker när vi pratade för en stund sedan, men den heter ju kort och gott Furuviksvägen. Jag kommer att följa den genom Bomhus, och så småningom kommer jag då fram till Måsberget då, som det heter. Det här vet de som bor i området var vi är någonstans. Och sen så genom Brynäs i sakta mark. Är det så att någon ska dricka morgonkaffe i Brynäs och vill ha en pratglad report vid frukostbordet, så är det bara att hojta, så att säga. För jag har ingen brådis idag, känner jag. Det är en sån här fin morgon. Man kan liksom ta det lugnt och njuta lite grann.
0: Ja, han har alltså en ryggsäck på ryggen, Larry. Det tycker jag är ett bra kännetecken på, så ser ni vem han är. Och det är bara att stanna till och prata med han, såklart.

0: Goliat hörde vi här alltså med Smith & Tell.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, men i vårt grannland Norge så finns det ju en stor oro just nu. Det handlar ju om den norska kungen, kung Harald, som alltså lades in på sjukhus i Oslo den 17 augusti. Och sen dess så har det kommit flera rapporter om att kung Haralds tillstånd har blivit allt sämre. Vi har inte fått några nya besked när det handlar om hans tillstånd under natten. Vi får uppgifter ifrån bland olika medier om att Hakon har suttit och vakat vid sin pappas sida under natten. Och ja, Norge bereder sig nu på kanske ett av sina värsta besked. Kung Harald är ju väldigt älskad av folket och Oslobor, de har ju samlats vid slottsplatsen utanför då Kungliga slottet och lämnat blommor, och man vill visa sitt stöd då för kung Harald. Och mitt i all den här förberedande sorgen, Lina, så var det också så att de som fanns där, de kände också att de ville göra någonting mer.
3: Det var ju många som samlades under torsdagskvällen, alltså igår då. Mycket folk som lämnade blommor, precis som du sa. Det var också en kör som brukar ha sina träningar på just torsdagskvällarna, som kände att nej, men vi vill göra någonting speciellt. Det är kören Sånglaget i Bull, och de då gick till slottsplatsen i centrala Oslo och började sjunga "Ja, vi älskar detta landet". Och det ledde till allsång. Alla som var där vid slottsplatsen stämde in i den här sången. Jag tänker att vi kanske kan ta och lyssna lite hur det lät.

0: Så lät alltså i går kväll vid slottplatsen i centrala Oslo där hundratals då norrmän hade samlats igår kväll. Och det här ljudet det kommer från Expressen.
1: Och det är så att de här osloborna och norrmännen, de har inte gått hem, utan vi får uppgifter om att det är många som har valt att stå kvar och finnas där under hela natten, och man väntar alla då på ett besked. Och svenska hovet, de kommenterar nu också då kung Haralds försämrade hälsotillstånd, och i ett mejl då till VG så skriver då hovet att de följer upp gifterna om kung Haralds hälsotillstånd, och de har också då en tät kontakt med den norska kungafamiljen och ger dem sitt fulla stöd. Och även Norges statsminister Jonas Gahr Store, han skriver också på Facebook att det berör mig djupt att kungens hälsa nu har försämrats och att hans tillstånd är mycket allvarligt, och jag talar för hela landet när vi nu sänder våra varmaste tankar till kungen och resten av kungafamiljen. Och så skriver alltså den norska statsministern då på Facebook. Och vi kommer såklart att fortsätta följa det som händer i vårt grannland, för att en kung avlider, och nu det är ju någonting som naturligtvis är otroligt stort.

0: Wilson Phillips hörde vi här alltså med låten Release Me. Ja, men klockan är 7, det är dags för Ekot med Sofia Weston och det ska bland annat handla om jordskredskatastrofen i Nepal.
1: Fler än 1400 personer saknas fortfarande efter jordskredskatastrofen i gränsregionen mellan Nepal och Tibet. Minst 469 har omkommit. Det uppger polisen i Nepal för nyhetsbyrån AFP. Naila Salim är vår Sydasien-korrespondent. Vad är de senaste uppgifterna om jordskredet, Naila?
2: Ja, men det vi har fått reda på alldeles nyss faktiskt är att Kina har pausat sitt räddningsarbete där uppe i Tibet och det beror på risker för nya floder där har fyllts på med vatten i en sjö där och den riskerar helt enkelt att brista. Tidigare hade vi fått höra att man hade evakuerat ungefär 1000 personer på den kinesiska sidan, varav 555 turister. Men i Nepal, vad jag vet, så fortsätter räddningsarbetet. Nepals armé försöker få ut 100 personer som sitter fast i en tunnel till ett vattenkraftverk och de lyckades i natt eller igår kväll rädda 350 personer i samma tunnel.
1: Vad finns det för risker när det gäller räddningsarbetet?
2: Ja, men den mest överhängande risken som många pratar om just nu det är ju att en eller två olika sjöar uppe i Tibet som helt enkelt har bildats efter den första katastrofen att de ska brista. Och myndigheterna i Kina har tittat på hur man kan liksom tömma dem på ett mer kontrollerat sätt. Men det där är inte helt lätt. Så det är en risk. Och sen är det ju tiden. Alltså i Nepal så använder man bland annat hundar som försöker sniffa sig till kroppar som ligger begravda. Och sen flyger man in och ut och försöker rädda dem som har lyckats fly upp på bergsluttningarna och rädda ifall man hittar någon som helt enkelt sitter fast i ett hus eller så.
1: Det sa vår Sydasien-korrespondent Naila Salim. Förtroendet för Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch har stigit markant, visar Indikator Opinions senaste väljarbarometer. 40% av väljarna har nu mycket stort eller ganska stort förtroende för Ebba Busch, som gått om Jimmy Åkesson och nu ligger på tredje plats i väljarnas förtroende. Per Oleskog Tryggvason är opinionschef på Indikator Opinion.
3: En möjlig förklaring är ju att Ebba Busch har ändrat sin kommunikativa strategi. Från att ha varit mera konfrontativ tidigare så är det flera utsträckta händer till andra sidan blockgränsen och framförallt gentemot Magdalena Andersson.
4: Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist har också stärkt sitt förtroende hos väljarna. 19% har nu mycket stort eller ganska stort förtroende för henne. Det är en ökning med 7 procentenheter. Det går uppåt även för Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Förtroendet för henne ökar med 5 procentenheter till 54%. Hon är därmed fortfarande den som svenska folket har störst förtroende för. Daniel Alvarez kommer att lägga sin röst på henne.
5: Jag tycker att hon säger som hon vill, verkligen. Så de andra litar ju inte riktigt på vad de säger så.
4: Statsminister Ulf Kristersson ligger kvar på en stadig andra plats. Hans Fredrik som jobbar i finansbranschen ger högst betyg till honom.
6: Därför att han är den som är den vuxna i rummet. Han tjabblar mindre än de andra tycker jag.
1: Reporter Marie Nilsson Boy. Svensk ekonomi och majoriteten av svenska hushåll skulle gynnas av ökad export av el trots att det skulle leda till stigande elpriser, det visar en ny studie. Vissa hushåll och industrier skulle dock behöva kompenseras, säger Bengt Kriström, professor i naturresursekonomi vid Sveriges lantbruksuniversitet och författare till studien.
7: Totalt sett bra för svensk ekonomi att vi får högre elpriser. Det låter ju kanske lite paradoxalt, men vissa vinner, andra förlorar.
8: Sverige skulle alltså totalt sett vinna på ökad export av el, som i sin tur skulle leda till stigande elpriser. Detta enligt en studie från Mistra Electrification, en stiftelse för miljöstrategisk forskning. Men det finns alltså vinnare och förlorare som skulle behöva kompenseras vid ökad export. Exempelvis hushåll i södra Sverige, liksom energiintensiva industrier inom järn, stål och massa. Hur kompensationen skulle se ut är en politisk fråga.
1: Reporter Stina Ollila. FOI undersöker hur buller från havsbaserade vindkraftverk påverkar livet i havet, rapporterar Naturmorgon i P1. Tillsammans med KTH och Naturvårdsverket görs mätningar för att ta fram en modell som kan användas vid framtida tillståndsprövningar av vindkraftverk. Förutom fiskar och däggdjur studeras nu även hur djur på havsbotten som musslor och sjöstjärnor påverkas. Det avslutar Ekot i studion, Sofia Weston.
0: Ja, men god morgon, god morgon. Du lyssnar på P4 Gävleborg här i Sveriges Radio. Solen skiner över takåsarna och vi har ju en cyklande reporter. Vi måste naturligtvis kolla, hur är vädret?
9: Ja, alltså vi har en västlig vind kan jag konstatera. Det kan jag göra därför att jag har ju cyklat förbi två stycken stora fabriker här nu på morgonen i min cykelfärd från Rullsand, Älvkarleby kommun, och till jobbet inne i Gävle. Och båda de här fabrikerna, rökpelarna driver rätt ut mot havet, och det betyder ju att vinden alltså kommer inifrån land, det vill säga västerifrån. Det är ingenting som jag känner av här nere på marken, ska jag säga. Det är ju riktigt varmt och gosigt och lite små molnslöj bara, men i stort sett en klarblå himmel. Vilken morgon, Lotta, va?
0: Ja, och det kommer fortsätta att vara lika fint, för under dagen så blir det fortsatt en hel del sol. Det varvas med lite moln och fina temperaturer också, 18-20 grader, och så då en vind som under dagen väntas bli sydostlig. Så lite förändring alltså när det handlar om det. Ja, men vi ska såklart också ta en titt ut i trafiken och kolla lite hur läget är där. Anton, är allting lugnt?
10: Ja, men allt är lugnt och stabilt så här långt. Inga akuta störningar inrapporterade. Tipstelefonen, den har varit väldigt tyst här under morgonen, vilket brukar vara en bra indikation på att det är ett bra läge i trafiken. Skulle det hända någonting så ring gärna 020 999 444.

0: Darin hörde vi här med låten Mimosa. Ja, Region Gävleborg, de får kritik för att de fortfarande väljer att använda SOS Alarm istället för att ha en egen alarmeringscentral. Lina.
1: Precis, den här kritiken kommer då efter mordet på en ambulanssjukvårdare i Harmånger förra året. I larmsamtalet till SOS Alarm sa den här mannen som senare dömdes för mordet att han bara dagar tidigare hade varit hotfull mot ambulanssjukvårdare. Det här är information som aldrig nådde ambulanspersonalen som skickades dit.
2: SOS Alarm fick ju ta del av uppgifter även från gärningsmannen i 112-samtalen. Han säger själv flera saker som borde ha resulterat i en annan hanteringsordning, vilket då förmodligen hade resulterat i att Helena idag hade levt.
1: Det här säger Emil Skoglund, förtroendevald för Vårdförbundet i Region Stockholm, som flera ambulanssjukvårdare från Hälsingland kontaktat angående det här.
0: Och boende i Nordanstigs kommun, de som väntar på soptömning, ja, de får faktiskt vänta till nästa vecka.
1: Ja, det här gäller boende i Strömsbruk och Sågtäkten vid vissa adresser där det är tillfälligt problem alltså med sophämtningen. Det är på grund av avstängda vägar i området. Man håller på och jobbar med asfaltering och de här vägarna leds om över bland annat cykelbanor och där kan sopbilen inte köra. Och dessutom så blir det ju också lite problem om de ska åka efter lots. Det är lite svårt att som sopbil åka efter en lots och så stanna mitt under lotsen och plocka upp soporna liksom. Så att därför så blir det inte sophämtning nu. De gör nya försök nästa vecka.
0: Och flygande reporter, ja, han startade alltså i Rullsant tidigt i morse. Och från start och mål, alltså från Rullsant till Gävle, så är det så där 2 mil. Och frågan är, hur känns det just nu, Larry? Börjar du bli trött? Ja,
3: nej, lite grann. Jag har klivit av cykeln och sträcker på benen lite och tänker vad gott det vore med en kopp kaffe. Men det jag står och tänker på just här och nu faktiskt, det är att jag har ju cyklat från Norduppland in i södra Gästrikland. Och jag tänker på min kompis Monica som har ett hus i Gästrikland, men tomten ligger i Norduppland. Och varje gång som hon har garden party, det är inte så ofta tror jag hon har garden party, men när hon har det och man liksom då ska gå in i köket och hämta bestick eller någonting, så går man in i ett annat län. Alltså hon korsar ju länsgränsen 10 gånger per kväll och det är häftigt tycker jag.
0: Ja, och det är ju supercoolt. Det går liksom inte att knacka på hemma hos henne eller?
3: Jag gjorde faktiskt det, men jag tror hon låg och sov när jag passerade. Jag hade tänkt att Monica skulle bjuda på en kopp kaffe, men nej, hon var vare sig i Gästrikland eller Norduppland den här morgonen.
0: Ja, men är det någon annan som har lust att bjuda Larry på en kopp kaffe? Ni hör, han är sugen på det. Så får ni väl bara ta och visa er. Du är ju och cyklar just nu på fortfarande, visst, på Furuviksvägen.
3: Ja, just nu är jag faktiskt precis mitt emellan Bomhus och Brynäs, eller kanske snarare på väg in i Brynäs då, vid Måsberget, och just nu så cyklar jag förbi och har den här konstgjorda Gäddsjön på min vänstra sida. Då vet boende i området ganska exakt vad jag är, skulle jag tro.
0: Ja, men vi ska ta och prata lite om risker också, för fortfarande så råder alltså risk för skogsbrand över vårat län.
1: Så är det. SMHI säger att det är stor till extremt stor risk för skogsbränder. Det är över hela Gästrikland, det täcker sig också upp över södra Hälsingland och så längs med Gävleborgskusten då upp mot Hudiksvall. Den här varningen gäller fram till 21 ikväll, för under eftermiddagen så ser det ut som att det kommer komma in en del regn över länet som kommer dämpa den här risken.
0: Och vet ni vad, ni som lyssnar just nu? Vi har en otroligt söt liten gäst som sitter och väntar på att få vara med i radio om en liten stund. Och det här är en liten svarthårig sak som riktigt glänser och som har legat på rygg här och myst bredvid Matte. Ja, och om en liten stund, ja, då ska vi faktiskt få träffa Aramis.

0: Choosing Texas hörde vi här alltså med Ella Langley.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, för 52 året i rad så bjuder Gävleborgs taxklubb in till taxutställning. Och ja, det väntas bli 80 hundar som på söndag då ska vara med när den allra finaste taxen ska koras. Och med oss nu i studion har vi alltså utställningsansvarige och ordförande för klubben Ulrika Johansson. God morgon och välkommen hit.
3: God morgon, tack så mycket.
0: Och sen så har vi såklart också då en liten huvudperson som vi måste passa på också att presentera. Och det handlar ju om då lilla Aramis, som då är en liten tax, en dvärgetax närmare bestämt, på sisådär en 4,5 kilo.
3: Ja, det stämmer.
0: Ja. Och det här med taxar, jag fick ju lära mig någonting direkt nu när du klev in i studion, att det finns ju olika storlekar på dem. Först har vi den största som heter...
3: Normalstor.
0: Och sen har vi mellan...
3: Dvärgetax.
0: Som ju finns i studion. Och sen har vi...
3: Kanintax.
0: Kanintax.
3: Ja.
0: Hur mycket, eller hur lite kanske man ska fråga, väger en sån sak?
3: En kanintax väger ungefär mellan 3 till 4 kilo.
0: Mm, mm. Ja, du kan man ju verkligen säga är en hundperson. Det finns hela 9 hundar hemma i hemmet. Hur känns det nu när det är dags då för årets höjdpunkt?
3: Spännande, roligt och lite utmattande. Det är mycket jobb inför en utställning.
0: Berätta, vad är det för förberedelser ni har gjort?
3: Först så förbereder man genom att göra en internetanmälan via SKK där alla ska anmäla sig. Sen sitter en person och gör en katalog och lägger upp allting via nätet så att folk ska kunna följa det live sen på nätet. Sen är det ju själva utställningsplatsen. Det är försteks hamburgare, det ska sättas upp tält, det ska göras i ordning en ring, det ska fixas och donas med det mesta runt omkring en utställning och servering med kaffe och hamburgare.
0: Mm, mm. Ska Aramis delta?
3: Ja, det ska han.
0: Vad tror du om hans chanser?
3: Jag hoppas att de är goda. Han är en väldigt snygg tax.
0: Mm. Har det blivit några priser redan?
3: Han är både svensk, norsk och finsk utställningschampion.
0: Oj, oj, oj, oj, oj. Mm. Man brukar ju säga som så att det finaste man har, det ställer man på bordet.
3: Ja.
0: Vad tror du? Skulle vi kunna lyfta upp Aramis här på studiobordet? Så att du skulle kunna beskriva lite. Här har vi alltså en äkta champion. Och vad är det då med honom som gör att han är så fulländad?
3: Han har ett snyggt ansikte, välformade käkar, ett fint stop heter det. Han har fina öron, han har en lång fin hals, han har en bröstkorg som är lång och ett bröstben som är långt. Han är välvinklad, säger man om bena. Han har en jättefin sträv päls. Och han rör sig väldigt snyggt.
0: Ja. Och tänk om ni alla vore här nu i studion tillsammans med oss. Då skulle ni se hur Aramis, han står så otroligt snällt. Man hör ju inte ens att en hund är med. Och sen så har han då lite kanelfärgat hår precis då vid sin fina nos.
3: Mm. Mm. Han har en färg som heter Black and Tan, eller svenska svart med tantecken.
0: Mm. Du, varför tycker du att det här med utställning är någonting som du vill göra?
3: Egentligen så är jag inte en jätteutställningsmänniska. Jag har hemskt mycket nerver, så jag tycker att det är lite jobbigt att vara i ringen. Men för mig som uppfödare så är det ju ett kvitto på att mitt avelstänk är rätt när jag får hundar som får bra premieringar på utställning. Så att det är liksom ett facit för min avel, kan man säga. Så att det är liksom ett litet måste. Sen är det såklart, jag blir ju glad när det går bra. Men jag kan också bara vara hemma och mysa.
0: Mm. Ja, är det någonting som är härligt så är det att vara hemma och mysa med en hund.
3: Ja.
0: Mm. Du, den här tävlingen nu då, hur kommer det gå till?
3: Det kan de komma. Först så kommer det att starta med valpar. Vi har 2 valpklasser, 4 till 6 månader och 6 till 9 månader. Så småbebisarna kommer först. Sen så kommer de stora hundarna. Och vi kommer att vara på dansbanan på Åbygård. Ett bra jämnt underlag för små korta ben. Man går in i ringen och så får man lyfta upp hunden på ett bord. Domaren känner igenom hunden och tittar på tänder och ögon och känner och klämmer lite här och där. Sen får man lyfta ner hunden och sen går man i en ring som är fyrkantig. Där domaren tittar på rörelserna. Och sedan skriver han vad han tycker och tänker om hunden.
0: Mm. Hur ska du göra nu för att hålla nerverna i schack?
3: Ja, det är bara att bita ihop. Så, nej, men jag har mina hundar hjälper mig. Jag har fina hundar, så jag vet att jag har där i ringen att göra.
0: Ja, ja, härligt, härligt. Ja, jätteroligt att vi fick träffa på lilla Aramis såklart, som ju är 4 år och en liten hane. Hur länge är det då som man kan hålla på och ställa ut hunden? Finns det någon begränsning uppåt i ålder?
3: Nej, det gör det inte. Du kan börja när de är 4 månader och sen kan du hålla på så länge de är pigg och fräsch och orkar.
0: Mm.
3: Det finns veteranklasser, så att det, från 8 år går de i veteranklass. Och har man en hund som är 13-14 år, taxarna blir gamla, så har man en hund som är 13-14 år och ser ung och fräsch ut, så passa på att anmäl till en veteran. För det finns inget roligare än välbevarade gamla hundar som visar upp sig.
0: Mm. Tusen tack att du kom hit och gästade oss, Ulrika Johansson, som alltså då är utställningsansvarig och ordförande för Gävleborgs taxklubb. Och så önskar vi er såklart stort lycka till när jag antar att Aramis ligger väldigt bra till med tanke på hans CV. Nu senaste nytt från Ekot.
2: Väljarnas förtroende för KD-ledaren Ebba Busch ökar enligt Indikator opinionsmätning. Hon går om SD-ledaren Jimmy Åkesson och hamnar nu på 3:e plats bland partiledarna. Högst förtroende har Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Varje år drabbas tusentals personer i Sverige av plötslig hjärtdöd. Nu visar forskare i Göteborg att ett AI-system kan utläsa vem som löper hög risk att drabbas ur ett vanligt EKG som kan finnas i en smart klocka. Och det här kan förebygga dödsfall, säger hjärtläkaren och professorn på Sahlgrenska, Marcus Lingman.
4: Många av de som drabbas ser vi är i ganska gott fysisk skick, och de skulle nog vilja ta en tid till på jorden.
2: Kina stoppar nu räddningsinsatsen i Tibet efter störtfloden i onsdags. Orsaken är att det finns risk för ännu en störtflod. Det var Ekot på en minut.
0: Sofia Weston hörde vi där.

0: American Girls. Ja, men det är så den här låten heter, med Harry Styles. Ja, men vi tuffar väl vidare den här fredagsmorgonen den 28 augusti. Jag antar att vi har en och annan nytillkommen lyssnare som kanske rent av är alldeles nyvaken. Och då passar det väl bra också med ett litet god morgon på vägen. Klockan är 7:30 nu. Det är alltså dags då för lokala nyheter med Lina Grönberg. Och kritik har väckts emot att Region Gävleborg fortsatt använder SOS Alarm.
1: Flera som P4 Leboy pratat med tycker att en egen alarmeringscentral är att föredra. Mannen som mördade ambulanssjukvårdaren i Harmånger förra året sa i sitt larmsamtal till SOS Alarm att han dagar innan varit hotfull mot ambulanssjukvårdare. Ändå fick inte de som larmades ut reda på det här. Men Region Gävleborg vill inte gå ifrån SOS Alarm, trots att anställda och fackliga representanter är starkt kritiska mot den externa larmcentralen.
2: I Gävleborg så verkar man inte göra någonting, utan allting verkar vara i syfte av att bara säkerställa avtalet med SOS Alarm.
3: Emil Skoglund är ambulanssjuksköterska, huvudskyddsombud och förtroendevald för Vårdförbundet i Region Stockholm, där man efter mordet i Harmånger inledde ett arbete för att gå ifrån användandet av SOS Alarm.
2: Det är där vi såg ett problem, att SOS Alarm fick ju ta del av uppgifter även från gärningsmannen i 112-samtalen. Han säger själv flera saker som borde ha resulterat i en annan hanteringsordning, vilket då förmodligen hade resulterat i att Helena idag hade levt.
3: Trots den skarpa kritiken och att många vill införa egen alarmeringscentral som tar emot och dirigerar larm, så säger Region Gävleborg att det inte är aktuellt. Liselott Sjöqvist är verksamhetschef för akut- och ambulanssjukvården till och med sista augusti.
4: Så är det vi 17 regioner som har SOS Alarm som dirigeringstjänst och operatörstjänst. Och vi har ju naturligtvis träffat SOS Alarm och också avkrävt dem mera i våran säkerhet och trygghet.
3: Regiondirektör för Gävleborg, Göran Angegård, sitter också som ledamot i SOS Alarms styrelse. Något som Emil Skoglund säger kan anses påverka regionens beslut att fortsätta med SOS Alarm.
2: Jag kan inte beskriva på annat sätt att det äcklar mig. Det är ovärdigt Sverige, det är ovärdigt den offentliga strukturen som vi har, som ska vara transparent och som ska vara förtroendeingivande. Det här är inte okej.
1: P4 Gävleborg har sökt Region Gävleborg och Göran Angegård för en kommentar. Reporter här, det var Elin Ölund. Och så ska vi till en nyhet som berör de lokala fiskarna längs Gävleborgs kusten. Socialdemokraterna går till val på att stoppa storskaligt industrifiske av sill och strömming i Östersjön. I ett pressmeddelande så skriver partisekreterare Tobias Baudin: sillen och strömmingen måste få en chans att återhämta sig. Vi har redan sett vad som hände med torsken när politiken agerade för sent. Vi tänker inte göra om samma misstag. Det storskaliga industrifisket av sill och strömming måste stoppas om vi ska ha den kvar i framtiden, står det i pressmeddelandet. Partiet vill dessutom göra den utflyttade trålgränsen permanent och ser över fördelningen av de svenska fiskekvoterna. Det var de lokala nyheterna. Jag ska börja med ut och kolla. Sol tycker jag det ser ut som, Lotta. Är det så?
0: Ja, men sol är absolut. Och fram på dagen så kommer det här också varvas med lite moln och en temperatur på 18-20 grader. Och så en sydostlig vind. Så att det är väl inte något väder att klaga på precis. Vi ska ta en titt också ut i trafiken och se om det har hänt någonting sen vi hörde av Anton Läck senast.
5: Ja, men en trafikuppdatering ska ni få. Och en trafikstörning som har rapporterats in, det är på länsväg 559. Det är den som går mellan Forsbacka och Sandviken. Där ska det vara ett påkört rådjur som ligger då delvis på vägen. Men utöver detta så är det ett fortsatt stabilt läge. Inga akuta störningar i tågtrafiken heller. Skulle ni se något, ring och tipsa. 020 999 444.

0: Michael Jackson. Ja, men det är så han heter med låten Black or White. Ja, men vi har ju inte en flygande reporter utan en cyklande reporter den här morgonen. Larry Forsberg som är ute och cyklar. Han startade alltså i Rullsand. Han är på väg till jobbet i Gävle. Så där 2 mil är det. Och var är du någonstans just nu?
1: Just nu är jag på Brynäs och tittar på människor som är vad stressade alla är. Jag ska se om jag kan få byta ett ord med en kvinna här. Hej, ursäkta. Hej, stör jag?
2: Åh, nu tappar jag orden.
1: Tappar orden. Ja, du tänkte inte att nu ska det komma en fåntratt ifrån radion och börja prata med mig så här tidigt på morgonen?
2: Nej, jag var inte beredd på det och inte Nej. Har jag vaknat i huvudet så inte har jag så mycket att säga. Men det stämmer ju att jag är stressad.
0: Och nu är det dags för lite radiosport.
3: Ja, slutspelsklara. Sverige lyckades inte besegra Frankrike i den avslutande gruppmatchen i damernas volleyboll-EM på hemmaplan. Fransk seger med 3-1, vilket gör att Sverige blir grupp 3. Här är en besviken Hanna Helvig.
4: Nej, det är jättesurt såklart. Jag tycker att vi spelar en jättebra match och att det precis inte räcker. Så det är jättetråkigt. Men sen, ja, man får också vara nöjd över att vi har bra spel och att vi kan ta med oss det in i slutspelet i alla fall.
3: Nu väntar värdlandet och högre rankade Tjeckien i åttondelsfinal på måndag. Herrarnas basketlandslag inledde avgörande VM-kvalet med en jätteskalp igår kväll. Svensk seger med 86-81 på bortaplan mot Finland. På söndag väntar nästa stor utmaning för Sverige då man ställs mot OS-2:an Frankrike på hemmaplan. Nu friidrott.
5: Både Mondo Duplantis och Manolo Caralis försökte på världsrekordet i stavhopp 6,32 under Zürich Diamond League-tävling. Men Duplantis vann på 6,25 före Caralis med 6,20.
6: Ja, oerhört imponerande av Mondo att skärpa till sig igen och vinna den här tävlingen. För den här gången var han verkligen utmanad.
5: Men det blev världsrekord på 400 meter häck utav Alisson dos Santos från Brasilien som tar över Karsten Warholms rekord 45,80.
6: Ja, det var imponerande. Jag missade nästan tiden för att jag blev så imponerad över den utklassning av Warholm som han presterade.
5: Och världsrekord också på 100 meter häck genom Masai Russell 12,09.
6: Lika oväntat där med tanke på att hon gjorde ju jättefina tider tidigt på säsongen och det brukar ju inte sluta så bra då.
3: Säger expert Miro Salar i samspråk med reporter Alexander Lundholm. Så fotboll för Mjällby är utslaget ur Europa League efter förlust mot Salzburg. Nu kommer Blekinge-laget istället att spela i Conference Leagues ligafas med start i höst. Till sist golf för Ludvig Åberg fick i natt en smakstart i PGA-tourfinalens första runda. 5 under par och jagar därmed täten. I prispotten finns en rejäl summa pengar, 95 miljoner.

0: miljoner kronor.
1: Va? 95 miljoner? Ja, men det är ju nästan sjuka siffror alltså. Ja, men vet ni vad? Vi måste ta och titta lite på dagens väder, och vem kan vara bättre att beskriva det än en cyklande Larry?
2: Ja, jag fastnade lite grann vid dina 95 miljoner. Alltså, man jobbar ju med fel sak, inser jag ju. Men å andra sidan, det är värt en hel del också att få vara ute så här tidigt på morgonen och bara se världen vakna upp. Och när vi nu är inne på det här med väder, jag är lite osäker på, jag sa ju att fabriksröken antyder att det är västliga vindar, men det känns nästan som att det är fullständigt vindstilla. Nu står jag precis vid en väg där väldigt många bilar, så att man kanske inte skulle ha hört löven rassla i träden i alla fall, men jag vågar påstå att löven rasslar ingenting.
1: Men vet du vad, Larry, nu tar vi och släpper in Charlotta Eriksson, meteorolog på SMHI. God morgon!
3: God morgon, god morgon!
1: Ja, men du har ju faktiskt svaret på vad är det för vindar som väntas både nu och sen.
3: Ja, precis. Och tittar vi på vindarna nu så är det, som Larry säger, väldigt vindsvagt. Så att det varierar väldigt om det blåser till, vilket håll det kommer ifrån. Men fram på dagen här, då kommer vi få mer dragning åt sydost, i och med att vi har ett regnområde som närmar sig från sydväst.
1: Jaha, och vad betyder det här nu då med det här regnområdet? Betyder det att det kommer regna?
3: Ja, inte så mycket idag egentligen, utan det är först till sena kvällen, natten, det rör sig in. Idag är det mer lite varierande molnighet, sol som varvas med en del moln och mestadels uppehåll.
1: Och sen så får vi ett omslag imorgon då?
3: Ja, nej, men som sagt, redan i kväll, sen kväll i natt, så är det här regnet som rör sig in. Och sen kommer det hänga kvar under stora delar av lördagen då, och kan vara ganska kraftigt.
1: Nej, men oj. Hur pass mycket regn kan vi vänta oss?
3: Nej, men tittar jag på 24 timmars prognosen då, alltså fram till lördag kväll, då är det upp mot 20-25 mm på sina håll.
2: Jag tycker det känns så typiskt att detta är precis när det blir helg. Nu har människor jobbat en vecka och suttit inne på kontoret och tittat ut genom fönstret och sett vad fint väder är. Finns det någon chans att värmen och solen kommer tillbaka så man kan sitta inne på kontoret igen på måndag och titta längtande ut genom fönstret?
3: Ja, precis. Det är ju ett litet väderomslag nu. Det går ju mot att vi får lite ostadiga väder in även under nästa vecka. Men det kommer ju vara dagar då solen tittar fram också. Och luftmassan byts inte ut så mycket, utan det är ganska varm luft fortsättningsvis med upp mot 20 grader mitt på dagen.
1: Ja, men det känns ju ändå hoppfullt. Och vi som gillar att plocka svamp, vi gillar ju också att det kommer mycket regn. Men du, väntas det någon åska också med det här, eller?
3: Det kan faktiskt vara några knallar i det här. Det blir ju ganska kraftigt här, framförallt under natten då.
1: Oj. Ja, men du, Larry, ska väl sova i en husvagn i natt. Du får se där, då kommer det liksom att smattra, men det är väl nästan lite småmysigt.
2: Det är lite småmysigt faktiskt när det smattrar mot, framförallt förtältet har en väldigt skön klang när det regnar. Men ska jag vara helt ärlig så föredrar jag de här knäppningarna som uppstår när solen värmer upp det så rejält att det liksom blir spänningar. Jag tycker nog att det slår regndropparna.
1: Ja, såklart. Tusen tack, Charlotta Eriksson, meteorolog på SMHI. Då har vi koll på läget, hörni. Imorgon har ni chans att samla vatten.

0: Dai Dai hörde vi här med Shakira och Burna Boy.
1: Petra Extra Fredag får besöka journalisten och författaren Åsa Erlandsson. Hon har skrivit böcker om traumatiska händelser i vårt samhälle, om terrorattacken på Drottninggatan och skolattacken i Trollhättan. Nu granskar hon dådet i Fagersta. Vi ska också prata om hur mens påverkar träning. Frida Eiderstedt har skrivit en bok för tjejer. Och så handlar det om att shoppa mat som aldrig kommer. 13.04 drar programmet igång och du får träffa Karin Bengtsson som sitter vid spakarna.
0: Vet ni vad? Nu ska vi faktiskt till Skeppsbron i Gävle för att nu så har Larry på sin cykelresa nått hela vägen dit. Han startade alltså i rullstrand och är nu snart nästan i mål. Ja, nästan 2 mil lång cykeltur. Och ja, du står och tittar på en riktig skönhet, va?
2: Ja, det får man säga. Jag står och kollar på en så kallad day cruiser. Det har jag precis fått lära mig att de heter. Det är en öppen båt, stor, men man kan också sova ombord på den. Och ägaren heter?
3: Björn Pettersson.
2: Björn, jag blev lite sorgsen när jag såg det, för du tar upp båten redan. Är säsongen slut?
3: Ja, jag har både satt i och tagit upp samma dag.
2: Varför då?
3: Jo, jag har mekat mest hela sommaren. Jag köpte den av en bilmekaniker och det var ingen bra idé. Så jag har fått meka själv.
2: Okej, så du köpte lite grisen i säcken då eller?
3: Ja, man är kanske inte expert. Så man kanske skulle gjort lite mer tester. Men jag har bra kompisar som har hjälpt mig och pekat vad jag ska göra.
2: Så du har precis som jag ägnat en stor del av sommaren och lägga böjd runt en båtmotor och försökt få fart på den, är det så?
3: Ja, eller en del av vintern och sen så fick jag vänta på lite delar och sen nu i augusti har jag satt ihop den. Men det fungerar, så ikväll ska vi fira ändå att allting är redo för nästa säsong.
2: Men nu när du har fått fart på den, jag menar, vi är ju bara i slutet av augusti, du har ju hela september på dig.
3: Ja, men det kan nog bli lite grann. Jag har en båtplats här uppe precis, jag kan nog lägga i och köra om det är fint någon helg.
2: Ja. Du, jag måste bara få fråga lite grann, nyfiken som jag är, för jag ser att du har ju en så kallad rufflucka här, så att du skulle kunna sova ombord på den här.
3: Ja, men den har, den har 2 sovplatser och så har den en toalett, så att man kan vara ute en helg utan problem, och kylskåp och dusch med varmt vatten, så att man klarar sig.
2: Så när du köpte den här, då hade du visioner av hur liksom du och frun och kanske en flaska vin och en baguette och luffa runt bland öarna?
3: Ja, men lite som förra sommaren. Vi åkte ut till Äggegrund och man ligger där en eftermiddag. Man kan köra över till Sikvik och fika på Peters sjökrog och lite sådär. Och så ska man också kunna ta sig lite längre, kanske upp och sova över någonstans.
2: Ja, det låter som vi har samma dröm, du och jag, Björn. Och grattis, då får jag väl säga att du fick ordning på den i alla fall.
3: Ja, men det var väldigt roligt. Ja, man blir ofta nervös när man inte vet. Man tror att man har gjort något fel.
2: Må våra bogsvall mötas igen då nästa sommar, får vi säga.
3: Ja, men det hoppas jag på.
2: Tack så mycket. Hej.
3: Tack.

0: Valter Nilsson har det här med Högsbo Riviera.
1: Det här är P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, men vi ska snacka lite om en särskild speciell rockkung som jag tror att, ja, varenda kotte vet ju vem det är, trots att han ju faktiskt lämnade jorden då 1977. Ja, jag pratar om Elvis Presley. För nu så är det så att hans exfru Priscilla, hon ska komma till Sverige i oktober och hon ska då ha en offentlig talkshow i Göteborg. Hon är faktiskt hela 81 år gammal och det är väl ändå ganska så imponerande att hon, ja, nu ska resa runt i Norden då och hålla en show. Larry, om du tänker tillbaka liksom, och din relation med Elvis Presley, hur skulle du beskriva den?
3: Alltså Elvis Presley var ju framförallt mina föräldrars stora idol. Det var ju liksom Elvis. Och eftersom jag gjorde tonårsrevolt ganska tidigt, så tog jag avstånd från Elvis Presley. Man kan ju liksom inte lyssna på det som mamma och pappa gör. Men i smyg och i hemlighet så har jag ju liksom följt Elvis ändå. Och nu i vuxen ålder tycker jag givetvis att han gjorde fantastiskt mycket bra musik. Och Priscilla Presley har jag egentligen sett mer av än vad jag har sett av Elvis, därför att hon var ju med i de här Nakna pistolen-filmerna bland annat, och har ju även gjort lite andra tv- och filmroller. En kvinna som har mycket, mycket, mycket mer under luggen än vad man kanske tror.
0: Mm. Och det är ju en otrolig kärlekshistoria det här emellan Priscilla och Elvis. Hon var ju bara 14 år gammal när hon träffade då Elvis, som då var 24 år. Det här var i Västtyskland då 1959. Och Elvis, han uppvaktade ju henne och övertygade också till och med hennes föräldrar att låta henne då flytta in till Graceland när hon var tonåring. Och kravet fanns då såklart att de skulle gifta sig, vilket de ju också sen gjorde. Och sen känner vi ju till historien. De skildes efter ett antal år, men Priscilla, hon beskriver fortfarande ändå deras kärlek som hennes livs stora kärlek. Ska vi ta och lyssna på en Elvis-låt som jag tänker att många av oss, ja, tycker är riktigt, ja, men charmig.
3: Den visar ju upp en sida av Elvis som man oftast inte fick se. Och det är så kul när fasaden rämnar lite grann.

0: Are You Lonesome Tonight? Hörde vi alltså med Elvis Presley. Ja men hörni, god morgon, god morgon. Klockan är 8. Det är dags för Ekot med Sofia Weston. Det handlar bland annat om skolfrånvaro.
1: Tusentals elever var förra året borta från skolan mer än halva höstterminen. Även bland andra elever har tröskeln för att stanna hemma blivit lägre efter pandemin. Det säger skolledare i en undersökning om skolfrånvaro som P4 gjort. Felicia Liljesson går på högstadiet i Kristinehamn.
2: Det är ganska vanligt att det är några som är borta. Just att man vet själv att man behöver inte vara sjuk för att vara hemma, utan det kan vara av andra anledningar.
3: I P4:s undersökning som totalt 177 av landets kommuner svarat på beskriver flera kommuner frånvaron som ett växande problem. Flera skolledare beskriver en kulturförändring efter pandemin. Det har blivit mer okej att stanna hemma. Tony Storm är rektor på Stensta Lidskolan i Kristinehamn.
4: Här går vi in i systemet. Där ser du hur otroligt många det är som är borta den här dagen.
3: En OECD-rapport stödjer bilden och visar att barn lättare får vara hemma när föräldrarna jobbar hemifrån.
5: Ja, vi har ju vant oss vid det här tyvärr och sedan några år tillbaka blev en ny norm.
3: Det här bekräftar högstadieeleverna Felicia Liljesson och Alice Pettersson i Kristinehamn.
2: Man kan tänka så här, det är bara en dag, det är liksom ingenting, det är ingen fara liksom.
3: Men rektor Tony Storm säger att enstaka dagar snabbt kan bli mycket frånvaro och göra det svårare för eleverna att nå målen.
5: Men det är ju djupt oroande att den normen börjar sätta sig och den måste vi tillsammans försöka att vrida och vända.
1: Reporter Joakim Lindström, P4 Värmland. Väljarnas förtroende för KD-ledaren Ebba Busch ökar enligt indikatoropinionsmätning. Hon går om SD-ledaren Jimmy Åkesson och hamnar nu på tredje plats bland partiledarna. Högst förtroende har Socialdemokraternas Magdalena Andersson. 10% av väljarna har inte bestämt vad de ska rösta på. Det visar en undersökning som indikatoropinion gjort för Ekot. Sofia Nygård i Stockholm säger så här om ifall hon bestämt vad hon ska rösta på.
6: Nej, inte helt. Inte 100%.
7: När tror du att du kommer bestämma dig?
6: Lite innan tror jag.
7: Andelen osäkra väljare, alltså personer som kommer att rösta men bestämmer sig väldigt sent på vad, är ungefär lika stor nu som när Indikator gjorde sin förra undersökning i juni i år. Tidöpartierna har tidigare, när de legat under i opinionen, pekat på just osäkra väljare som en grupp som skulle kunna vända opinionsläget till deras fördel. Men generellt sett röstar osäkra väljare ungefär som de andra väljarna, säger statsvetaren Henrik Ekengren Oskarsson.
8: Nästan alla val brukar de fördela ut sig på partierna ungefär som alla andra väljare gör.
7: Förra valet var dock ett undantag där Tidöpartierna lyckades vinna en större andel av de osäkra väljarna. Ungefär 70% i den gruppen röstade på dem. Och vad som är stort i debatten precis innan valet är avgörande för osäkra väljare, säger Henrik Ekengren Oskarsson.
1: Reporter Emilia Aro, P3 Nyheter. Kina stoppar nu räddningsinsatsen i Tibet efter störtfloden i onsdags. Orsaken är att det finns risk för ännu en störtflod. Det handlar om att en damm som bildats efter ett lerskred nu riskerar att kollapsa om det fortsätter att regna. I området saknas hundratals personer efter naturkatastrofen i veckan. Branden i en kemikaliefabrik i Göteborg uppges vara under kontroll och det VMA som skickats ut till allmänheten har tagits bort. Polisen har inlett en förundersökning om allmänfarlig vårdslöshet. Ingen ska ha kommit till skada i branden. Varje år drabbas tusentals personer i Sverige av plötslig hjärtdöd, till exempel efter ett hjärtstopp. Nu visar forskare i Göteborg att ett AI-system kan utläsa vem som löper hög risk att drabbas ur ett vanligt EKG, alltså en kurva över hjärtrytmen som kan finnas i en smart klocka. Det öppnar för möjligheter att förebygga dödsfall, säger hjärtläkaren och professorn på Sahlgrenska Marcus Lingman.
9: Plötslig död och plötslig hjärtdöd är ju det vanligaste sättet som liv tar slut på.
10: Om hjärtläkaren och professorn på Sahlgrenska Marcus Lingman har en patient med hög risk att det ska hända, kan den få en hjärtstartare inopererad. Men att veta vem som löper hög risk är svårt. Nu har Marcus Lingman visat att ett AI-system med hjälp av EKG kunnat hitta de 2% som är värst i farozonen.
9: Och det innebär att man skulle kunna använda den här modellen då även i en smart klockas EKG eller väldigt lättillgängliga analyssensorer då.
1: Sa Marcus Lingman, hjärtläkare och professor på Sahlgrenska. Reporter Camilla Widerbäck på Vetenskapsradion. Och där avslutar vi Ekot klockan 8 i studion Sofia Weston.
0: Ja, men god morgon, god morgon. Du lyssnar på P4 Gävleborg här i Sveriges Radio. Lotta heter jag. Vi har ju Larry som cyklar och Lina som håller koll på nyheterna. Och idag så väntas alltså en hel del sol som varvas med moln. 18-20 grader får vi och sen en sydostlig vind. Och passa på och njut av det här vädret idag, för att imorgon så väntas det, alltså det börjar redan då ikväll och i natt, så väntas ett rejält regn komma in över vårat län. Det kan handla om mellan 20 och 25 millimeter som ska komma. Och naturligtvis så behövs det här också, det är ju väldigt torrt i våra marker. Hörrni, vi ska ta en titt också ut i trafiken och se lite hur läget är där. Det är ju Anton som har koll. Är allting lugnt?
11: Ja, men en lite större trafikstörning har rapporterats in. Det är på E16 mellan Sandviken och Gävle, och närmare bestämt mellan Sandviken och Forsbacka, de trafikplatserna där. Där ska det vara lastbilsdäck och däckrester på körbanan, och personal ska vara på väg till platsen där, så att det är väl borta här om en stund. Men just nu alltså, se upp för däckrester och lastbilsdäck då på körbanan mellan Sandviken och Forsbacka på E16. Flyttar vi oss bara ett litet skutt också mellan Forsbacka och Sandviken, men länsväg 559, där har det kommit rapporter om att det ska vara ett påkört rådjur som ligger del på vägen. Tipsnumret 020 999 444.

0: About You Now hörde vi här alltså med Sugar Babes. Ja, men Region Gävleborg får kritik för att fortfarande använda SOS Alarm istället för att ha en egen alarmeringscentral.
1: Den här kritiken den kommer efter mordet på en ambulanssjukvårdare i Harmånger förra året. I larmsamtalet till SOS Alarm sa den här mannen som senare dömdes för mordet att han bara dagar tidigare hade varit hotfull mot ambulanssjukvårdare.
2: SOS Alarm fick ju ta del av uppgifter även från gärningsmannen i 112-samtalen. Han säger själv flera saker som borde ha resulterat i en annan hanteringsordning, vilket då förmodligen hade resulterat i att Helena idag hade levt.
1: Det säger Emil Skoglund, förtroendevald för vårdförbundet i Region Stockholm, dit flera ambulanssjukvårdare från Hälsingland har vänt sig angående det här.
0: Och Gävle, de är Gävleborgs bästa friluftskommun 2026 enligt Friluftsfrämjandets då årliga utmärkelse.
1: Jajamän, i Gävle så är man bäst på det när det kommer till länet. Söderhamn pekas dock ut som länets största förbättrare, alltså som har gjort mest saker för det här året då, för att öka friluftslivet. Samtidigt också så varnar organisationen för att 82% av barnen i Gävleborg inte når rekommendationen om en timmes fysisk aktivitet om dagen. Friluftsfrämjandet vill att nästa regering satsar mer på friluftsliv och att få igång de här barnen också då, bland annat genom obligatoriska friluftsdagar i skolan.
0: Och i vårt grannland Norge, där är det ju nu just nu alltså en stor oro. Det handlar ju om kung Harald och de rapporter som vi har fått är ju att hans tillstånd, hans hälsotillstånd är allvarligt. Han lades in på sjukhus i Oslo 17 augusti och vi har inte fått några nya rapporter om hans tillstånd. Det senaste som kom var alltså klockan 17 igår eftermiddag. Och det vi känner till är ju att Håkon har suttit och vakat vid sin pappas sida under natten och ja, drottning Sonja, hon är nu tillbaka på Rikshospitalet då i Oslo igen och nu sitter även hon tillsammans då med sin make, intill sin make på sjukhuset. Och det här har ju också naturligtvis då skapat ett väldigt stort engagemang hos norrmännen som ju också har sökt sig och samlat sig, Lina.
1: Ja, men så är det. Både utanför slottet men också utanför sjukhuset så har det varit en stridström av människor under de här dagarna, men främst nu då under igår eftermiddag och natt. Många människor har varit där och lämnat blommor och tänt ljus. Och ja, vi kommer ju fortsätta att rapportera om det här. Och vill man följa läget så gå in i Sveriges Radios app, för där uppdateras det kontinuerligt när vi får senaste nyheterna från Norge.

0: Orup hörde vi här med låten Stockholm. Eller Stockholm ska man väl säga kanske.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, men vi kunde ju höra i Ekot här klockan 8 om att ja, det finns faktiskt många väljare som än så länge inte har bestämt sig för vad de ska rösta på. Det handlar om ungefär en grupp då på 10% som fortfarande funderar. Det här visar liksom en undersökning då som Indikator Opinion har gjort då för Ekots räkning. Och Larry, du har ju varit ute och cyklat den här morgonen. Du startade i rullsand och så passerar ju förbi i Skutskär och där kunde man verkligen se att det är ett val på gång.
3: Det är ett val på gång och en tanke som slog mig är att de här 10% som ännu inte har bestämt sig, är det för dem i första hand kanske som man just sätter upp alla de här valaffischerna som sitter uppsatta? För när man cyklar förbi genom centrala Skutskär som jag gjorde och så kommer då alla de här valaffischerna på rad, så känns det som att, alltså jag vill inte anklaga någon på något vis, men det blir lite likriktat när man liksom läser alla samtidigt. Det är liksom en bild på en förtroendeingivande politiker. Det står något kort slagkraftigt som just det partiet vill göra. Och jag tänker att allt det där låter ju liksom bra, var och en för sig. Men hjälper det de här 10% att liksom zooma in på en av affischerna och tänka, ja men det där håller jag med om lite mer än vad jag håller med om allting annat? Jag bara undrar egentligen, vad är det som får de här sista 10% att bestämma sig till slut? Och jag tror kanske inte att det är valaffischerna det hänger på. Och vi hörde ju också här i Ekot analytiken säga att de här 10% de röstar ju precis som de 90% som har bestämt sig kanske för länge sedan. Såvida det inte händer någonting väldigt speciellt och dramatiskt just i slutskedet. Och det är ju 2 veckor bara kvar nu, så det ska ju bli spännande att se om de här affischerna då som man har satt upp, ja det är ju inte bara i Skutskär, men det var väldigt påtagligt just i centrala Skutskär hur många det stod precis bredvid varandra. Har de egentligen någon effekt? Det var väl det som var själva frågan här, liksom, vilken betydelse har de? Och mitt svar är att jag har ingen aning.
0: Nej, jag har inte någon aning jag heller, men det känns på ett sätt nu med tanke på att allt ju har blivit digitalt, så känns det som att ja, det är lite av gammelvärlden som vi ser och kanske behövs det också.
3: Ja, alltså jag misstänker att det är väl som med all reklam, att man tror att man inte ser den, men någonstans så registrerar ögonen, skickar en signal till hjärnan som lagrar och som sparar, och så kan man liksom plocka ner det vid något tillfälle längre fram när man kanske inte ens vet att man har sett. Det kanske är en sån enkel sak att partiledaren från parti A har en väldigt tjusig frisyr, ser väldigt välkammad och därmed pålitlig ut. Det kan vara någon annan som har väldigt förtroendeingivande glasögon. Och precis som med diskmedel och allt annat så tror vi att vi inte går på reklam, men det kanske vi gör.

0: Innan mörkret faller hörde vi här med Lars Winnerbäck. Ja, men klockan är 8:55 den här fredagsmorgonen och vi ska få senaste nytt. Nyheter alltså på en minut utav Sofia Weston.
1: Tusentals elever var borta från skolan mer än halva höstterminen förra året. Många elevers attityd till frånvaro har förändrats och tröskeln för att stanna hemma från skolan har blivit lägre, säger skolledare i P4s undersökning om skolfrånvaro. Felicia Liljesson går på högstadiet i Kristinehamn.
2: Det är ganska vanligt att det är några som är borta, just att man vet själv att man behöver inte vara sjuk för att vara hemma, utan det kan vara av andra anledningar.
1: 10% av väljarna har inte bestämt vad de ska rösta på. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Det är ungefär lika många som i Indikators förra undersökning i juni i år. Nu är det klart att Oscar Sia och Björn Kjellman blir programledare för Melodifestivalen nästa år. Vilka städer som arrangerar nästa års tävling avslöjas senare. Melodifestivalen inleds den 6 februari i SVT. Det var Ekot på en minut.
0: Ja, men vi hoppas att Melodifestivalen kommer att landa i någon av våra städer i vårat län såklart. Det får vi se längre fram. Ja, men Larry, du har ju varit ute och cyklat 2 mil den här morgonen från Rullsand till Gävle. Och vi är såklart nyfiken. Var är du nu?
3: Ja, nu är jag faktiskt vid garageporten till Sveriges Radio. Jag ska faktiskt trycka på knapparna nu och där går porten upp. Så ska jag gå in i vårat garage, jag och cykeln. Lite mör måste jag väl kanske medge att jag är. Men vilken underbar annorlunda morgon det är att få kliva upp så här otroligt tidigt. Börja dagen med ett bad och sen cykla 2 timmar. Och under tiden som jag har cyklat så har solen hunnit gått upp. Människor har vaknat, gått ut med hunden, druckit morgonkaffe, tagit sig till jobbet. Och liksom världen har kommit igång. Ja. Nu är ju tempot så där högt som det inte var klockan 04:27 när jag tog mitt morgonbad.
0: Och till och med en månförmörkelse har du också lyckats se.
3: Och nu kommer jag upp till dig Lotta, för nu ska jag sätta mig och jobba några timmar och sen ska jag faktiskt cykla tillbaks till Rullsand framåt eftermiddagen också.
0: Mm-hmm. Ja, 4,5 mil på en dag, det är ju lite, lite mer än ett maraton, det är inte illa va?
3: Nej, men jag cyklar inte så fort idag, jag njöt i fulla drag.
0: Och här ska vi få njuta lite till, för vi ska nämligen lyssna på Dolly Parton.

0: but above all of this, I wish you love.
1: Dolly Parton. Ja, men vi fortsätter att hylla henne såklart här med låten I Will Always Love You. Och nu är klockan 8:30. Det är dags för lokala nyheter med Lina. Och det handlar om kritik som har väckts mot att Region Gävleborg fortsatt använder sig av SOS Alarm istället för en egen alarmeringscentral.
2: Mannen som mördade ambulanssjukvårdaren i Harmånger förra året sa i sitt larmsamtal till SOS Alarm att han dagar innan varit hotfull mot ambulanssjukvårdare. Ändå fick inte de som larmades ut reda på den här informationen. Men Region Gävleborg vill inte gå ifrån SOS Alarm trots att anställda och fackliga representanter är starkt kritiska mot den externa larmcentralen.
3: I Gävleborg så verkar man inte göra någonting, utan allting verkar vara i syfte av att bara säkerställa avtalet med SOS Alarm.
4: Emil Skoglund är ambulanssjuksköterska, huvudskyddsombud och förtroendevald för Vårdförbundet i Region Stockholm, där man efter mordet i Harmånger inledde ett arbete för att gå ifrån användandet av SOS Alarm.
3: Det är där vi såg ett problem, att SOS Alarm fick ju ta del av uppgifter även från gärningsmannen i 112-samtalen. Han säger själv flera saker som borde ha resulterat i en annan hanteringsordning, vilket då förmodligen hade resulterat i att Helena idag hade levt.
4: Trots den skarpa kritiken och att många vill införa egen alarmeringscentral som tar emot och dirigerar larm, så säger Region Gävleborg att det inte är aktuellt. Liselott Sjöqvist är verksamhetschef för akut- och ambulanssjukvården till och med sista augusti.
5: Så är det vi 17 regioner som har SOS Alarm som dirigeringstjänst och operatörstjänst. Och vi har ju naturligtvis träffat SOS Alarm och också avkrävt dem mera i våran säkerhet och trygghet.
4: Regiondirektör för Gävleborg, Göran Angengård, sitter också som ledamot i SOS Alarms styrelse. Något som Emil Skoglund säger kan anses påverka regionens beslut att fortsätta med SOS Alarm.
3: Jag kan inte beskriva på annat sätt än att det med äcklar mig. Det är ovärdigt Sverige, det är ovärdigt den offentliga strukturen som vi har, som ska vara transparent och som ska vara förtroendeingivande. Det här är inte okej.
2: P4 Gävleborg har sökt Region Gävleborg och Göran Angeråd för en kommentar. Reporter här Elin Ölund. Även Perslunda skolan i Ockelbo har fått klottrat hot med uppgifter om en skolskjutning. Det här klottrade hotet upptäcktes på en toalett igår eftermiddag. Skolans ledning har beslutat att man håller skolan öppen idag fredag, men man vidtar samtidigt flera av trygghets- och säkerhetsåtgärder, såsom bland annat väktare, låsta entréer på morgonen och kontroller av väskor. Man kommer också ha förstärkt bemanning. Ockelbo kommun har polisanmält den här händelsen. Det var de lokala nyheterna. Nu Lotta vill jag veta om solen kommer fortsätta skina över Gävleborg den här fredagen.
1: Ja, men det kommer den att göra. Det kommer bli en hel del sol som alltså varvas då med en del moln under dagen idag. 18-20 grader, det är temperaturen, och så har vi då en sydostlig vind. Och sen imorgon, eller kanske redan ikväll natten, ja men då kommer det faktiskt in ett regnväder. 20-25 millimeter väntas komma på sina håll då lokalt. Vi ska ta en titt också ut i trafiken. Anton Läck håller ju koll. Han har gjort det hela vägen här. Och vi ska se om någonting har hänt.
6: Ja, men visst, jag håller koll på trafikläget i länet. Och ja, just nu så har vi faktiskt inga akuta störningar på vägarna eller i tågtrafiken. Så att ett stabilt trafikläge just nu, så ser det ut. Skulle det ändra på sig så hoppas jag att ni ringer och tipsar. 020 999 444.

0: Vogue hörde vi här med Madonna, och nu precis innan radiosporten så får vi alltså besked om att Norges kung Harald har avlidit, uppger norska kungahuset enligt Ekot. Vi ska ta och lämna över till radiosporten.
1: Först ut volleyboll.
2: Gruppspelet i damernas volleyboll-EM är över. Sverige går vidare ur gruppen som tredje lag. Men det här med Europamästerskapet är inte färdigspelat. Det svenska damlandslaget ska ju gå upp och spela en åttondelsfinal mot Tjeckien. Och skulle man besegra Tjeckien så är det Serbien sannolikt som väntar i en kvartsfinal. Vad ger du laget för chanser framåt?
3: Nej, mot Tjeckien skulle jag säga att trots bortaplan så väldigt goda chanser. I mina ögon är Frankrike ett bättre lag än Tjeckien, och svenskarna pressar ju Frankrike verkligen. Sen blir det som du säger förmodligen Serbien. Inte lika omöjlig uppgift som Italien, men snudd på kanske.
2: Så där tar det stopp.
3: Ja, och kvartsfinal ska man vara väldigt nöjd med. Återigen, om vi jämför liksom förutsättningar för vårt svenska lag och budget och allting och mot ett lag som Serbien, så det är ju som natt och dag. Så att man inte slår Serbien här och nu ska man inte deppa över, utan det får bli en framtida utmaning istället.
1: Säger Radiosportens expert under detta EM Almir Jutovats, reporter Patrik Ljunggren. Åttondelsfinalen spelas på måndag, något som du naturligtvis följer med oss på Radiosporten. Så golf för Ludvig Åberg fick i natt en smakstart i PGA-tourfinalens första runda. 5 under par och jagar därmed täten. I prispotten finns en rejäl summa pengar, 95 miljoner kronor. Och idag slår Ludvig Åberg ut runt klockan 7:30 ikväll. Nu friidrott, för så här lät det igår kväll.
4: Nu då, 6:25 för Mondo Duplantis. Under press i Zürich kommer han löpandes på ansatsbanan, sätter i staven, hoppar upp och han klarar! Han klarar ju 6:25 direkt, och Karalits kan bara skratta åt det som Duplantis nu gör. När han utmanas så visar han återigen vem som är kungen.
1: Ja, Mondo Duplantis utmanades verkligen av grekiske Manolo Karalits, men svenska Duplantis lyckades i sedvanlig ordning vinna till slut, och båda kombatanterna testade 3 gånger var på världsrekordhöjd, men ingen som klarade referent var Alexander Lundholm.
0: Vi har det radiosporten där alltså, och vi har nu precis nåtts av beskedet då att kung Harald har dött. Han blev 89 år, och vi kommer naturligtvis att berätta mer om detta, och ni kan också följa det här i SR Play-appen.

0: Tänk om, hörde vi här alltså med Victor Leksell och Molly Sandén. Ja, vi nås alltså av beskedet att norska kung Harald är död. Och vi kommer naturligtvis att berätta mer om det här så fort vi får mer uppgifter om det. Det vi vet är i alla fall då att Håkon har vakat vid sin pappas sida under hela natten. Och många norrmän har också samlats utanför slottet för att hedra kungen. Vi ska däremot prata om någonting helt annat nu, nämligen 12 missfall på 7 år och en känsla av att vården helt missade det psykiska stödet. Det fick Alexandra Larsson ifrån Alfta, som numera då är bosatt i Stockholm, erfara. Och nu så har hon startat Riksförbundet för upprepade missfall. Och hon gästar oss och är här i studion nu. Välkommen hit, Alexandra.
1: Tack så mycket.
0: Ja, om man ska titta så är det ju otroligt svårt att veta, men uppskattningsvis så inträffar det mellan 20 000 och 30 000 missfall i Sverige varje år. Det här är verkligen någonting som drabbar naturligtvis kvinnor, men naturligtvis också män som hoppas på att bli både mamma och pappa. Och du har ju haft en dröm om barn och familj sedan du var liten. Vad hände när du och din dåvarande man bestämde er för att ni ville skaffa barn?
1: Ja, men som sagt, jag har ju haft en dröm hela livet om att ha barn, en ganska stor familj. Sen bestämde vi oss, efter vi hade gift oss, att sen nu testar vi. Och då gick det väldigt snabbt, jag blev gravid snabbt. Fick missfall efter 7 veckor tror jag ungefär. Och då tänkte jag inte så mycket på det, för att det är vanligt med missfall. Det är klart man blev ledsen och lite orolig så, men inte, det var bara att försöka igen. Så gjorde vi det, blev gravid snabbt igen, fick ett till missfall. Då började jag ändå fundera lite. Jag fick någon liten känsla så här, är det här, ska det vara så här? Eller?
0: Ja. Och sen efter det så blev det ju också aktuellt för er då med IVF-behandling. Hur gick det då?
1: Ja, precis. Vi hann få några missfall till däremellan. Sen fick vi göra IVF. Och det har vi gjort i 2 omgångar. Och det har också slutat med missfall och missed abortion, som är alltså ett missfall som kroppen inte riktigt märker först. Embryot eller fostret har dött, men kroppen har liksom inte förstått det. Men så då hamnade vi ju i den vårdsnurren och fick väl såklart fysisk hjälp, men inte, vi fångades inte upp psykiskt, är min upplevelse. Under alla de här åren tror jag att vi har fått frågan en gång om samtalsstöd, och det var på IVF-kliniken inför att vi då skulle påbörja IVF.
0: Vad tänker du om det då?
1: Jag tycker att det är märkligt på ett sätt, eller på många sätt, och jag försöker tänka på vad det kan bero på, och jag har ju inte svaren, utan jag kan ju bara tänka det jag tror. Men att man kanske ser på missfall, många, alltså upprepade missfall är ofta tidiga missfall också. Att man kanske inte riktigt förstår vidden av den sorg som kommer med. För att det är inte bara att man förlorar den graviditeten, utan man förlorar en hel framtid. En dröm om ett liv man vill ha. Antingen själv om man gör det som ensamstående eller ihop med sin partner. Så att det rymmer väldigt mycket sorg och existentiella tankar också.
0: Med tanke på allt som du har gått igenom under de här åren, med förhoppningar, besvikelser och också att bära den här sorgen, hur har det varit för dig?
1: Det har varit, den där frågan tycker jag är lite svår, för att någonstans när man är mitt i, och det är olika för alla såklart, men för mig, jag har rätt mycket kört på. Så här, ja, men vi får försöka igen, nu kör vi på. Det är också för att läkarna har sagt det, vi testar igen. det kan ju också så här i efterhand ifrågasätta lite. Att man inte utreder mer. För i mitt fall så visar det ju sen att jag hade en, eller har en sjukdom som heter adenomios. Som kan försvåra graviditeter och orsaka missfall. Men det fanns liksom ingen vilja att undersöka det närmare trots att jag själv också tog upp den frågan. Utan det var bara vi försöker igen. Och så kanske det är att ju fler försök man gör desto större chans. Men det kanske också beror på orsaken till varför man får missfall, tänker jag.
0: Mm.
1: Men så att ja, man var inne i det där och det snurrade på. Och nu är man lite ute på andra sidan. Och så här, oj, vilken... Ja, resa. Alltså, det är lite dimmigt de där åren.
0: Mm. Ja, vi ska fortsätta prata med Alexandra Larsson.

0: Bye, jo, hörde vi här alltså med Luke Combs. Och ja, jag vill påminna om att vi ju har fått besked att kung Harald i Norge alltså har dött. Det beskedet har kommit nu precis för bara 10-15 minuter sedan. Och vill ni veta mer om det här så går ni in i SR Play-appen och där finns mer information om det. Ja, vi gästas av Alexandra Larsson från Alfta som är boende i Stockholm nu och som har drabbats av 12 missfall under 7 år. Och hon upplever också att vården har missat att ge det psykiska stöd som behövs när någonting sånt här drabbar en. Och hon har också bestämt sig för att starta Riksförbundet för upprepade missfall. Berätta, varför tycker du att det är viktigt att starta ett riksförbund?
1: Jag startade för att jag själv kände att det fanns ett behov av det. Någonting att samlas kring för alla de som går igenom samma sak som jag har gjort. Och det har ju visat sig också. Jag har ju fått mycket respons nu sedan jag gick ut med att det här riksförbundet finns. Fått jättemånga meddelanden och många som vittnar om samma upplevelser. Just att vården tappar det känslomässiga.
0: Att kunna dela det här då, tillsammans med andra kvinnor och naturligtvis också män och pappor som har en längtan efter barn. Vad betyder det?
1: Mycket. Och jag tror att det betyder mycket för alla de som har hört av sig också. Många som har sagt det, att jag är så glad att det här finns nu. Många som har gått igenom missfall tidigare, som kanske har barn idag, som också har hört av sig och Gud, jag önskar att det här hade funnits när jag gick igenom det här. För att dela erfarenheter med någon som verkligen förstår tror jag betyder mer än vad man kanske tänker.
0: Att om du hade fått ett psykiskt stöd under den här tiden, vad hade det betytt för dig?
1: Jag tror jag hade känt mig tryggare generellt. Med hela vårdförloppet på något sätt. Att någon fångar upp helheten. Att man känner att man inte tappas bort. För så kände jag nu att nästan hälften av det man behövde hjälp med fick man inte hjälp med. På något sätt.
0: Mm.
1: Alla de här tankarna och sorgen och oron och även som nu var ju vi ett par som gick igenom det här. Det hade nog varit bra för oss också att få ventilera med någon utomstående.
0: Mm. Vad hoppas du då? Hoppas du att det ska kunna bli en förändring inom vården där man ska kunna fånga upp alltså kvinnor och män som drabbas?
1: Ja, men det är ju en förhoppning jag har med RUM, som jag förkortar, Riksförbundet för upprepade missfall. Att vi ska kunna prata mer om det, att vi ska tillsammans kunna ge kunskap och uttrycka de behov vi känner att vi har eller har haft. Att det liksom kommer upp på agendan lite.
0: Mm.
1: Ja.
0: Jag tänker, för dig Alexandra och din man, hur har det slutat för er?
1: Ja, för oss slutade det med skilsmässa, tyvärr. Och det kändes nästan ofrånkomligt till slut för att det fanns bara en stor sorg mellan oss. Vi kollade på varann och det var bara, vi visste inte hur vi skulle gå vidare. Vi visste inte vad vår framtid var utan barn ihop. Och jag tror att det är ganska vanligt också. Pratade med en läkare om det som sa att många par faktiskt går skilda vägar för att det blir för övermäktigt.
0: Och jag tänker, framtiden nu för dig, hur ser du på den? Finns förhoppningen om barn kvar?
1: Ja, men den finns kvar. Jag har inte helt bestämt mig hur jag ska göra framåt, men jag ser på framtiden nu mycket, mycket ljusare. Alltså nu är jag lika peppad på ett liv med barn som ett liv utan barn. Det blir bra oavsett hur det blir. Det är väldigt skönt att ha landat i det. Mm.
0: Tusen tack Alexandra Larsson att du kunde komma hit och gästa oss. Och jag tänker kvinnor nu som hör det här och som känner att ja, men jag skulle också vilja hitta fram till Riksförbundet. Hur ska de göra?
1: Vi finns på Instagram, Riksförbundet Rum. Vi har vår sajt, Riksförbundet för upprepade missfall. Så att man kan kontakta mig på, ja, både via Instagram och via mejl.

0: Bara mellan oss hörde vi alltså med Oskar Lindros. Ja, men det är dags för Ekot. Vi ska ta och släppa fram dem med det allra senaste.
1: Norges kung Harald är död, det uppger norska kungahuset. Kung Harald blev 89 år gammal. Med oss här i studion nu är Trygve Ulriksen Skogseth, utrikesreporter på Ekot. Det har kommit ett uttalande från norska hovet. Vad står det där?
2: Det står att det är med djup sorg att de meddelar att hans majestät kung Harald gick bort. Kung Harald somnat stilla in på Rikshospitalet klockan 06.35 nu under morgonen. Vi ser det kommer kondolenser från hela det offentliga Norge, och runt om i landet så firas nu flaggorna ner på halvmast.
1: Mm. Han har ju vårdats där på Rikshospitalet under en tid. Hur skulle du beskriva kung Harald?
2: Jag ser statsminister Jonas Gahr Støre skriver här sin kondolans att kung Harald älsket Norge och Norge älsket kung Harald. Och ja, det sammanfattar väl det vi har sett det senaste dygnet när folk har tagit i gatorna runt om i norska städer. Kung Harald har varit en nästan unikt älskad monark i europeisk sammanhang. Han har haft ett enormt stort förtroende runt om bland norrmän, nästan universellt älskat. En man det har varit svårt att hitta någon att säga ett ont ord om, och han har det här senaste dygnet, när det blev klart igår att hans hälsotillstånd hade försämrats, så har man ju hört flera använda det här begreppet att han ses som en hel nations bästefar, en man oerhört många har sett upp till och som verkligen genom sitt gärning har levt upp till sitt valspråk allt för Norge. Och med honom nu så går en epok i den norska monarkin också i graven. Man har haft en enormt samlande kung längst upp i den norska monarkin som nu har dött under morgonen.
1: Det är så alltså Trygve Ulriksen Skogseth, utrikesreporter här på Ekot. Ja, vårt grannland Norges populära kung Harald har alltså avlidit, och han blev 89 år. Så här lät det när han tillträdde tronen.
3: Jag lover och sverger och vill regera kongeriket Norge i överensstämmelse med det konstitution...
4: Kröningen av kung Harald i Nidaros domkyrka i Trondheim 1991. Harald var en folklig, sportig, familjär och omtyckt monark. Precis som sin pappa kung Olav blev han mycket populär och en samlande kraft, en folkekonge. Han var den första norske prinsen som föddes i landet på över 500 år, eftersom Norge länge styrdes från Danmark och sen var i union med Sverige fram till 1905. Han var lågmäld men visade mycket värme, ofta med ett stort leende, och hans tal träffade norrmännen rakt i hjärtat. Som det uppmärksammade, känslomässiga och gråtande talet efter terrorattacken på Utøya 2011.
5: Som landets konge följer jag med hver och en av dere. Efter slike traumatiska upplevelser kan det ta lång tid att bygga sig upp igen.
1: Det sa alltså kung Harald, Norges kung, som nu har avlidit. Det var vår tidigare Norge-korrespondent Beatrice Jansson som sammanfattade kung Haralds liv. Och vår kung Carl Gustav skriver i ett uttalande att han med stor sorg tagit emot beskedet om Haralds bortgång. Kung Harald sörjs nu av många i vårt land. Till drottning Sonja framför min familj och jag idag våra innerligaste kondolenser, skriver kungen. Vid samtliga kungliga slott och byggnader i Sverige flaggas det på halvstång idag. Och så här reagerar Svensk Damtidnings chefredaktör Johan T. Lindvall på beskedet att kung Harald är död.
6: Det är en stor landsman, en stor landsfader som har gått ur tiden. Harald hann ju vara 35 år som Norges regent, och han sätter stora avtryck i landet. Och hela historien om hur hela familjen flydde där när han var bara ett par år gammal till först Sverige sen till USA när nazisterna ockuperade Norge och han kom hem där, som ni pratade om tidigare. Hela hans liv har ju varit lite dramatiskt, men han har alltid varit den där furan, den där 1,88 meter långa furan som har stått den här stormat, framförallt de senaste åren i Norge. Så han och Sonja har stått stilla och stadigt och verkligen fört monarkin framåt.
1: Det är så alltså Svensk Damtidnings chefredaktör Johan T. Lindvall om beskedet att kung Harald har gått bort. Mer om det hör du närmast i Sveriges Radio-appen. Där sätter vi punkt för den här sändningen i studion, Sofia Weston.
0: God morgon, god morgon. Ja, men du lyssnar på P4 Gävleborg här i Sveriges Radio. Och vi ska såklart ta och titta lite då på dagens fredagsväder. Och det blir 18-20 grader idag och så har vi en sol som varvas med moln. Sydostlig vind också för er som är intresserade av vad det är för vind som väntar. Vi tar en titt också ut i trafiken och Anton, rullar allting på som det ska?
7: Ja, men det gör det. Inga akuta störningar som har rapporterats in sedan vi hördes vid sist. Utan det är ett stabilt läge här i morgontrafiken som väl börjar gå över till någon slags förmiddag så småningom. Jag hoppas att det håller i sig i det här läget. Skulle det ändra på sig så hoppas jag att ni ringer och tipsar på 020 999 444.

0: The Right Time hörde vi här, alltså med The Corrs. Ja, men företaget Sunfab, de varslar personal i Hudiksvall, det här på grund av en svag konjunktur. Mm. Lina.
1: Så är det. Det här handlar om 15 personer då som varslas. Det rapporterar Hudiksvalls tidning. Företaget tillverkar hydraulpumpar och hydraulmotorer. Sunfab har idag runt 100 anställda i Hudiksvall.
0: Och nu på morgonen så har också då beskedet kommit att Norges kung Harald har avlidit.
1: Vi fick beskedet för ungefär, vad blir det då? 20 minuter sedan, ish, 25 minuter sedan ungefär. Han blev 89 år och var regent i 35 år. Han var också väldigt omtyckt och en enande kraft i landet. Många känner igen honom också som idrottsintresserad. Han deltog i internationella tävlingar i segling. Han vann även VM som 85-åring. Han var med i VM som 85-åring, han vann inte, men han var med. Och vi fick då veta för en stund sedan att han har avlidit. Norska hovet meddelar att kung Harald somnade stilla in på Rikshospitalet fredag den 28 augusti klockan 06.35.
0: Och vi vet också att Hakon då har suttit vid sin pappas sida under hela natten och vakat tillsammans. Och kort efter dödsbeskedet så kom också då ett uttalande från Sveriges kung Carl Gustav.
1: Han uppger ett pressmeddelande från hovet att med stor sorg har min familj och jag tagit emot beskedet av vår kära vän konung Harald gått ur tiden. Han uppger då att de har ju varit goda vänner i många år, och vidare önskar han även ett lycka till sin gudson Hakon då, som nu efterträder Harald i det här.
0: Och hovet, det svenska hovet, de har ju nu också då bestämt att det kommer att flaggas på halvstång.
1: Precis, de har utlyst hovsorg som det kallas. Alltså kommer även svenska flaggan då vagga på halvstång idag och imorgon samt då på begravningsdagen. Det här skriver de i ett pressmeddelande.
0: Och just nu så sänder också då Ekot live, och ni kan gå in och lyssna i SR Play-appen och följa allt som finns i kring de här nyheterna och det här beskedet som vi får här idag alltså. Ja, vi ska hoppa vidare till nästa ämne. Vi ska nämligen till Annefors utanför Bollnäs, för där bor systrarna Alice och Lovis. Och ja, för dem så väntar någonting väldigt spännande, Johan.
2: Ja, jag vet inte riktigt om det är resfeber här än, men systrarna Lovis och Alice, de gör sig redo för ett utbytesår i Kanada. Och då tänker man att ja, de kanske ska till samma ställe, men nej, långt ifrån så. Och de ska jag prata med alldeles strax.

0: Hymn of the Weekend hörde vi här med Coldplay.
1: Det här är P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: I Annefors utanför Bollnäs så bor systrarna Alice och Lovis Modi som är 17 år. Och nu väntar alldeles strax ett utbytesår i Kanada. Och då kan man ju tänka sig att de kanske ska åka till samma ställe. Men nej, så blir det inte. Eller hur, Johan?
3: Men så är det, och långt ifrån också. Jag tänker, Lovis, kan du börja berätta, vart i Kanada är du ska?
4: Jag ska vara i Nova Scotia, i en liten by som heter Oxford.
3: Och det är alltså på östkusten?
4: Ja.
3: Och Alice, vart är du ska?
4: Jag ska till en stad som Bollnäs i British Columbia.
3: Och det är långt till väster?
4: Ja.
3: Hur långt ifrån varann är ni ska i Kanada?
4: Cirka 500 mil ifrån varandra är det, så det är ganska långt.
3: Men Lovis, du får berätta, hur kommer det sig att ni ska åka till Kanada överhuvudtaget?
4: Jo, men vi var där 2019 och hälsade på våran pappas gamla värdfamilj och värdföräldrar. Och då så kände väl jag och Alice att det skulle vi också vilja göra, ett utbytesår i ett annat land.
3: Och Alice, hur känns det då att ni ska till samma, ni åker nu nästa vecka och ni ska till samma land men inte alls samma plats?
4: Ja, men det är inte så stor skillnad mot det här året, för att Lovis har ju gått på internat och jag har ju bott hemma, så att vi har inte träffat varandra så mycket ändå. Så det känns ändå bra.
3: Men ni kommer vara mycket längre från varandra där än vad ni var här.
4: Ja, men vi kommer nog inte se varandra, mindre än egentligen vad vi har gjort nu.
3: Vad är det med ett utbytesår som lockar i Kanada?
4: Ja, alltså för mig var det naturen och att jag hade varit där förr. Jag tyckte att det var väldigt trevliga människor och så. Och så vill man inte åka till USA nu. Så det var väl det.
3: Vad tänker du, Lovis?
4: Men jag tycker att det känns kul, för att liksom jag vill uppleva ny kultur och träffa nya människor och gå i skola i ett annat land.
3: Hur stor tidsskillnad är det då mellan där ni kommer vara?
4: Alltså i Nova Scotia där jag ska vara, där är det 5 timmar bakåt då. Så att, ja.
3: Och för dig, Alice?
4: 8 timmar.
3: 8 timmar, det är 3 timmars skillnad, ja, mellan er då. Och det blir också en helt olika bilder av Kanada, kan jag tänka mig. För att olika natur och kanske kultur också. Mm.
4: Ja, det tror jag. I Nova Scotia så är det ju mer liksom vid havet.
3: Just det, lite mer maritimt liksom.
4: Ja. Ja, och alltså British Columbia är lite mer som man ser Kanada på bilder och så. Medan Lovis är lite mer Irland. Men det är fint på olika sätt.
3: Vad vet ni om de här ställena dit ni ska?
4: Inte mycket. Alltså att det är en liten stad, typ det.
3: Vad spännande. Vad vet du, Lovis?
4: Jag vet inte så mycket. Min Oxford där jag ska bo, det är lite mindre än Alfta. Så att det är, ja. Men jag vet inte så mycket annars. Så det ska bli kul att se när man kommer dit.
3: Vad hoppas du att det här utbytesåret kommer ge dig?
4: Med nya bekantskaper och kompisar. Och ja, men att man kommer liksom se världen på ett annorlunda sätt sen kanske.
3: Mm. Och Alice, kommer ni kunna träffa på varandra någonting när ni är där borta?
4: Kanske, för att Lovis värdmamma har en kusin som bor typ en timme från där jag bor, vilket är ganska galet med tanke på att Kanada är väldigt stort. Så det är om de hälsar på henne.
3: Och hur skulle ni beskriva liksom känslan nu dagarna innan? Era gamla klasskompisar har redan börjat skolan här. Vad säger du, Lovis?
4: Men jag tycker det är förväntansfullt. Liksom. Det är nervöst.
3: Har du packat väskan än?
4: Ja, den är färdigpackad.
3: Du är liksom redo att åka. Alice, vad har du för känsla i kroppen?
4: Det är väldigt nervöst, men det kommer ändå bli kul. Och det är liksom, vad ska jag göra här hemma? Jag sitter och bara väntar ändå. Så det kommer bli bra.
3: Och ni åker inte samtidigt ner till Arlanda och hoppar på olika plan, utan det är olika dagar som ni åker?
4: Ja, jag åker nu på söndag. Så att det, ja.
3: Du är liksom först ut då?
4: Ja, jag är först ut. Jag får ta alla smällar först, så får jag skriva till Alice hur det blev.
3: Men hörni, stort lycka till inför det här utbytesåret. Vad spännande. Vi får väl höra av oss. Ni får höra av er när ni är hemma igen, så får ni berätta om hur det var.
4: Ja, det ska vi.
0: Ja. Ett otroligt spännande äventyr som väntar.
3: Alltså roligt att ni ska till olika ställen.

0: Ja, men den där rösten känner ni väl igen, eller hur? Ja, det var ju faktiskt ingen mindre än Mauro Scocco vi hörde med låten Allt just nu. Och vi ska bli uppdaterade om det allra senaste från Ekoredaktionen här alldeles strax. Och det är ju så att nyhetsdagen kommer att präglas av dagens besked då att kung Harald har dött. Och ja, vi ska få höra lite mer om vad Ekot säger om det här.
1: Under morgonen kom beskedet att Norges kung Harald har avlidit. Carina Holmberg är vår utsända i Oslo.
2: Ja, kungaflaggan på taket på slottet vajar nu på halv stång. Det är en sån här symbolisk bild som sker när kungen har gått bort. Och nu tätnar leden av människor här igen på slottsplatsen som kommer hit för att hedra sin bortgångne kung. Det är många som har blommor med sig och det är många som är märkbart berörda.
1: Kung Carl Gustav skriver i ett uttalande att han med stor sorg tagit emot beskedet om Haralds bortgång. Två personer åtalas för bland annat vållande till annans död efter fartygsolyckan utanför Tjörn i slutet av juli. Två personer i en fritidsbåt omkom i olyckan. De åtalade är lastfartygets befälhavare och en lots.

0: Sweet hörde vi här med Inner Circle. Ja, men klockan är 9:30. Det är dags för lokala nyheter med Lina. Och nyheterna börjar i Valbo där man nu förbereder för hundfest.
1: Mm, 80 stycken hundar kommer dit i helgen. För 52 året i rad så bjuder Gävleborgs taxklubb in till taxutställning i Valbo. 80 hundar är anmälda till söndagens utställning och taxklubbens ordförande Ulrika Johansson har fullt upp med förberedelser.
2: Det ska sättas upp tält, det ska göras i ordning en ring, det ska fixas och donas med det mesta.
0: Den här tävlingen nu då, hur kommer det gå till?
2: Vi kommer att vara på dansbanan på Åbygård. Ett bra jämnt underlag för små korta ben. Man går in i ringen och så får man lyfta upp hunden på ett bord. Domaren känner igenom hunden och tittar på tänder och ögon och känner och klämmer lite här och där. Sen får man lyfta ner hunden och sen går man i en ring där domaren tittar på rörelserna.
0: Hur länge är det då som man kan hålla på och ställa ut hunden? Finns det någon begränsning uppåt i ålder?
2: Nej, det gör det inte. Du kan börja när de är 4 månader och sen kan du hålla på så länge de är pigg och fräsch och orkar. Så har man en hund som är 13-14 år och ser ung och fräsch ut, så passa på att anmäl till en veteran. För det finns inget roligare än välbevarade gamla hundar som visar upp sig.
1: Så Ulrika Johansson, ordförande på Gävleborgs taxklubb, reporter Lotta Persson. Socialdemokraterna går till val på att stoppa storskaligt industrifiske av sill och strömming i Östersjön, vilket berör våra lokala fiskare längs Gävleborgs kusten. I ett pressmeddelande säger partisekreterare Tobias Baudin: sillen och strömmingen måste få en chans att återhämta sig. Det storskaliga industrifisket av sill och strömming måste stoppas om vi ska ha den kvar i framtiden. Partiet vill dessutom göra den utflyttade trålgränsen permanent och se över fördelningen av de svenska fiskekvoterna. Det är tillfälligt problem med sophämtningen i Strömsbruk och Sågtäkten i Nordanstigs kommun. Det här på grund av asfalteringsarbete och avstängda vägar. Sopbilen har inte kunnat tömma kärl på vissa vägar idag. Ett nytt försök kommer göras nästa vecka. Då vill jag veta, Lotta, solen som jag ser skiner, kommer den vara kvar över dagen eller hur blir det för oss den här fredagen?
0: Ja, men jag kan komma med besked på en gång, och det är nämligen så att solen, den kommer att finnas kvar, men den kommer ju också då att varvas med en del moln under dagen. 18-20 grader väntas och så har vi också då en sydvostlig vind. Vi kollar också hur det läget är i trafiken. Det är Anton Lex som är med oss den här morgonen. Och är det någonting som strular just nu?
3: Nej, Lotta, ingenting som strular just nu faktiskt, utan det verkar som att trafiken, den flyter på bra här fredag och allt. Så att ett gott läge just nu, både på vägarna och i tågtrafiken, utan akuta störningar. Men självklart kan ni ju tipsa om ni ser någonting. 020 999 444.

0: Dance Monkey hörde vi här alltså med Tones and I.
1: Hallå, Julia Frost Nylén här, reporter på P4 Gävleborg. Att våga prata med media om problem som rör din arbetsplats kan vara svårt. Men du kan vara avgörande för att lyfta problemen. Och just din röst kan vara den som gör att fler vågar prata. Hjälp oss granska och avslöja maktmissbruk, korruption och arbetsmiljöproblem. Din röst behövs.
0: Ja, ni kan som sagt vara alltid höra av er till oss här på P4 Gävleborg. Och det är lätt. Det är bara att slå en signal eller skicka ett mejl. Ni hittar våra uppgifter på sajt och det är inte svårt att höra av sig. Det är klart, man kan ju inte ringa till mig när man hör att jag pratar i radio. Men så fort man inte hörs, då går det utmärkt att ringa. Ja, vet ni vad? Klockan är ju nu alldeles strax dags för radiosport. Det är så det brukar vara i den här tiden. Och vi ska nu få en ny uppdatering då med Pontus Lind. Och även han kommer faktiskt att börja prata om morgonens största nyhet. Nämligen att kung Harald har gått bort. Vi ska höra vad det är för någonting som Radiosporten nu ska berätta.
2: Ja, Norges kung Harald är död och beskrevs av många som väldigt idrottsintresserad. Han var själv en rutinerad seglare med flera internationella meriter i bagaget. Han vann 5 VM-medaljer och deltog även i 3 olympiska spel. Hans bästa OS-resultat var en 8:e plats. Kung Harald blev 89 år gammal. Nu volleyboll.
3: Gruppspelet i damernas volleyboll EM är över. Sverige går vidare ur gruppen som tredje lag. Men det här med Europamästerskapet är inte färdigspelat. Det svenska damlandslaget ska ju gå upp och spela en 8:ondelsfinal mot Tjeckien. Och skulle man besegra Tjeckien så är det Serbien sannolikt som väntar i en kvartsfinal. Vad ger du laget för chanser framåt?
4: Nej, mot Tjeckien skulle jag säga att trots bortaplan så väldigt goda chanser. I mina ögon är Frankrike ett bättre lag än Tjeckien och svenskarna pressar ju Frankrike verkligen. Sen blir det som du säger förmodligen Serbien. Inte lika omöjlig uppgift som Italien, men snudd på kanske.
3: Så där tar det stopp?
4: Ja, och kvartsfinal ska man vara väldigt nöjd med. Återigen, om vi jämför liksom, förutsättningarna för vårt svenska lag och budget och allting och, mot ett lag som Serbien, så det är ju som natt och dag. Så att man inte slår Serbien här och nu ska man inte deppa över, utan det får bli en framtida utmaning istället.
2: Säger Radiosportens expert under detta EM Almir Jutovats, reporter Patrik Ljunggren. 8:ondelsfinalen spelas på måndag. Så golf för Ludvig Åberg fick i natt en smakstart i PGA-tourfinalens första runda. 5 under par och jagar därmed täten. I prispotten finns en rejäl summa pengar, 95 miljoner kronor. Åberg, han stod för en stark avslutning och så här sa han till Sportbladet efteråt.
5: Det ger ju självförtroende definitivt. Jag gillar att man kan under rundan justera saker och ting. Vilket är en av nycklarna för att spela bra golf under 72 hål. Och definitivt ett steg framåt där, tyckte jag.
2: Åberg intervjuad av Sportbladet, vilket avslutar sporten denna fredag morgon. Ha en fortsatt fin dag.
0: Ja, men vi tackar så mycket för det senaste ifrån Radiosporten.

0: Half of me hörde vi här alltså med Gräsula.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, Norges kung Harald har avlidit. Han blev 89 år gammal. Och Jenny Rosqvist, tillträdande kanalchef här på P4 Gävleborg. Du har ju träffat och intervjuat kung Harald några gånger. Senast i augusti för 3 år sedan då, i samband med översvämningarna i Norge. Vad skulle du säga, vad är ditt intryck av kung Harald?
3: Jag tror att jag har samma intryck som väldigt många, framförallt kanske norrmän, har. Att han var otroligt trevlig och öppen och ödmjuk. Och han var helt enkelt, ja, han var supertrevlig. Han var väldigt öppen mot media på ett sätt som inte kanske alla kungligheter är. Men han var väldigt öppen och ja, en artig och ödmjuk person, kändes det som. Han var ju fruktansvärt omtyckt också i Norge.
0: Du har ju som sagt jobbat som korrespondent och i samband med det så har du träffat kungen. Och vid vilka tillfällen var det?
3: Men allra första gången jag träffade honom, det var när jag hade jobbat som, när jag jobbade som korrespondent då för Norden och Baltikum. Och då var det ju precis efter terrorattackerna i Oslo och på Utøya, där det var, hölls en minneskonsert i Oslo. I kyrkan där, i domkyrkan. Och då var första gången jag träffade honom. Och då var det ett väldigt allvarligt tillfälle och väldigt samlat. Och likaså på årsdagen, ett år senare, så träffade jag honom också. Och även då kronprinsen. Men han har ofta varit ganska så här dämpade sammanhang. Även då nu senast när jag träffade honom i samma översvämning i Drammen, då det överlev, då det också var liksom ett sånt tillfälle. Men då kommer ändå han och Sonja liksom... Ja, han kommer med sina stavar. Det ser ut som ett stiligare pensionärspar som kommer gående där i sina, med sina stavar och stavgång och liksom sportklädsel. För han var ju en väldigt sportig person också. Men en gång har jag träffat honom vid ett lite trevligt tillfälle. Det var en Nobels fredsprisutdelning en gång. Då var det lite, liksom, vad ska man säga, lite mer gladare sammanhang. Men annars har det ofta varit när det har varit, ja, med katastrofer eller sådana händelser. Då han alltid är på plats och visar sitt deltagande.
0: Ja, och jag menar just att han har varit på plats och visat sitt deltagande. Vad har det betytt, tror du, för det norska folket?
3: Ja, det betyder jättemycket. Det vet jag att jag. Alltså han har, alltså de känner så stor kärlek till honom. Och det har varit svajigt i det norska kungahuset de senaste åren, får man väl ändå säga, med allt som har hänt med hans barn och runt om. Och barnens barn, eller styvbarnbarn och sånt där. Men han och Sonja har ju alltid varit väldigt omtyckta. Och det har han varit hela tiden, och han var det ända i döden, kan man säga. Folk har ju stått och samlats i Norge och lagt blommor framför slottet, och var otroligt samliga med människor när man fick reda på hur dålig han var.
0: 35 år som kung blev det för Harald, och nu blir det alltså Håkon som kommer att ta över. Vad tror du? Kommer han att gå i sin pappas fotspår, eller blir han en helt ny slags kung för Norge?
3: Nej, men det är klart att det blir en förändring. Ingen kan ersätta det liksom Harald och Sonja var för Norge, tror jag, för det har varit så speciellt. Men Håkon får försöka hitta sin väg då, han och Mette Marit, när de nu ska styra. Det har ju varit ganska negativt för kungahuset i Norge, men man får väl hoppas att Håkon hittar sin plats nu också. Han är ju ändå inte ung längre, men sen har ju han kommer ju hans dotter sen då i sin tur då, och får växa in i det.
0: Tack så mycket, Jenny Rosqvist, som alltså är tillträdande kanalchef på P4 Gävleborg.

0: Aldrig ensam igen hörde vi här med Molly Hammar. Ja, men vi ska ta och gå vidare i programmet. Det ska nämligen handla om våran granskning av ambulanssjukvården i regionen och främst i Hälsingland. Och vi har ju kunnat höra om skarp kritik som är riktad då emot Region Gävleborg och deras avtal med SOS Alarm. Och Elin Ölund, du är ju reporter här på P4 Gävleborg och du har ju tillsammans då med Ella Brodin som också är reporter här, gjort den här granskningen. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Ja, men kritiken den handlar ju om just det här fallet, i det här fallet då om att regionen fortsatt har SOS Alarm som larmcentral. Och de tar ju då helt enkelt emot och dirigerar ut larm. Varför är det här ett problem?
1: Ja, men en av delen av kritiken, om man säger så, det handlar ju då om kompetensnivån. Henrik Johansson, han är förbundssekreterare i Ambulansförbundet här i Gävleborg.
2: Den är väldigt olika och den är i regel kan man säga att den är väldigt, väldigt låg. Det är en fasansfullt låg nivå och det här har vi tagit upp under säkert 20 års tid. Så att det är ingenting nytt och den uppfattningen delar vi ju med åtminstone vårdförbundet.
0: Så Henrik Johansson då, som är förbundssekreterare i Ambulansförbundet, menar han då att kompetensnivån innebär en fara för ambulanspersonalen?
1: Ja, men det är ju precis det han menar. Och det Ambulansförbundet och även många av de anställda som vi har pratat med vill ha, det är ju en egen alarmeringscentral istället för då SOS Alarm, där någon med en högre och mer anpassad kompetens sitter. Vi hör Henrik Johansson igen.
2: Armånger är ju ett exempel på när flera besättningar skickades och blev angripna. Dit de aldrig skulle ha skickats med en egen alarmering hade det överhuvudtaget inte varit aktuellt att skicka en ambulans till en sån adress.
0: Det säger alltså då Henrik Johansson, förbundssekreterare i Ambulansförbundet. Vad säger de anställda som du har pratat med, Elin? Delar de den här bilden?
1: Ja, men det är så här att av de som vi har pratat med så har inte alla samtal berört just SOS Alarm. Vi har ju pratat med ungefär 20 just nu anställda i ambulanssjukvården i Hälsingland. Men omkring 8-10 har vi pratat med om just det här. Och en av dem säger att ambulanspersonalen aldrig ens borde ha skickats fram till den här adressen där Helena Löfgren blev mördad. Och delar alltså verkligen den där bilden att det borde inte ha hänt. En annan säger att SOS Alarm behöver bli bättre på att läsa av samtalen och varna personalen som ska ut på de här larmen.
0: Och anledningen som vi har fått höra dem säga, det är ju att de vill vara anonyma.
1: Ja, men precis. Det är därför som jag läser upp lite vad de säger här, eftersom de är lite rädda för att få repressalier om de pratar med oss. Men även Arbetsmiljöverket har ju en del kritik som berör det här samspelet mellan Region Gävleborg och SOS Alarm. Anders Ringqvist är sektionschef på Arbetsmiljöverket.
3: Och det handlar om att när det kommer in ett larm från SOS Alarm, vem har då arbetsmiljöansvaret för att se till att trygga ambulanspersonalen? Och det ser vi inte att det finns rutiner och tydlig fördelning av idag.
0: Ja, det säger alltså då Anders Ringqvist, sektionschef då på Arbetsmiljöverket. Och vill du läsa eller höra mer om den här granskningen så gå in på våran sajt eller i SR Play-appen så hittar ni allting där. Tack så mycket, Elin Ölund.
1: Tack.

0: I'm coming out, hörde vi här med Diana Ross. Ja, men vi ska ta och lämna över till Ekot med anledning av morgonens nyhet då att Norges kung Harald har dött.
1: Och vi gör det här tillsammans med Beatrice Jansson. Vi ska börja med att lyssna på hur det lät när kung Harald svors in.
2: Vi antar hans majestät kung Harald är död, 89 år gammal.

0: så lät det alltså 1991 när kung Harald svors in som den norske monarken. Beatrice Jansson, vilken roll hade den norska kung Harald för det norska folket?
1: Ja, han var ju en landsfader, hela Norges bäste far, hela Norges farfar har han beskrivit som. Han var varm, klok, modig, folklig, humoristisk och enormt populär. Han hanterade de yttersta lägena i Norge i glädje och sorg, i fotbollsfeber och vid terror, pandemin och naturkatastrofer. Och han fick ju beröm i Norge och internationellt hur han hanterade landets kriser, hur han tröstade människor och visade känslor. Idag är det norrmännens tur att visa känslor tillbaka och han får ju en enorm värme, blommor, hälsningar vid slottet där tusentals människor har samlats senaste dygnet när man har förstått hur allvarligt det här läget är.
0: Tack så mycket, Beatrice. Och det vi hörde tidigare var ju såklart när NRK meddelade tidigare i morse att kung Harald hade somnat in. Vilken typ av reaktioner, Beatrice, har det här dödsbeskedet kommit med i Norge?
1: Det har ju kommit kondolenser från både norska politiker, norska organisationer men också från svenska, danska kungafamiljen, brittiska och från olika håll i hela världen. Han var ju också en person som representerade Norge internationellt.
0: Tack så mycket, Beatrice Jansson, Ekots utrikesreporter och tidigare Norge-korrespondent.
2: Och vi har alltså lyssnat till en extra sändning ifrån Ekot med anledning av att det norska kungahuset nu har en djup sorg. Och vill du veta mer om detta så hittar du mycket att både läsa och lyssna på i SR Play-appen.

0: Carly Jepsen hörde vi här med Call Me Maybe. Ja, men tusen tack att ni har varit med oss den här morgonen. Nu ska vi ta och lämna över till Eko-redaktionen och vi önskar er såklart en fin helg.
1: Där är Ekot. Norges kung Harald är död, det uppger norska kungahuset. Han blev 89 år. Kungen har sedan en tid vårdats på Rikshospitalet. Hans tillstånd försämrades kraftigt igår och vid 06.35 i morse somnade han in. Med från Oslo har vi Ekots utsände Carina Holmberg. Hur tas det här beskedet emot?
2: Ja, Norge är ett land i sorg efter beskedet att deras kung Harald gick bort tidigt i morse. Människor är påtagligt berörda och det märks bland i den folksamling som nu samlas framför slottet där människor står tysta, nerböjda huvuden, samlas i en gemenskap i att visa vördnad och minnas sin kung.
1: En av dem du träffade vid slottet var Oslobon Tilde Ødegård.
3: Alltså det kändes som man har missat en bestefar på en måte. Att man det är hela nationens bestefar. Det kändes väldigt personligt tror jag för alla norrmän. Han har alltid varit där och han var en väldigt samlande figur för hela landet och jag tror alla har haft en eller annan personlig relation till han.
1: Så Tilde Ødegård. Carina Holmberg, vilken typ av kung var kung Harald?
2: Ja, men Tilde Ødegård beskriver det här på något sätt. Bästefar, han var landets farfar, morfar. En enande kraft, en förebild. En person som höll ihop landet och som fanns där både i medgångar och i svåra stunder. Och han har betytt väldigt mycket för Norge. Och i motgångar när kungahuset i Norge har tampats med många skandaler så har kung Harald lyckats stå över det och ändå ena och behålla förtroendet för kungahuset.
1: Säger Ekots utsände i Oslo Carina Holmberg. Och Sveriges kung Carl Gustav skriver i ett uttalande att han med stor sorg tagit emot beskedet om Haralds bortgång. Kung Harald sörjs nu av många i vårt land, till drottning Sonja framför min familj och jag idag våra innerligaste kolondianser, skriver kungen. Så byter vi ämne. Två personer åtalas för bland annat vållande till annans död efter fartygsolyckan utanför Tjörn i slutet av juli. Två personer omkom i olyckan. De åtalade är befälhavaren på det norska lastfartyget som krockade med en fritidsbåt samt lotsen som hade lotsuppdraget då olyckan inträffade. Sveriges BNP steg med 1,6% under det andra kvartalet jämfört med första kvartalet. Jämfört med andra kvartalet förra året var ökningen 3,3% visar statistik från Statistiska centralbyrån. I Ekostudion, Henrik Sella.
4: Och i P4 Gävleborgs studio, här har du mig, Klara Sagström. Självklart ska jag ringa till Norge. Lill Rosin från Järvsö har bott i Norge i 19 år. Vi ska prata om reaktioner så här efter kung Harald den femtes död. Och det är ju fredag så givetvis har vi ett sök och finn som kickar igång klockan 11. Men du kan redan nu mejla finn.gavleborg@sr.se. Ja, vad behöver du? Mejla och sök.

0: Dancing in the moonlight. Ja, det låter som en bra gå på hundfestival bo i Gävle låt. Ja. Tycker jag. Dancing in the moonlight. Jag vet inte om det är som det är det som väntar för de där taxarna.
1: Jag vet inte. Brukar de ha musik när de springer runt i den här manegen liksom, när de visar upp sig på utställningen?
0: Nej, jag känner mig osäker. Spontant så tänker jag att det skulle liva upp stämningen.
1: Ja. Ja. Ja, det är i alla fall för 52 året i rad som Gävle Boys taxklubb bjuder in till taxutställning i Valbo i Gävle. 80 hundar är anmälda till söndagens utställning. Det berättar taxklubbens ordförande Ulrika Johansson.
2: Spännande, roligt och lite utmattande. Det är mycket jobb inför en utställning.
3: Hur länge är det då som man kan hålla på och ställa ut?
2: Du kan börja när de är 4 månader och sen kan du hålla på så länge de är pigg och fräsch och orkar. Så har man en hund som är 13-14 år och ser ung och fräsch ut, så passa på att anmäl till en veteran. För det finns inget roligare än välbevarade gamla hundar som visar upp sig.
1: Det sa alltså taxklubbens ordförande Ulrika Johansson, reporter Lotta Persson.
0: Och sen till morgonens stora nyhet att Norges kung Harald har avlidit. Klockan 6:55 i morse somnade han in på sjukhuset och det meddelar Norska hovet.
1: Och slottet i Oslo har kungaflaggan på halvstång och alla landets kyrkklockor kommer att ringa klockan 12. Även alla statliga verksamheter kommer att flagga på halvstång och kommuner uppmanas att ansluta sig. Det här skriver norska utrikesdepartementet i ett pressmeddelande. Norges statsminister Jonas Gahr Støre meddelar att regeringen inom kort kommer att hålla en regeringskonferens för att sedan träffa då landets nya kung Håkon. Kung Harald var den äldsta regenten i Europa med sina 89 år och han var ju även fadder till kronprinsessan Victoria.
0: Alldeles strax ringer jag upp Lill Rosin som är från Järvsö men som har bott i Norge i 19 år. Vi fortsätter alltså prata om kung Haralds bortgång. Men nu till Melodifestivalen, för nu är det avslöjat vilka som kommer leda Melodifestivalen 2027.
1: Kan jag få en trumvirvel?
0: Vänta då.
1: Nu ska jag tror du skulle göra. Oh! Björn Kjellman och Oscar Sia.
0: Rolig duo. Björn Kjellman, han har ju varit med själv och tävlat något då, va?
1: Ja, 2006 då var han med låten Älskar du livet. Och han har också varit med några gånger som melloexpert. Som jag förstått det så är han ganska nördig när det gäller Melodifestivalen och Eurovision.
0: Galet att jag tror att jag fick upp liksom Älskar du livet. Jag fick upp den melodin i huvudet. Gick den inte så? Jag har inte hört den där sen han ställde upp med den. Men ändå någonting i mitt huvud liksom minns någonting
1: med
0: älskar du livet.
1: Ja, det låter bekant. Kan mycket väl vara. Oscar Sia har ju tävlat flera gånger.
0: Ja, det har.
1: Men han har ju också programlett tidigare. 2 gånger tidigare han programlett. Men nu då, tillsammans med Björn Kjellman. Det blir en spännande duo.
0: Det tror jag kan bli bra. Jag tror det kan bli iconic. Som A-Teens sjunger Melodifestivalen 2026. Vem vet, de kanske också dyker upp. Iconic.

0: Gävleborg.
1: Sveriges Radio.
2: Ja, Norges kung Harald den femte är död, 89 år gammal, och beskedet kom i morse och har väckt starka reaktioner i Norge. Hur är det då att vara svensk och bo mitt i det norska samhället, och hur märks kungens bortgång där man själv bor och lever? Vi ska prata med Lill Rosin nu från Järvsö som har bott i Norge i 19 år. Hej Lill!
3: Hej Klara.
2: Du, vad gjorde du själv i morse när du fick beskedet att kung Harald har gått bort, och vad var din första reaktion?
3: När jag satt i bilen och skulle köra min dotter till skolan, och så la de in en nyhetssändning på radion. Så hon bara, men gud, vad sa de nu, sa min dotter. Och så höjde vi och så hörde vi att kung Harald var död. Och ja, men vi började faktiskt gråta båda två. Vi tycker det är otroligt sorgligt. Han är ju var en otroligt populär och omtyckt kung. Vi blev lite rörda där.
2: Ja, jag förstår. Ni bor i Kien, som är cirka 2 timmar söder om Oslo. Berätta, hur märks den här liksom landsorgen där du bor, och vad pratar människor om just nu?
3: Just nu så pratar man ju mycket om kung Harald och vad man har gjort. Det är klart att det präglar ju alla. Jag jobbar ju på vinmonopolet, så det är ju inte jättemycket folk hos oss just nu. Men vi kollegor har ju pratat mycket om, ja, men vad han har gjort och vad han har betytt för landet och vad som kommer hända framöver och sådär. Man känner att det är lite lågmält, det är klart. Att det blir en form av landsorg.
2: Ja. Du sa att han var otroligt omtyckt. Vad beror det på?
3: Ja, alltså i Norge så beskrivs ju han som folkets kung. Han har ju varit väldigt folklig, otroligt folkkär. Alltid varit liksom, ofta smött upp i stövlar och jacka, och varit en av vanliga folket. Och varit otroligt aktiv inom sport. Han har ju seglat och bland annat tävlat både i OS och i VM för Norge i segling. Och, man har ofta sett när han var ung så tog han oftast tricken i Oslo. Han åkte inte bil, utan han åkte liksom kommunalt som alla andra. Väldigt sån, ja, men otroligt jordnära och vänlig. Och, ja, en av folket helt enkelt.
2: Efter
3: och sen är ju...
2: Ja, förlåt, prata klart du.
3: Sen är ju bara det att han gifte sig med en kvinna som var... Hon är från Telemark där jag bor då, eller området. Och hon var ju, de fick ju kämpa 9 år innan de fick lov att gifta sig. För att både regeringen och biskopar och egentligen hela systemet var emot att han skulle gifta sig med en vanlig kvinna. Vilket har gjort att han blev ännu, när han stod stött och starkt i det, att han blev otroligt populär och folkkär. Och de har ju visat sig vara ett fantastiskt starkt par, måste man ju säga.
2: Ja, efter drygt 35 år på tronen, här fick vi ju verkligen höra från dig varför kung Harald har varit så omtyckt. Vad tror du att han har liksom betytt för landet Norge?
3: Men jag tror han har betytt väldigt mycket sån. Han är född strax före andra världskriget. Han är också framförallt den första norskfödda kungen. Första kungen i Norge som är född i Norge. Som sagt, har alltid varit väldigt trygg och väldigt öppen. Han har alltid varit sig själv då. Oavsett om han har stått på podium och pratat inför 4 000, så har han haft samma jargong som han har haft i de privata sällskapen och sånt. Så han har liksom alltid, han har varit genuint äkta då. Och det tror jag att han har kommit otroligt långt med. Han är bland annat blev ju världskänt för ett av sina tal som han höll 2016, när han prata om att Norge är jenter som liker jenter och gutter som liker gutter och jenter och gutter som liker varandra, och att det var liksom väldigt viktigt att man är inkluderande och att man har respekt för hur folk är då, oavsett vad man tycker om eller vad man har för ursprung. Och jag tror han har verkligen varit en genuin gott människa som har stått tryggt i sin tro och sin kärlek till norska folk och Norge då.
2: Du själv är ju svensk, du kommer från Järvsö, Lill. Du har bott i Norge i 19 år. Jag tycker det låter som att du är väldigt insatt och kan mycket. För min fråga är liksom vad din egna relation till norska kungahuset och kung Harald där. Och det låter ju som att, när du berättar också att det kom tårar i morse, att du har en relation.
3: Jo, men de är ju, alltså, Norge är ett patriotiskt land. Norge är väldigt stolt över sin historia, och norrmän är ofta stolta över att vara norska, och de, som sagt, de har ju varit väldigt folkliga. Trine Kronprins Håkon, eller numera kung Håkon, var ju en del uppe på Svalbard, han och Mette Marit, när jag bodde där uppe. Så då fick jag äran att servera dem. Och sen drottning Sonja var besökt i mina barns skola för några år sedan. Och då fick jag vara med på en lunch med henne. Hon är också otroligt folklig och nära. Så det är klart, det blir ju en form av relation även om det är på distans.
2: Mm.
3: Så är de ju som sagt otroligt närvarande. Och ja, jag satt och grinade lite och tittade på när Kung Harald tog emot norska VM-laget, eller nu när de kom hem efter man åkt ut VM. Och det var ju en stor folkfest i Norge, fast att vi åkte ut ganska tidigt. Så var det. Men bara det att hans genuina intresse för alla spelarna, och då mötte det upp flera tusentals människor, mötte upp för slottet då för att ta emot VM-gutta. Och igår så möttes det upp nästan lika många människor för att lägga rosor och tända ljus för kungen.
2: Mm.
3: Så han är ju otroligt folklig.
2: Du, lite kort bara, när vi ser framåt nu då, då är det kronprinsen Håkon som ska kliva i de här stora skorna som kung. Lite kort, vad tänker du om framtiden med honom som kung?
3: Jag tror det kommer bli väldigt bra. Han är uppvuxen i en väldigt stabil familj med två otroligt kärleksfulla föräldrar som har breddat väg, och han är ju uppvuxen in i den här kulturen. Så jag tror han kommer kosta stadigt med båda fötterna på jorden som han är uppfostrad.
2: Mm.
3: Så vi ser ljust på det.
2: Lille Rosin alltså från Järvsö, men som har bott i Norge i 19 år, bor alltså i Skien, cirka 2 timmar söder om Oslo. Hon berättar alltså om Norges sorg idag när kung Harald V har gått bort under morgonen. Tack Lill för att du var med.

0: Super Trooper med ABBA.
1: Hej, jag heter Jenny Tornlycke Palmqvist och från min plats på nyhetsdesken så är jag precis där jag vill vara. Mitt i händelsernas centrum. För när nyhetspulsen går upp så infinner sig ett extra pirr i kroppen när jag kliver in i studion och ska berätta för dig hur de senaste nyheterna kan påverka, beröra eller rent av drabba dig. Och du vet väl att du när som helst på dygnet kan ta del av lokala nyheter i appen Sveriges Radio Play.
0: Ja, och från Jenny till en annan kollega, Johan Bodell. Du är i Arbro på Ängslunda.
2: Ja, men så är det. Så i våras så slutade restaurangen på äldreboende Karlslund i Bollnäs och Hällagården i Bollnäs i Schlafors att servera mat på helgerna. Och efter årsskiftet så väntar samma saker på Ängslunda i Arbro. Och det här har gjort att boende här är oroliga hur det kommer bli. Så jag har precis tagit mig hit och slagit mig ner i restaurangen och har 5 damer framför mig som är pratvilliga och berätta om deras oro.
0: Vad bra, det vill vi såklart höra mer om. Vi ska få lokala nyheter först här om bara några minuter. Och så passar jag, Klara Sagström, på att säga det är fredag. Och det betyder ju såklart sök och finn. Sök och finn drar vi igång 11:00. Men redan nu då vid 12:30 så kan du ringa Slussen. Och då är det nummer, skriv upp det här numret nu, 02666665 50. 02666665 50. Vi öppnar alltså Slussen om 5 minuter, 10:30. Då kan du ringa in och berätta vad du söker. Och här, om det är så att du inte har hört sök och finn för, så kan man alltså söka exakt vad man vill. Vilken pryl som helst går bra. Skottkärra, någon speciell porslinsamling eller så. Eller så mejlar du om du föredrar det. finn.gavleborg@sr.se. finn.gavleborg@sr.se. Som sagt, vi ska alldeles strax till Ängslunda i Arbro. Först också då lokala nyheter 10:30. Men först musik, och då blir det Home Wrecker med Somber.

0: Sombra alltså med Homewrecker i P4 Gävleborg. Madeleine Linderstam står redo att ge dig lokala nyheter alldeles strax här när klockan blir 10:30. Och när klockan också slår 10:30, då betyder det att slussen för Sök och Finn är öppen. Och det betyder att du alltså kan ringa in på 026 66 65 50. Sök vad du vill på det numret. Ja, då ska vi till lokala nyheter och det kan bli husbyggen i Järvsö.
1: Ja, Ljusdalsposten berättar att det kan bli villor vid Sortkärnen. Ja, 50 friliggande småhus kan bli verklighet vid Sortkärnen i Järvsö, det skriver Ljusdalsposten. Först måste utredningar kring naturvärden, dagvatten och markföroreningar utföras innan företaget Takbostadsutveckling Sverige AB får påbörja projektet. Under samhällsservicenämndens senaste sammanträde så beslutades det att ge ett positivt planbesked till företaget. Och en man i 60-årsåldern, han åtalas för bland annat olaga hot och hemfridsbrott efter en händelse i en lägenhet i Bollnäs i maj. Enligt åtalet så ska mannen ha brutit sig in på en balkongdörr och tagits in i en kvinnas bostad. Och där ska han ha tagit tag i hennes huvud, hotat att skada eller döda henne och höjt en kniv mot henne. Mannen, som även åtalas för skadegörelse och ringa narkotikabrott, förnekar brott.
0: Var du klar där?
1: Ja, men jag var det.
0: Ja, det går så fint så. Då drar jag igång den här härliga signaturen och så passar jag på att säga att slussen är öppen. Det är fredag. Sök och Finn drar igång klockan 11. Men du kan redan nu mejla finn.gavleborg@sr.se eller ring då nu när slussen är öppen. 026 66 65 50. Men här och nu så ska vi till Arbro. För i våras så slutade restaurangen på äldreboendet Karlslund och Hellagården i Bollnäs att servera mat på helgerna som en del av kommunens besparingar. Sedan tidigare även Ringshög i Rängsjö. Och nu väntar samma sak för äldreboendet i Ängslunda då i Arbro. Alltså äldreboendet Ängslunda i Arbro, ifall jag förvirrade dig. Boendet på Ängslunda lämnade förra veckan in en protestlista med 136 namnunderskrifter till Bollnäs kommun där de uttrycker sin starka oro över kommunens beslut. Och Johan, du är ju på plats.
2: Jag är på plats här med några av de som skrev under den här protestlistan. Och jag tänker jag börjar med dig, Eva. Det var ditt namn som stod på namninsamlingen där. Hur gick tankarna hos er när ni fick höra om det här beslutet att inte ha restaurangen öppen under helgerna?
3: Vi blev ju väldigt ledsen. För just den här med restaurangen på helger, det är ju ett andningshål för oss. Så poar man på hela veckan och det är jätteskönt att gå ner och äta då och sitta tillsammans ett gäng. Och vi blir ju alltid sittande väldigt länge och pratar och skrattar. Vi blir ensam kvar oftast. Så vi brukar säga till varandra att vi stänger och låser när vi går hem. För då har vi ätit och mår jättebra tillsammans. Och det är ju där vi vill. Vi vill inte alls bli av med restaurangen på helger.
2: Bredvid det här, Solveig, vad säger du, vad betyder det för er att ha restaurangen öppen under helgerna?
4: Det betyder väldigt mycket för oss. Vi som bor ensamma, det gör vi oftast. Men då är det ju en gemenskap som är väldigt viktig för oss allihop.
2: Jag fortsätter runt här. Lissi, vad tänker du?
5: Ja, för att det är ju väldigt viktigt att man får träffas. Och just på helgerna. Så god mat är det. Så att jag tycker det är synd att det ska stängas. För det är många som blir drabbade.
2: Och ni skriver att ni har förståelse för att kommunen behöver fatta svåra beslut och ta hänsyn till ekonomiska förutsättningar. Men ni önskar att man hade bedömt värdet av restaurangen ur ett bredare perspektiv. Rut, vad tänker du om det?
4: Ja, jag tycker så här, eftersom jag jobbar på avdelning förut, så tycker jag mest synd om dem som ska laga maten, åtminstone frukost, och sen ska de värma mat. Och sen tycker jag såklart, jag som de andra, att jag vill absolut ha den kvar.
2: Mm. Vad skulle du säga att den största skillnaden kommer bli för både er som bor här och de anställda?
4: Ja, det blir mycket jobbigare för personalen och tråkigare för oss, såklart. Mm.
2: Inga, skulle du säga att det finns en risk att ni som bor här äter sämre om restaurangen inte finns under helgerna?
6: Det tror jag, absolut. Och sen är det många som är uppe och äter som åker rullstol. Och de får ju aldrig något annat besök. Och sen är det ju att ofta kommer anhöriga på helgerna och äter med de som bor här. Men det blir ju inte så, för de jobbar väl på vardagarna.
2: Ja, det är då man kanske har tid att hälsa på här.
6: Ja, det är väl så.
2: Vad önskar ni då att Bollnäs kommun gör? Vad säger du, Eva?
3: Ja, de ska ju ta ett annat beslut, tycker vi förstås. Men ja, jag tycker att de skulle ha den här anläggningen som ett flaggskepp. För det fungerar så fantastiskt bra med allt som händer runt omkring här. Med dagverksamheten, aktivitetsgruppen. Alltså de här tjejerna, de jobbar ju häcken av sig. Och är så himla duktiga. Så att Bollnäs kommun, de skulle ju höja flaggan här och värna. Och inte stänga ner en del som de tänker göra nu. Det är ju helt fel.
2: Hur kommer det att fungera för er nu då under helger och storhelger? Vad tänker du, Lise?
5: Ja, vi som är uppe och pigga och skapligt på benen, vi kan ju laga lite hemma. Men just det är att det får gå och sätta sig och äta och inte hålla på att laga. Det saknar vi om det blir stängt.
2: Och skulle ni säga att det är liksom gemenskapen i första hand som ni kommer sakna utöver mat, framför maten?
5: Och så tänker man ju på personalen på avdelningen. Så att de har ju mycket jobb ändå. Och vem ska laga maten?
2: Du nickar här ut.
6: Ja, jag håller med. Absolut.

0: det skulle bli den här skrivelsen och sen ingen mer med det. Så det här är ju otroligt för oss det.
1: Det är alltså Eva Olsson här på äldreboendet Ängslund i Arbro.
2: Mm. På plats i Bollnäs studion står nu Fredrik Skoglund från Socialdemokraterna, ordförande för teknik och fritidsnämnden i Bollnäs. Vi ska fortsätta prata om äldreboendet Ängslunda i Arbro, som är oroliga nu för att restaurangen inte längre ska servera mat under helger och storhelger. Först Hey Brother med Avicii.

0: P4 Gävleborg.
1: Sveriges Radio.
2: Ja, vi hörde nyss från boende på äldreboendet Ängslunda i Arbro som är oroliga för att restaurangen där inte längre ska servera mat under helger och storhelger. Med mig här nu i Bollnäs-studion så är Fredrik Skoglund från Socialdemokraterna. Han är ordförande för teknik och fritidsnämnden i Bollnäs. Välkommen Fredrik.
3: Tack så mycket.
2: Du har stått och lyssnat. Vad tänker du när du hör de boende på Ängslunda uttrycka sin oro?
3: Jag förstår deras oro kring det här och det är ju inte ett beslut som vi så att säga vill ta, men hela matkollektivet måste ju så att säga bekosta sig själv och helgerna är väldigt dyra att ha öppna. Och det är ju det som har gjort att vi har kommit till det här beslutet gemensamt med samtliga partier.
2: De skriver ju nu i sin skrivelse till kommunen att de har förståelse för det här, att kommunen behöver fatta svåra beslut men önskar att man ser värdet av restaurangen ur ett bredare perspektiv då, så som att förebygga ensamhet, social isolering och försämrad hälsa. Har ni tagit med det i beräkningarna?
3: Vi har tagit med det i så att säga det stora hela, men vi måste försöka få bromsa matkostnaden i Bollnäs kommun och det är det som har varit

0: Och det vet ju alla som går och handlar nu jämfört med för 3 år sedan hur matpriserna har ökat, och det är ingen skillnad på den här maten så att säga. Så att det är en fråga om bra kost, det är liksom det primära.
1: Men så ni har tagit med det i beräkningarna men ändå valt att bortse från det då?
0: Alltså bortse, vi har fått prioriterat helt enkelt.
1: Och vad är det ni prioriterar?
0: God kost till vettigt pris för de som äter den.
1: Finns det inte en risk att den här besparingen kanske blir snarare en kostnad om det då leder till att de här boendena äter sämre och får sämre hälsa?
0: Vi har tittat på jämförbara kommuner och det har man ju inte sett det som räknas upp så att säga. Så att, vi gör det här för att hålla matpriset nere. Det är ju trots allt de som äter maten som får betala det.
1: Men finns det inte en risk då att det kan leda till just sämre hälsa?
0: Jo, det är klart att det finns risk, men det får väl vara lite alert att stå på tå över. Men problemet är som sagt var ekonomin. Det är ekonomin som styr.
1: Men vad tänker du om att vi ändå står och pratar om att det här kan bli att de här äldre får sämre hälsa?
0: Ja, vi måste vara alerta och följa upp och se vad som händer kring detta. Det är ju så. Och det här är som sagt var primärt så är det för att hålla matkostnaden nere.
1: Den här förändringen har ju då redan genomförts på flera äldreboenden. Hur tycker du att det har fungerat där?
0: Det har varit högt och lågt. Det är ju Hällagården i Schlafors och Karlslund i Bollnäs. Så jag har inte fått något katastrofsignaler därifrån. Men som sagt, det har ju varit en semesterperiod också. Så vi får väl titta nu framåt hösten.
1: Behöver det bli katastrof för att det ska bli någon skillnad alltså?
0: Nej, det ska jag inte säga. Men vi får följa upp det helt enkelt och titta. Och sen får vi väl ta ett annat beslut och se vart vi ska ta in pengarna. Men det är ju så att säga kosten, kvaliteten på maten är viktigast. I varje fall för oss i politiken.
1: Och kvaliteten skulle inte vara bra om man fortsätter ha mat över helger och storhelger?
0: Mat kommer man kunna beställa över storhelger och helger ändå, va? Det är just restaurangerna. För den större delen av kollektivet som är med och delar på den här kostnaden, de bor ju hemma i egna lägenheter och hus. Och då är det ju de som drabbas av restaurangkostnaden så att säga.
1: När vi våras rapporterade om stängningen på Karlslund i Bollnäs så var ju svaret från politiken att man hoppades på att någon privat aktör skulle ta över verksamheten. Har det blivit så?
0: Vi kommer komma ut vad gäller Karlslund med en förfrågan, alltså ett upphandlingsunderlag här under hösten.
1: Mm. 136 namnunderskrifter då på protestlistan från Ängslundas då i alltså att de uppmanar er att låta Ängslundas restaurang få vara en plats då, där de äldre kan äta gott, mötas, känna gemenskap. Det är en fråga som engagerar. Kan det få någon effekt på beslutet?
0: Jag har bara sett själva namnunderskrifterna. Vi har ju inte haft några alltså nämnd sammanträden eller beredningar eller sådär, så att vi får titta på det och se.
1: Så det kan få någon effekt på beslutet?
0: Ja, det är klart att det finns en möjlighet. Men som sagt, alla partier har ju varit överens om det här, så då får väl alla partier vara överens om motsatsen då.
1: Om det skulle finnas mer i budget då för detta, skulle ni kunna ompröva beslutet och även återinföra servering på helger och storhelger även på de andra äldreboendena?
0: Alltså det är inte en budgetfråga, utan portionspriset ska bekosta den här verksamheten. Lagstiftningen säger så. Och det är det som är problemet.
1: Mm. Fredrik Skoglund från Socialdemokraterna och ordförande för teknik- och fritidsnämnden i Bollnäs. Tack för att du kom hit.
0: Tack så mycket.
1: Så tänker jag att vi kommer väl fortsätta i det här ämnet. Vi kommer höra mer såklart.

0: Ja, det är en sorgsen vecka. I morse möttes vi av beskedet att Norges kung Harald den femte är död, 89 år gammal. Och i tisdags kom ju beskedet att en av världens mest hyllade och älskade artister genom tiderna har gått bort. Ingen mindre än countrylegenden Dolly Parton. Hon blev 80 år gammal. Det här var ju hennes fantastiska låt Jolene i P4 Gävleborg.
1: Hej, ska vi checka in?
2: Gift vid första ögonkastet i SVT.
3: Just nu känns som en dröm.
2: Nu dubbelt så stort. So
4: dömer du mig redan?
2: Och alla par bor under samma tak.
3: Alltså jag får kämpa på att inte vilja fylla henne med barn nu.
5: Alltså jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
2: Gift vid första ögonkastet XL.
6: Alltså nu börjar ju den stora prövningen.
2: Nu på SVT Play.
0: Ja, det är få program nu som gör att jag sitter fast klistrad, men det är något med Gift vid första ögonkastet. Jag är alltid redo för ett nytt avsnitt och nu har de gjort om det där programmet, så att det är lite extra spännande. Hur ska det bli när de alla bor under ett och samma tak? Ja, vi får väl se. Man har ju redan känt lite som på vissa av deltagarna med de två första avsnitten. Hörru du, ska du vara med i Sök och Finn? Ja, det hoppas jag. Annars blir det inget program. Ring 026 66 65 50 och sök. Nu blir det Kulturnytt om Melodifestivalen 2027.
7: Skådespelaren Björn Kjellman kommer att debutera som programledare för Melodifestivalen tillsammans med Oscar Sia. Kjellman har i många år varit expertkommentator för Melodifestivalen och Eurovision här i Sveriges Radio och han tävlade själv i festivalen 2006. Björn Kjellman tyckte det var lätt att tacka ja.
8: De ringde och frågade, skulle du vara intresserad om du skulle få frågan? Då sa jag, ja det skulle vara kul. Och så ringde de dagen efter, tror jag, så att jobbet var mitt. Så gick det till. Och så fick jag veta att det var Oscar också. Och det tycker jag är jättekul. Jag stordiggar den grabben. Jag ledde slagerkvällen i Prideveckan förra året. Och det var ju en sån där känsla av att tänk att jag får göra såna här saker. Det är liksom en present till den där lille pojken som jag en gång var. Och att jag känner ändå att det är speciellt. Ja, det är kul.
7: Björn Kjellman intervjuad av Carolina Norén. Årets julkalender i Sveriges Radio heter Djuphavsjul. Den utspelar sig i en framtid där människorna lever på havets botten. I en stor glaskapsel under ytan finns en högteknologisk drömstad där allt verkar vara perfekt och julen firas hela december. Men under den där perfekta ytan döljer sig en hemlighet. Dylan Apak och Moa Lundqvist är två av dem som står bakom årets julkalender. Och tv-stjärnan Oprah Winfrey blir hedersmedborgare i Filipstad. Enligt P4 Värmland beror utmärkelsen på att hon har uppmärksammat knäckebröd i sin tv-show med miljonpublik. Vid en ceremoni den 13 oktober kommer Filipstad utses till världens knäckebrödshuvudstad av Gastronomiska akademin. Och samtidigt blir det då bland andra Oprah Winfrey hedersmedborgare. Det är dock oklart om den amerikanska tv-stjärnan kommer till firandet i Filipstad.
0: Kulturnytt alltså med Jens Müller. Klara Sagström heter jag, men den här Klara, hon heter mig efternamn. Hon kommer från Gävle, här tillsammans med Ferris Peer, The

Ja, för en liten stund hörde du ju Dolly Partons Jolene. Radioapparaten fylls av hennes fantastiska musik. Country-ikonen Dolly Partons syster nu berättar att stjärnan erbjöd sig att ta emot experimentell cancervård in i det sista. Dolly Parton avled ju i tisdags 80 år gammal efter en tids sjukdom. Och i ett inlägg nu på sociala medier så skriver Stella Parton att systern då tänkte på andra in i det sista och ville låta läkarna testa experimentella läkemedel i hopp om att hjälpa framtida cancerpatienter. Hon skriver alltså systern Stella Parton: min syster var en av de mest generösa, omtänksamma och vanliga människor jag någonsin mött. Hon tänkte alltid på andra. Och vill du hylla henne? Lyssna nu, för det här känns så, ja, men liksom ett viktigt meddelande från Dolly Parton. Om du vill hylla henne, visa mer snällhet, peppa andra och ge mer av din tid och dina resurser, precis som hon gjorde till slutet. Efter då beskedet om Dolly Partons död så har ju flaggor hissats på halvstång i USA och fans har samlats vid nöjesparken Dollywood för att sörja sångerskan. Men det där var så fint. Visa mer snällhet, peppa andra och ge mer av din tid och dina resurser. Viktig påminnelse för oss alla. Like

0: I love you always forever med Donna Lewis klockan 11. Dags för nyheter från Ekot.
1: Där är Ekot. Norges kung Harald är död, det uppger norska kungahuset. Han dog tidigt i morse efter att ha vårdats på Rikshospitalet sedan en tid tillbaka. Hans tillstånd försämrades kraftigt igår och vid 06.35 i morse somnade han in. Historikern Dick Harrison beskriver relationen mellan det svenska och norska kungahusen så här.
2: Från början kunde det inte vara sämre eftersom norrmännen ville ha vårt. Alltså de erbjöd huset Bernadotte och fick över en prins. Oskar den andra var rasande och sa blankt nej. Och då tog man det danska kungahuset istället. Så det började på sämsta möjliga vis. Sen kommer första världskriget. 1914, 9 år senare. Och då är det som om de nordiska kungarna lägger allt i grål åt sidan, möts gemensamt och har en gemensam linje. Och sen gifter de in sig i varandra. Idag, och från 1900-talet och framåt, är det i praktiken samma kungahus i mångt och mycket på grund av de nära släktbanden. Kropelsens Amata då i synnerhet. Så det är i praktiken en familjemedlem i vårt kungahus som har gått bort också.
1: Sa Dick Harrison. Kung Harald blev 89 år och kronprins Håkon har kallat regeringen till ett extra insatt kabinettmöte på slottet, rapporterar norska medier. På mötet som väntas hållas 11.30 kommer han formellt meddela regeringen att hans far avlidit och att han själv tillträtt som kung av Norge. Prins Håkon väntas också tillkännage vilket kungligt namn han kommer att använda, sitt motto och de nya kungliga titlarna. Samtidigt har den norska regeringen utlyst en nationell sorgperiod från och med idag till efter kung Haralds begravning. Det har också kommit reaktioner under förmiddagen. Statsminister Ulf Kristersson skriver i ett uttalande att den norska kungen var en trygg och samlande kraft i Norden. Även Frankrikes president Emmanuel Macron och NATO-chefen Mark Rutte har kommenterat bortgången. Brittiska kung Charles skriver att det är med den djupaste sorg som han och hans fru mottagit beskedet om sin kära kusin. Vi byter ämne. I Fagersta kommer en tyst minut hållas för att hedra offren, anhöriga och drabbade vid den dödliga skolattacken förra veckan. Den kommer att hållas klockan 12 idag och Fagersta kommun uppmanar alla i kommunen att delta om det finns möjlighet. I kväll hålls även en minnesceremoni. Det kommer rapporter från kinesisk media om att dödstalet i Tibet efter jordskredskatastrofen i onsdags på gränsen till Nepal ökat från 3 till 5. Samtidigt har Kina stoppat räddningsinsatsen på sin sida gränsen. Orsaken är att det finns risk för ännu en störtflod. I Nepal uppges över 400 personer hittills hittats omkomna. Det var nyheterna, jag heter Henrik Sell.
0: Jag heter Klara Sagström, i alla fall ett tag till, inga planer på att ändra namn. När jag var liten ville jag byta namn till Åsa. Det blev inget av det, så att jag håller kvar vid Klara då. Vill du vara med i Sök och Finn, vad du än heter? Ja, vad kul! 026 66 65 50 026 66 65 50 eller mejla finn.gableborg@sr.se. Vi hörs!

0: Mr. Know-it-all, Teddy Swims. Så är det du det, Madde? Mr. Know-it-all.
1: Verkligen inte just nu eftersom datorn krånglar lite här. Men nu är jag Mrs. Know-it-all.
0: Ja, det känns ju betryggande. För så vi ska ta oss an några av nyheterna. Och då först till en tragisk sådan. En man i 80-årsåldern åtalas nu för att ha mördat sin fru i Hofors.
1: Ja, det stämmer. Enligt åtalet som kom idag så ska kvinnan som är i samma ålder som mannen ha dödats i parets bostad nu i början av maj. Åklagaren menar att kvinnan höggs i bröstet med ett vasst föremål och att skadorna tyder på att hon har försökt värja sig. Mannen handgreps den 8 maj och har varit häktad sedan dess och han varken erkänner eller förnekar brott.
0: I helgen blir det taxutställning i Valbo, Gävle.
1: Mm, för 52 året i rad då bjuder Gävleborgs taxklubb till taxutställning i Valbo i Gävle. 80 hundar, alltså bara 80 taxar, det är så många taxar, är anmälda till söndags utställning. Det berättar taxklubbens ordförande Ulrika Johansson.
2: Spännande, roligt och lite utmattande. Det är mycket jobb inför en utställning.
3: Hur länge är det då som man kan hålla på och ställa ut?
2: Du kan börja när de är 4 månader och sen kan du hålla på så länge de är pigg och fräsch och orkar. Så har man en hund som är 13-14 år och ser ung och fräsch ut, så passa på att anmäl till en veteran. För det finns inget roligare än välbevarade gamla hundar som visar upp sig.
0: Alltså, taxfestival på så många små korta ben.
1: Nej, men det är så gulligt.
0: Jag har ju också jättekorta ben, alltså oproportionellt korta ben för min långa överkropp. Så att jag kom på just här och nu att vore jag en hund så skulle jag vara en tax.
1: Nej, men vad gulligt.
0: Ja, eller
1: jag har inte sett det där med dina ben, jag får kolla på det.
0: Nej, kolla på det nästa gång. Också en otroligt dålig hållning. Det gör alltså att man upplever mig kort.
1: Men jag upplever som en tax.
0: Men min dåliga hållning är nog för att den där långa ryggen, jag kan inte bära upp allt.
1: Nej, men hur ska du kunna göra det?
0: Nej, det är för mycket, det är för mycket. Men du, så har vi ju en landssorg i Norge den här fredagen.
1: Verkligen. Norges kung Harald den femte är död, det fick vi veta i morse. Han dog, han är 89 år gammal. Och vi har ju en hel del länsbor som bor i Norge. Och vi vill ju veta hur de mår idag. Och Lill Rosin, hon är från Järvsö och har bott i Norge i 19 år. Och hon satt i bilen med sin dotter i morse när dödsbudet kom på radion.
4: Ja, men vi börjar faktiskt gråta, båda två. Vi tycker det är otroligt sorgligt. Han är ju var en otroligt populär och omtyckt kung. Men sen att det är lite lågmält, det är klart. Det blir en form av landssorg.
0: Landssorg i Norge. Tack, Madeleine Linderstam. Nu ska vi faktiskt raskt vidare till Sök och Finn, för är det fredag så är det. Och vem har jag med mig som första sökare?
5: Hallå?
0: Hallå, hej och välkommen till Sök och Finn.
5: Ja, men tack. Anders Schön heter jag. Jag ringer från Nyheter från Lantbruksskolan. Naturbruksgymnasium som det heter idag.
0: Ja, precis. Vad kul. Ringer du och ska söka något just till skolan?
5: Ja, men alltså vi håller på att odla en massa. Vi odlar vete och korn och havre och allting. Ärter. Ja. Som vi brukar, det mesta försöker vi liksom göra till eleverna också. Att man får göra ärtsoppa och göra baka kakor på vete och sånt där. Nu håller vi på med potatis då. Då måste vi ha en potatissorteringsanläggning. Först och främst då. Och det vet jag att det finns ju många sådana lite äldre på gårdar. Så att det finns säkert på tag i.
0: En potatissorterare alltså?
5: Ja, precis.
0: Ja, spännande. Och behöver man liksom veta något mer än det? Eller är det som vanligt att säga, har man en så har man en?
5: Ja, man ens vet vad jag menar. Mm. Sen även så är jag ute efter en blastkross som man börjar slå av blasten innan man tar upp den också. Så potatisen får ligga liksom och vila och mogna och bilda skal i 2 veckor ungefär. Så att då ska man slå av blasten och då finns det speciella maskiner för det här också. En sån skulle vi också behöva för att vi ska
0: så potatissorterare och plastkross.
5: Amen.
0: Men du, alltså, blir det mycket potatis som ni kan servera där på skolan?
5: Ja, jo, även fast potatis, konsumtionen har väl gått ner i och med pasta och ris och sånt där. Men vi äter ju fortfarande potatis och potatismos och allting sånt där. Så att det är väl ingenting vi har odlat till oss själva än, fast vi är på väg att göra det nu. Det är ju vår målsättning.
0: Ja, är du även en potatisodlare på fritiden?
5: Nej, vi har ju alltid potatisland hemma i Sverige.
0: Ja.
5: Så att det är lite mandel för kroknäbbarna till surströmmingen och sådär. Och Lite King Edward och lite 12 och lite olika sorter och sånt där.
0: Och från potatisen King Edward till, tänker jag, kung Harald i Norge. Jag måste ändå fråga dig, hur har du tagit emot beskedet att kung Harald i Norge har gått bort under morgonen?
5: Ja, jag har ju fått reda på det här att han var ju dålig. Det verkar ju så redan igår att det var väldigt nära så. Sen har jag väl ingen större uppfattning om det, att han verkar väldigt omtyckt. Ja. Norges farfar säger dem och så här. Och ser man ute på gatan och så där, så verkar han ju otroligt populär. Alltså.
0: Ja, det verkar ju minst sagt så. Men det är inte så att du har följt kungahuset i Norge på nära håll under åren?
5: Nej, inte riktigt ännu.
0: Nej.
5: Mette-Marit och hennes...
0: Ja, precis. Hennes
5: son
0: upptåg,
5: och så där. Det har varit, ja, precis.
0: Det har varit dramatiska tider, minst sagt.
5: Ja, det
0: så
5: kan
0: är
5: man
0: det
5: säga.
0: Men Anders Schön, alltså, då är det en potatissorterare och blastkross som vi söker till Nytorp då, skolan.
5: Jajamän, så är det.
0: Jättebra. Tack för att du ringde Sök och Finn. Då hoppas vi att vi kan hjälpa till med det här. Har du en potatissorterare då eller blastkross, då ska du ringa 026 66 65 10 eller mejla finn.gavleborg@sr.se. Den där mejladressen kan du också söka på. Och annars är det då nummer om du vill söka 026 66 65 50.

0: Vanessa Carlton. Låten heter Big Yellow Taxi. Du lyssnar på P4 Gävleborg. Jag heter Klara Sagström och just nu är vi mitt inne i Sök och Finn. Och du behöver ringa om det ska bli något program. 026 66 65 50 eller mejla finn.gavleborg@sr.se. Du kan söka vilken pryl som helst eller varför inte en hundvalp. Nu har jag med mig någon, tror jag, i Sandvikenområdet. Kan det stämma?
1: Ja, hejsan. Nej, det stämmer inte. Jag sitter i Gävle just nu.
0: Ja, du sitter i Gävle. Är du från Sandviken då?
1: Nej, jag är ifrån Gävle. Men Jaha. Vi har stuga uppe i Järbo.
0: Ja, vad skönt. Alltså så att vi inte var helt ute och cyklade gällande Sandviken.
1: Nej,
0: just då.
1: Då. Du har klivit av cykeln, hör jag.
0: Ja, precis. Du, vad heter du då? Trevlig är du.
1: Jag heter Kai Collin.
0: Kai Collin, det tycker jag är ett toppen artistnamn. Är du artist?
1: Nu kom vi in på en... Ja, vi har ett band så vi är ute och lirar, ja.
0: Men snälla, vad har jag klivit in i för dörr nu, Kai? Det visste du inte.
1: Ja,
0: vi ska kliva in här.
1: Nej, nu har du öppnat en stor dörr.
0: Oj.
1: Nej, det är fem gamla gubbar uppifrån Järbo som har startat ett gäng. Vi heter Good Old Boys. Vi ska bland annat då vara i Trebo och spela ikväll.
0: Nej, men jag hade ingen aning, men jag är så glad att jag frågade.
1: Ja, men vad kul att höra.
0: Ja, vad spelar ni för typ av musik då?
1: Ja, 60, 70, 80.
0: Ja, det är svängigt.
1: Gamla godingar.
0: Ja, alltså jag bara visste det så här. Kai Collin, man kan inte heta så utan att på något sätt stå i rampljuset. Visste det?
1: Nej, och det roliga var när jag var liten så ville jag heta Jack Nillock. Jag ville ändra på namnet, för då lät det mer amerikanskt.
0: Just ja, och jag ville heta Åsa, sa jag här inledningsvis i programmet. Det är olika där vad man drömmer om för namn när man är liten. Men jag tycker att det var bra att du höll kvar vid Kai Collin och jag och Klara Sagström.
1: Ja. Det gjorde vi rätt i.
0: Men du, då måste jag ändå fråga, nu när vi har Sök och Finn och får prata med massa människor. Vi har ju en vecka där idag möts vi av att Norges kung har gått bort och i tisdag så lämnade ju Dolly Parton oss. Och då kände jag nu, Kai Collin, att kanske Dolly var någon som stod dig närmst av de två.
1: Ja, både ja och nej. Kungen i Norge var en riktig klippa.
0: Ja, du har ändå en relation där.
1: Ja, jag tycker han har hållit ihop Norden på ett fruktansvärt bra sätt.
0: Mm. Varför?
1: Så, ja, men sen Dolly Parton, det är klart, det är en skatt som har försvunnit.
0: Ja.
1: Man spelar inte in 60 skivor utan att bli ihågkommen. Va?
0: Ja, men blir det någon hyllning till Kung Harald eller Dolly Parton ikväll när Good Old Boys spelar?
1: Det blir det väl inte. Vi kommer väl kanske att ha det och köra kanske en tyst minut eller någonting sånt.
0: Ja, det låter fint.
1: För bägge två.
0: Kai, vi har ju liksom svävat iväg nu. Vi klev in i en annan dörr, så jag kommer inte ens ihåg. Vänta nu, det var Sök och Finn. Du behöver något.
1: Jag behöver något.
0: Ja.
1: Det är så här nämligen att vi ska rusta Folkets hus i Järbo.
0: Mm.
1: Och då har ju brandmyndigheten varit där och krävt att vi ska ha en brandtrappa, eller en evakueringstrappa, vad man nu kallar det för.
0: Just det.
1: Som ska sitta på väggen utanför.
0: Ja.
1: Och det är en sån jag söker. Och den ska vara 1,20 bred och den ska vara ungefär 3,5 meter hög.
0: 3,5 meter hög och 1,20 bred.
1: Jajamensan.
0: Just det. Alltså då, i mitt huvud nu så kommer det upp en sån liten så här spiraltrappa.
1: Ja, nej, det får inte vara spiraltrappa nu för tiden. För då trängs folk och det är risk att det blir olyckor och så.
0: Det.
1: Utan det ska vara en rak trappa. Man går ut på en avsats och sen är den trappa ner. Så.
0: Ja, precis. Okej. Okay. Ja, men det låter ju som jätteviktig trappa att ha till Folkets
1: Absolut.
0: Hus i Järbo.
1: Ja, Absolut.
0: En evakueringstrappa som man alltså har på utsidan av väggen om det skulle bli brand. Det får vi verkligen hoppas att det inte blir. Men 120 bred eller något annat då som gör att man måste evakuera såklart.
1: Ja precis. Ja.
0: 120 bred, 3,5 meter hög.
1: Ja, och den måste inte vara prick 3,5. Är den 4,5 så gör det ingenting, för då kan man ju skära av. Va?
0: Ja, just det. Precis.
1: Ja, men 3,5 det är minimum vad vi behöver ha.
0: Ja, ja. Ja, men jättebra. Är det så att du kan hjälpa till här med en sån här evakueringstrappa? trappa, 1,20 bred, 3,5 meter hög eller högre, då, det går också bra. Då ringer du svarstelefonnummer 026 66 65 10. Du, vad säger Good Old Boys om Kent och Utan din andetag?
1: Jag gillar dem. Jag gillar dem.
0: Ja, då är jag nöjd.
1: Jag tar ett djupt andetag nu. Ja.
0: Jag gör det. Och det här tyckte jag ändå kändes fint. Vi pratar både om Dolly Partons bortgång och kung Harald i Norge. Så att Kai Collin, ha en fin spelning och så lyssnar vi på Utan din andetag.
1: Tack snälla för det. Ha det bra.
0: Detsamma.

0: Här trodde jag att det skulle komma en liten jingle, nämligen Challe, tekniker, hit it.
1: P4, Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, så där ska det låta. För det är din radiokanal. Klara Sagström heter jag, och jag vill väldigt gärna höra ifrån dig. Får man göra ett litet utrop efter all the ladies out there? Det var mycket herrar, killar och gubbar förra fredagen, faktiskt bara. Och hittills har vi Anders Schön som har ringt in. Naturbruksgymnasiet i Arbro söker potatissorterare och blastkross. Och sen har vi Kai Collin som söker en evakueringstrappa som man har på utsidan av väggen om det skulle ske något till Folkets hus i Järbo. Och den behöver vara 120 bred och minst då 3,5 meter hög. Jag pratar väldigt gärna med herrar, men också tjejerna. Vart är ni? 026 66 65 50 är numret om man vill vara med i Sök och Finn. Eller så mejlar du finn.gavleborg@sr.se. Här är Jay Smith med Fastlane. Lokala nyheter. Sen snackar jag med kanske just dig.

0: Vi ska få lokala nyheter för klockan 11:30 och vi ska berätta att åtal nu väcks mot en man i 80-årsåldern.
1: Ja, efter att hans fru hittats död i en bostad i Hofors i maj.
0: Anderstam berättar alltså mer i lokala nyheter nu.
1: En man i 80-årsåldern åtalas för att ha mördat sin fru i Hofors. Enligt åtalet ska kvinnan som är i samma ålder ha dödats i parets bostad någon gång mellan kvällen den 7 maj och morgonen den 8 maj i år. Åklagaren menar att kvinnan höggs i bröstet med ett vasst föremål och att skadorna tyder på att hon har försökt att värja sig. Mannen greps den 8 maj och har varit häktad sedan dess. Mannen varken erkänner eller förnekar brott. Och förra året då lånade Gävleborna närmare 350 konsertbiljetter på biblioteken i Gävle. Och nu är det klart att samarbetet med utlåning av konsertbiljetter fortsätter under hela säsongen i höst och även till våren. Petra Jonsson är chef på Agnes kulturhus i Gävle och hon säger att det här samarbetet ger ännu fler möjlighet att uppleva Gävle symfoniorkester live. Och första biljettsläppet det sker idag.
0: Fredag 28 augusti och jag Klara Sagström, jag vill att du ringer och är med i Sök och Finn. Vad behöver du för pryl? Här återanvänder vi något som någon vill kanske kasta och göra sig av med och så kan du få det istället. Det är ju jättesmidigt och bra. 026 66 65 50. Det numret ringer du. Och det har ju en dam gjort. Hej!
2: Hej!
0: Vad heter du och var ringer du ifrån?
2: Maria Lind ringer från Hofors.
0: Du är i Hofors. Hur är det med dig den här fredagen?
2: Ja, men det är bra. Jag är på jobbet. Vi har en lugn dag.
0: Ja. Hur har morgonen varit? Vad gjorde du för något när du hörde om kung Harald, kungen då i Norges bortgång?
2: Ja, jag var på väg till jobbet. Jag såg det på nyheterna bara.
0: Mm.
2: Ja.
0: Mm. Var det liksom inget mer än så just för dig personligen?
2: Nej. Det kan jag inte säga.
0: Nej. Men du, jag är så nyfiken. Jag tänker att vi hoppar på den där sökningen direkt. Vad är det du behöver, ja. Maria?
2: Jo, det är så här att min morbror fick en perm där jag hade samlat ihop alla hans liksom, tidningsartiklar och personliga brev från hans tid i FN. Han fick den av mig i julklapp. Sen gick han bort i maj. Och den har liksom försvunnit. Han bodde i Kramfors. Men levde lite flyktigt sådär. Så att han liksom, ja, åkte mycket buss och tåg. Reste mellan Gävle, Sundsvall, Bärby och Härnösand. Och sådana där saker. Så att jag hoppas att någonstans kanske den här permen finns.
0: Men berätta mer om, det här är alltså en perm som du har gjort till din morbror?
2: Ja, precis. Ja. Exakt. Han har gjort 14 FN-bataljoner och när min mormor då gick bort så rensade vi och hittade alla de här breven som hon har sparat, som han har skickat hem till henne då.
0: Mm.
2: Så att jag liksom satt dem i tidsordning och sådär och gav honom det i julklapp.
0: Så det är tidningsartiklar men främst verkligen då personliga brev hem till hans mamma då?
2: Ja.
0: Och den här permen har alltså försvunnit efter att han gick bort.
2: Ja, vi har inte hittat den i hans hem. Men han liksom reste alltid med en väska av något slag. Som sagt, åkte mycket buss, tåg. Han har bott också på lite vandrahem och sådär och har kontakter med säkert väldigt många som inte vi har vetat vilka de personerna är.
0: Mm.
2: Så jag tänker att den kanske kan finnas hemma hos någon som kände Anders som inte vi känner till eller något sånt där.
0: Hur reagerade din morbror Anders när han fick den här permen av dig?
2: Ja, han blev jätteglad.
0: Ja.
2: Han tyckte det var kul och han var liksom, ja men har jag varit där? Han har nästan glömt alla liksom resor han har varit på och sånt där. Och det var jättekul för mig att få läsa, eller hela familjen, att läsa liksom vad han har varit med om och ja men sånt man var påmind om att ja just det, han köpte den där och han skrev ofta om jag har köpt det där, jag skickar hem det där. Mm. Han har liksom postgången från Libanon till exempel, den måste jag ha gått varm när han var där.
0: Det måste ju vara alltså fantastiska brev, bara liksom kasta oss in lite grann. Var det något som du hajade till när du läste de här personliga breven?
2: Mest det här lite komiska i att min mormor och hans mamma var ju ganska nervös. Anders levde liksom ett speciellt liv från start. Han åkte till New York när han var bara 16 år. Ringde och liksom sa att jag är på väg till New York. Så att hon har alltid varit lite nervklen, har vi skojat om, över honom. Och i de här breven så stod det till exempel att ja, men det var idag såg vi en pojke som var överkörd av en pansarvagn och bla bla bla, liksom så lite alldagligt. Och sen, ja, hoppas vädret är bra hemma. Ha det bra, hej.
0: Ja, åh herregud. Nej men alltså
2: Ja, där satt hon hemma och väntade.
0: det vore ju helt otroligt om vi hittar den här pärmen. Det skulle ju vara då
2: Ja.
0: om Anders på något sätt har rest och haft med sig pärmen och tappat bort
2: Ja.
0: den, eller det, för det låter ju lustigt att den inte
2: Ja.
0: fanns hemma hos honom. Så att okej, okay, vi letar
2: Ja,
0: alltså en
2: precis.
0: pärm som
2: Ja, en sån här träryggspärm, vanlig. Ja.
0: träryggspärm. Ja, precis. Och den är ju
2: Stockfull
0: väldigt
2: med.
0: specifik. Jag menar, här måste det i så fall
2: Ja.
0: varit någon som har hittat den, förstått att
2: Ja.
0: okej, det här är en personlig pärm. Jag lägger den här och ser om någon hör av sig. Lite så.
2: Precis. Och jag har ju även att, liksom, jag har ju sparat några, jag laminerade hela det här och jag sparade några liksom kuvert som var adresserade då hem till hans mamma. Nu lever inte hon heller då, så den liksom adressen är inte aktuell för oss, men den står ju ändå, det står ju ändå hennes adress och namn liksom på den, så att den är ju
0: För namn att leta efter i pärmen är då Anders.
2: Ja, precis.
0: Ja.
2: Anders är ju underskrivet med alla brev och sen så står det ju i kuverten, eller på kuverten så står det ju Ingbritt och Westin.
0: Ja,
2: Och det är
0: just
2: Bergby, bodde min mormor. Så att,
0: det.
2: för han var från Hamrånge från början.
0: Ja, Ingbritt Westin Bergby
2: Ja.
0: bodde hon.
2: Ja.
0: Ja, alltså det vore som sagt fantastiskt om vi kan lyckas få tag på den här pärmen. Då måste
2: Ja.
0: jag träffa dig, Maria, och få bläddra lite i
2: Ja.
0: den där pärmen själv. Om det är så
2: Ja.
0: att Sök och Fynd kan hjälpa till med den här otroligt specifika sökningen. Är det så att du har den här pärmen och har

0: Ring 026 66 65 50 och var med i Sök och Finn. Nu ska vi höra om en lastbil som står lite dumt till. Alexander Weimar från Trafikredaktionen berättar mer.
1: Ja, men det stämmer. Det här är på E4 mellan Söderhamn och Gävle då. Och så strax efter trafikplats Sörljusna och så riktning söderut mot Gävle. Där står då en lastbil lite dumt till höger där, så det är trångt att komma förbi. E4 alltså strax efter trafikplats Sörljusna i riktning mot Gävle, stillastående lastbil där. Tipsad gör på 020 999 444.
2: P4 Extra Fredag får besöka journalisten och författaren Åsa Erlandsson. Hon har skrivit böcker om traumatiska händelser i vårt samhälle, om terrorattacken på Drottninggatan och skolattacken i Trollhättan. Nu granskar hon dådet i Fagersta. Vi ska också prata om hur mens påverkar träning. Frida Eiderstedt har skrivit en bok för tjejer. Och så handlar det om att shoppa mat som aldrig kommer. 13.04 drar programmet igång och du får träffa Karin Bengtsson som sitter vid spakarna.
0: Ja, det låter som många intressanta ämnen där i P4 Extra, och så är jag övertygad om att de såklart också kommer beröra morgonens stora nyhet att Norges kung Harald den femte är död, 89 år gammal. Det här beskedet kom alltså i morse och har väckt stora reaktioner såklart i Norge och världen över. Här i P4 Gävleborg pågår Sök och Finn och jag har med mig en ny sökare. Hej!
3: Hej, Magnus Pettersson i Forsa här.
0: Magnus Pettersson i Forsa. Jaha, vad gör du den här fredagen då?
3: Ja, jag sitter med mest och förbereder för ATV-mässan i Färla imorgon som vi ska ställa ut på.
0: Jaha, är det fyrhjuling och grejer som ska ställas ut?
3: Ja, vi har väl lite tillbehör kan man väl säga. Jag ska väl inte göra reklam i
0: Nej, jättebra tänkt.
3: Radion. Så att det är tillbehör till fyrhjulingar och skotrar pysslar jag med.
0: Ja, ah, okej. Okay. Vad spännande.
3: Färdigställande av broschyrer och vet du, bland annat som ska med.
0: Ja, dit. Just det. Då blir det en hel dag i Färla, hör väl jag.
3: Det blir det imorgon, ja. Absolut. Ja. Och så eftermiddag.

0: ikväll och sätta upp montrar och sådär. Så att vi ska väl åka här vid tresnåret uppåt Färla till. Börja få bygga.
1: Hur är det om vi pratar liksom med Magnus på fritiden? Är du mycket så på en fyrhjuling då och åker runt?
0: Mest på skoter faktiskt, skulle jag vilja säga, uppe i fjällvärlden.
1: Ja.
0: Och det är ju så vårt tillbehör har kommit till, om man säger så. Vi tycker om att vara ute i naturen och laga mat och grilla och hamburgare och sådana saker på fjällsidan i en solgrop. Det är någonting bland det mest fantastiska jag vet.
1: Ja, men jäklar i min låda. Nu började jag längta efter vintern bara för att du sa solgrop och allt vad du nu sa. Det lät väldigt härligt. Jag blir ändå nyfiken. Alltså, som sagt, du är helt rätt ute. Vi ska inte göra för mycket reklam. Men kan du säga något, vad är det för typ av tillbehör du jobbar med?
0: Det är ju en, man ska säga, en matlagningsutrustning för just skotrar då, som du kan dra efter skoten.
1: Jaha.
0: Så att,
1: som
0: det
1: ett
0: finns,
1: kök bakom skoten.
0: Lite grann så. Ja, precis. Ett friluftskök kan man väl kalla det då.
1: Alltså det finns allt, för ibland vaknar man upp och tror att man har en briljant idé. Och så söker man och så, nej, det var någon som hade kommit på det där också. Mesta finns. Ja, men då har du en härlig kväll och dag imorgon då i Färla på mässa. Men du, är det något gällande skoterlivet när du ska söka här i Söderfäll?
0: Nej.
1: Nej,
0: det är något helt annat. Det här har jag faktiskt funderat på många gånger när jag suttit och lyssnat på er.
1: Ja.
0: Som hobby har jag, tycker jag det är väldigt roligt att lösa korsord. Och var ju väldigt förtjust i korsorden som Lisa Hill hade i Hälsingetidningarna förut tillbaks. Nu har ju hon tyvärr gått bort. Och så att det blir ju inga fler. Jag prenumererade sen eftersom slutade i tidningen på hennes korsord. Men jag får ju inga fler nu. Men jag skulle gärna vilja ha några olösta korsord till, om det går att få tag på.
1: Men du, vad var det som liksom var så speciellt med just korsorden från Lisa Hill?
0: Jag vet inte riktigt. Det var väl två saker. Dels så var de väl trevliga att lösa. Men också var det ju de här bilderna som, vad hette han? Olle Gill hette han, va? Lisa Hill och Olle Gill, var det så? Nej, inte jag heller nu. Nu tar jag det fritt från minnen. Men Olle vet jag, men om det var Gill eller vad det var. Det lät lite för nära Hill, så det var därför jag var tveksam. Men i alla fall, han ritade ju bilder till varje korsord då, som gav ledtrådar till lösningsalternativen.
1: Ah, vad fint. Det fanns både bild och så fick man fundera där.
0: Ja.
1: Ah, just det. Ja, men jag ser här att hon gick bort. Det var 2020 hon gick bort. Efter en tidssjukdom.
0: Ja, stämmer.
1: Mm. Hon var från Hudiksvall, ja.
0: Jajamän.
1: Ja, blev bara 58 år gammal. Ja, okej. Okay, så det du söker nu är alltså olösta korsord från Lisa Hill.
0: Ja, lite udda sökning kanske.
1: Ja, vi har haft två sådana här nu på raken, men det är ju roligt med de här udda sökningarna. Och det blir ju framförallt liksom sån seger om ni får svar.
0: Ja, precis.
1: Ja, det skulle vara om någon var lite på latsia och bara, nej, jag orkar inte ta det här korsordet nu. Jag lägger den lite i byrålådan. Och som nu lyssnar och kommer på, jag har det. Den ligger där.
0: Precis.
1: Dammig.
0: Det vore ju fantastiskt.
1: I så fall vill ju Magnus Pettersson i Forsa damma av det här olösta korsordet som du kanske har då från just Lisa Hill, som gjorde korsord till Hälsingetidningarna. Har du det här? Vad roligt det skulle vara då, tycker både jag och Magnus. Och då är det 026 66 65 10 du ringer. Eller mejla finn.gavleborg@sr.se. Magnus, rolig, svår sökning. Vi hoppas att du får svar.
0: Jag hoppas jag också. Tack så mycket.
1: Så kommer UB40 här med Can't Help Falling in Love.

0: kör du jingel.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Klara Sågström här, sök och finn. Jag gillar ju att babbla, det är lite grann därför jag har valt mitt yrke. Men nu ska jag försöka hinna med två sökare i sök och finn. Lite sådär fort. Vi börjar med... Vem då?
3: Tobias Björk.
0: Åh nej, du låter som en robot.
3: Okej, det är lite dålig mottagning. Ja. Det är bättre om jag går ut här lite.
0: Ja, men det gör jag. Tobias hann jag förstå. Vad sa du sen?
3: Mm. Tobias Ädel, Gävle, Björke.
0: Tobias Ädel i Gävle.
3: Ja.
0: Ja. Okej, Tobias, nu ska jag testa något som jag sällan gör. Det är att liksom hoppa direkt på sökning och vara lite snabb så där. Vad behöver du då?
3: Jag söker en Volvo 142, en veteranbil alltså.
0: En Volvo veteran, vad sa du, 142?
3: Ja, modell 142 eller 144 då. Det är två eller fyra dörrar på dem då.
0: Två eller fyra dörrar? Ja, men berätta lite mer. Hur, alltså jag som inte spontant vet hur en sån här bil ser ut, vad är skärmen?
3: Skärmen är ju att de är... Det är mysiga gamla bilar helt enkelt. Såna här trygga gamla Volvos här, som man växte upp med. Så att... Jag har alltid gillat gamla Volvo-bilar, så att då har jag tänkt att en sån där skulle vara kul att ha. De är härliga tycker jag. Speciellt de tidiga modellerna. Och det är väl en sån jag söker. Fram till 71 tror jag det är. Då man har en, liksom en lång växelspak i dem då, och en aluminiumgrill. Liksom. Det är de.
0: Mm.
3: De som har en sån där vet hur de ser ut. Så att
0: de
3: säga.
0: Vet. Det här är barndom för dig, Tobias.
3: Ja, men det, eller jag har inte växt upp med en sån där, utan det har nog, just den där modellen har nog växt på mig så att säga. Jag tycker de är mysiga.
0: Ja, okej, vad roligt. En Volvo veteranbil 142 eller 144, förstår jag. Två eller fyra dörrar. Och sen var det då den tidigare modellen fram till 71 med sån lång växelspak och aluminiumgrill.
3: Ja, men precis. Ja.
0: Yes,
3: och det jag söker är ju någonting som funkar, men det behöver inte alls vara någon superskick på den. Gärna besiktad, men ingen sån här bil som ser ut som att den precis har lämnat fabriken.
0: Nej, precis. Funkar gärna, behöver inte vara i superskick, men toppen om den är besiktad också.
3: Ja.
0: Vad bra! Vill du hjälpa Tobias att få en toppen fredag, då ringer du 026 66 65 10 eller mejla fin.gavleborg@sr.se. Du Tobias, då hoppar jag vidare till en ny sökare. Tack snälla för att du ringde.
3: Tack så mycket du. Hej då.
0: Hej då och hej till vem?
4: Inger Markusson, Järvsö.
0: Nej men Inger, nu är det min gamla mulle. Hör väl jag direkt?
4: Ja, ni får komma nästa helg och springa vet du, på badkärn.
0: Alltså om den här gamla Volvon var barndom för Tobias som jag pratade med nyss, då ska ni veta att Inger, det är min barndom. Hon var både förskolefröken och mulle.
4: Ja, precis.
0: Åh, vad fint.
4: Men nu söker jag någonting udda, kan man väl säga. Jag håller ju på och bygger en barnstig på hemskolan i Järvsö.
0: Ja.
4: Och jag har fått gamla mjölkkrukor, sådana där som man åkte ner till vägen med, som mjölkbilen kom och hämta.
0: Mm.
4: Och nu söker jag en mjölkpall till de här mjölkkrukorna. Alltså inte en mjölkpall som man sitter på när man mjölkar, utan en som stod efter vägen.
0: Just ja, som stod efter vägen, jag ska anteckna här då, till de här mjölkkrukorna.
4: Krukorna,
0: vad ska du ha i dem
4: precis.
0: Då?
4: Ja, det här är ju bara för att jag ska ställa efter barnstigen så att de ska få se hur man gjorde förr i tiden.
0: Ah, berätta lite om den här barnstigen som du skapar.
4: Ja, för att jag på hembygdsgården i Järvsö så har jag röjt upp en barnstig som är ungefär 200 meter lång med flis i botten och sen är det lite småstugor, det är skatter i sandlådan, det är käpphästar och hinder, gammal järnspis som jag också fått på Sök och Finn.
0: Ja, det brukar ge resultat. Att,
4: ja, men absolut. Jag har bara fått bra resultat när jag ringt in till er.
0: Ja, vad kul. Du, Inger, hur låter det nu igen? Ta telefonen bit ifrån. Hur låter det igen när Mulle vill ha ens uppmärksamhet?
5: Hej, kille kock!
0: Jättebra. Nu tror jag att folk vaknar till. För det är så här att Ingemarksson i Järvsö behöver alltså sån här mjölk, en sån här mjölkpall som stod efter vägen till mjölkkrukorna, till barnstigen som hon fixar och donar med vid hembygdsgården i Järvsö. Ja. Du Inger, då hoppas vi på resultat 026 66 65 10 om du kan hjälpa till. Då hörs vi då, Mulle.
4: Ja, men det gör vi. Tack, tack. Hej, kul kock på dig.
0: Ja, kul och här kommer Sienna Spyro med Great Expectations.

Ja, men det går fort när man har roligt. Vi hinner inte med fler sökare i just dagens Sök och Finn. Men jag är tillbaka nästa fredag och det hoppas jag att du är också. Nu ska vi hinna med Björn Skifs och Blåbrus med Hooked on a Feeling. En liten stund i alla fall innan du får nyheter från Ekot. Chaka, chaka, chaka, chaka, chaka.

0: Ja, vi ska till Ekot och nyheterna där börjar såklart i Norge.
1: Klockan 12 och vi börjar med Norges kung Haralds död.
2: Vi gentar, hans majestät kung Harald är död, 89 år gammal.
1: Ja, så lät det i NRK i morse när det norska kungahuset meddelat att kung Harald avlidit på Rikshospitalet i Oslo klockan 6:55 idag. Utanför slottet i Oslo finns vår utsända Carina Holmberg. Vill du ge oss en bild därifrån? Vi verkar ha lite problem med uppkopplingen. Det är många som befinner sig
3: på
1: i närheten av slottet.
3: Kungliga slott. Ja, på Kungliga slottet i Oslo så är flaggan i topp och ut från balkongen, slottsbalkongen, så hänger det nu en vertikal flaggstång med kungaflaggan prydd med sorgflor. Flaggan i topp betyder att det är det officiella tecknet på att Norge nu har en ny kung, kung Håkon, och han möter precis i detta nu den norska regeringen i ett extra sammanträde för att då bekräfta att han tar över som regent. Bakom mig så hör jag nu hur salut skjuts nerifrån Akershus. Det blir 21 skott för den nya kungen och även kyrkklockor ska ringa över hela landet nu klockan 12 för med anledning av då att kung Harald har avlidit idag.
1: Du har ju pratat med folk som tagit sig till slottet. Vad säger de?
3: Ja, folk är märkbart berörda och det är väldigt mycket folk som är samlade här på slottsplatsen idag. Jag stod lite på en höjd förut och tittade ut ner över paradgatan Karl Johan och det var folk som var samlade där hela vägen ner mot Stortinget. Och människor kommer med blommor i hand, de är tysta, de är vördnadsfulla, folk man pratar med, rösten bryts, man har tårar i ögonen och man känner verkligen att det är folkets kung som har gått bort, som har lämnat Norge. Det går inte att underskatta den betydelse som kung Harald har haft och det är väldigt tydligt den här dagen hur stor betydelse och en så stor plats han har i norrmännens hjärta.
1: Och ändå pratat med var Tilde Ödegård.
4: Alltså det känns som man har mistet en bestefar på något sätt, att man det är hela nationens bestefar. Det känns väldigt personligt tror jag för alla norrmän. Han har alltid varit där och han var en väldigt samlande figur för hela landet och jag tror alla har haft en eller annan personlig relation till han.
1: Så Oslobon Tilde Ödegård som vår utsände Carina Holmberg hade pratat med utanför slottet i Oslo. Med i studion har vi vår utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogseth. Vad händer nu efter kung Haralds död?
5: Just nu pågår det man kallar ett extraordinärt statsråd, ett sammanträde i regeringen. Där orienterar kung Håkon formellt att hans far har gått bort och att han nu är Norges nya monark. Det vi nu väntar på är vilket kunganamn han ska välja sig. Det har kungen rätt att göra själv och vilket eventuellt valspråk han kommer välja. Sen kommer kungen så småningom svära ed inför Stortinget. Det är lite oklart när det sker. Tidigare kungar i Norge har också signats uppe i Trondheim i Nidarosdomen i en formell ceremoni. Men det vi vet kommer hända i dagarna framöver, det regeringen har sagt, det är att det nu är en sörjeperiod, en landsorg som kommer vara från och med nu över när kung Harald har begravts.
1: Kung Harald har ju beskrivits som väldigt populär i Norge. Vi hörde Oslobon till det här. Och Håkon som tar över nu då, vad blir han för kung?
5: Man får en gott vuxen, rutinerad kung man säger så, 53 år gammal. Det här är också en man som har följt sin far på jobbet och som vet väl vilken uppgift han nu går till. Han har ju varit med på de viktigaste ceremonierna som en kung utför. Han har till exempel varit med som kronprinsregent och öppnat Stortinget, och det är någon som egentligen redan har axlat det här ansvaret i flera år i takt med att hans far har haft svindlande hälsa. Så det är en kung som redan är gott rutinerat på jobbet och har bra fartstid med att axla det här ansvaret som nu då formellt sett kliver upp och blir ny kung i Norge.
1: Säger vår utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogsätt. Och Sveriges kung Carl Gustav skriver i ett uttalande att han med stor sorg tagit emot beskedet om Haralds bortgång. Kung Harald sörjs nu av många i vårt land. Till drottning Sonja framför min familj och jag idag vårt innerligaste kolondianser, skriver kungen. Nu till jordskredskatastrofen i gränsområdet mellan Nepal och Tibet. Över 500 har hittats döda, ännu fler saknas och nästan 100 000 människor är i behov av akut hjälp. Moa Kärnstrand med från Nepals huvudstad Kathmandu. Du har träffat människor som evakuerats från de byar uppe vid gränsen mot Tibet som drabbats allra värst i störtfloden i onsdags. Vad berättar de för dig?
6: Ja, precis. Jag har träffat dem här på ett buddhistiskt tempel i Kathmandu. Och de berättar ju om oerhört liksom, fruktansvärda scener. Hur den här floden, liksom en slags tsunami, drog in över byarna. Vi kan höra vad en av dem berättade.
7: Den där tiden var tsunami. Det var tsunami. Det var tsunami. Det var tsunami. Det var tsunami. Det var tsunami. सबै लगेको देखिरा छ मैले त्यो बजार त्यो स्याप्रुबेसीको घरहरु ठुलठुलो घरहरु सबै लग्यो.
6: Ja, det här är en kille som heter Sange Karma som är 20-årsåldern och han använder just ordet tsunami. Han säger att det var som en vägg av jord och lera och stenar som drog in över hans by och förstörde allt. Och han är busschaufför, han kör skolbuss, så han hade precis tagit med sig ett 20-tal barn en bit upp på berget där skolan ligger när det här skedde. Så att på så vis så räddade han livet på de här barnen. Men han berättade också att många av de här barnen förlorade sina föräldrar då när den här floden drog in och begravde människor som många som fortfarande inte har kunnat hittas.
1: Det var ju onsdags det här hände. Hur ser situationen ut nu?
6: Ja, det är ju, man letar ju fortfarande efter överlevande även om hoppet börjar sina ganska mycket. Man försöker evakuera människor från då norr uppe vid gränsen mot Tibet ner hit till Kathmandu för att ta hand om dem som behöver hjälp, och många har ju förlorat sina hem. Men det är en stor liksom, uppgivenhet. Människor vill veta vad som har hänt med deras anhöriga, och sen så har vi ju dessutom risken för nya flodvågor. Det kom en idag, men den blev inte så allvarligt som man hade förväntat sig att den skulle bli. Det var en sjö som hade skapats efter att massa skräp hade samlats, och den fördämningen sprack och allt vattnet rann samma väg ner.
1: Säger vår korrespondent Moa Kärnstrand med från Nepals huvudstad Kathmandu. Nu till Sverige och Fagersta. Där hölls en tyst minut klockan 12 för att hedra offren, anhöriga och drabbade efter den dödliga skolattacken förra veckan. P4 Västmanlands reporter Jolina Götegård, du var där. Hur var det?
8: Men det var en otroligt fin minnesstund, eller liksom minnestyst minut, men det var en väldigt tryckt stämning. Det är liksom ett folkhav här av både ambulanspersonal, räddningspersonal, poliser, elever. Folk är klädda i svart, det är ljus och blommor. Det är liksom en konstig dag. Solen skiner och det är fredag, men det är en, liksom, en oerhört sorglig dag och en sorg här över Fagersta generellt.
1: Vad säger folk du har pratat med?
8: Jag pratade tidigare med en elev. Han är fortfarande väldigt chockad över det som har hänt. Han skulle sluta upp här nu med sin klass. De skulle samlas tillsammans med lärare och ja, men liksom omfamna varandra, och jag vet inte, han sa det att det är liksom ingen riktigt som kan förstå vad som har hänt förutom de som någonstans har varit där. Så att det är en chock blandat med sorg och ja, men tragedi liksom, som många känner.
1: Säger P4 Västmanlands reporter Jolina Götegård. Klockan 1 håller polisen en presskonferens om läget utredningen. Och två personer har åtalats för bland annat vållande till annans död efter fartygsolyckan utanför Tjörn i slutet av juli. Två personer omkom i olyckan. De åtalade är befälhavaren på det norska lastfartyg som krockade med en fritidsbåt samt lotsen som hade lotsuppdraget då olyckan inträffade. Producent för den här sändningen var Alexander Ceylon Lund.
0: Klara Sagström i P4 Gävleborg, här är jag fram till klockan ett. Och jag är mycket glad att du väljer just P4 Gävleborg. Fredag 28 augusti var precis avslutat Sök och Finn. Jag hoppas att du kan hjälpa till. Jag ska upprepa sökningar strax. Här är hon. The Queen höll jag på att säga, men jag tror att det är många som håller med. Sara Larsson, Ruin My Life.

0: P4 Gävleborg som sagt är kanalen. Klara och Madde har du här. Och det känns som att jag väldigt ofta, Madde, står här och pratar någon simhall i vårt län.
1: Det är många simhallar och de kostar ofta väldigt mycket pengar.
0: Ja, men så är det.
1: Kan vi sammanfatta det med.
0: Ja, och nu ska vi till Alfta simhall som håller stängt under hösten.
1: Mm, precis nu när badsäsongen ute är över nästan. Mm. Det här har Ovanåkers kommun beslutat och simhallen i Alfta, den håller stängt för allmänheten då, från september och året ut. Men skolornas simundervisning, det fortsätter som vanligt i Alfta simhall. Kommunen kommer under hösten att följa upp vilka konsekvenser den här stängningen får och hur mycket pengar som sparas. Så det är liksom en teststängning typ. Mm. Edsbyn simhall däremot, den öppnar den 1 september för en ny säsong. Just så man får det. Åka lite då.
0: Precis, ingen simhall då i Alfta för allmänheten, men för skolelever då.
1: Ja.
0: Och sen cruisingen i Gävle i helgen kommer övervakas med drönare.
1: Ja, de gör ju det allt oftare nu, polisen. Bevakningen den kan göras imorgon lördag mellan klockan 11 på förmiddagen till 9 på kvällen enligt ett beslut. Och den här bevakningen den görs då såklart för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet. De får lite fågelperspektiv på
0: precis.
1: Eventuell brottslighet.
0: Jag tänker att man ser annat ovan. Och se och hör klassisk musik kan man göra genom att låna biljetten.
1: Jajamän. Förra året så lånade Gävlebor närmare 350 konsertbiljetter på biblioteken i Gävle. Man får ju en biljett helt enkelt, men de kallar det för låna. Nu är det klart att samarbetet med utlåning av konsertbiljetter till konserthuset fortsätter under hela säsongen i höst och även hela våren. Och första biljettsläppet sker idag.
0: Se där alltså. Det är inte dåligt. Här kommer musik.
1: Miss.
0: Ja, jag vet inte om hon ska till konserthuset just i Gävle. Det är Holly Humberstone med To Love Somebody.

0: Gävleborg.
1: Sveriges Radio.
2: Ja men visst, och du som är van lyssnare, du vet att på fredagar har vi Sök och Finn. Och nu vet jag att det är tyst i svarstelefon. Så då faller det sig fint nu att jag ska upprepa dagens sökningar. Så kanske du kan göra någon av sökarna riktigt glad genom att hjälpa till. Du kanske har något av det här. Man får liksom fixa till sig lite här nu, för nu ska det babblas. Men det är ganska svåra sökningar idag, så jag kan också förstå att det är lite tystare i svarstelefon. Vi har Anders Schön från Naturbruksgymnasiet i Arbro som söker potatis, sorterare och blastkross. Han verkar ju vara faktiskt den enda som hittills har fått något slags svar. För sen var det Kai Collin som behöver en evakueringstrappa till Folkets hus i Järbo. Och då är det en som man har på utsidan av väggen. Den behöver vara 120 bred och minst 3,5 meter hög. Den kan vara högre också, så kunde de fixa till det där. Men en evakueringstrappa alltså. Sen var det en väldigt specifik spännande sökning som Maria Lind hade ifrån Hofors. Hon söker nämligen en perm som innehåller tidningsartiklar och personliga brev som hennes då morbror Anders skickade hem till sin mamma Ingbritt Westin i Bergby. Ursäkta. Och det gjorde morbror Anders då under många år när han jobbade inom FN. Och Anders fick den här permen av Maria i julklapp 2025. Och sen så gick han plötsligt bort i maj i år. Han var bosatt i Kramfors, men han levde liksom väldigt flyktigt och åkte mycket tåg och buss och så vidare mellan Gävle och Härnösand och hade många liksom kontakter och arbetsplatser och annat. Så nu sätter liksom Maria sitt hopp till att någon kanske kan ha hittat den här permen, för det skulle betyda väldigt mycket för dem i familjen då, för att få tillbaka permen då. Det berättar en så stor del av hans historia, alltså Anders där. Ja, jag tänker att i en specifik sökning har du den här permen, då vet du det. Magnus Pettersson i Forsa hade också en ganska specifik sökning, för han ville ha olösta korsord från Lisa Hill. Och Lisa Hill var ju från Hudiksvall, en välkänd korsordskonstruktör då, vars korsord publicerade i bland annat Hälsinglands lokaltidningar och gick bort 2020. Men olösta korsord alltså från Lisa Hill vill Magnus Pettersson i Forsa. Jag har jobbig retosta. Och sen var det Tobias Ädel i Gävle. Han vill ha en veteranbil, en Volvo 142 eller 44. En som med två eller fyra dörrar. Gärna en tidig modell fram till 71, förstod jag det som, sån med lång växelspak och en aluminiumgrill. Den här bilen får gärna funka, men den behöver liksom inte vara i något superskick så. Är den besiktad blir ju Tobias ännu gladare. Och sen var det min gamla mulle Inger Marksson Gävle. Hon söker mjölkpall, såna som stod efter vägen till mjölkkrukorna. För hon håller på med en barnstig vid hembygdsgården i Järvsö, där det är käpphästar och skatter i sandlådan och allt möjligt. Och nu behöver de mjölkpall alltså, som stod efter vägen till de här mjölkkrukorna. Har du något av detta, då är det 02 666 65 10. Hedda tar emot ett samtal i 7 minuter till fram till 12:30, alltså 02 666 65 10. Däremot så kan du mejla längre än just 12:30. Då är det fin.gavleborg@sr.se.

0: Madeleine Linderstam, lokala nyheter 12:30. Gävle är Gävleborgs bästa friluftskommun.
1: Ja, enligt Friluftsfrämjandet som utser detta. Gävle är Gävleborgs bästa friluftskommun 2026 enligt Friluftsfrämjandets årliga utmärkelse. Och Söderhamn pekas ut som länets största förbättrare. Samtidigt varnar organisationen för att 82% av barnen i Gävleborg inte når rekommendationen om en timmes fysisk aktivitet om dagen. Friluftsfrämjandet vill att nästa regering satsar mer på friluftsliv, bland annat genom obligatoriska friluftsdagar i skolan. Och så ska vi berätta att en man i 80-årsåldern åtalas för att ha mördat sin fru i Hofors. Enligt åtalet ska kvinnan som är i samma ålder som mannen ha dödats i parets bostad någon gång mellan kvällen den 7 maj och morgonen den 8 maj nu i år. Åklagaren menar att kvinnan höggs i bröstet med ett vasst föremål och att skadorna tyder på att hon försökt värja sig. Mannen, han greps den 8 maj och har varit häktad sedan dess, och han varken erkänner eller förnekar brott.
0: Så fort går en minut. P4 i Gävleborg är kanalen du lyssnar på. Är det så att du har haft en sovmorgon? Du kanske har jobbat natt, vad vet jag? Inte ens dragit upp rullgardinen. Oj, oj, oj. Ja, då kan jag säga att det blir en hel del sol idag. 18-20 grader. Men ikväll kan det bli, alltså kring småtimmarna där, om du ska vara ute på, blir lite regn eller skurar. Här i P4 Göteborg blir det Toto med Hold the Line.

0: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum. Där din berättelse är allt.
1: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio där vi också finns som podd.
2: I Karlavagnen, ja där får alla göra sin röst hörd.
3: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
4: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.

0: Ja, men hon kommer ifrån Bollnäs. Kerstin Ljungström och hennes låt här Saltvatten. Och nu så ska vi ta oss an några av våra nyheter som vi haft under veckan. Det här är jättebra, för man vill liksom inte känna att man har missat något. Så lyssnar du nu, du kanske ska på middag ikväll och så börjar de snacka om något. Då kan du känna liksom, jag har koll på vad som har skett här i Gävleborgs län. Vi gör ju det vi kan, Madeleine, för att liksom uppdatera,
1: ja,
0: och köra en liten recap för veckan som har gått.
1: Ja, för oss själva och för de som lyssnar.
0: Ja, och vi kommer börja med ambulansmordet och vad som har hänt efter det.
1: Ja, det är nästan ett år sedan nu som en medarbetare på ambulansen i Hälsingland blev mördad på jobbet under en utryckning. Ambulansvården Helena, och det här har ju säkert ingen missat som lyssnar på P4 Gävleborg, men sen dess då har det pratats väldigt mycket om att säkerheten ska bli bättre och det här ska självklart inte kunna hända på jobbet. Men den här veckan då har vi haft massa olika saker om just det här. För att trots löften från Region Gävleborg, då känner de anställda på ambulansen att det har inte blivit någon bättre säkerhet. Och vi kan spela upp vad en ambulansanställd säger om det.
2: Det är ungefär som att ledningen menar att vi i ambulanspersonalen själva har ansvaret över vår säkerhet, fast vi inte har verktygen att värja oss med.
1: Och sen så har vi ju då en av cheferna som jobbar på ambulansen i Hälsingland. Hon säger så här.
3: Jag tycker att det ska sitta i ryggmärgen på alla uppdrag som ambulanspersonalen får från SOS Alarm. Att hela tiden värdera uppdragen genom checklista.
1: Mm. Och det var Liselott Sjöqvist som är verksamhetschef där på ambulansen, men hon slutar på sitt jobb typ idag, så att det blir väl en ny chef där framöver. Men man kan väl säga att de står lite långt ifrån varandra, och de ambulansanställda tycker också att det råder en tystnadskultur inom Region Gävleborg. Och vill man veta mer om det här, då kan man gå in på våran app Sveriges Radio eller på vår hemsida sverigesradio.se och lyssna på alla inslag som vi har gjort om det här under veckan, för det är många.
0: Mm, det är många. Mm. Många viktiga inslag där som du kan lyssna ikapp på. Och du, det är mycket val nu. 16 dagar kvar till valet.
1: Mm, jag räknade ut det.
0: Vad duktig du var där, tyckte jag.
1: Tack.
0: Ja, tänkte så, 28 augusti, 13 september och så fram med miniräknaren.
1: Ja. Ja. Jo, men förtidsröstningen startade i den här veckan och vi var med i Älvkarleby. Där blev det strul med det nya digitala systemet, men de löste det med papper och penna. Och om vi ska hoppa vidare till lite annat vi har pratat om, så har vi pratat om att Söderhamn tappar invånare. 3000 mindre invånare sen millennieskiftet. Och det ser lite knackigt ut överallt i länet, förutom just i Gävle. Där ökar vi några hundra, typ. Men Söderhamn, de behöver göra något för att få folk att stanna kvar, helt enkelt. Och det kan man också läsa om, eller lyssna på i våran app, förlåt. Mm. Och sen så har vi också berättat att det har varit ett misstänkt grovt jaktbrott efter årets licensjakt på björn som revs av tidigt i veckan. Så vi följer såklart hur det går med den. Och sen så har vi pratat om att många elever inte klarar av att ta sig till skolan. Vi har bland annat mött Linnea Rickberg i Bollnäs som var hemmasittare men som inte är det längre. Och där har vi pratat med en politiker, Niklas Fredriksson i Centern, ledamot i barn- och ungdomsnämnden i Bollnäs. Och han sa så här om hemmasittarna.
4: Hade det funnits en sak att göra, sätta in, så hade det varit jättebra. Men alla de här 43 har säkert 43 olika orsaker för att vara hemma. Även om det kan vara vissa saker som sammanfaller naturligtvis.
1: Ja, 43 olika orsaker på de 43 eleverna som inte varit i skolan i Bollnäs, sa Niklas Fredriksson, att de kunde ha så många orsaker att vara hemma. Men de som jobbar som elevcoacher i Bollnäs, de tycker att det funkar jättebra och att de har fått många elever att komma tillbaka till skolan. Så även där så står de en bit ifrån varandra, politikerna och de som jobbar i verksamheten.
0: Ja, vad kul. Nu var det Christian och Johan som träffade Linnea Rickberg och elevcoacherna. Men jag träffade ju också dem för ett år sedan.
1: Ja.
0: Det var väldigt fint att få se vilken kontakt de hade med eleverna och hur de hade hjälpt Linnea som då gick i nian att ta sig till skolan och liksom vända det hela.
1: Ja, vi kan ju berätta att Linnea går i gymnasiet nu. Hon är i skolan och hon är peppad och hon har gjort en otrolig resa, kan man säga.
0: Ja,
1: och man kan höra hela inslaget med henne på i våran app.
0: Jajamän. Och sen så har det varit stort stöd efter krogbranden i Kilafors.
1: Ja, restaurangen Hambo Krog i Kilafors, den har säkert många sett, man åker förbi där. Den totalförstördes i en brand 9 augusti och det här slog ju så hårt mot ägarna. De har jobbat där i 23 år och det var ett elfel, så att dumt fel liksom som orsakar branden. Men de har fått så mycket stöd. De har fått blommor.

0: Buketter från räddningstjänsten. Folk har liksom hjälpt till och de har samlat ihop sig i hela Kilafors. Och det var så fint att höra. Så här säger en av ägarna till oss.
1: Otroligt, jag är fortfarande tårögd. Vi har bara fått stöd och framförallt kärlek. Och att se att folk bryr sig om en. Den känslan är liksom, jag är jättestolt över att vara en Kilaforsbo.
0: Det där var Kadir Kalle och Hasi Hasse Sahindal som har den här restaurangen. Och de är så laddade för att köra igång igen när de byggt upp allting.
2: Ja, fint. Stolt Kilaforsbo, som man sa.
0: Ja.
2: Ja, men då har vi liksom betat av några av veckans nyheter härifrån oss P4 Gävleborg. Precis som du har sagt, man kan gå in på vår hemsida eller lyssna då i Sveriges Radios app. Man vill komma i kapp lite grann.
0: Det finns mycket gott att ta del av där.
2: Ja, från lokala nyheter då till lokal musik. Här kommer Vilda. Det är ju en trio från Forsa, men jag vet också att de har en dam från Järvsö. 1000 miles away.

0: P4 Gävleborg.
1: Sveriges Radio.
2: Ja, men det är lite trögt på svarstelefon. Eller nu har vi stängt slussen, men även gällande mejl och dagens sök och finn. Och jag tänker att dagens sökningar är så pass svåra så att de förtjänar en upprepning igen. Jag fattar att det inte bara är att kasta sig på luren eller mejlen och säga jag har den där permen som Maria Linde Hofors söker. För det är en väldigt specifik perm. Vi kan väl hoppa direkt till Marias då forskning, höll på att säga, sökning. En perm som innehåller tidningsartiklar och personliga brev som hennes morbror Anders skickade hem till sin mamma Ingrid Westin i Bergby under alla sina år i FN. Det här var alltså en perm som Maria då, som jag pratade med i Hofors, hade satt ihop och som hon gav sin morbror Anders julklapp 2025. Och Anders gick tyvärr bort tidigare år under maj och han var bosatt i Kramfors men levde väldigt flyktigt, åkte mycket tåg, buss och så vidare mellan Gävle och Härnösand. Det vore helt fantastiskt om vi kan hitta den här permen, för de hittar den inte. Kan det vara så att någon har hittat den någonstans på buss kanske eller så? Det skulle betyda mycket för dem i familjen såklart. Det här är en väldigt stor del av hans historia. Så har du den där permen, då ska du mejla adressen jag säger snart. Så var det Kai Collin som sökte en evakueringstrappa till Folkets hus i Järbo som man har på utsidan av väggen. Oh, jag blir alltid så andfådd när jag drar de här upprepningarna. 120 cm bred, 3,5 meter hög minst. Det ska vi se. Och sen var det Magnus Pettersson i Forsa. Olösta korsord från Lisa Hill som gjorde korsord till Hälsingetidningarna. Har du någon sån liggandes kanske i en byrålåda, då ska du höra av det. Och sen var det Tobias Ädel Gävle. Han söker en Volvo, en veteranbil 142 eller 144 med två eller fyra dörrar, sån här tidig modell fram till 71 med lång växelspak och aluminiumgrill. Den här bilen får gärna funka. Behöver inte vara liksom i något jättesuperskick, men gärna besiktad. Och sen var det sista sökningen, Inger Markusson från Järvsö. Hon vill ha sån här mjölkpall som stod efter vägen till mjölkkrukorna. Och det här är för att hon gör en barnstig vid hembygdsgården med skatter i sandlådan och käpphästar, och hon vill visa saker då, som till exempel mjölkpall. Har du något av det här, då är det finn.gavleborg@sr.se. Men snälla någon, vilken panglåt!

0: Det är svårt att inte bli på bra humör när man hör The Time of My Life med Jennifer Warnes och Bill Medley i P4 Gävleborg. Ja, vad kommer uttrycket hacka, Pelle, ifrån som finska supportrar ropar under finnkampen och föredrar partiledare allsång eller karaoke? Ja, de här svaren ges i nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sevele. Och jag, Klara Sagström, passar därmed då på att hälsa dig eller önska dig en trevlig helg.
1: Imorgon drar finnkampen igång. Det är världens enda årliga friidrottslandskamp mellan två länder. Över 100 år gamla finnkampen lever fortfarande vidare. Jarkko Finni är sportchef på Finska friidrottsförbundet. Den bärs på något sätt upp av sin historia. Den har ett slags rykte och en unik stämpel. Så länge man håller på med friidrott tror jag att vi kommer att fortsätta att möta Sverige. Finnkampen i Helsingfors i år är den 86:e årliga tävlingen i rad. Finland har flest segrar genom tiderna på herrsidan, 47 mot Sveriges 38. Och däremot har de svenska damerna 44 segrar mot Finlands 26.
2: Visste du att...
1: Hakka Pääle, som finska supportrar ropar under finnkampen, är ett gammalt stridsrop från 1600-talet. Hakka Pääle Suomen pojat, eller egentligen Hakka Pääle Pohjan poika, som betyder ungefär hugg på Nordens son. Det sägs härstamma från ett finskt krigsrop som även gav namn till ett finskt ryttarkavalleri. Hakkapeliterna var ett finskt kavalleri som deltog i 30-åriga kriget mellan 1618 och 1648 på stormakten Sveriges sida. De finska ryttarna utgjorde en betydande del av Sveriges rekryterade kavalleri. Hakkapeliterna red på små och uthålliga finska hästar, föregångare till det som idag kallas finskt kallblod eller finnhorse. Hakkapeliterna har inspirerat datorspel, teater, litteratur och namn på bildäck. Men de finska krigsropen lever vidare, nu i fredligare former, under sportsliga kamper. Och till sist en valfråga.
2: Allsång eller karaoke? Sveriges Radio Finska har undersökt vad partiledarna föredrar.
3: Ja, det blir nog allsång.
4: Karaoke.
5: Åh, jag älskar ju båda två. Ja, där blir det nog allsång. Jag är sämre på karaoke.
6: Karaoke. Allsång.
4: Allsång.
7: Ja, den var ju knepig. Jag skulle nog säga karaoke om det är en sån där man också ser hur tonaterna går upp och ner. Annars blir det helt hopplöst för det låter så dåligt.
4: Karaoke. Man hör att jag har bott i Finland i ett halvår, eller hur?
2: Summa summarum, jämnt lopp mellan allsång och karaoke för våra partiledare.
1: Det är Kajsa Vuonokari och Nicky Bergman som har intervjuat partiledarna för Sveriges Radio Finska. Jag heter Marco Sävelen. Nu börjar vårt populära önskeprogram med Levi Seppä i P2, P6 eller i appen Sveriges Radio. Hur är Vikonlopp på?
8: Hej, Christian Bruse Bolinder här. Och en fråga som jag ofta får är om det inte är lite läskigt med direktsändning. Och svaret är nej, tvärtom. Direktsändning är en trygghet för mig och för dig som lyssnar. Det som händer är här och nu och det som sägs är det som sägs. Och ibland blir det lite fel, precis som vilket samtal som helst. Snabbt men begripligt, ärligt, öppet och spontant. Då blir radio som bäst.
9: Norge är i sorg. Kung Harald den femte har avlidit. Och han kan vinna tv-priset Kristallen men hotas samtidigt av utvisning. Mohammed Nor Okla kommer hit. Och så är det en vecka sedan skolattacken i Fagersta. Journalisten Åsa Erlandsson som skrivit om det och andra dåd är gäst. Och vi pratar Mello också för nu vet vi vilka som ska leda hela kalaset. P4 Extra fredag och först så blir det Ekot med Carina Segura Moberg.
10: Och först i Ekot ska vi till Norge där det låtit så här idag.
11: Mm.
10: Ja, kyrkklockorna har ringt på flera håll i Norge för att hedra den avlidne kung Harald som blev 89 år. Och landets nya kung Håkon har nu bekräftat att han antar namnet kung Håkon den åttonde och väljer samma valspråk som sin far, farfar och farfars far, nämligen allt för Norge. Och den norska regeringen har utlyst en nationell sorgeperiod från och med idag till efter kung Haralds begravning. De skriver att den nationella sorgeperioden är en period av eftertanke och en markering av att Norges befolkning sörjer. Det finns inga tydligt definierade regler för en nationell sorgeperiod, men bland annat kommer flaggor att hissas på halvstång från statliga byggnader och militära anläggningar. Och att kung Haralds död väcker mycket känslor i Norge förvånar inte hovexperten Ebba Kleberg från Sydow.
4: Vissa regenter blir verkligen en del av ett lands identitet och självbild. Och kung Harald var verkligen en sån. Det är väldigt tydligt att hans liv var sammanflätat med landets historia.
11: Och just kungahusets agerande under andra världskriget, när Norge stod upp mot nazismen samtidigt som andra länder gav upp, har format norrmännen en starka relation till kungahuset och Harald som då var kronprins, säger historikern Dick Harrison.
12: Det där är ögonblick som man inte glömmer. Kungen som tog strid, kronprinsen som tog strid och segrade över barbariet. Och för Norge så betyder detta jättemycket.
10: Reporter här Ida Svansbo. Och det avslutar Ekonyheterna. Klockan ett hälsar Carina Segura Morberg.
13: Och här är Radiosporten som förstås också minns sportkungen Harald den femte. Den norska kungen som vann 5 VM-medaljer i segling och deltog i 3 olympiska spel. Men vars sportintresse var mycket större än så. Och nu pausas norsk fotboll till följd av kung Haralds bortgång. Det norska fotbollförbundet meddelar att de 4 högsta divisionerna skjuts upp i 48 timmar. Norska idrottsförbundet uppger att det är upp till varje enskilt idrottsförbund att avgöra hur helgens idrottsevenemang ska genomföras. Och den bortgångne kungen hyllas av några av landets största skidstjärnor.
14: Therese Johaug säger till tidningen Dagbladet att hon är otroligt tacksam och stolt över att ha haft en kung som uppriktigt brydde sig om människor. Hon beskriver honom som intresserad, kunnig och att hon alltid kände sig trygg i hans närvaro. Marit Björgen, som liksom Johaug tagit ett stort antal VM- och OS-guld i skidspåren, säger till samma tidning att kung Harald var en jordnära och varm person med stor omtanke för folk runt omkring sig. Hans goda humör skapade en informell och trevlig atmosfär. Björgen säger också att som idrottsutövare har det varit inspirerande att uppleva hans stora engagemang för sport, oavsett vilken nivå. VM som norska mästerskapen. Tusen tack för många goda minnen och allt du har gjort för vårt land, avslutar Marit Björgen sin hälsning till kung Harald som nu avlidit vid 89 års ålder.
13: Reporter här är Martin Hedberg. Så till en rekordförsäljning från damallsvenskan i fotboll när Växjö släpper japanskan Susu Amano till Birmingham City i den engelska högsta ligan. Det är klubbens största försäljning någonsin. Tabellnian Växjö som under sommaren också släppte lagets mästermålgörare Maja Bodin som redan hunnit göra succé i serieledande Häcken i damallsvenskan i fotboll. Det var sporten med Linnen Sen.
9: Ekot och sporten där, ja. Och nu blir det P4 Extra tillsammans med mig. Karin Bengtsson heter jag som är med dig idag. Vårt grannland är i sorg efter beskedet att Norges kung Harald den femte har avlidit. Vår reporter finns på plats i Oslo. Hon har skrivit om dåden som skakat Sverige. Journalisten Åsa Erlandsson gästar en vecka efter skolattacken i Fagersta. Och nu så är han nominerad till TV-priset Kristallen, men han hotas samtidigt av utvisning. Mohammed Nor Okla kommer hit till studion. Och vet du, det är faktiskt 2 riktiga slager och fantaster som ska leda Mellon nästa år tillsammans, så tror jag att de kan precis allt om det där programmet. Björn Kjellman och Oskar Sia pratar ju om, de kommer hit också. P4 Extra Fredag, Karin Bengtsson heter jag. Varmt välkommen!

0: Agnes med Ego här i P4 Extra. Under morgonen kom beskedet att Norges kung Harald den femte har avlidit efter 35 år på tronen, så sörjs den populära monarken av en hel nation. Sveriges Radios korrespondent Carina Holmberg, du befinner dig vid slottet i Oslo just nu. Hur ser det ut på platsen där du är?
1: Ja, men det är väldigt tydligt att det skrivs historia i Norge de här dagarna. Jag står här på slottsplatsen precis framför slottet och jag har hört hur det har skjutits salut nerifrån Akers fästning. Jag har hört hur kyrkklockorna har ringt och framför mig så har man på slottsbalkongen, ni vet den där kungafamiljen brukar stå och vinka till folket på 17 maj bland annat. Där har man nu rest en vertikal flaggstång och kungaflaggan vajar där på halvstång tillsammans med ett sorgflor. Men flaggstången på taket, där flaggan då vajade på halvstång efter dödsbudet, har nu hissats i topp till som en officiell symbol till att Norge har fått en ny kung. Mm.
0: Och hur har reaktionerna varit i Norge efter beskedet idag?
1: Ja, det är ju väldigt starka känslor hos den norska befolkningen den här dagen och även under gårdagen när man gick och väntade på ett besked efter att beskedet kom ifrån sjukvården om att det var ett väldigt allvarligt läge för kung Harald. Redan då började ju folk strömma hit till slottsplatsen och lämna blommor märkbart berörda för att visa omtanke och stötta kungafamiljen i en svår situation. Och efter i dödsbudet, jag har talat med många människor i rörelse här, rösten bryts på människor man talar med, man har tårar i ögonen och man sörjer sin bortgångne kung djupt.
0: Vi kan lyssna på vad några av dem som du pratat med sa.
2: Han var en fantastisk man och vi var så glada han allesammen, så han är värt roser.
3: Han är en speciell man, har gjort mycket bra för Norge, har ju levt väldigt upp till att allt för Norge, och ja, han har inte betytt något direkt för mig på något sätt. Jag har aldrig mött den, men han har varit en fantastisk man att se upp till.
4: Det är skickligt trist och vi är väldigt glada i han, och han föles, nu är det många år sedan jag mistade min egna bestefäder, men han är bestefar, skicklig bestefarkonge.
0: Här hörde vi då alltså Jorund Howland, Oliver Fredheim och Marie Månsson som du pratat med. Vad säger de?
1: Ja, det är ju då de här samstämmiga uppgifterna. En skicklig bästefarkunge hörde vi här på slutet. Alltså han beskrivs som hela Norges farfar eller morfar. En förebild, en man att se upp till, en enande faktor i ett land både i vått och torrt.
0: Mm. Hur kommer han bli ihågkommen tror du?
1: Han kommer bli ihågkommen för en lång gärning. Han har ju varit kung i 35 år. Han beskrivs ju som humoristisk, intelligent, en kung som var väldigt nära sitt folk. Han beskrivs också som idrottskungen. Han var ju väldigt idrottsintresserad och inte minst bara nu senast i somras under Norges framgångar under fotbolls-VM så var ju kungen väldigt engagerad och fotbollslandslaget fick komma på audiens hit till slottet och skaka hand med kungen. Och det är för sådana saker som man kommer bli ihågkommen, men också den där historien går ju också tillbaka ända till andra världskriget och kampen mot nazismen som handlar om att stå upp för Norge och värna sitt fosterland.
0: Mm. Och idag då i samma stund som Harald avled så blev då kronprins Håkon Norges nya kung. Och när Håkon fyllde 50 så sa han så här om vad han lärt sig från sin far och hans sätt att vara kung.
5: Det är mycket att lära av han. En av de tingene som han har varit upptatt av är ju att se att man måste göra ting på sin måte. Da. Så det har han varit väldigt sån flink till allt att minna mig på också. Att det ska inte vara en kopi heller av så som han gör det. Att jag måste finna min måte att göra ting på.
0: Mm. I den här intervjun då med NRK från 2023 så berättar Håkon att hans far har uppmuntrat honom att hitta sin egen väg, sitt eget sätt att vara kung. Och alldeles nyss här så meddelade han att hans kungliga namn blir Håkon den 8:e. Vad väntar för honom nu, Carina?
1: Ja, det blir ju en stor uppgift som väntar honom. Någon har sagt här att det blir stora skor att fylla för honom, att fylla upp det här tomrummet som kung Harald lämnar efter sig. Samtidigt har också Harald sagt, liksom, de Håkon och Harald har ju inte bara varit far och son utan också kollegor under de många år nu och jobbat tillsammans och lärt av varann, har Harald också uttryckt det och beskrivit sin son som en klok person. Det är ju dock ett kungahus som i Norge som har slitit och haft bekymmer med många olika skandaler och motgångar, och opinionssiffrorna i stort har sviktat periodvis ganska rejält för kungahuset, och det där blir en uppgift att fylla för kung Håkon. Men människor som jag möter här idag, såklart är de ju royalister och värnar om kungahuset, men de tror ändå att det här kommer bli bra. Det är så man säger och uttrycker det, och man tror på kung Håkon, att han ska kunna hålla ihop kungahuset och bli en fin symbol för Norge. Mm.
0: Sveriges Radios korrespondent Carina Holmberg på plats i Oslo denna dag. P4 Extra lyssnar du på. Här är We Are Young.

0: We Are Young med Fun, du lyssnar på P4 Extra. Mohammed Noor Ukla slog igenom som polis i tv-serien Synden och på måndag så kan han vinna Kristallen som bästa manliga skådis. Men samtidigt som beskedet om nomineringen kom så fick han också veta att han hotas av utvisning. Välkommen hit, Mohammed.
1: Hej.
0: Du är nominerad då till Kristallen, vårt allra största och finaste tv-pris i kategorin bästa manliga huvudroll för din roll då i Netflix-serien Synden. När du fick veta det, vad tänkte du då?
1: Jag visste inte så mycket om Kristallen i början. Så jag satt i min kollegas kontor och så läste jag mejlet, för jag trodde det var reklam först. Så jag läste, ja men hej, vi vill bara gratulera att du har blivit nominerad. Och så läste jag högt. Och då såg jag hans reaktion och reagerade på det. Och då insåg jag att jag, så efter det googlade jag ihop det och insåg att oj, det här är stort.
0: Mm. Och när du förstod, hur var tankarna gått då?
1: Jag var jätteglad. Så, alltså det, jag var chockad och glad för att det här är första stora roll jag gör. Och jag har ingen bakgrund om skådespelare i, så det kom bara som ett chock. Så nu känns det bara bra.
0: Mm. Och samtidigt då, eller bara några dagar senare, så fick du då ett brev från Migrationsverket där det står då att du utreds för utvisning tillbaka till Syrien eftersom Migrationsverket anser att du inte längre har något skyddsbehov och de har återkallat ditt tillfälliga uppehållstillstånd. Alltså när du fick det brevet, hur gick tankarna då?
1: Tankarna gick snabbt. Jag fick ett brev där det står med stora bokstäver återkallelse, och sen står det typ att de har återkallat min uppehållstillstånd eller skyddsstatus. Och när jag läste de här första meningarna så typ kunde inte jag läsa vidare, för jag visste inte exakt hur jag skulle reagera. Så jag tog bilder, jag la upp det på ChatGPT och frågade om den kunde förklara mer. Och det är också att breven man får från Migrationsverket, det är så juridiskt språk, så det är svårt för någon som har bott där i 11 år att förstå exakt. Så jag var tvungen att jag vill veta exakt, är det beslut? Ska jag lämna? Är det bara ett information som de vill bara säga till mig? Och jag var också att det kom som ett chock, för att jag visste inte om det, för att jag trodde att jag hade bara sökt om förlängning, för jag trodde att de ska, men vi förlänger din uppehållstillstånd eller så får du upp om en uppehållstillstånd, för jag hade fyllt upp alla krav som de kräver.
0: Mm. Och när det gick upp för dig vad det handlade om, hur kände du då?
1: Jag hamnade i chock, min kropp hamnade i chock, jag fick panik och började typ kolla upp, ja men hur ska jag göra? Först är det bara så, vad har jag gjort fel? Har jag skickat in fel papper? Har jag gjort något fel? Är det någonting som är efter mig? Har jag tjänat för lite? Men inget av det var jag. Det var, och sen efter det så träffade jag min advokat och som förklarade att det här baseras på hur situationen är i mitt hemland i Syrien. Inte på vad jag har för kompetens eller inte.
0: Mm. Och du var ju gäst hos oss i slutet av januari i år och berättade då bland annat om din flykt från Syrien och hur du kom till Sverige då 2015. Alltså vad har du för relation till Syrien idag?
1: Ingenting. Jag lämnade landet i 2013 med ingen i det. Min familj var där i början, men sen flydde de därifrån och de bodde i Egypten. Min pappa blev fängslad där och dog i fängelset i Syrien. Och alltså blir jag skickad tillbaka dit så har jag tyvärr ingen där. Inget hem, ingen familj. Som jag sa innan, att 80-70% av mina vänner eller folk jag känner är döda. Så då åker jag tillbaka, så åker jag till ensamhet och lidande.
0: För om du blir utvisad så skulle du kunna försöka och då söka uppehållstillstånd i Sverige på andra grunder som arbete då till exempel. Men då gör du det från utlandet i så fall. Alltså hur skulle ett liv i Syrien se ut för dig?
1: Mörkt, ensamt. Som jag sa, jag åker tillbaka så har jag ingenting att falla tillbaka till. Alltså det har varit ändå skönt att gå tillbaka och veta att ja men okej, jag har ju en familj som jag kan ändå gå till och i alla fall jag kan få hjälp och av dem, men åker tillbaka så är jag ensam där. Sen också att det drabbar inte mig, det drabbar också min familj som bor i ett annat land som också jag hjälper till och med att försörja och hjälpa dem ekonomiskt. Så blir jag skickad härifrån så drabbas de också av det.
0: Du berättade ju först i en intervju i Sydsvenskan att du nu då riskerar utvisning, och det här har ju väckt jättemycket reaktioner, inte minst från studenterna på den gymnasieskolan i Malmö, Malmö Latin, där du jobbar som vaktmästare och tekniker. P4 Malmöhus pratade med två av eleverna där.
2: Jag började gråta, jag tyckte det var jättejobbigt. Det blev direkt en väldigt ledsam och upprörd stämning.
3: Detta gjorde oss väldigt, väldigt ledsna för att han är en så kär del av skolan. Han är verkligen, verkligen älskad av alla. Det står att den tisdagen, den 1 september, så kommer vi ha en strejk för solidariteten då. Det är vårt maktmedel som elever, det är det enda vi har egentligen.
0: Molly Fryklund Hallbäck och Tim Hilton Brown där, som alltså ordnar en skolstrejk för dig. Hur känns det att eleverna sluter upp så bakom
1: dig? Jag är
0: dig?
1: Så tacksam. Alltså, jag tror inte det finns ord som förklarar hur tacksam jag är för det. Jag är jätteglad. Alltså, jag var inte på skolan när det hände, alltså, när jag kom till skolan, för jag var på lunchrast. Så kom jag dit och så ser jag min bild och de har ordnat och lagt ut alla affischer. Först blev jag lite starstruck och tänkte att nej, det här måste vi läggas ner, för det kanske inte så smart att göra det, för det ska ju gå igenom processen. De ska fråga rektor först och sen ska de kolla om det är okej. För att jag är jättetacksam för det, men jag hade uppskattat om de gjorde det på sin fritid, inte under sin skoltid. Så det känns som att de bara gör det för att de ska rimma från skolan, men nej, det skojar. Men jag uppskattar det verkligen jättemycket. Det här visar exakt hur mycket det finns snälla människor där ute som bryr sig, och jag älskar dem alla.
0: Jag pratade också med vår migrationsminister, moderaten Johan Forssell, för en stund sedan här och frågade vad han tänker om fall där människor som är etablerade i Sverige och har jobb riskerar att utvisas.
4: Men Sverige har ju tagit emot väldigt många människor från Syrien, och vissa av dem har ju då hela tiden haft ett tillfälligt uppehållstillstånd. Och i det ligger ju då att man gör en, Migrationsverket då gör en löpande prövning. Har man fortfarande skyddsskäl helt enkelt? Och det är ju ingenting som regeringen påverkar, utan det är ju en... Men så har det alltid fungerat, att har man skäl och man flyr från krig och förtryck, då får man en fristad. Om man inte har de skälen, då kan man behöva resa hem om Migrationsverket kommer fram till det. Men där är vi ju inte nu, utan de här prövningarna görs ju hela tiden löpande.
0: Men med detta liksom som bakgrund, tycker du att lagarna som reglerar uppehållstillstånd i Sverige, att de funkar bra?
4: Alltså, vi har ju en reglerad invandring, det har vi ju alltid haft. Och det innebär ju att vi ger ju skydd till de som flyr just från krig och förtryck. Vi har ju inte obegränsade resurser. Och är det sen så att man inte har det, då finns det ju andra sätt att komma till Sverige. Det kan ju till exempel vara att man då har ett arbete, att man är arbetskraftsinvandrare eller att man är anhörig. Men jag tycker det är en viktig princip att skydd, asyl så att säga, det ska vi ge till de som faktiskt har just, ja, men som flyr från förtryck och krig. Och det är ju en väldigt noggrann och rättssäker bedömning som då ytterst Migrationsverket och oberoende domstolar gör.
0: Migrationsminister Johan Forssell där. Mohammed Noor Ukla, på måndag så är det då alltså dags för Kristallengalan, och på torsdag så är det ditt möte med Migrationsverket. Alltså, kan du vara glad och hoppfull inför den här prisutdelningen samtidigt som du väntar på Migrationsverket?
1: Jag kan försöka. Jag tror det. Alltså, det är ju, jag har ju gjort allt jag kan, så tror jag att jag kan inte göra något mer. Och att vara deppig och var ledsen över det kommer inte hjälpa till, förutom att man måste bara förbereda sig och veta exakt hur det kommer bli.
0: Mohammed, tusen tack för att du kom hit och tog hand om dig.
1: Tack så jättemycket.
5: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Mitt hjärta är en rebell med Petra Marklund, och alldeles nyss här så avslutades polisens presskonferens om skoldådet i Fagersta en vecka efter händelsen. Man meddelade där att utredningen fortfarande befinner sig i ett väldigt intensivt skede och att man därför inte kan säga så mycket. Man berättade att 150 förhör har hållits och att flera hundra förhör kvarstår, och påtalade också vikten av att föräldrar faktiskt pratar med sina barn och har insyn i deras digitala liv. Vi ska prata mer om detta med DN-journalisten Åsa Erlandsson som gästar oss alldeles strax här i P4 Extra. Men först lokala nyheter.
1: P4 Gävleborg, klockan är 13:30. Två personer har förts till sjukhus efter en singelolycka i Ljusdal. Olyckan inträffade vid 12:30 strax utanför centrala Ljusdal. Och bilen körde då av vägen och två personer skadades alltså. Norges kung Harald den femte är död. Han blev 89 år gammal. Lill Rosin från Järvsö har bott i Norge i 19 år. Och hon satt i bilen med sin dotter i morse när dödsbudet kom på radion.
2: Ja, men vi började faktiskt gråta, båda två. Vi tycker det är otroligt sorgligt. Han är ju var en otroligt populär och omtyckt kung. Men sen att det är lite lågmält, det är klart. Det blir en form av landsorg.
3: Kung Harald kallades folkets kung, och Lille tycker att det stämmer bra.
2: Han har ju varit väldigt folklig, otroligt folkkär. Alltid varit liksom, ofta smött upp i stövlar och jacka, och varit en av vanliga folket då.
3: Lill är övertygad om att kronprins Håkon kommer att ta över tronen med trygg hand.
2: Jag tror han kommer kosta stadigt med båda fötterna på jorden.
1: Reporter var Madeleine Linderstam. Cruisingen i Gävle i helgen kan övervakas med drönare, det meddelar nu polisen. Bevakningen kan göras imorgon lördag mellan klockan 11 på förmiddagen och 9 på kvällen, enligt ett beslut. Och bevakningen behövs för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet, enligt polisen. Och så till sist vädret. Ikväll mulnar det på från sydväst, och framåt småtimmarna i natt får vi regn eller skurar. Imorgon lördag blir det mycket moln och tidvis regn som under hela dygnet kan ge större mängder. 12-17 grader imorgon och blåsigt. Det blir en sydostlig vind med friska till i kustlandet hårda vindbyar. Det var 13:30 med mig, Thomas Forsman.
4: Hej! Jag heter Larry Forsberg och är programledare på P4 Gävleborg. Radion var min bästa vän när jag var liten. Ulf Elving, Kaj Kindvall, Kersti Adams-Rej, det var några röster som alltid höll mig i sällskap. Vi på P4 Gävleborg har ett viktigt arv att förvalta och en viktig roll att fylla. Och min högsta önskan är att få betyda lika mycket för någon som radion har betytt för mig.
0: P4 Extra lyssnar du på. Karin Bengtsson heter jag som är med dig den här eftermiddagen. I sina böcker och reportage har hon berättat om några av de händelser som har skakat om Sverige allra mest, som skolattentatet i Trollhättan och terrordådet på Drottninggatan. Hon har prisats med Stora journalistpriset och Guldspaden, och nu de senaste dagarna så har hon rapporterat om dådet i Fagersta för DNs räkning. Journalisten och författaren Åsa Erlandsson, välkommen till P4 Extra.
5: Tack så mycket.
0: Du, idag är det ju precis en vecka sedan attacken, och polisen avslutade precis en presskonferens här. Alltså, hur mycket följer du den liksom ständiga rapporteringen?
5: Ja, ständigt är väl svaret på det. Jag minns knappt vad det är för dag idag. Utan det här har gått i ett den senaste veckan. Och inte minst då för att jag och flera kollegor har försökt följa med på alla dessa onlineforum där den misstänkte verkar ha befunnit sig.
0: Mm, det ska vi ju prata mycket om, men om du tar dig tillbaka till för en vecka sedan, vad var din första reaktion när det här larmet kom?
5: Ja, tyvärr en ganska luttrad reaktion. Jaha, igen. För när jag skrev min bok, som snart nu har 10 år på nacken, då var den vanligaste frågan: Åsa, tror du att något sånt som hände i Trollhättan skulle kunna hända igen? En väldigt yrvaken fråga. Den frågan kommer inte längre, utan nu verkar poletten ha trillat ner i Sverige också. Att vi är inte förskonade från det här, och det är fortfarande tack och lov väldigt sällsynta dåd. Men de senaste åren har det kommit flera allvarliga. Och jag kände tyvärr den här luttrade reaktionen. Jaha, igen.
6: Mm. Och vi ska prata mycket mer om Fagersta alldeles strax här tillsammans med vår P4-extragäst Åsa Erlandsson, som alltså är författare och journalist på Dagens Nyheter. Här kommer Molly Sandén och Miriam Bryant med Superlim och Silvertejp.

0: Det här är P4 Extra, det är fredag och idag är det en vecka sedan skolattacken i Fagersta där en 17-årig flicka dödades och 3 tonårspojkar skadades. Det är en journalisten och författaren Åsa Erlandsson, du är gäst hos oss idag. Hur har du jobbat sedan attacken ägde rum för en vecka sedan?
1: Jag tillsammans med mina kollegor har försökt att, vi har både varit i det vi kallar nyhetstempot, alltså vad sker fortlöpande, men vi har också försökt komma lite längre. Kan vi hitta spår på nätet? Kan vi med hjälp av att titta på olika bilder förstå vilka konton som kan kopplas till den misstänkte? Till exempel var DN tidigt ute och beskrev den här hotfulla bilden.

0: att han var min idol. Jag såg upp till honom till att jag är så besviken. Hur kunde han gå från ord till handling? Det hade vi aldrig trott. Det är verkligen hela spektrat av reaktioner. Och det syns också på de här forumen. Det kallas TCC, True Crime Community. Och det är ingen egen plattform, utan det finns på många olika plattformar. Och här har det varit mycket på TikTok. Och det är en stor skillnad från för när Trollhättan-attacken skedde 2015. Då var jag tvungen att ge mig ut i ganska obskyra, otillgängliga forum för att hitta dåtidens skolskjutarfans. Men idag är det ett klick bort på till exempel TikTok.
1: Mm. Den här gemenskapen, TCC, som liksom hyllar ultravåld och glorifierar det. Vilka är det som är med där?
0: Pojkar och unga män, företrädesvis alla möjliga länder och tidszoner. Och de samlas inte främst kring en ideologi eller någon politisk idé, utan det är våldet i sig som fascinerar, som är magnetiskt. Och det de gör är att de tillverkar så kallade edits, korta videoklipp med sina favoritgärningsmän, alltså några av tidernas värsta massmördare. Och så gör man så att de rör sig till medryckande musik. Vi vet ju alla hur TikTok-danser ser ut. Det här är liksom avgrundens TikTok-danser, motsvarigheten. Och man diskuterar hur de ser ut, vilka hemmasnickrade uniformer de har. Och man gör det här i en lekfull så kallad humoristisk tappning. Och då kan man ju också alltid svära sig fri efteråt och säga att ja, men allt var ju bara på skämt.
1: Mm. Men går det att förstå hur man kan liksom komma dit som människa?
0: Nej, jag tycker inte man kan förstå det överhuvudtaget. Bakom det här så finns det familjer vars liv har slagits sönder. Det här är en glorifiering av människor som har förstört så fruktansvärt mycket. Och jag såg också några kommentarer i det här forumet att varför är ni förvånade över att någon som sprider budskap om att skada andra till slut också gör det?
1: Mm. Den här misstänkta mördaren, alltså vad hade han för roll i den här gemenskapen?
0: En väldigt statusfylld och uppburen roll. Han ansågs vara väldigt skicklig på att göra de här videoklippen, edits. Han ansågs vara kreativ och komma på nya idéer, och jag har chattat med kontakter till honom som säger att han var också väldigt hjälpsam. När andra ville kopiera hans stil och så var han alltid beredvillig att ge råd om hur man kunde göra det här. Och många av hans anhängare var ju snabba att kopiera videos från hans konto innan det stängdes ner. Så nu lever det här materialet vidare då via andra.
1: Mm. Och du sa ju det att de här klippen spreds på TikTok då till exempel. Där kan ju alla se dem, alltså barn och unga, vilka som helst. Vad tänker du om det?
0: Ja, att nu når de här mörkermännen ut till många fler. Och det märker jag, det finns också väldigt unga killar som verkar sitta klistrade vid datorn och hålla på med det här. Kommentera, publicera och så. De kanske inte har kommit så långt i någon egna våldsplaner, men de sugs in i det här. Och att det också är på ett forum som TikTok gör också att man får en mer känsla av att det är normalt att hålla på med det här. Jag är inte på något obskyrt forum, utan det här är ju liksom mitt bland alla sminktips och bakningstips och TikTok-danser. Det är Sara Larsson och andra artister. Mitt i det forumet så finns också detta.
1: Mm. Polisen höll ju en presskonferens här alldeles nyss där de då påtalade vikten att föräldrar ska prata med sina barn och försöka ha insyn i deras digitala liv. Åsa Erlandsson, journalist och författare, alltså dagens gäst idag. Vi ska prata mer med dig alldeles strax här.

0: Justin Timberlake i P4 Extra, Can't Stop the Feeling. Åsa Erlandsson, författare och journalist, är vår gäst idag. Åsa, du berättade ju att tidigare när du skrev om skoldåd för flera år sedan, så fick du då frågan ofta ifall du trodde att samma sak skulle kunna hända igen. Och nu så får du inte längre den frågan. Alltså, vad säger du? Har vår bild av Sverige som ett land utan våld, har det förändrats?
1: Ja, det har det. Och inte bara på grund av det här. Inte minst gängkriminaliteten har ju förändrat den bilden. Där har ju Sverige blivit känt som the capital of Europe när det gäller gängvåld. Vi har också haft terroristattentat som det på Drottninggatan. Allt det här har ju sammantaget bidragit till att vi är inte en skyddad oas i världen, om vi nu hade trott det.
0: Mm. Hur märker man av den här förändringen i samhället, tycker du?
1: Ja, men en konkret sak är att skolor idag är öppna med att de tränar PDV, alltså vad man ska göra vid pågående dödligt våld. Man gör inrymningsövningar med eller utan elever. Och på föräldramöten kan föräldrar som ska välja skola fråga, ni har väl tränat på det här? Men för några år sedan, då tränar man inte. Man menade att det skulle skapa oro. Eller så tränar man i tysthet och när efter skoltid och gick inte ut med det. Så det tycker jag det är en av flera konkreta förändringar i vårt synsätt.
0: Mm. Jag funderar också på hur vi väljer att definiera de här händelserna. Alltså att det då ibland kallas för terroristattacker och sen så ibland kallas det för skoldåd. Hur ser du på det där?
1: Ja, det där är ju evigt trätoämne och det är fullt med missförstånd, och jag ser även journalister och så kallade experter som går vilse i det där. Om jag förenklar det här så är, alltså, du och jag kan ju kalla vad som helst för terror. Det står ju var och en fritt. Men juridiskt, polis och åklagare och domstol, de har ju en lagtext att förhålla sig till, och där kan man förenklat och förkortat säga att ett terroristbrott, det räcker inte att det sprider skräck, utan där måste en åklagare bevisa att själva samhället höll på eller sattes helt ur spel. Och konkreta exempel på det kan vara att valrörelsen ställs in, att nödnumret 112 går ner, att riksdagen inte kan arbeta. Här, det sägs alltså ingenting om antalet offer eller hur brutalt det var, utan hur samhället, kollektivtrafik, telefonlinjer, sånt, hur det påverkas. Så det är ett nålsöga som en åklagare måste hitta bevisning kring. Och det var inte alls självklart att terroristattentatet på Drottninggatan 2017 skulle klassas som ett terrordåd. Men det lyckades man med till slut. Så det är ingen värdemätare på mänskligt lidande, och det har ingenting med etnicitet eller invandring eller ursprung att göra. Tyvärr tror folk det, men det, om man läser lagtexten så klarnar det.
0: Mm. Varför är det viktigt att vi använder rätt ord, skulle du säga?
1: Ytterst av omsorg för offren, tycker jag. Om vi tar Trollhättan-attentatet, det klassades som ett hatbrott. Och då kan det vara intressant att veta att hatbrott innebär att du ska få ett strängare straff. Det är ett terrorbrott innebär inte att du ska få strängare straff. Men trots det så fanns det människor som gick ut och influencers och debattörer som sa att i Trollhättan hade offren utländsk bakgrund, och det beror på att det är så rättsväsendet inte bryr sig om dem. Tänk att vara en mamma eller pappa till något av de offren och få höra det. Inte nog med att din dotter eller son har mördats. Nu lär jag mig också då att svenska rättssamhället skiter i det, mer eller mindre. Eller inte tar det på lika stort allvar. Så att för mig handlar det här inte om att bråka om ord eller bråka om vad som står i lagen, utan att faktiskt läsa på, för det kan annars skada dem som redan ligger ner.
0: Mm. Om vi ska prata mer om, tänker jag, vad som ligger bakom, alltså om motiv och så, hur någon kan få för sig att göra något sånt här. Du har sagt att sådana här attacker mot skolor är komplexa. Hur menar du då?
1: Ja, men det är de verkligen. Där blir det också snabba missförstånd. Att, ja, men, till exempel brukar man säga, jag brukar höra att ja, men alla skolattacker det är högerextremism. Det stämmer för det första inte. Och sen är det också så att även om en gärningsman har uttryckt nazistiska åsikter, så när man letar, det är inte rotorsaken, och det tycker jag min bok om Trollhättan visar. Ja, det var ett rasistiskt dåd, men jag hittade ju i den researchen ett hemligt avskedsbrev från Anton Lundin Pettersson adresserat till en homosexuell man i Holland, och brevet avslutas med "Jag älskar dig, Anton." Så det är komplext. Han bar på två ytterligheter, två väldigt motstridiga delar av sig själv. Så, och det visar forskningen också att varje så kallad ensamagerande gärningsman, till exempel en skolskjutare eller skolmördare i det här fallet då, så är det väldigt komplext. Men några mönster återkommer. Psykisk ohälsa, svårigheter med relationer, misslyckande i skola, med studier, med jobb. Man har ofta suttit framför datorn och marinerat sig med likasinnade. Och där vill jag understryka, det räcker ju naturligtvis inte att konsumera en massa våld på nätet för att bli en gärningsman. Då skulle vi se attentat dagligen. Men för några få, de som redan är på väg, så kan det bli en sista katalysator.
0: Mm. Det är förstås en oerhört svår fråga, men vad tänker du att vi kan göra åt de här människorna som mår så fruktansvärt dåligt, som kan komma att göra så här fruktansvärda saker?
1: Men dels det här som redan görs, att på alla sätt förebygga till exempel utanförskap och mobbing. Och sen tänker jag också i fall efter fall så ser jag ju hur de här pojkarna och senare unga männen har fallit mellan stolarna. Det kan vara till exempel en föräldrar som motsätter sig insatser från socialtjänsten, som förvägrar barnet att få hjälpa BUP, som väljer att flytta till en annan kommun när myndigheterna vill gripa in. Ja, det är därför får man ju överlämna åt politiken och lagstiftarna och eventuellt ändra på. Men jag ser de här luckorna, hur lätt det är att kringgå de insatser som faktiskt finns. Och sen naturligtvis behöver skolorna fortsätta med övningar och också titta på skalskydd och lås. Jag menar, vi vuxna låter ju inte främlingar komma in på våra arbetsplatser. Och på samma sätt är det väl rimligt att tycka att barn och ungdomars arbetsplats, alltså skolan då, ska vara en fredad plats också. Mm. Och inte någon slags central för alla möjliga.
0: Men kommer vi kunna sätta stopp för detta, tror du, så att vi inte ska ha något mer sånt här dåd i framtiden?
1: Jag önskar jag kunde svara ja, men det vågar jag inte. Förhoppningsvis så, nu, i det här fallet nu i Fagersta har ju den misstänkte överlevt sitt attentat. Och jag kan verkligen se framför mig hur förhörsledare och andra nu gör allt för att vända på varje sten och försöka förstå vad som ledde honom till det här beslutet. För det kan man faktiskt dra, förhoppningsvis kunna dra lärdomar av och lära sig att försöka förebygga bort på bästa sätt, men att det aldrig någonsin skulle hända igen. Nej, det tror jag inte. Jag tror inte vi kommer vara fredade.
0: Mm. Journalisten och författaren Åsa Erlandsson, tusen tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack för att jag fick vara med.

0: My Tennessee Mountain Home, Dolly Parton här i P4 Extra. Det var ju tidigare i veckan som vi fick veta att Dolly Parton gått bort. Oerhört älskad. Vi har ju hört många röster om henne här under veckan. Och vill du se mer av henne så finns faktiskt nu också filmen 9 to 5 på SVT Play. Så den kan man kika på. Och vårt program här i P4, P4 Country, släpper också ett specialavsnitt om Dolly Parton som kommer imorgon. Så att söker du i appen Sveriges Radio så hittar du en hel del faktiskt där kring Dolly Parton. Sök bara på det. Och vi ska strax prata här i P4 Extra om att idrotta när man har mens, något som kan vara ganska bökigt. Många unga tjejer tycker det och slutar till och med sin idrott. Mer om det om en stund. Men nu är klockan 2 här i Ekot med Henrik Zell.
1: I Norge höll statsminister Jonas Gahr Støre för en stund sedan ett tv-sänt tal i NRK med anledning av kung Haralds död i morse. Så här lät det.
2: En hel nation är i sorg och ett folk står igen i djup tacknämlighet. Vi vill huska kung Harald för hans kärlek till sitt folk, för hans humor och värme och för hans urokkelige tro på oss. Med den troen så hjälpte han det norske folk att se det bästa i oss själva och i varandra.
1: Med i studion har jag Ekots Beatrice Jansson, utrikesreporter och tidigare Norge-korrespondent. Du har lyssnat på talet, vad mer sa han?
3: Ja, han beskrev kung Haralds extraordinära liv, hur han levde i landsflykt i USA och kom tillbaka till Norge efter andra världskrigets slut efter ockupationen. Hur Harald lyssnade på andra och lånade sin röst till de som inte blir hörda. Statsministern beskrev också hur åldern satte spår, men att Harald inte dolde det och ställde upp så länge han kunde, som på Svalbard förra året där kung Harald fick transporteras fram på traktor. Han kunde göra det högtidliga mänskligt, sa statsministern, och så gav han sin välkomsthälsning till kung Håkon den 8:e och drottning Mette Marit, som är de nya titlarna, och han uttryckte tillit och stöd till den nya regenten. En era är förbi och en ny börjar, sa statsministern. Och vi har ju också sett här under lunchtid hur kung Håkon och hans dotter, som nu fått titeln kronprinsessan Ingrid Alexandra, har mött regeringen på slottet. Kung Håkon såg samlad ut när han hälsade på alla regeringsmedlemmarna svartklädda i rader i en blå slottssal. Och utanför har ju mängder av människor samlats för att visa sin vördnad och sörja den avlidne kung Harald. Nu är det också en sorgeperiod i Norge.
1: Säger vår utrikesreporter Beatrice Jansson. Nu till Sverige. En flicka har gripits på en gymnasieskola i Lund misstänkt för grovt vapenbrott, rapporterar P4 Malmöhus. Det är efter uppgifter om att hon poserat med ett vapenliknande föremål i sociala medier. Polisen har ännu inte hittat det vapenliknande föremålet och kan alltså inte bedöma om det är skarpt. Det ska inte ha uttalats något hot i sammanhanget. Sverige och Finland stärker sitt militära samarbete vid gränsen mot Ryssland. Länderna ska arbeta ännu närmare varandra inom övervakning och skydd av territoriell integritet, enligt ett pressmeddelande från regeringskansliet. Enligt SVTs uppgifter ska bland annat Gripenplan patrullera ryska gränsen. Det var Ekot klockan 2. Jag heter Henrik Zell.
0: Och nu fortsätter P4 Extra här tillsammans med mig. Jag heter Karin Bengtsson. Nu försvåras räddningsarbetet i Nepal efter att en damm brustit i det drabbade området. Vår korrespondent finns i Kathmandu. Många unga tjejer tycker det är bökigt att idrotta när de har mens, men kan man istället dra nytta av sin menscykel? Och det är två riktiga fantaster som kommer att leda Sveriges största musikprogram. Duon Kjellman och Sia är på ingång här så småningom. P4 Extra Fredag, häng på vet jag.

0: Kimberly med Eternity i P4 Extra. Räddningsarbetet efter jordskredet och översvämningskatastrofen i Nepal och Tibet försvåras ytterligare. Detta efter att en damm har brustit i det drabbade området. Sveriges Radios korrespondent Moa Kärnstrand, du är på plats i Kathmandu, inte långt från områdena som drabbades av jordskredet. Moa, hur är det där du är nu?
1: Ja, just nu så står jag utanför ett av de statliga stora sjukhusen här i Kathmandu och har precis varit här inne och pratat med en man som fastnade i den här flodvågen som kom rasande ner för Himalaya. Han hade en slags mediteringskurs med sin pappa som var en religiös ledare i en av de här byarna som ligger uppe närmast gränsen mot Tibet, de som är allra värst drabbade. Och han fastnade i vågen, drogs med, men fick till slut tag på ett träd och hans pappa lyckades sedan rädda honom och nu är hans ben helt förstört, men han överlevde. Så man kan väl säga att det är känslan här just nu. Många människor som är skadade, många som har familjemedlemmar som de fortfarande saknar eller som har dött. Och många, flera tusen har redan evakuerats från de här områdena hit till huvudstaden Kathmandu. Så att de rör sig runt sjukhusen, runt de här evakueringscentren som finns där jag har varit idag och pratat med människor.
0: Det är ju en enorm katastrof. De senaste siffrorna är 470 döda och fler än 1400 personer som saknas. Byar som har totalförstörts. Alltså, vad säger de som du har pratat med?
1: Ja, många är fortfarande väldigt chockade. Den här mannen till exempel, man märkte verkligen att han var i en slags chock fortfarande. Men också väldigt mycket sorg förstås, för att som du sa, byar, hela byar har liksom bara slitits bort av de här vattenmassorna. Och jag pratade med en man som driver ett hotell i en av de här byarna längs den här flodbädden då. Det är liksom en ganska vanligt att turister övernattar där när de ska över och vandra på Tibetsidan då i Himalaya. Och han sa det att det som har hänt, det har tagit oss 25 år tillbaka i tiden. För så lång tid kommer det ta att bygga upp det vi hade. Infrastrukturen, turisternas intresse och även då att kunna tjäna pengar. Så att det är liksom ganska en mörk bild som målas upp av hur man ska ta sig förbi det här.
0: Mm. Ja, vad har Nepal för möjlighet att hantera en sån här katastrof?
1: Ja, Nepal är bra på den första insatsen brukar man liksom tala om. För att det här är ett land som är väldigt utsatt för olika naturkatastrofer. Och det är väldigt liksom nära i människors medvetande hela tiden. Det märker man. Men sen då, och nu till exempel här där jag står utanför sjukhuset. Det flög precis förbi en evakueringshelikopter i luften ovanför mig här. Som har tagit människor antagligen från de här områdena hit till Kathmandu. Och det fungerar väldigt bra. Men sen när man ska återuppbygga så är det ju många problem i det här samhället med liksom korruption och den typen av saker som gör att det är ganska svårt att komma tillbaks till där man var.
0: Mm. Och myndigheterna varnar nu också då för nya översvämningar. Vad är det senaste som har hänt?
1: Ja, precis. Det är ju en damm på en sjö inne på den kinesiska sidan inne i Tibet som ska ha brustit. Och jag såg filmer från människor som jag träffar här som har fått av vänner och släktingar på att nytt vatten, alltså en ny liksom våg eller vad man ska kalla det, drog ner genom samma dalgång. Den var inte alls lika stor, men det hände idag och det har ju fått myndigheterna att evakuera igen från de här, alltså be människor att inte uppehålla sig på de här flodbäddarna. Och för oss som vill upp där och rapportera och se hur det ser ut och prata med människor som är kvar och så, vi kan ju inte göra det i särskilt stor utsträckning för att det finns en fara för att någonting mer ska hända. Det finns dessutom en till sån här sjö då som har skapats liksom i kölvattnet av den här katastrofen. Det har dämmats upp vatten som då riskerar att släppa och då kan det komma en jättestor flodvåg till.
0: Mm. Hur påverkar det här räddningsarbetet?
1: Ja, det blir ju svårare förstås. Det var ju mycket räddningsarbete som inte kunde fortgå idag under den tiden när man var orolig för att den här dammen skulle brista. Det finns annat också som påverkar räddningsarbetet. Det är monsunsäsong nu. Det kommer regna de kommande dagarna. Det försvårar ju väldigt mycket för att de här flodbäddarna där den här vågen har dragit fram, de är ju fyllda av lera och när man ska leta efter överlevande så riskerar man ju, om det är väldigt blött, att själv förolyckas som räddningsarbetare såklart.
0: Mm. Och det här du sa att det ska regna de kommande dagarna, alltså finns det risk för nya katastrofer?
1: Ja, här är det ju alltid risk för nya katastrofer och människor är väldigt medvetna om det. Men så är det ju, och det skulle ju kunna ske en jordbävning, någonting som är orelaterat till det här. Men sen har vi ju då de här sjöarna som har fyllts på där uppe i Tibet och närliggande områden som vi inte vet vad som kommer ske med.
0: Mm. Nepal har ju också under en längre tid tillbaka präglats av politisk instabilitet. Påverkar det hanteringen av den här katastrofen skulle du säga?
1: Jag tycker att människor verkar vara hittills rätt så nöjda med hur myndigheterna har hanterat det här, åtminstone de som jag har pratat med om det. Men absolut, det har ju kommit en ny regering här förra året i höstas med en väldigt ung ledare, och den regeringen har ju människor väldigt stort hopp om. Och då handlar det mycket om att man ska kanske minska korruptionen. Så att absolut kommer ju det säkert påverka hur den här återuppbyggnaden kan fortgå i alla fall.
0: Mm. Och vi fortsätter förstås att följa vad som händer kring detta. Moa Tjernstrand, som alltså är Sveriges Radios Kina-korrespondent på plats i Kathmandu just nu i P4 Extra här då. Vans Joy får du här med Riptide.

0: fredag och jag kan bara konstatera att det är ju bökigt att ha mens. Så är det ju bara. Kanske extra mycket när man ganska nyss börjat ha mens och inte riktigt fått in hur man ska handskas med den. Och kanske extra mycket också när man idrottar. Frågan är, kan man dra nytta av sin menscykel istället? Vi ska snacka mer om detta om en stund.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
3: Av växtverken.
2: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
4: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
2: Ja, med småkryp.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Mr. Big, to be with you. Olika form från vecka till vecka beroende på var i cykeln du är. Ja, så är det ofta att ha mens. Men hur påverkar det den som idrottar? Ja, det här reder du i, Frida Ejerstedt, som är idrottsforskare och författare, i din nya bok som handlar om just mens och träning. Välkommen, Frida.
1: Tack så mycket. Jättekul att vara här.
0: Du, din bok den heter Kan vi snacka om det? Jag tänkte nog mig att mens var ett ganska odramatiskt ämne bland unga idag. Men menar du att det är fortfarande svårt att prata om det?
1: Ja, tyvärr så är det ju det specifikt inom idrottsrörelsen. För precis som du säger så är det ju ett väldigt neutralt ämne bland många unga idag. Vi ser ju mens i samhället lite överallt. Vi kan se det på bilder. Folk pratar om det. Så där har vi gjort väldigt stora framsteg. Men tyvärr ser det ju inte likadant ut inom själva idrottsrörelsen. Utan där är det väldigt mycket mer tabubelagt. Vilket är väldigt märkligt eftersom att mens påverkar ju unga flickors idrottande väldigt mycket. Mm. Och inom idrotten så använder man ju kroppen. Så därav så måste vi prata om det. Så där finns det väldigt stora steg att ta fortfarande.
0: Men menar du alltså att det är mer tabu inom idrottsrörelsen än i övriga samhället?
1: Ja, det är det faktiskt. Inom idrotten så jag brukar säga att man brukar prata om kost väldigt mycket. Man är duktiga på att prata om skadeförebyggande träning och hur man ska återhämta sig på bästa sätt. Och det här är ju jätteviktiga delar inom idrotten, självklart. Men man glömmer bort mensen, vilket är väldigt märkligt eftersom att alla biologiska flickor har ju mens. Och för att man ska kunna prestera så måste man ju ha koll på mensen, för den kan ju påverka flickor väldigt, väldigt negativt.
0: Mm. Hur skulle du säga att unga idrottande tjejer påverkas när de får mens?
1: Ja, för det första så kan de ju påverkas både fysiskt, alltså kroppsligt. Det händer ju en hel del saker i våra kroppar. Dels så kan vi gå upp i vikt. Vi samlar på oss vätska. Vi kan få kraftiga magsmärtor. Vi kan få ont i ben, i nedre delen av ryggen. Vi kan även må illa. Vi kan svimma på grund av att vi har sådana smärtor. Sen så har vi andra problem som till exempel koncentrationssvårigheter. Väldigt låg energi, vilket är en följd av låg järnbrist. Sen så finns det ju även psykiska problem. Jättemånga tjejer blir ju nedstämda. Och det är många som nästan blir deprimerade under själva mensen. De är inte deprimerade i vanliga fall, men de blir det under själva den här veckan. Även fast de är jätteglada och positiva i övrigt. Och givetvis så är ju det här individuellt. Vissa påverkas lite och kan idrotta som vanligt, medan andra påverkas väldigt mycket och knappt kan gå i skolan. Och då är det inte så himla lätt att sen ut och röra på sig om man knappt klarar av vardagen som den är.
0: Mm. Om man har unga tjejer som idrottar i sin närhet, vad tycker du man ska tänka på?
1: Jag tror det är viktigt att man är väldigt förstående och öppensinnad. Om en tjej kommer till träningen och är lite nere, säger att hon har ont och är lite allmänt hängig, så är det viktigt att man som tränare eller ledare inte tar förhastade slutsatser. För det är många som kan tänka att hon har tappat intresset, hon är inte pigg, hon är lat eller så vidare. Det är många sådana kommentarer som tjejer har berättat för mig att de får höra. Så det är viktigt att även fast tjejerna inte säger det rakt ut, för att det är tabubelagt ämne inom idrotten, precis som jag sa innan, och om man har en miljö där det är svårt att prata om det, då kommer man inte säga att jag mår lite dåligt idag för jag har mens. Så därav är det viktigt som till exempel tränare eller ledare att läsa mellan raderna och vara förstående. Du kanske inte ska ifrågasätta tjejen varför hon presterade lite sämre idag. Du kanske kan tänka en gång extra att det kanske finns någon anledning till det.
0: Mm. Och samtidigt, alltså när du beskriver att man kan ha jätteont eller må väldigt psykiskt dåligt, alltså man fattar ju att det är motigt. Vilka är dina bästa tips till en tjej som kanske tycker att det är bökigt och jobbigt att hålla på med idrott när man har mens?
1: Ja, men mitt bästa tips skulle väl först och främst vara att om du självklart beror det på vilka problem du upplever, men skriv ner de problemen, för en liten anteckningsdagbok över när du upplever problemen och hur du besväras av dem. För det är väldigt, väldigt hjälpsamt att ha. Jag gjorde det själv, för då vet man att om jag om jag kommer må dåligt i den här perioden och jag till exempel ska ha en träning eller en tävling, då vet jag det på förhand och då kan jag antingen anpassa träningen, skippa tävlingen eller vara mentalt förberedd på att så här kommer jag må under den här perioden. Sen så tycker jag också det är viktigt att du pratar med någon i din närhet som du känner förtroende för. För man kan ha väldigt många frågor som man inte riktigt vet hur man ska hantera. Och sen det många tjejer kanske inte vet är att man faktiskt inte behöver ha någon blödning överhuvudtaget. Det finns ju preventivmedel som antingen skjuter fram blödningen eller som gör att du inte får någon blödning alls. Och om du inte får någon mens så försvinner också de flesta besvären som är relaterade till mensen. Så det är viktigt att komma ihåg.
0: Mm. Jag har också hört att man kan liksom dra nytta av sin menscykel. Kan man det på något sätt?
1: Ja, om du googlar på det här så kommer du få fram väldigt, väldigt många svar. Och det finns en del människor som påstår att man kan optimera träningen efter sin menscykel. Men faktum är att forskningen faktiskt inte stödjer det här. Och precis som jag sa innan så är ju allting med kroppen väldigt individuellt. Så det finns inget belägg för att du skulle till exempel bli bättre av att du tränar konditionsträning under en viss period under menscykeln. Det finns inga forskningsbelägg på det, vilket är viktigt att komma ihåg. Däremot så ska du alltid känna efter hur du mår. Om du mår bra och du känner att du kan köra på som vanligt, ja men då kan du träna fullt ut. Om du däremot känner att jag har ont i kroppen, jag mår inte bra, nej då kanske du inte ska köra och ta ut dig till max och springa de där sprintsen. För det är ju bara jobbigt för dig själv och kroppen. Men det florerar mycket sådana rykten och de är ju tyvärr inte sanna. Mm.
0: Frida Eidstedt där som alltså har skrivit boken Kan vi snacka om det som handlar om träning och mens. Tusen tack för att du var med i P4 Extra.
1: Tack för att vi kom.

0: Ariana Grande med Hater I Made You Love Me. Visste du att det är en grej att klicka hem hämtmat, se den på en karta när den körs hem till dig? Sen kommer den aldrig, för allt är bara hittepå. Mer om detta alldeles strax. Våra lokala nyheter dock, de är verkligen inte hittepå. De kommer här. Varsågod.
1: Ja, lokala nyheter i P4 Gävleborg. En man i 80-årsåldern åtalas nu för att ha mördat sin fru i Hofors. Enligt åtalet ska kvinnan som är i samma ålder som mannen ha dödats i parets bostad någon gång under natten mellan 7 och 8 maj. Åklagaren menar att kvinnan höggs i bröstet med ett vasst föremål och att skadorna tyder på att hon har försökt att värja sig. Mannen greps den 8 maj och har varit häktad sedan dess, och mannen varken erkänner eller förnekar brott. Alfta simhall håller stängt för allmänheten under hösten, men skolornas simundervisning fortsätter som vanligt. Det har Ovanåkers kommun beslutat. Kommunen kommer under hösten att följa upp hur mycket pengar som kan sparas av den här stängningen. Edsbyn simhall däremot, den öppnar på tisdag för en ny badsäsong. Och vi stannar i Alfta. Efter 12 missfall på 7 år så har Alexandra Larsson från Alfta startat Riksförbundet för upprepade missfall.
2: Det är inte bara att man förlorar den graviditeten, utan man förlorar en hel framtid. En dröm om ett liv man vill ha.
3: Alexandra och hennes dåvarande man försökte länge få barn, även genom IVF. Men gång på gång slutade graviditeterna i missfall och hon saknade känslomässigt stöd från vården.
2: Under alla de här åren tror jag att vi har fått frågan en gång om samtalsstöd. Man kanske inte riktigt förstår vidden av den sorg som kommer med. För så kände jag nu att nästan hälften av det man behövde hjälp med fick man inte hjälp med.
3: Påfrestningarna ledde till slut till skilsmässa för Alexandra. Och hon hoppas nu att förbundet ska kunna hjälpa andra par och ensamstående som drabbas av upprepade missfall.
2: Vi ska tillsammans kunna ge kunskap och uttrycka de behov vi känner att vi har eller har haft. För att dela erfarenheter med någon som verkligen förstår tror jag betyder mer än vad man kanske tänker.
1: Det sa Alexandra Larsson, och reporter var Lina Grönberg. Och så ska vi ha lite väder. Ikväll mulnar det på från sydväst och framåt småtimmarna i natt, då blir det regn eller skurar. Imorgon lördag, då blir det mycket moln och tidvis regn som under hela dygnet kan ge större mängder regn. Temperatur 12-17 grader och sydostlig vind. Och jag som står här i studion heter Madeleine Linderstam.
0: Och nu fortsätter P4 Extra denna fredags eftermiddag. Karin Bengtsson heter jag som är med dig idag. Och Lars Winnerbäck kommer med ny musik. I slutet på september kommer ett nytt album, och här har du den nya låten, Hälsningar.

0: Lars Winnerbäck i P4 Extra Fredag. Räcker det att få klicka hem en flottig hamburgare, 12 bitar sushi eller kanske en het chicken tikka masala, även om maten sen aldrig kommer? Ja, det här är i alla fall idén bakom en app som just nu trendar i Sydkorea. Food Never Comes heter den. Och där får du då till och med följa matens väg hem till dig på en karta. Men allt är hittepå, för maten finns inte på riktigt. Anders Borgqvist, du är seniorforskare inom neurovetenskap. Alltså Anders, det här låter ju helt knasigt. Vad ger det oss att sitta och liksom välja saker och lägga i en varukorg om vi sen aldrig får dem?
1: Ja, visst är det fantastiskt intressant det här. Nej, men anledningen till de här apparna, eller orsaken, är nog att de tar lite fäste på några processer som vi redan vet finns i hjärnan. Och det är ju hur hjärnan processar vår belöning och våra förväntningar, och även hur vi bilda nya vanor, så att säga. Och där är det ju då, de här kallas ju oftast för dopaminappar, eller det är det i alla fall ett namn som har nu cirkulerar. Och det ligger ju även en viss sanning i det, för det är de här processerna i hjärnan som dopamin, alltså ett signalsubstans i hjärnan som är involverad i de här processerna. Det hjälper till att styra de här processerna. Så.
0: Mm. Men är vi liksom så lättlurade? För jag tänker att om jag hade trott att maten skulle komma och sen så kom den inte, så kanske jag ändå hade varit glad så länge jag trodde att den skulle komma. Men vi kan till och med liksom lura oss själva på något sätt, eller?
1: Ja, alltså det finns ju många olika falska historier om den här dopaminmolekylen. Och som du säger, lura är, skulle jag inte vilja säga, för att det här, alltså dopamin styr ju framförallt vår motivation. Ibland så har det blandat ihop

0: är motiverad till att, de här hemsidorna är ju väldigt snygga, de har ju väldigt fina foto, och det är ju klart att det kanske inte alla påverkas ju inte på samma sätt av sådana här bilder, men de som gör det, de kan nog få en viss upplevelse eller en viss, kan man säga, reaktion på att det här ser gott ut. Och det finns ju, man kan säga, två olika konsekvenser av att upprepa, hålla på med sådana här grejer helt enkelt. Och det är ju ett, för vissa är det ju verkligen att den tar bort ett visst sug eller ett begär, så i det fallet så kan det ju vara bra. I det här fallet, om man har en tendens att köpa mycket online och sådär, så kanske man får en viss tillfredsställelse av att bara engagera sig i det här falska köpandet. Men sen finns det ju faktiskt även mer problematiska konsekvenser som vissa människor inte kan riktigt kontrollera. Och då är det ju att det kanske leder snarare då till att man överkonsumerar ett visst typ av app eller en typ av köpsug.
1: Alltså du menar att även om den här appen då är på låtsas, så skulle det kunna leda till att man köper mer saker på riktigt också?
0: Ja, det finns det säkert. Nu har jag ju inte några vetenskapliga bevis för sådant, men jag bara tar fasta på vad vi vet under den bakomliggande psykologin i det här. Och det här, det har varit inne på den här appen själv och kikat, och den ser ju väldigt harmlös ut, och vad jag har tagit fasta på, det är ju just att när man är färdig med sitt köp och sådär, så får man ju gärna dela med sig av det man har köpt och även sina upplevelser till vänner. Så att det är ju en kan man säga, där ligger ju inbakat lite sociala medier i det här också, och det är ju del av hela processen. Dopamin är ju väldigt viktigt då för även så att säga sociala interaktioner och hur vi, ja, grundläggande drivkrafter för vårt välbefinnande.
1: Mm. Men finns det en risk att om man liksom får så mycket dopamin hela tiden av att använda sådana här appar eller handla i nätbutiker eller vad man nu gör, att man liksom måste ha ännu mer för att bli lika nöjd, om du förstår vad jag menar?
0: Absolut, absolut. Jag tror inte i det här fallet att just sådana här appar riskerar att driva någon typ av beroende. Det är väl snarare, det skulle jag inte vilja tro. Men visst, vi pratar ju om samma biologiska mekanismer i hjärnan, och det vet ju utvecklare av sådana här appar. Det finns ju mycket studier på det. Så att en viss mån av, kan man säga, bakomliggande tanke finns det ju. Men i det här fallet så leder ju det verkligen till att man konsumerar någonting, så att på det sättet så riskerar man ju inte att äta för mycket, så att säga, och sen spenderar man ju inga pengar heller. Så att i det här fallet så är det nog en helt en bara ett tecken på att man söker just upplevelse och i ett rollspel, att man är med i den här, och det ger en viss typ av intresse helt enkelt hos några utav oss.
1: Men om vi lämnar den appen specifikt och pratar med allmänt om att vi ju lever i ett samhälle där det är väldigt lätt att få liksom mycket dopaminkickar, vad gör det med oss, tror du?
0: Ja, det är svårt. Det här är ju det är känsligt ämne, just för att jag tror att vi alla tycker väl oss att vi kanske använder för mycket mobiltelefon och vi spenderar för mycket av vår tid. Och det är klart att det är problematiskt om det tar över viktiga andra åtaganden i livet, och att man kanske bortser från saker och ting som verkligen gör att man mår bra. Men man ska ta det här med en nypa salt. Det finns ganska bra, kan man säga, kriterier för att definiera någon som en beroende av någonting, och det ska gå väldigt långt, och jag tror att risken är väldigt liten. Men sen finns det ju, det här styrs ju dels av våra gener, vårt arvsanlag. Det finns ungefär 10% av oss som har en underliggande liksom risk för att utveckla vissa typer av beroende. Mm. Och sen så är det ju även i vilka situationer man har stress och dylikt som kan då tillsammans med vårt arvsanlag leda till beroende helt enkelt.
1: Lite lugnande besked där ändå, kanske, från Anders Borgqvist, som är seniorforskare i neurovetenskap på Karolinska institutet. Mm. Tusen tack för att

0: Var med.
1: Ja, tack. Tack så mycket för att jag fick vara med.
0: Och det är fredag, dags för fredagslåt. Jag sitter här i en Spice Girls-tröja som jag faktiskt köpte när jag gick i fyran. Då var den luftig. Nu är den så tajt att om jag andas lite för mycket så liksom spricker trycket fram till. Ändå väldigt glad att jag hittade den och att den fortfarande passar. Så jag tänker att till dess ära så spelar jag en riktig klassiker på dansgolvet som fredagslåt. Spice Girls, förstås. Stopp heter låten.

0: sida tävlat i Melodifestivalen. Nu ska de istället ta hand om andra nervösa artister. Idag fick vi veta att det är Oscar Zia och Björn Kjellman som ska programleda Sveriges största musiktävling. Hej på er!
1: Hej! Hej, det låter lite surrealistiskt när du säger det så. Ja. Har de verkligen gjort rätt?
0: Men fantastiskt ju. Alltså, jag tänker först på dig, Björn, att äntligen, eller?
2: Ja. Vad ska jag säga? Ja, ja. Men det ska bli jättekul.
1: Allas fördom är ju att det är äntligen. Men det är det ju såklart. Alltså, det ska ju bli roligt. Jag ska inte prata för dig.
2: Vi var uppe 5:40. Det är lite slut i huvudet.
1: Lite mörande.
2: Ja, men jag tycker det ska bli jättekul. Och jag tycker det är otroligt kul med Oscar.
1: Ja.
2: Därför jag tror att dels så känner jag att vi har så kul ihop, men jag tror också att vi tänker lite lika omkring vad det är för slags program vi vill göra.
1: Mm.
2: Så det, och jag tycker också är kul att vi representerar så helt olika åldersgrupper.
1: Det är jättekul.
0: Men för det jag tänker på, Oscar, du har ju ändå programlett Melodifestivalen tidigare. Det har inte du, Björn, men du är ju liksom en schlagerfantast. Alltså, vad tänkte du när du fick den här frågan?
2: Jag blev väldigt glad. Alltså, för länge sedan, när jag var ung, sådär, 90-tal, då frågade de ett par gånger och då vågade inte jag.
0: Är det därför sant?
2: Jag gjorde ett annat program som det blev så mycket uppmärksamhet när man gjorde såna här saker, och jag ville vara en fin skådespelare, och jag tror att det var, ja, men jag tänker så här att det var nog smart, fastän jag egentligen inte alls tycker om att vara en karriärplanerare, men jag har ändå fått göra så pass mycket, och nu är det roligare att göra det nu, tycker jag. Det känns så där, ja, att det är lite what the f lite ändå så här. Vad kul. Och vi ska ha roligt, och vi ska heja fram artisterna och vara kontakten med publiken och göra det förhoppningsvis till ett jädrigt roligt tv-program.
1: Mm.
0: Och nu kände du inte att du behövde vara en fin skådespelare längre, utan nu...
2: Ja, men jag tänker att jag har varit med i så många olika saker, så nu vet de väl att jag kan det jag kan, och jag behöver inte bevisa att jag kan eller inte kan saker. Jag kan liksom bara... Jag gör vad jag har lust med, och det som utmanar mig.
0: Ja.
2: Det är kul. Jag kan ändå pensionera mig imorgon, eller om 2-3 år, eller när det är.
1: Mm.
0: Men jag undrar, känner ni två varandra sedan tidigare, eller är ni helt nya för varandra, Oscar?
1: Nej, vi känner varandra.
0: Ja,
1: vi känner varandra. Inte att vi liksom har hängt så himla mycket, men vi klickade ändå väldigt snabbt.
2: Alltså, det känns inte som att det är... Han är helt ingen gåta för mig.
1: Nej, så känner jag också.
2: Ja.
1: Eller så är jag bara så genomskinlig. Och jag är det gärna för dig.
2: Ja, det är samma här.
1: Men
2: titta in.
1: Vi känner varandra. Vi har sett lite på middagar. Har vi sett.
0: Jaha, vad då för middagar?
1: Nej, men vi har sett hemma hos vår gemensamma vän Hanna Hellqvist. Där har vi sett.
2: Mm.
1: Och sen så blev jag väldigt kär i din fru.
2: Ja.
1: Och sen blev jag väldigt kär i dig. Så att det, liksom, det var bara helt perfekt.
0: Ja. Och Oscar, då vet du att du har liksom, ja, en ganska stor kunskapsbank i Björn, om man säger så. Han vet väl allt om slager, eller?
2: Alltså, jag tror att vi gemensamt vet nästan allt.
1: Mm.
0: Men, det är så, men för du är också inte... fantast, Oscar.
1: Ja, men jag är verkligen fantast. Absolut. Men jag kan inte... Jo, men jag kan ändå ganska... Jag skulle säga att jag kan kanske från 20-talet kan jag ju.
2: Nej, men Jugoslavien 66, det
1: nej, det
2: jag
1: kan
2: för.
1: Inte jag. Ja, nej.
2: Brez.
1: Så där kompletterar vi varandra väldigt väl.
2: Ambros.
1: Nu börjar han prata jugoslaviska. Som inte ens ett språk.
2: Jo. Serbokroatiska, serbokroatiska kanske, förlåt. Det var, jag vet inte.
1: Ja. Nej, men man måste vara försiktig med varandra. Ja. Mm. Nej, men så vi har ändå, jag tycker ändå att vi kompletterar varandra väl.
2: Ja.
0: Tillsammans har ni liksom hela bilden.
1: Hela bilden av Melodifestivalen. Jajamän.
0: Jag har också hört ryktas, Oscar, om att en gång i tiden så var det du själv, eller, som ringde produktionen och sa att jag vill vara programledare. Eller stämmer det?
1: Det har absolut hänt. Det har absolut hänt. Men jag är inte blyg på det sättet, utan jag undrar om det var 2022 eller 21, jag kommer inte riktigt ihåg. Men då, det har hänt att jag ringer ganska ofta och säger att hej, jag vill göra det här. Vill ni det? Ofta säger de nej. Men ibland säger de ja.
0: Var det du som ringde den här gången också?
1: Nej, det var faktiskt inte det. När jag gick in i 2026 så hade jag inte en liten tanke på att jag skulle leda Melodifestivalen 2027. Det fanns inte i min bild. Så att jag var väldigt förvånad när frågan kom.
0: Du vet ju också liksom vad det innebär det här att programleda, att alla har en åsikt om Mello. Ja, hur förbereder ni er för det?
1: Jag tror inte man kan förbereda sig för det, men nu är vi båda, framförallt du Björn, är ju van vid att folk har så mycket åsikter. Det är också det som är fint i att du har så mycket erfarenhet att, att liksom, du vet kanske mer hur man ska handskas med, den, med det.
2: Ja, men jag tänker, jag är jag, ni är ni. Ni får tycka vad ni vill. Ja,
1: han skriver poesi också på eftermiddagen.
2: Nej, det gör jag inte. Men jag försöker, låt bli att kolla på det där.
1: Ja.
2: Liksom, det är inte, det är självklart så att det finns människor som tycker vilka nötter de där två är.
1: Men vi är här för dem också.
2: Ja.
1: För de kommer fortsätta titta.
2: Ja,
1: och
2: bara
1: så, hur mycket nötter kommer de vara den här veckan?
2: Ja. Och dessutom, det är ju kul att titta på TV och tänka, hur dåligt kan det bli?
1: Ja, dåligt.
2: Ja. Nej, men det blir aldrig värre än pinsamt.
1: Nej.
0: Jag ser mycket fram emot att se er i rutan. Jag undrar, kan ni ge oss de bästa mellolåtarna genom tiderna? Vad säger du, Oscar?
1: Okej, vad säger jag? Ja, men jag säger väl då Euphoria. Jag säger Keep on Walking, Salem Al-Fakir. Mm. Jag säger Empty Room med Sanna Nilsson.
0: Mm.
1: Jag gav 3, hur många kommer du ge?
2: Nej, men jag håller helt med dig om alla de 3 låtarna. Och nu ska jag säga någonting. Men då vill jag gå tillbaka långt i tiden för att, eftersom jag står för det. Då skulle jag vilja säga, Det börjar verka kärlek, banne mig, underbar. Sol och vår, underbar. Och så skulle jag vilja säga Miss Decibel.
1: Oh, det är inte en mell... Ja, just det, okej. Okay, ja.
2: Jag kom tvåa.
1: Ja, förlåt.
2: 2,78.
1: Japp.
0: Härligt, då kan vi börja ladda upp redan nu och lyssna på de här låtarna. Och ska
1: men ladda inte upp för länge. Alltså, det är väldigt lång tid till så att man inte laddar upp i onödan.
0: Men ni börjar
2: alltså,
0: väl ladda upp nu?
2: Det kan aldrig bli för mycket mello.
1: Ja. Nej, precis.
0: Hur mycket mello kommer ni att ägna er åt liksom, kommande månader?
1: Men
0: ändå
1: fulltid.
0: Fulltid? Ja.
1: Ja, det blir ett heltidsarbete.
2: Om ett tag, när vi har slutat.
1: Just det, du har ju en föreställning först.
2: Oj. Ja.
1: Nu börjar jag riva studion här, så det betyder att vi borde avrunda.
0: Oskar Zia, Björn Kjellman, programledare alltså för Melodifestivalen 2027. Tusen tack för att ni var med i P4 Extra och lycka till med resandet.
1: Tack.

0: Ja, där var den ju. Miss Decibel, en av de allra bästa mellolåtarna genom tiderna, enligt Björn Kjellman, som alltså är en av programledarna i nästa års mello. Strax dags för kulturen med dig, Rasmus. Då handlar det om de många anmälningarna som kommit mot ett visst SVT-program.
1: Gift vid första ögonkastet XL, precis. Och så blir det lite Beatles också, som sig bör.
0: P4 Extra är slut för idag. Vi gästades av DN-journalisten Åsa Erlandsson, som i princip jobbat dygnet runt efter skolattacken i Fagersta för en vecka sedan. Hon har ju granskat liknande dåd tidigare och berättade om komplexiteten bakom gärningspersonerna och om de våldsbejakande nätmiljöer som lockar allt fler unga. Den intervjun finns alldeles strax i appen Sveriges Radio. Tekniker idag var Kristoffer Hjelmberg, producent Helena Stenqvist Söderlin och jag heter Karin Bengtsson. Och nu har klockan slagit så att det blir kulturnytt i P4.
1: SVTs program Gift vid första ögonkastet XL har anmälts till granskningsnämnden hela 70 gånger sedan premiäravsnittet sändes i söndags, det skriver Expressen. Framförallt är det anmälningar mot att SVT skulle brista i sitt public service-uppdrag genom att låta en deltagares beteende gå okommenterat. Beteenden som i anmälningar kallas kontrollerande, manipulativa och kränkande. Bland annat uttrycker deltagaren att han inte kan acceptera att hans kvinnliga partner har killkompisar. Enligt ett uttalande från SVT till Expressen så kommer uttalandena diskuteras i ett kommande avsnitt. Nu till musikens värld. För 60 år sedan i helgen tog en musikera slut.
2: Fansens skrik överröstade The Beatles musik. Den 29 augusti 1966 gjorde den engelska supergruppen sin sista kommersiella konsert. Ljudanläggningen på arenan Candlestick Park i San Francisco har blivit kritiserad för att ha varit helt otillräcklig. Det sägs att Beatlarna knappt kunde höra sig själva under den här historiska konserten.

0: She's a Woman var en av 11 låtar som Beatles spelade under den ungefär 30 minuter korta konserten. Runt 25 000 fans var på plats, men arenan var inte utsåld på konserten som alltså avslutade Beatles era som liveband. Enda undantaget var Beatles helt oannonserade spelning på ett tak i januari 1969.
1: Thank you very much everybody and hello, good evening.
2: Reporter här Jens Möller. Nu om Filipstads nya hedersmedborgare.
3: Oh my goodness! Everybody gets a call!
2: Det är tv-stjärnan Oprah Winfrey som blir hedersmedborgare i staden. Enligt P4 Värmland beror utmärkelsen på att Winfrey har uppmärksammat den lokala delikatessen knäckebrödet. Detta i sin tv-show med miljonpublik sist. I Kulturnytt.
4: Tack så mycket för det. God eftermiddag. P4 Gävleborg tar över spakarna efter nyheterna. Det blir sorg, det blir ansvar, allvar och ambulanser. Det blir humor, det blir stonk-Tommy och det blir allt mellan himlen och Kurt Burkar. Ja, ah, ni fattar senare. Vilket program, vilken fredag. Vad härligt det kommer bli. Petter Barling heter jag. Kommer till er efter nyheterna som kommer här när klockan slår 3.
5: Statsminister Ulf Kristersson besökte idag Norges ambassad i Stockholm för att framföra sina och Sveriges kondolenser. Tillsammans med utrikesminister Maria Malmer Stenegard skrev han några rader i en minnesbok till kung Harald.
6: Kungen var en oerhört uppskattad och central person i Norge sedan lång tid tillbaka. Välkänd för sitt djupa engagemang för natur och idrott och miljöfrågor och kommer vara mycket, mycket saknad.
7: Vad skrev du i boken?
6: Jag skrev att vi framför våra kondolenser och att våra starka och täta band har varit täta och förblir täta, så att vi deltar i deras sorg idag.
7: Finns det någonting i kung Haralds liv och gärning som du har påverkats av eller tar med dig som politiker?
6: Kanske inte i politiken så där omedelbart, men det är klart att han har ju varit en, om man är kung väldigt lång tid, det vet vi ju själva här i Sverige, så då sätter man en prägel på sitt samhälle, man symboliserar sitt samhälle.
5: Statsminister Ulf Kristersson, reporter vid ambassaden Mattias Plejel. Och nu har nya kungen Håkon bekräftat att han antar namnet kung Håkon den 8:e och väljer samma valspråk som sin far, farfar och farfars far, nämligen allt för Norge. Kung Harald blev 89 år. Cirka 150 förhör har hittills hållits i polisutredningen om skoldådet i Fagersta för en vecka sedan, sa polisen idag. Enligt utredarna kommer den här utredningen ta tid och hundratals förhör väntar. Två personer sitter häktade, den misstänkte 18-åriga gärningsmannen som misstänks för mord och försök till mord och en 16-årig pojke som misstänks för medhjälp. En 17-årig flicka dödades och 3 tonårspojkar skadades. I Kongo-Kinshasa har det pågående Ebola-utbrottet spridit sig till 2 nya områden i provinsen Norra Kivu där dödligheten är mycket högre än genomsnittet. Bland annat på grund av försenade insatser. Totalt är nu 60 så kallade hälsozoner i landet drabbade enligt regeringen. Nära 2800 människor har dött i utbrottet och omkring 5800 smittade har konstaterats. Som väderprognos, ikväll får de inre och västra delarna av landet regn eller skurar, efterhand även Öland och Gotland, i Västsverige och Skåne med inslag av oska. I övriga landet väntas ökad molnighet, i norra Norrland lokal dimma. Imorgon passerar regn över landet åt nordost och når norra Norrland framåt kvällen, i Götaland och Svealand varvat med någon solglimt. Temperatur 15-20 grader, i inre Norrland 10-15 grader. I Ekot-studion Henrik Sell.
4: Och här är P4 Gävleborg. Vi kan säga att vi ikväll får mulnande väder från sydväst och framåt småtimmarna i natt så följer regn eller skurar. Imorgon då mycket moln och tidvis regn som under hela dygnet kan ge större mängder. Temperatur mellan 12 och 17 grader. Sydostlig vind med friska till i kustlandet hårda vindbyar. Ja, det var inte ett väder i min smak, det var det inte. Jag heter Petter Barling, jag hoppas att du har en bra fredags eftermiddag. Vad annat kan det vara? Fredag eftermiddag, klockan precis efter 3. Ja, det är någon slags prime time i livet. Det här är P4 Gävleborgs eftermiddagsprogram. Det är verkligen ett program med flera olika ansikten. Det blir sorg, det blir ansvar, allvar och ambulanser. Men det blir också humor. Det blir stonktommy, det blir allt mellan himlen och körtburkar. Och det där får ni förstå lite senare, ni som inte förstod det nu. Om bara en liten stund, radioprogramledaren Titti Schultz kommer till studion och pratar om det norska kungahuset. Och så ska vi få besök av mannen bakom det här.
8: Och när han har skjutit eld fram runt öronen, då är det viktigt att du hoppar under snabbt. För du vet att då kan du ta den juvelen som du ska stoppa i käften på den där lilla grodan när du kommer på sista banan. För det vet jag att Lichen hade ju försökt på det där, men han misslyckades direkt. För jag vet en kod där man kan slå så man kan gå runt det där. Men då tar man en liten, ja, det är som en fjäril. Man åker in på en fjäril över själva, ja, vad ska jag säga, annexet. Det är som en värde här.
4: Exakt, det är som en värde här. Han kommer hit till studion. Christer Johansson heter han. Och dessutom Madeleine Lindestam. Hallå där, Madde.
9: Hej, hej, jag är tidig.
4: Ja, absolut. Men du har koll på de lokala nyheterna, va?
9: Alltid.
4: Toppen och en stor del av den här eftermiddagen. Magnus S.R. Bengtsson finns med oss också, mitt ute i verkligheten. Hallå Magnus, vad gör du?
10: Hejsan, hejsan. Jag står och blickar mot rådhuset i Gävle. På tal om det där med väder, det får vi ha en fredag eftermiddag. Du vet, den här känslan av att det kommer snart åska, tror jag. Det är där vi är, den här fredag eftermiddag. Åtminstone här i Gävle. Jag tror det. Det här är min okvalificerade gissning, för jag jobbar inte på SMHI.
4: Nej, det gör du inte. Det är spännande också att du går emot lite den väderleksprognos som är just nu.
10: ja, varför inte? Men jag tror inte på det, för nu känner jag regndroppar på mig också. Med strålande solsken, så ja, jag vet inte vad det är för det här väderprognosen.
9: Det ska ju bli skurar.
4: Ja,
9: det har vi ju sagt.
4: Ja, precis. Ja, det har vi sagt. Det visste vi redan, Magnus.
10: Ja, okej. Okay. Ja. Men det här ambivalent väder skulle jag säga att det är just nu.
4: Men din spaning är att det kan mycket väl mullra om en stund här i Gävleområdet.
10: Kort så.
4: Så är det. Magnus, Madde och Petter finns med dig under eftermiddagen hela vägen fram till 17:30. Och så lite Ed Sheeran på det då.

0: Bad Habits med Madde.
1: Ed Sheeran.
0: Så säger man, ja.
1: Precis. Säger man så?
0: Jag vet inte riktigt vad man säger.
1: Nu
0: men du hade ju,
1: mig på...
0: Du hade ju lite åsikter på hur jag uttalade...
1: Ja, men jag tyckte att du sa något konstigt innan.
0: När jag jobbade här på raden här med Martin Svensson så hade vi några gånger något som vi kallade för Ed Sheeran Index.
1: Jaha, alltså som... hur mät?
0: Ja, precis. Ska du gissa vad vi gjorde? Ja. Nej, vi tyckte det var så här. Han var ju liksom världens största artist ett tag. Ja. Men tyckte det var ändå väldigt få som förstod eller som visste hur han såg ut.
1: Verkligen.
0: Så vi gick ut på stan och liksom frågade folk, hade bilder på bland annat Ed Sheeran, men jaha, många andra också så här, vem är det här? Och så fick folk då skratta.
1: Alltså, differensen mellan ansiktskännedom och kännedom.
0: Och faktiskt kännedom. Ja. Ja, precis. Vet du vem som skårade allra högst? Vilken kändis som skårade allra högst på Ed Sheeran Index? Vad jag minns.
1: Alltså menar du då att då har man som mest differens mellan?
0: Nej, men det var typ så här 8 av 10 bara, ja det där är ju...
1: Jaha! Ja. Va? Men det är omöjligt för mig att veta. Alltså,
0: ja,
1: ni visade...
0: det är väldigt. Charlotte Kalla.
1: Visste alla vem hon var?
0: Alla visste nästan vad Charlotte Kalla var.
1: Mysigt ändå.
0: Ja, verkligen. Rakt in i folkhemmet har hon kommit.
1: Ja, verkligen. Ja.
0: Men är inte därför du är här?
1: Nej.
0: Nej. Utan vi ska kolla av och scanna det lokala nyhetsläget. Vi ska prata hundar i Valbo. Vi ska prata lek i Alfta. Men vi ska börja kanske med den tyngsta och allvarligaste. Det är en bilolycka som har skett i Ljusdal.
1: Ja, 2 personer de fördes till sjukhus efter en singelolycka i Ljusdal med en bil. Olyckan den inträffade vid 12:30 idag strax utanför centrala Ljusdal. Och bilen körde av vägen, 2 personer skadades och fick åka med ambulans till sjukhus. Och vi får hoppas att det gick hyfsat för dem.
0: Mm, det får vi göra. Saker på gång i helgen. Ja, det kommer att krylla av kortbenta hundar i Valbo i helgen.
1: Det kommer det.
0: Vadå kortbenta? Vad menar du?
1: Ja, men om du tänker en kortbent hund, vad är det då för en hund? Den har korta ben.
0: Tax.
1: Ja, det stämmer. Mm. Rätt, 10 poäng. Det är för 52
0: år... Lite mot taxen, men jag...
1: Nej, men det är hela dens grej. För 52 året i rad så bjuder nämligen Gävleborgs taxklubb in till taxutställning i Valbo, här utanför Gävle. 80, låt det sjunka in, taxare anmälda till söndags utställning. Det berättar taxklubbens ordförande Ulrika Jonsson, hon säger också så här.
2: Spännande, roligt och lite utmattande. Det är mycket jobb inför en utställning.
3: Hur länge är det då som man kan hålla på och ställa ut?
2: Du kan börja när de är 4 månader och sen kan du hålla på så länge de är pigg och fräsch och orkar. Så har man en hund som är 13-14 år och ser ung och fräsch ut, så passa på att anmäl till en veteran. För det finns inget roligare än välbevarade gamla hundar som visar upp sig.
1: Alltså, jag kan säga att jag vill så gärna åka dit och vara med de här hundarna. Ja. Och det ska sägas att taxklubbens ordförande heter Ulrika Johansson.
0: Och inget annat.
1: Och nej, inget annat.
0: Sen blir det mindre simma och mer lek i Alfta.
1: Ja, precis. Vi har nämligen konstaterat idag att simhallen i Alfta, den stänger i höst nu för att se om kommunen kan spara pengar med den stängningen. Man kommer fortfarande ha simundervisning där, men den kommer liksom inte vara öppen för allmänheten. Men... den stänger. Men en annan sak öppnar i Alfta, nämligen Kvarnsvedens lekplats. En helt ny lekplats med nya bänkar, ny belysning, ny lekutrustning, nysått gräs. Det ska man inte gå i. Nej. Men så att det fanns liksom en tråkig grej och en kul grej i Alfta.
0: Just det. Mm. Och så kan man välja om man vill åka till lekparken eller om man vill åka till Valbo på taxutställning.
1: Ja, hade du valt?
0: Lekplatsen.
1: Jaha.
0: Ja, verkligen. Inget till övers för kortbenta hundar.
1: Varför?
0: Nej, jag gillar inte det.
1: Nej.

0: Stella Lefty sjunger om Boston. I P4 Gävleborg, Petter Barling finns med dig i studion. Klockan har sprungit förbi 15:15, kvart över tre denna fredag. Och Titti Schultz har kommit in i studion. Och det märks att man har med ett proffs att göra som kliver över så att säga, på programledarsidan av skärmen och säger, oj, ska vi prata om 20 sekunder? Då måste jag avsluta med telefonsamtal.
1: Ja, det går i ett när man är på bekant mark. Det är mycket man vill hinna med när jag är hemma i Gävle.
0: Du, berätta, hur bekant är den här marken för dig?
1: Gävle eller radiostudio?
0: Ja, lite både och nyfiken på.
1: Radio har jag gjort sen.
0: Eller radiostudio, men just den här.
1: Ja, jag har ju faktiskt aldrig jobbat på P4 Gävleborg.
0: Nej.
1: Men ibland får jag vara här och sända P4 Extra härifrån. Det är en ynnest verkligen att få komma hit och dela de här lokalerna med dig och kollegorna här i Gävle, där vi befinner oss. Gävle, det är ju mitt, alltså det är ju hemma. Alltså det är något som händer i kroppen så fort jag liksom, när jag har passerat avfarten till Älvkarleby, då bara, nu är det mina trakter. Det kommer alltid att vara hemma. Jag flyttade från Gävle när jag var 26. Nu är jag 54 för de som vill räkna.
0: Ja,
1: Men så att det här är jättemycket hemma för mig. Kommer alltid att vara, oavsett var jag bor någonstans.
0: Men du, det är inte därför du är här?
1: Det är det inte. Det är ju avsevärt sorgligare anledning.
0: Mm.
1: Jag tror att det är omtumlande för många att kung Harald av Norge gick ur tiden. Det kom nog inte som en överraskning för någon överhuvudtaget.
0: Nej.
1: Men det är ändå sorgligt när det händer. Vi är aldrig riktigt rustade. Det tror jag, det behöver man bara gå till sig själv när man har förlorat någon. Man kanske förstår att det är på gång, men man är aldrig redo.
0: Nej, så är det verkligen. Det var i morse som beskedet kom att Norges kung Harald ju gått bort. Titti Schultz är ju inte bara programledare på Sveriges Radio, hon är också en av rösterna i podden Monarkerna. Hur följde du de här sista liksom, dygnen kring kung Harald och hans hälsa?
1: Ja, han blev ju inskriven på Rikshospitalet den 17 augusti och där börjar vi naturligtvis hålla koll. Det är ju en åldrande man och han har haft utmanande hälsosituationer under många år. Han har bland annat pacemaker. Så fick vi då klarhet i att det var en sjukdom i blodet. Alltså blodkropparna höll inte de mängder och så som man behöver för att må bra. Och så fick vi veta att det var allvarligt. Och sen svarade han bra på sin behandling. Så då tänkte vi att han kanske studsade tillbaka. Ebba Kleberg von Sydow, som också gör den här podden tillsammans med mig och Sara Eriksson. Hennes mamma är läkare. Vi kallar henne vår livmedikus. Så hon hjälper oss läsa lite mellan raderna. Men sen när det pratades om att han skulle få lämna sjukhuset för att åka till slottet, kanske för att han ville avsluta sin tid där, men det inte blev av efter det, då var vi uppkopplade på Världens gang, Aftenposten, NRK, då är vi, och vi har också kollegor i journalistvärlden i Norge som berättade allt de visste och fick höra. Då höll vi naturligtvis koll och släppte ganska omgående ett nytt avsnitt idag av podden.
0: Och jag tror att de bilder som kavlas ut till oss som kanske inte följer kungahuset i Norge eller kungahuset överhuvudtaget för den delen, men har förstått någonstans att det här var en speciell kung för det norska folket. Kan du berätta någonting om han? Alltså hur populär var han?
1: Jättepopulär. Han var ju verkligen den som stod stadigt, för det blåser i Norge. Alltså, även om man inte är intresserad av kungligheter, man kanske rent utav är emot monarki, så är det de statsskick. Vi har det statsskicket. Jag som journalist, är mitt jobb att granska det och följa vad som händer när stora förändringar inträffar. Kung Harald är... Han var nära sitt folk, han var en varm man med stor humor. Han hade lätt att kommunicera med alla människor han mötte oavsett vilken roll de hade i sitt samhälle. Han var ju otroligt intresserad av sport och då är du hemma i Norge.
0: Ja, just det. Precis.
1: En hängiven seglare var han, tävlade i flera OS. Så att han var nära sitt folk. Och när det var skandaler, det har ju varit Mette-Marit med Epstein och sen Mette-Marits hälsa, hon är nyligen transplanterad av nya lungor. Vi har hennes son och styvsonen till nuvarande kung Håkon, Marius Borg Höjby. Han lever sitt liv med fotboja nu hemma på Skaugum i väntan på att en dom ska, man ska överklaga den dom han har fått, men han är i nuläget dömd till 4 års fängelse. Så att, och sen också en ingift shaman, ska vi inte glömma. Det här har kung Harald och hans hustru Sonja hanterat med stor värdighet och på ett väldigt kungligt sätt. tystlåtet.
0: Mm. Mm. Och du är nog nosat på det lite där med han som kommer här då, kronprins Håkon som tar över. Med det här, med de här skandalerna, med stormarna som finns, liksom, hur kommer det här se ut framöver?
1: Ja, det är ju inte ett lätt sammanhang han kliver in i. För nu är han kungen som är gift med kvinnan som väldigt många i Norge har väldigt, väldigt svårt för. Och kanske kommer saker och ting att förändras. Popularitetssiffrorna ser bättre ut. Men det finns fortfarande de som säger, låt han inte bli drottning. Ge han inte den titeln. Mm. Det vill Håkon. Han kommer att ge sin hustru en drottningtitel. Allt annat vore häpnadsväckande. Och därmed inte sagt att det inte kommer att hända. Men han är sin fars son. Han är också nära sitt folk. Han vill vara nära folket samtidigt som han är en kung i en modern tid. Så han kommer ju att behöva liksom modernisera rollen.
0: Mm. Kan man på något sätt jämföra kung Harald med svenska kungen? Eller norska kungahuset med svenska kungahuset ur populärsynpunkt så att säga?
1: Jag tror att det norska och kung Harald faktiskt klår det svenskas popularitet här hemma. Även om vår kung är en väldigt uppskattad kung. Och han har ju blivit allt mer populär med ålderns rätt. Han har liksom, under ett helt liv har han växt in i den här rollen som han har. Att det är lättare för honom att göra jobbet nu. Men det norska och det svenska kungahuset är otroligt nära varandra. Jag har sett en intervju som TV4 gjorde med kung Carl Gustav idag och han är ganska tagen. De var väldigt nära, det var en tät kontakt. Harald var kronprinsessan Victorias gudfar. Familjen har umgåtts mycket privat, sånt som vi inte har en aning om. Det är skidor och segling och båtar och man besöker varandra. Mm.
0: Det är Titti Schultz som gästar studion. Alltså, hur annorlunda nu då tror du att kung Håkon kommer att bli jämfört med sin pappa?
1: Jag tror att han är mån om att det ska bli stabilt. Så att det kommer inte att märkas några stora skillnader. Han har fått jobba häcken av sig, ursäkta min franska, under en period när både Harald och Sonja, kungaparet då, fram tills idag, har varit åldrande och inte kunnat jobba som förr. Hans fru har inte kunnat jobba på grund av sin hälsa. Och sen så har de barn i 20-årsåldern som ska vara barn i 20-årsåldern och utbilda sig. Och en dotter som nu då är kronprinsessa, Ingrid Alexandra, som också ska fortsätta sin utbildning för att axla den rollen så småningom och vara välrustad för den. Det är ju den plan man lever efter om man är kunglig. Och sen får väl samhället säga vad de vill över tid, om det är så. Men monarkin är ändå stark i Norge. Så att så ser det ut, och jag tror inte att det kommer att bli några stora förändringar. Nu har han mycket annat framför sig. Han har tagit sitt kunganamn idag. Han har meddelat sitt valspråk, som ju blir samma valspråk, allt för Norge, som tre tidigare kungar också haft. Han är Håkon den 8:e nu, och han ska svära sin ed inför Stortinget. Det planeras en begravning, så att det är en otroligt stor ceremoniell apparat som drar igång nu. Så att vardag på jobbet, det kommer han inte ha på väldigt länge.
0: Ni hör henne som programledare för P4 Extra i vanliga fall på Sveriges Radio. Titti Schultz, alltså också en av rösterna i podden Monarkerna. Nytt avsnitt släppt idag alltså.
1: Ja, det kom ett nytt idag. Ja, väldigt snyggt. Uppdaterat och klart.
0: Vad väntar i helgen?
1: Jag ska faktiskt jobba. Jag sänder lördag söndag P4 Extra. Jag hoppas att jag får sällskap av många Gävleborgare.
0: Stort tack för att du kom till studion.
1: Tack, Peter.

0: Fanny Avon, tiden läker alla sår. Bob Marley med Thrilled Birds före det. Vi ska få lokala nyheter nu med Madeleine Linnestam. En man i Bollnäs som åtalas för flera brott.
1: Han ska bland annat ha tagit sig in i en kvinnas hem.
0: Klockan 3:30, dina lokala nyheter.
1: En man i 60-årsåldern åtalas för bland annat olaga hot och hemfridsbrott efter en händelse i en lägenhet i Bollnäs nu i maj. Enligt åtalet så ska mannen ha brutit upp en balkongdörr och tagit sig in i en kvinnas bostad. Och där ska han ha tagit tag i hennes huvud, hotat att skada eller till och med döda henne och höjt en kniv mot henne. Mannen, som även åtalas för skadegörelse och ringa narkotikabrott, förnekar brott. Restaurangen på äldreboendet Ängslunda i Arbro kommer att hålla stängt på helger. Det har kommunen bestämt. Men nu har de boende lämnat in en protestlista med 136 namnunderskrifter.
2: Ja, det blir mycket jobbigare för personalen och tråkigare för oss.
3: Det säger Rut Strömberg, en av de som protesterar. I våras slutade restaurangen på äldreboendet Karlslund i Bollnäs och Hällagården i Killafors att servera mat på helger och storhelger. Nu väntar samma sak för äldreboendet Ängslunda i Arbro. Eva Olsson säger att hon blev ledsen när hon fick veta det.
4: För just den här med restaurangen på helger, det är ju ett andningshål för oss. Så poar man på hela veckan och det är jätteskönt att gå ner och äta då. Och sitta tillsammans ett gäng. Och vi blir ju alltid sittande väldigt länge. Och pratar och skrattar.
3: Restaurangen har ett högt socialt värde. Till exempel motverkar den ensamhet, menar de boende. Socialdemokraten Fredrik Skoglund är ordförande för teknik- och fritidsnämnden i Bollnäs.
5: Vi har tagit med det i det stora hela. Men vi måste försöka få bromsa matkostnaden i Bollnäs kommun. Och det är det som har varit målet.
3: Nu återstår att se om protestlistan leder till en ändring.
5: Ja, det är klart att det finns en möjlighet. Men som sagt, alla partier har ju varit överens om det här, så då får väl alla partier vara överens om motsatsen då.
1: Det sa socialdemokraten Fredrik Skoglund och reporter här var Maria Törnsjö.
0: Madeleine Linnestam ger dig de lokala nyheterna. Ikväll får vi mulnande väder från sydväst och framåt småtimmarna i natt så blir det regn eller skurar. Imorgon mycket moln och tidvis regn som under hela dygnet kan ge större mängder. Och temperaturen går ner lite grann jämfört med idag, mellan 12 och 17 grader. Sydostlig vind med friska, till i kustlandet också hårda vindbyar. Det är det vi har att vänta oss rent vädermässigt. Är det någon ort, något samhälle, någon väderstation som kan ge oss en 20 grader idag? Vart har vi det som varmast klockan 3? Det är två stycken. Det är Delsbo och Gävle som liksom hänger krampaktigt by the skin of its teeth liksom fast i det där 20-gradersstrecket. Vi noterar klockan 15.00 19,5 grader både för Gävle och Delsbo. Precis, där får ni en liten applåd för denna fredag. Ska vara en liten fredagslåt kanske? Vilken rytm tänker ni på?

0: Ja, kanske något för lång 4:20 Rhythm of the Night med Corona. Och ja, var det lite av när Eurodiscot stod på högsta piedestalen. 93 är den härifrån i alla fall, med Corona alltså. Det är P4 Gävleborg som du lyssnar på. Vi ska få sport nu i 4 minuter och därefter går vårt program vidare. Det handlar om långväga bortamatcher när Radiosporten tar över med Linn Nensén.
1: Och först fotboll.
2: Kazakstan och Georgien. Det blir varken lätt eller billigt att följa Mjällbys matcher i Conference Leagues ligafas i höst.
3: Alltså Kazakstan, 10-20 pass kanske.
2: Säger Mjällbys supporterförening Sillastrybarnas ordförande David Berggren om hur många han tror kommer att se Mjällby borta mot Kajrat Almaty i Kazakstan på bortaplan. Han hoppas att fler följer med laget till Georgien och matchen mot Iberia Tbilisi och framförallt borta mot italienska Atalanta.
3: Atalanta blir ju magiskt, den var ju riktigt fin att få.
2: Mjällbys hemmamatcher mot Paphos från Cypern, Inter Eskalad från Andorra och Borats från Bosnien spelas på Olympia i Helsingborg. Något som David Berggren beklagar.
3: Jag har svårt att se att vi kommer trivas särskilt bra på Olympia egentligen. Sen är det väl det är ett bra alternativ och jag hoppas ändå att så många som möjligt slutar upp och tar sig dit.
1: Reporter här Andreas Mats. Rekordförsäljning från damallsvenskan i fotboll när Växjö släpper japanskan Suso Amano till Birmingham i den engelska högsta ligan. Klubbens största försäljning någonsin. Tabellnian Växjö som under sommaren också släppt lagets meste målgörare Maja Bodin som redan hunnit göra succé i serieledande Häcken. I appen Sveriges Radio minns radiosporten Sportkungen Harald den femte. Den norske kungen som vann 5 VM-medaljer i segling och deltog i 3 olympiska spel. Men vars sportintresse och betydelse beskrivs som mycket större än så. Och nu pausas norsk fotboll till följd av kung Haralds bortgång. De 4 högsta divisionerna skjuts

0: sådana här flashbacks från 89 såklart när man är i den här miljön. Jag sa det att, sen kan inte hålla på ett par veckor till för det har varit helt sjukt roligt.
1: Du säger att det ger lite vibbar av det som hände i Globen 89. Vad är det du tänker?
0: Nej, men framförallt matchen mot Kroatien när de vinner 3-2 och 23-21 i avgörande set. Det var ju lite vibbar från Rysslandsmatchen. Det hade ju också en viktig match för att komma två eller tre i gruppen.
1: Vad ser du framåt för det här svenska landslaget nu då?
0: Alltså det finns ju jättebra potential. Det som behöver förbättras är ju som alla tror jag ser, det är ju centerspelet. Vi måste få dit ett par centrar som håller lite högre klass. Alltså inte för att ta någonting från de som är på plan nu, men det krävs att man har ett bra centerspel för att liksom nå den yttersta världseliten, så är det bara.
2: Närmast åttondelsfinal mot Tjeckien på måndag kväll, reporter Patrik Ljunggren. Vanessa Kamga missar ju dessvärre helgens finkamp på grund av örninflammation, men i herrtävlingen i diskus har en annan EM-medaljör kastats in.
3: Viktor Pettersson, ja ni minns EM-medaljen i kula för bara ett par veckor sedan i Birmingham, kommer förutom sin ordinarie gren också tävla i diskus under finkampen.
4: Alltså det är faktiskt väldigt skönt nu för att vara med och liksom göra det lite mindre seriöst där. Får kul ändå mitt jobb liksom, och då, det måste jag sköta, men diskus kan jag lite... Go with the flow.
5: Hur kommer det gå för Sverige i finkampen? Vad tror du?
4: Det blir väl en vinst. Det är väl det enda.
2: Reporter här Pontus Lind, och Radiosporten sänder förstås från finkampen i helgens Sportextra i P4 och i appen Sveriges Radio.
6: Hej, ska vi checka in?
7: Gift vid första ögonkastet i SVT.
8: Just nu sett som en dröm.
7: Nu dubbelt så stort. So
9: dömer du mig redan?
7: Och alla par bor under samma tak.
10: Alltså, jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
11: Alltså jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
7: Gift vid första ögonkastet XL.
12: Alltså nu börjar ju den stora prövningen.
7: Nu på SVT Play.
13: Här är Petter Barling och P4 Gävleborgs eftermiddagsprogram. Klockan har sprungit förbi 4:20. Tänk någonting som är så litet. Som är så litet, alltså så litet som...

0: Bo Kaspers orkester har liksom, ja, det är många år sedan i och för sig som de gjorde någon slags 2.0-version av En sländas andetag. 2017 kom den. Den är ju annars betydligt äldre än så, den där låten. Du hör den i P4 Gävleborg, där vi nu ska prata om den kritik mot Region Gävleborgs avtal med SOS Alarm. För under dagen så har vi kunnat höra en del av den där kritiken. En del av den riktade sig också mot regiondirektör Göran Angergård. Och ja, Magnus Esser Bengtsson, du har mer koll på det där.
1: Ja, det har jag. Det handlar om den här kritiken mot regiondirektören. Det är att han är regiondirektör samtidigt som han sitter i styrelsen för just SOS Alarm. Jag pratade med honom tidigare idag på telefon om detta, och jag tänker att vi kan höra på vad Göran Angergård sa då.
2: SOS Alarm har fått väldigt skarp kritik, dels vad gäller deras kompetensnivå och att man flera gånger har skickat ut ambulanspersonal till farliga patienter utan varning. Hur ser du på den kritiken?
3: Det är ju så att vi tillsammans med SOS Alarm jobbar ju vi för att göra det här systemet så bra som möjligt. Och det är klart att det finns alltid åsikter om saker som kan göras bättre. Och det tittar vi ju på just nu då.
2: Men delar du bilden av att det har inte blivit så bra detta?
3: Ja, vi har synpunkter på vissa saker som man kan göra bättre, och det rör inte bara SOS Alarm, det är också relationen till exempel till polisen och sånt. Men det är ju det vi håller på att jobba med tillsammans med både SOS Alarm men också myndigheterna.
2: Mm. Flera regioner har lämnat SOS Alarm och har hand om larm och dirigering av larmen själva, inte Gävleborg. Du är ju inte bara regiondirektör, du är också ledamot i SOS Alarms styrelse personligen. Din plats i SOS Alarms styrelse, har det påverkat att ni fortfarande jobbar med SOS Alarm istället för att byta till någon egen?
3: För det första är det 4 regioner som har lämnat samarbetet med SOS Alarm då av 21. Mm. Nej, jag skulle vilja säga att det har inte påverkat mitt... Det är 2 olika roller. När jag sitter i SOS Alarms styrelse så handlar det om bolagets övergripande styrning och se till att det bolaget fungerar som aktiebolag på bästa sätt. Och skulle det vara någon jävsituation som uppstår där till exempel... Ja, då är, ja, där det gäller Region Gävleborg, att avtal och sånt, då är, deltar jag inte. Det har inte hänt än så länge. Mm.
2: Men du ser inte de dubbla stolarna som ett problem i att du dels har intresse i SOS Alarmen och också sitter i regionen?
3: Nej, det är 2 olika roller. Det ena är ju att jag ska se till att Region Gävleborg jobbar så bra som möjligt och se till att våra medarbetare har en säker arbetsmiljö, vilket vi håller på med och jobbar med dagligen för att se till att vår arbetsmiljö fungerar för alla våra medarbetare. SOS Alarm är jag utsedd av SKR för att delta och se till att det bolaget på övergripande styrningsnivå fungerar så bra som möjligt och kan leverera den här tjänsten till de övriga regionerna som inte har valt att lämna då.
2: Just det, men SOS Alarm har väl ett intresse att gå runt så att säga också?
3: Ja, det är ju ett aktiebolag som jobbar under de reglerna, så att det är klart att det finns sådana aspekter. Det är ju ett bolag som ägs till hälften av staten och till hälften av SKR.
2: Mm. Men återigen, den här kritiken mot SOS Alarm, det är något som du ser kan försvinna framåt och inte kommer vara ett problem?
3: Jag skulle vilja säga så här, att det är alltid, när man är 2 parter som jobbar tillsammans, så finns det alltid förbättringsåtgärder, och det är det vi jobbar med och har jobbat med. Så att man kan, sen har vi också utmaningar, det här med samverkan med myndigheter, för det finns lagar och sånt som begränsar oss. Men det jobbar vi också med nu för att försöka göra det bättre, och att våra ambulanspersonal när de rycker ut ska ha så mycket information som möjligt för att göra det på ett säkert sätt, vilket är vår absoluta målsättning, att det ska gå så. Och,
2: mm. Mm. Jag tolkar dig som att du inte har några planer på att lämna din plats i den här styrelsen i SOS Alarm.
3: Jag ser inte att det är nödvändigt, för att vi är flera som sitter på har också en roll i regionen, och vi är ju utsedda av SKR som har valt att ha den här bemanningen som ägare av SOS Alarm. Och jag vet ju när det till exempel skulle vara en jävlig situation, och det är ju omvänt när vi gör upphandling, vilket vi inte har gjort på länge nu då vad gäller SOS Alarm, så deltar ju inte jag i det då eftersom jag sitter i SOS Alarms styrelse, utan det får ju den verksamheten göra.
1: Flera anställda som jag har pratat med och även fackliga, så de säger att de har svårt att känna förtroende för dig och cheferna under dig i och med de här frågorna kring SOS Alarm. Men hur ser du på det? Vad säger du till dem som tvekar, så att säga?
3: Ja, det är ju synd, och jag hoppas verkligen inte att det är många, men det är klart att jag kan inte göra mer än att agera på ett sånt sätt som förhoppningsvis är förtroendeingivande och på olika sätt visa att det här är ingenting som jag tar lätt på, utan jag ser till att jag håller de här rollerna isär. Jag jobbar för att regionen ska utveckla och förbättra arbetsmiljön så att det blir så säkert som möjligt för våra medarbetare. Så inget av det sorgliga som hände knappt ett år sedan då, det vill ju ingen av oss vara med om igen. Och det är ju snart årsdagen när Helena tyvärr blev mördad i tjänsten.
0: Mm, då gäller det att börja jobba. Göran Angegård, regiondirektör i Gävleborg, intervjuas av Magnus S.R. Bengtsson.

0: Dolly Parton får hjälp av Kenny Rogers i låten Islands in the Stream. Före det så hörde vi Emma Svenssons, från Ljusdal förresten, hennes låt Home. Första timmen av P4 Gävleborgs eftermiddagsprogram är till ända. Vi avslutar med ekonyheter med Henrik Sell när klockan slår 4.
1: Idag åtalades lotsen och fartygets kapten efter den svåra båtolyckan utanför Tjörn i somras. En kvinna och ett barn omkom. I förhören beskriver pappan vad som hände när han upptäckte fartyget.
2: Mannen som körde fritidsbåten hörde ett motorljud bakom sig och när han vände sig om såg han fraktfartyget.
3: Klockan var 21.27 den 28 juli när det norska fraktfartyget Missje Verde kolliderade med en fritidsbåt i Hakefjorden. Mamman och dottern dog, pappan och sonen överlevde efter att ha räddats ur vattnet. Men på fraktfartyget märkte man ingenting. Det visar inspelningen från bryggan som nu blivit offentlig genom polisens förundersökning. Det var helt tyst på inspelningen. I förhör slår både lotsen och kaptenen fast att de inte såg olycksbåten.
2: Kaptenen och lotsen har nu mot sitt nekande åtalats för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Kollisionen inträffade strax innan 9:30 på kvällen och enligt åklagaren så rådde det fortfarande dagsljus och sikten trots korta regnskurar inte var beaktansvärt nedsatt.
1: Reporter Josip Kessic och Carl Martinsson, P4 Göteborg. I Norge kommer det finnas möjlighet för allmänheten att ta ett sista farväl av kung Harald. Fram till begravningen kommer hans kista stå öppen i slottskapellet i Oslo, meddelar norska hovet. Kung Harald blev 89 år. Den bosnienserbiska krigsförbrytaren Ratko Mladic kommer att ges en statsbegravning, meddelar Serbiens justitieminister. Mladic dömdes 2017 till livstidsfängelse av internationella krigsförbrytartribunalen för sin roll i Bosnienkriget och folkmordet i Srebrenica. Det var Ekot klockan 4. Jag heter Henrik Sell.
0: Så sant att du gör det, Henrik. Tack så mycket. Vi får mulnande väder ikväll. Det kommer att attackera oss från sydväst. Och framåt småtimmarna i natt så följer regn eller skurar. Imorgon då, ja, mycket moln, tidvis regn. Och summerar man det över hela dygnet kan det bli faktiskt ganska stora mängder nederbörd. Temperaturen kommer ligga mellan 12 och 17 grader. Så det blir några grader kallare, lite mera regn och dessutom friska till i kustlandet hårda vindbyar. Har vi haft sommaren sista dag? Det är lite så det känns, men det känns så jäkla deppigt att tänka så gör jag inte det. Och jag är glad för att senare under eftermiddagen, om, ja, vad blir det? Kanske en 10 minuter, så ska vi träffa mannen bakom det här.
4: Och när han har skjutit eld fram runt öronen, då är det viktigt att du hoppar under snabbt. För du vet att då kan du ta den där juvelen som du ska stoppa i käften på den där lilla grodan när du kommer på sista banan. För det vet jag att Lischen hade ju försökt på det där, men han misslyckades direkt. För jag vet en kod där man kan slå så man kan gå runt det där. Men då tar man en liten, ja, det är som en fjäril. Man åker in på en fjäril över själva, ja, vad ska jag säga, annexet. Det är som en värld det här.
0: Småstadslivs Christer Johansson på väg in i studion. Det blir något det. Här är Medina.

0: Medina Kesera i P4 Gävleborg, där Madeleine Lindestam har kommit in i studion för en nyhetsuppdatering, Madde. Det handlar om att en man i 20-årsåldern döms, och han döms efter en brutal misshandel.
1: Ja, den här mannen, han sparkade en annan man i huvudet utanför en livsmedelsbutik i Hemsta i Gävle. Det här hände i maj förra året. Och enligt åtalet så blev mannen först slagen så att han föll till marken och sparkad medan han låg ner och massa annat hemskt. Han bröt näsan och fick en synnedsättning. Gävle tingsrätt dömer nu man nummer ett för misshandel till skyddstillsyn och dryga 27 000 kronor i skadestånd. Det var hela den storyn.
0: Ja, verkligen. Och eftersom jag tycker sånt är obagligt så går jag vidare.
1: Gör det. Mm.
0: För imorgon blir det cruising i Gävle.
1: Det blir det. Mm. Mellan klockan 5 imorgon eftermiddag och midnatt så går cruisingen längs Nygatan och Stora Esplanadgatan mot nordosthållet. Gatuparkeringar på delar av Stora Esplanadgatan, de stängs av tillfälligt. Och bilister som inte ska delta i cruisingen, de ska inte åka i stan. Så att det är liksom väldigt enkelt. Ska du vara med i cruisingen, ja då går det bra med bil, annars inte. Även bussar som normalt kör på Nygatan, de leds om mellan de här tidslagen. Mellan klockan 15 och 04
0: just
1: på natten. Mm. 400 ekipage väntas om vädret blir fint. Det säger Alexandra Gulaker som är arrangör av detta.
0: Ja, och det blir en belägring av stan helt enkelt, ja. Om man vill vara elak. Men det får vara det var. Jag skulle bara säga att det ser ju inte ut att bli superbra väder.
1: Tyvärr ska det ju bli regn.
0: Ja, och lite sån där hård blåst också.
1: Men man sitter ju ändå i en bil.
0: Som de flesta har tak, men inte alla.
1: Inte alla, nej.
0: Nej, exakt.
1: Så, ja.
0: Man får tänka efter lite, helt enkelt.
1: Med taket.
0: Mm. Och så är den Färnebo Fjärden Bild som är finalist i fototävling. Mm. Det var spännande.
1: Visst var det en svår mening att säga.
0: Ja, du borde nästan varnat mig.
1: Jag gjorde inte det.
0: Nej.
1: Nej, men det är en bild från Färnebo Fjärdens nationalpark som har tagit sig vidare till den internationella finalen i fototävlingen Wiki Loves Earth. Och bilden, den heter En lugn morgon i Färnebo Fjärden, och den är tagen av fotografen Katarina Bajdusha. Hoppas jag fick till uttalet. Och den kom på 9:e plats i den svenska tävlingen. Och av de som liksom går vidare från Sverige, då är det 15 svenska bilder, varav då det här var plats nummer 9. Och sen blir final, och där tävlar 60 länder.
0: Wow.
1: Om den finaste bilden.
0: Härligt.
1: Eller hur?
0: Färnebo Fjärden Bild. Finalist i fototävling.
1: Mm.
0: Ja, det var mycket F och grejer där.
1: Det var det.
0: Men snyggt. Men det är alltså inte avgjort än.
1: Nej, jag kan också beskriva hur bilden ser ut. Det är inte bra radio.
0: Nej, ja, om du beskriver den vackert. Det är upp, nu får vi höra här.
1: Alltså det är, tänk väldigt tidig morgon. Lite dimkänsla. Väldigt mycket så här lila och blå toner. Och så ser man vatten och någon trästam som liksom hänger över vattnet. Och så är det någon liten ö där ute. Så fint.
0: Wow.
1: Mm.
0: Var det passande musik eller inte passande
1: musik?

0: Ja, man ser dem framför sig, karaktärerna i Lejonkungen, Circle of Life, Elton John i P4 i Gävleborg. P4 i Gävleborg. Kampen om Mellangården spelades i somras i Österbybruk. Nu sätts showen också upp i Härnösand som vinterspel. Dessutom långfilm med premiär i oktober. Det händer mycket för småstadsliv just nu. Och det är ju med varm hand som vi välkomnar Christer Johansson till studion.
1: Tack så mycket.
0: Hur är det med dig?
1: Jo, men det är bra. Ja. Jag har precis hämtat mig från de här trapporna här. Jag skulle ha tagit hissen, men ja, det var många trappor.
0: Jag skrev ju det.
1: Ja, jag vet.
0: Ta hissen.
1: Och sen är det första gången jag är med i radion så här sent. Det brukar alltid vara vid lunch och sådär. Så okay. Att jag har ju suttit ute vid torg här nu och tagit mig en liten öl där.
0: Ja, okay.
1: Så det var trevligt att få röra på sig lite grann.
0: Gävlebo numera. Mm. Hur kommer det sig?
1: Det är ju så att jag har ju hittat kärleken här i Gävle.
0: Jaha, du också.
1: Ja, alltså.
0: Nu pratar vi om dig.
1: Ja, okej. Visst är det, hon har ju varit med i, hon är med i våran live-föreställning i sommar här. Och hon har varit med i 7-8 år, tror jag. Mm. Och i långfilmen, Jonna Ekström. Så, och det som är så fint, jag håller ju på läxan.
0: Nu går ut härifrån.
1: Håller du på Brynäs?
0: Nej, det gör jag väl inte. Jag är från Linköping från början. Det enda positiva med Linköping är att man kan vara helt neutral i alla sporter. Okay. Vi var skitdåliga på alla sporter när jag växte upp. Förutom squash, det var vi bra i. Det bryr sig ingen jävel om squash. Nej. Ja, du håller på läxan.
1: Ja, och så hälsar jag på Jonas pappa, det blir min svärfar. Och han hade lite otur att träffa den största läxingen. Va? Som så är son, och han har ju precis alla Brynäs merch, det är strumpor, det är tandborstar, det är tofflor, allt! Men, Jonna, vet du vilket lag hon håller på?
0: Jonna känner jag, henne kan man hålla i när det blåser. Hon håller på Brynäs.
1: Hon håller på Leksand. Va? En jävla tjej?
0: Ja, oj. Otroligt. Ja. Du hittar den enda.
1: Så det är därför, nej det är det inte, förlåt, jag försökte vara rolig. Men precis, det är Jonna Ekströms fel att jag bor i Gävle.
0: Ja, okej.
1: Okay. Men det är fint i Gävle.
0: Ja, visst är det.
1: Många vattenhål.
0: Ja, precis. Ja. Och en bra sommar fick ni väl med sommarspelen. Ja, nu sätter ni upp den i vinter här också.
1: Ja, det är lite... När jag blundar och lyssnar, då hör jag... Du kommenterar sport, va, också? Lite
0: ja, så
1: ja, ja. Jag känner ju det. Och det här är ju sommarspel och vinterspel.
0: Just det, ja.
1: Så att vi måste ju ha ett OS, sommar-OS och ett vinter-OS i humor.
0: Ja.
1: Så vi tänkte lägga oss till Sund, för de har ju sökt länge. Ja. Nej,
0: just det.
1: Men Härnösands arena får det. Ja. Så det blir samma föreställning som har varit i Österbybruk där nere i Uppland, och som vi tar med oss upp till Västernorrland.
0: Kampen om Mellangården går till Härnösand.
1: Härnösand,
0: ja, just det. Ja,
1: jag får förstår. Vinterspelen i år. Grattis, Härnösand!
0: Du, hur det här blir en svår fråga, men hur ser det ut i ditt huvud?
1: Oj.
0: Egentligen. Ja. Är det en jäkla oordning där? Ja, det... Eller är det strukturerat? Eller är det bara...
1: ja.
0: Hur ser det ut?
1: Jag vill ha väldigt mycket ordning framför mig. Jag rättar till vattenglaset här. Mm. Och lurarna som jag har med mig privat. Inte på mig nu, men de jag hade när jag satt på utserveringen. De ska ligga där till höger. Det ska vara ordning framför mig. Men i huvudet är det ju totalt kaos. Och det kommer ju hela tiden manus och karaktärer som knackar på dörren där.
0: Ja.
1: Jag har Kalle och chokladfabriken, Humpalumpierna som springer runt.
0: Ja, just det. Ja.
1: Det är de som förser mig hela tiden med nya idéer. Men stopp, lugn. Jag vill vänta nu. Så att,
0: en i taget.
1: Ja, så det är många post-it-lappar hemma och kladd som jag har skrivit. Jag förstår ingenting dagen efter. Det där är en klassiker. Men ja, det snurrar hela tiden. Ja.
0: Ja. Och är det många då? För vi har lärt känna många av dina karaktärer som har varit både på scen och på duken och på klipp och sådär. Men är det många karaktärer också som inte liksom makes the cut, så att säga? Som du tänker, nej, inte bra nog än. Eller något sånt.
1: Jag brukar testa nya karaktärer på familjen och släktingar och kompisar. Så att jag brukar testa lite grann där. Och, ja, det finns några som står och knackar på dörren.
0: Ja.
1: Det gör det. Och vissa har fått chansen. Och det har gått väldigt bra. Och vissa har bara, det där vart inte så bra. Jag hör av mig nu.
0: Ja, ring inte mig. Ja, precis, nej.
1: Så att det, ja, men jag har några. Och de här karaktärerna, det är ju, de har inte jag snickrat ihop helt själv. De finns ju på riktigt hemma i byn i Alfta.
0: Ja, just det.
1: Jag vill inte namnge dem här. Nej. Men vissa har bara tagit rakt av. Och de vet ju inte om det själv. Att de är så där roliga.
0: Nej.
1: Det är ju det bästa. De finns ju. Jag skulle kunna... Ja, men alltså, blir jag sjuk en kväll, då bara lyfta in dem. Och var det själv bara.
0: Ja, just det.
1: Så blir det småsigt.
0: En coffee table book med de verkliga karaktärerna, så att säga.
1: Ja. Det får vi göra allt över.
0: Men har du, jag såg nu på Instagram att du har redan börjat att fundera lite också på sommaren 2027 års sommarspel. Mm. Hur går tankarna kring det?
1: Ja, det stod ju stilla väldigt länge. Och det är det som är så hemskt. Man vill ju bara skriva direkt så att man får mycket tid att dreja fram det här. Men det kom ingenting. Men sen så var jag hemma i byn och gick in på Hotel Gästis där. Och då såg jag trappen där. Och jag såg John Cleese springa runt hysteriskt. Och Manuel såg jag också. Ja. Det var kocken, eller servitören, va?
0: Ja, just det. Ja. Från Barcelona.
1: Barcelona. Si. Ja. Så att, ja, det där är en bra grund.
0: Ja.
1: Och sen så får de lämna Fawlty Towers och så fyller jag på med mina karaktärer. I deras sysslor. Så att, ja, grunden är nu Fawlty Towers åt det hållet. Jag låter mig inspireras av dem. Jag ska inte sno någonting, såklart. Jag har inte sett jättemycket av det heller. Jag tyckte John Cleese var bäst.
0: Ja.
1: Så att jag vill ha Ingmar Andersson. Min hysteriska karaktär, lite som John Cleese-rollen där. Han har vunnit på trav, så han har köpt ett hotell nere i Uppland.
0: Ja.
1: Av en norrman som heter Jerker Skanke.
0: Ja.
1: Och han hade det här som ett pulhus där.
0: Aha, ja. Okay. Ett pulhus där man tror?
1: Ja, faktiskt.
0: Ja, okay.
1: Lite grann, eller det är. Ja. Det är ett litet spa-behandling, det är massage, det är inte riktigt. Men ingen man har googlat dåligt.
0: Okej, okay, ja. Jag förstår. Ja.
1: Så att gamla och nya gäster kommer till hans nyinköpta hotell 2027.
0: Wow.
1: Ja.
0: Vi pratar med Christer Johansson från Småstadsliv, och det gör vi ännu mer om bara en kort stund när vi har skrålat tillsammans i I'm Gonna Be 500 Miles.

0: Proclaimers, I'm gonna be 500 miles i P4 Gävleborg där vi ska få lokala nyheter klockan 16:30. Men just nu pratar vi med Christer Johansson från Småstadsliv som är med oss här i studion. Och mellan sommarspel och vinterspel så lanseras också långfilmen Mellan himlen och Körtburkar. Heter den. Sa jag rätt nu, Christer?
1: Ja, himmel, inte himlen.
0: Nej, just det. Himmel och Körtburkar.
1: Ja.
0: Och Körtburk, det är motsatsen till en långburk, det är alltså.
1: Ja, det är en 33.
0: Ja. En 33, ja, precis. Varför var det en bra idé då med långfilm?
1: Småstadsliv, vi började ju med att göra långfilmer. Vi började i helt fel ordning. Egentligen ska man väl börja och ställa sig på scen, kanske.
0: Ja, just det.
1: Vi,
0: ja.
1: Ville ju inte vi, för vi hade ju scenskräck och då har jag lite grann fortfarande. Så vi började göra långfilmer där hemma i Hälsingland som vi gav ut på DVD.
0: Mm.
1: Ja, det får du förklara.
0: Ja.
1: För ungdomarna där. Ni får googla vad DVD är.
0: Ja, precis. Så får vi göra.
1: Som en CD-skiva. Ja, vad är en CD-skiva?
0: Ja, jag tänkte det var min förklaring faktiskt.
1: Ja. Så att, jag tror vi har gjort en 6-7 DVD-filmer, långfilmer då, hemmagjorda, som har hamnat på YouTube. Scener från det har jag hamnat på YouTube och det var där det tog fart. Men nu har vi gjort en riktig långfilm.
0: Det här är en riktig långfilm.
1: Ja, nu. Ja. Ja, för den här utrustningen är jättedyr. Vi var nere och hämtade, vi hyrde en lastbil och så åkte vi ner till Stockholm och hämtade den här kamerautrustningen. Vi hade 3 månader på oss att göra den här långfilmen. Göta kanal 18 hade haft den före oss. Eller var det 17, jag vet inte.
0: Nej.
1: Så det är ju riktiga grejer.
0: Ja.
1: Oh, och perfekt ljud. Och i Kilafors sitter ju en Hollywood-klippare.
0: Just det.
1: Han har hjälpt oss. Och så, men karaktärerna är ju detsamma. Mina lösmustascher för 11 kronor, de är ju fortfarande... Det är, karaktärerna och humorn är exakt detsamma. Vi har planterat det här lite oborstade småstads liv i den absolut bästa kamerautrustningen som finns just nu på marknaden.
0: Ska höra lite hur det låter.
2: Jag tycker vi spränger.
3: Vadå spränga?
4: Ja, men arslet såklart!
5: Jag är så himla orolig.
4: Vad orolig?
6: Vad skulle de kunna hitta på?
7: En rolig svensexa, eller har du nykter ikväll?
5: Men alltså, vart var ni igår?
8: Och han försvann på en svensexa igår.
7: Ja, precis.
5: Alltså, du vet inte vart Ingmar är just nu, eller? Han kommer, ta det lugnt.
7: Du kommer hjälpa mig.
5: Stanna!
4: Spring för...
5: Vad fan har du gjort?
9: Vänt var det här?
4: Nej!
5: Du är inte lite för gammal för att köra epa-traktor, eller?
10: Vet du fort när jävla epan går, eller?
0: Ja. Det låter helt hysteriskt.
1: Det är helt hysteriskt. Det är helt, ja, verkligen. Det var en bra titel på trailern där. Helt hysteriskt. Ja.
0: Hur är du som filmskapare då?
1: Alltså, jag är en gammal hockeyspelare. Och det är jobbigt att både spelande tränare, att vara både på plan framför kameran och bakom och styra och hjälpa andra och forma det här. Så det var tufft. Men jag tror... Och sen är det väldigt mycket improvisation med småstadsliv. Det fanns ett manus såklart. Det finns det ju jämt, men det är sällan vi följer det. Men de andra hade ju repliker, men jag skrev det här på väldigt kort tid, den här långfilmen. Så jag hann inte skriva repliker åt mig själv så mycket. Så att jag har fått improvisera igen, som jag alltid har gjort. Och det blir som bäst så också, när det blir lite på uppstuds. Som filmskapare, ja, ingen aning. Jag tror någon annan får svara på det.
0: Ja, så är det kanske.
1: Ja.
0: Det här är Christer Johansson från Småstadsliv alltså. Mellan himlen och Körtburkar.
1: Himmel.
0: Jag har skrivit himmel. Himmel och Körtburkar.
1: Men varför säger du himlen?
0: Ja, jag vet inte varför det blir fel. Mellan himmel och Körtburkar, 16 oktober, premiär.
1: Ja.
0: Wow. Vi pratar mer med Christer om en kort stund. Vi ska ha nyheter här också i P4 Gävleborg. Men a bar song före det. Det här är Shabuzi i P4 Gävleborg.

0: Tjabusi i P4, vi ska få lokala nyheter nu. Den här veckan har vi på P4 gjort en stor granskning om ambulansen och tiden efter ambulansmordet.
1: Region Gävleborgs avtal med SOS Alarm får skarp kritik av både anställda och fackliga representanter. Det efter mordet på en ambulanssjukvårdare i Harmånge för snart ett år sedan. Fyra regioner har avbrutit samarbetet med SOS Alarm, men det är inte aktuellt i Gävleborg. Det säger nu regiondirektör Göran Angegård.
2: Tillsammans jobbar ju vi för att göra det här systemet så bra som möjligt. Och det är klart att det finns alltid åsikter om saker som kan göras bättre.
3: Kritiken mot SOS Alarm gäller bland annat det faktum att mannen som mördade ambulanssjukvårdaren i Harmånger förra året sa i sitt larmsamtal till SOS att han bara några dagar tidigare hade varit hotfull mot ambulanssjukvårdare. Ändå fick inte de som larmades ut reda på det.
2: Ja, vi har synpunkter på vissa saker som man kan göra bättre, och det rör inte bara SOS Alarm, det är också relationen till exempel till polisen och sånt. Och det tittar vi ju på just nu då.
3: Även regiondirektören själv får kritik eftersom han sitter i SOS Alarms styrelse och alltså sitter på dubbla stolar. Men det påverkar inte regionens beslut att fortsätta med SOS, menar han.
2: Nej, jag skulle vilja säga att det har inte påverkat mitt... Det är två olika roller. När jag sitter i SOS Alarms styrelse så handlar det om bolagets övergripande styrning och se till att det bolaget fungerar som aktiebolag på bästa sätt. Skulle det vara någon jävsituation som uppstår där det gäller Region Gävleborg, att avtal och sånt, då deltar jag inte.
1: Och reporter här var Thomas Forsman. Norges kung Harald den femte är död, 89 år gammal. Och Lill Rosin från Järvsö, hon har bott i Norge i 19 år. I morse så satt hon i bilen med sin dotter när dödsbudet kom på radion.
4: Ja, men vi börjar faktiskt gråta, båda två. Vi tycker det är otroligt sorgligt. Han är ju var en otroligt populär och omtyckt kung. Man känner att det är lite lågmält, det är klart. Det blir en form av landsorg.
1: Kung Harald kallades folkets kung, och Lille tycker att det stämmer bra.
4: Han har ju varit väldigt folklig, otroligt folkkär. Alltid varit liksom, oftast mött upp i stövlar och jacka och varit en av vanliga folket. Då.
1: Lill är övertygad om att kronprins Håkon kommer att ta över tronen med trygg hand.
4: Jag tror han kommer kosta stadigt med båda fötterna på jorden.
1: Ja, och för 52 året i rad så bjuder Gävleborgs taxklubb in till taxutställning i Valbo. 80 hundar är anmälda till söndagens utställning, och taxklubbens ordförande Ulrika Johansson, hon har fullt upp med förberedelser.
5: Det ska sättas upp tält, det ska göras i ordning en ring, det ska fixas och donas med det mesta.
6: Den här tävlingen nu då, hur kommer det gå till?
5: Vi kommer att vara på dansbanan på Åbygård. Ett bra, jämnt underlag för små, korta ben. Man går in i ringen och så får man lyfta upp hunden på ett bord. Domaren känner igenom hunden och tittar på tänder och ögon och känner och klämmer lite här och där. Sen får man lyfta ner hunden och sen går man i en ring där domaren tittar på rörelserna.
6: Hur länge är det då som man kan hålla på och ställa ut hunden? Finns det någon begränsning uppåt i ålder?
5: Nej, det gör det inte. Du kan börja när de är 4 månader och sen kan du hålla på så länge de är pigg och fräsch och orkar. Så har man en hund som är 13-14 år och ser ung och fräsch ut, så passa på att anmäl till en veteran. För det finns inget roligare än välbevarade gamla hundar som visar upp sig.
1: Nej, det gör väl inte det. Och reporter där var Lotta Persson. Cruisingen i Gävle i helgen, den kan övervakas med drönare, det meddelar polisen. Bevakningen kan göras imorgon lördag mellan klockan 11 på förmiddagen och 9 på kvällen enligt beslut. Och bevakningen den görs för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet, det enligt polisen.
0: Vi får ikväll mulnande väder från sydväst och framåt småtimmarna i natt regn eller skurar. I mycket moln imorgon också och tidvis regn, och under hela dygnet så kan det ge ganska stora mängder. Temperaturen mellan 12 och 17 grader och så friska och till kustlandet hårda vindbyar. Är kanalen där Alexander Weimar också har koll på trafiken.
7: Och det gäller E4 mellan Gävle och Söderhamn, och så strax innan Axmartavlan och så riktning mot Söderhamn då. Där är det en stillastående personbil som står lite dumt till höger där, så det är trångt att komma förbi. Tipsar du på 020 999 444.

0: Den vann Melodifestivalen 1989, kom sen fyra i Eurovision. Tommy Nilssons låt En dag. Du hör den i P4 Gävleborg där vi har Christer Johansson från Småstadsliv här i studion. Och jag tänkte vi ska ta en liten trip down memory lane och höra när Stonk Tommy spelar tv-spel. Så här lät det.
1: För svärdet la jag hydda. Och jag tänkte det jag först. Vad fan ska inte jag med mig svärdet om jag sista gubben. För jag tänkte jag har inte någon trollspö kvar. Men har jag trollspö så kommer jag fram till trollkarn. Så säger han, hör du, jag pratar med engelska. Vi har det trollspö. Trollspös. Och då säger jag, jag har inte jag med mig det. Då fick jag gå tillbaka till byn där vi började. Och då tog jag på noll igen. Det tycker jag är dåligt. Riktigt dåligt. För jag menar. Och har jag fått tag i det trollspö. Då har inte jag behövt gå tillbaka till byn.
0: Nej.
1: Hur fan ska jag kunna veta det, sa jag till trollkarlen. Jag sa ju inte, men jag skrev det, du går och chatta.
0: Ja, det går att chatta. Ja, Christer, vad känner du, vad tänker du när du hör det här?
2: Jag tänker på vad jag tänkte.
0: Ja, ja.
2: Vet du vilket spel jag tänkte på? Det var ett plattformsspel.
0: Nej.
2: Zelda.
0: Aha, okej. Okay. Ja.
2: Mm. Du vet det spelet.
0: Ja,
2: man
0: visst,
2: springer
0: ja.
2: Runt med ett svärd.
0: Ja, precis.
2: Jag bytte ut ett spett.
0: Ja.
2: Man skulle samla hjärtan och leta nycklar. Och det var det jag hade i huvudet.
0: Ja,
2: och det här är one shot, one take, total improvisation. Jag visste inte alls vad jag skulle säga.
0: Men, helt otroligt.
2: Och sen när scenen var slut och vår filmare Peter Rox Eriksson knäppte av och han bara, alltså, vad hände där? Och jag vet inte, jag alltså, bara ruskar på huvud jag också. Jag hamnade i någon trans.
0: Ja.
2: Jag blev bottna i den där mekaniken, i karaktären. Det är en häftig känsla.
0: Ja, det kan jag tänka mig.
2: Ja. Och det bara fortsatte ju. Vi visste inte hur långt det där, jag vet inte ens hur långt den är. 4, 5 minuter, 6 kanske.
0: Ja, säkert
2: ja. Ja. Och det där är ju bara i, och käften går i ett.
0: Ja.
2: Och jag hade ingen aning om vad jag skulle säga.
0: Nej.
2: Men det vart bra.
0: Ja, det blev otroligt. Mm. Alltså, och det är så många punkter som jag tror att så många så känner igen sig i det här med. Jag har klarat första banan och diamanten man ska stoppa i munnen på grodan och ingen liv kvar och bara två hjärtan kvar och ingen vapen, jag får gå omkring med spett och så vidare.
2: Och passionen. Han är ju så inne, men gå ut i verkstaden och laga bilar.
0: Ja.
2: Du ska inte sitta där och spela.
0: Inget vanligt plattformsspel som det var hela tiden förut som jag spelade när jag jobbade.
2: Nej, precis. Du kan ju mer än mig. Då.
0: Ja, kan ruta till. Ja. Ja, den spänner över generationer. Alltså. Verkligen imponerad. Ja, hörru du. Jag tänkte vi skulle spela det här gamla spelet med dig. Det som heter Winner Stays On.
2: Jag tror det ska komma ett plattformsspel här nu.
0: Ja, vi sätter dig och får spela på det. Så bandar vi det.
2: The winner takes it all. Eller vad
0: winner stays on.
2: Stays on.
0: Det är så här, jag säger två sketcher, eller två komiker, eller två olika roliga enheter.
2: Ja.
0: Och så får du välja en.
2: En.
0: Och den går vidare till nästa. Så
2: måste jag motivera, eller är det snabbt här?
0: Nej, det är max liksom, egentligen ja eller nej. Och så här, är något superspeciellt så får du motivera.
2: Ja. Okej. Ja, men jag är redo.
0: Då kör vi. Killinggänget eller Grotesco?
2: Killinggänget utan tvekan.
0: Killinggänget eller Johan Glans?
2: Åh, vad svårt! Jag älskar ju Glans.
0: Redan?
2: Han är fin, men Killinggänget, alltså det är ett slutspelslag. De måste gå vidare.
0: Killinggänget.

0: Killinggänget eller Stefan och Christer?
1: Killinggänget.
0: Killinggänget eller 10 000 tyska bögar?
1: Vad ska jag göra med dem?
0: Den gamla Hassan-sketchen.
1: Ah, ja. Jag älskar Hassan också. Det är radiohumor som vi pratade om när vi inte var i sändning. Ja, precis. Är ju svårt. Ja. De var jätteduktiga. Mm. Men nej, Killinggänget alltså.
0: Killinggänget eller Galenskaparna och After Shave?
1: Oh, nu börjar det bli semifinaler.
0: Slutspel. Ja,
1: nu är det slutspelshumor och hockey. Oj, oj, oj, jag älskar Galenskaparna. Men det som går minus med dem, det är när de börjar sjunga. Mm. Då spolar jag. Mm. Alltså på VHS-kassetten.
0: Ja, precis. Det får också förklara vad det är.
1: Hade de inte bara sysslat med humor och inte hålla på med massa sånger? Det tyckte inte jag var roligt. Kanske för att jag inte kan sjunga själv. Men Killinggänget vinner på övertid där.
0: Killinggänget eller Helt apropå?
1: Åh, oh, de tyckte jag faktiskt var roligt. Ja. Men politik och humor, ja, vi är så dåliga på. Vi är, nej, humor i första rum. Och visst var det ganska mycket politik där, va?
0: Ja, absolut.
1: Ja, ja, men Killinggänget alltså. Ja.
0: Killinggänget eller Ricky Gervais?
1: Han är fin.
0: Han är fin.
1: Speciellt när han roastar hela Hollywood-eliten.
0: Ja, oh, gud ja.
1: Alltså, det kan jag se.
0: I'm not doing this next year anyway.
1: Alltså, han står där med en bärs alltså, en ljuslager. Han står faktiskt med en berkaverka där. Ja. Förlåt. Pip, reklam. Nej, alltså, nu är det Stanley Cup-slutspel.
0: Ja, ja.
1: Mm. Ricky Gervais. Nej, men alltså, Killinggänget. Det är min uppväxt. Jag är så inspirerad av dem.
0: Killinggänget eller Fawlty Towers?
1: Killinggänget.
0: Killinggänget eller Stonk Tommy spelar tv-spel?
1: Stonk Tommy spelar tv-spel, såklart!
0: Såklart, Christer Johansson från Småstadsliv. Mellan himmel och kökburkar. 16 oktober har en premiär. Och vi har nyss utsett Stonk Tommy spelar tv-spel. Slog Killinggänget i finalen.
1: Yes, grattis.
0: Christer, stort tack för att du kom.
1: Tack så mycket för att jag fick komma.

0: Christer Johansson från Småstadsliv har lämnat studion. Och Benjamin Ingrosso börjar tonas ut, för nu ska vi få ekonyheter när klockan slår 16:45 här i P4 Gävleborg.
1: Norges kung Harald har gått ur tiden. Hör reaktionerna och om Norges nya kung Håkon den åttonde. Idag kom åtalet efter dödsolyckan vid Körn. Ingen på fartyget märkte båten de körde på. Och i Nepal som minskar hoppet om att hitta fler överlevande i lermassorna. Här är Ekot 16:45 i studion Matilda Durehed. Och vi började i Oslo där beskedet om kung Haralds död kom i morse. Reporter på plats är Carina Holmberg. Carina, hur är det i Oslo just nu?
2: Ja, men det är en ödesmättad känsla. Det är ett

0: Tydligt att det skrivs historia i Norge idag och folk fortsätter att strömma till slottsplatsen, den stora öppna platsen framför slottet här i centrala Oslo. Och det är ett hav av blommor som växer fram och byggs på oupphörligen med ljus, kort och hälsningar till den bortgångne och väldigt populära kung Harald.
1: Vad säger folk som du har pratat med?
0: Ja, folk är väldigt märkbart berörda och beskriver också hur de känner sig direkt berörda. Samma känsla som om det vore en nära anhörig som har gått bort. Och det är väldigt starka känslor. Jag ser människor som kommer som är rödgråtna, där rösten spricker av gråt när man talar med dem. Vi kan väl höra några röster som jag har pratat med tidigare idag.
2: Nej, vi bara meldte hverandre i sted og kjente at vi måtte dra og legge ned blomster til kongen. Så ja.
3: Han har alltid brydd seg om oss, så da må vi bry oss om han.
2: Ja. Men har jo sett han mange ganger, og det der måten han har stått i sorg med oss når det har vært grusomme ting, terror 22. juli, samlet landet, og også det er jo bare noen uker siden vi sto her og tok imot landslaget etter VM, og da er han der inne og hilser på de, og er så, det er et eller annet sånn, han rører oss og knytter oss sammen, så det er skikkelig trist. Og vi er veldig glad i han. Og han føles, nå er det mange år siden jeg mistet mine egne bestefedre, men han er bestefar.
3: Bestefar for hele Norge.
2: Ja.
1: Og Carina, hvilken betydelse hadde kung Harald?
0: Ja, vi fick ju det beskrivet lite grann här. Det här uttrycket, han var hela landets bäste far, farfar eller morfar, det återkommer hela tiden. Kung Harald var djupt förankrad i den norska folksjälen, i folks hjärtan. Han beskrivs som en förebild, en enande person som funnits för människor i hela nationen, som funnits för alla och verkligen också levt för sitt valspråk, allt för Norge.
1: Tack så mycket, Carina Holmberg. Och här i studion har vi med oss Beatrice Jansson, utrikesreporter här på Ekot och tidigare Norge-korrespondent. Vad händer nu?
4: Ja, den nya kungen har tagit titeln Håkon den åttonde. Han har tillsammans med sin dotter som fått titeln kronprinsessan Ingrid Alexandra mött norska regeringen på slottet idag. Det är ju en väldigt stark stund och svår för honom, men han såg väldigt samlad ut när han hälsade på alla svartklädda regeringsmedlemmarna. Norska regeringen har ju utlyst en period av landsorg. Det är byggnader som flaggar på halv stång, kondoleansprotokoll där människor kan skriva hälsningar på många platser och kyrkor utomlands också. Den avlidne kung Harald kommer ju att föras från Rikshospitalet genom Oslo till slottet ikväll. Kungafamiljens medlemmar kommer att finnas där, så det blir ju en historisk och stark ceremoni och den nya kungen ska avlägga sin ed inför Stortinget på tisdag. Mm.
1: Och under dagen så har lovorden om kung Harald varit många, om hur folkkär han var. Och nu ska kung Håkon axla sin pappas mantel.
4: Ja, han har ju skolats in mycket av sin pappa. Det har varit ett starkt team. Han har gått in som regent en hel del och förberett sig hela livet på det här. Han är också mycket populär, det har opinionsundersökningar visat gång på gång. Han är en ödmjuk person trots en upphöjd roll, lite lågmäld och återhållsam precis som pappan. Men som också kan visa sårbarhet. Han har ju under det här senaste året i turbulensen kring kungahuset pratat öppet om den här svåra situationen i familjen med bonusbarnet, rättegång och hustrun Mette Marits svåra sjukdom med lungtransplantation. Och hon är ju nu i en period av rehabilitering trots att hon blir drottning här, så att vi kommer säkert se också att kronprinsessan Ingrid Alexandra träder in allt mer. Hon har ju flyttat hem från Australien för att hjälpa till mer också.
1: Tack så mycket, Beatrice Jansson. Och med det så vänder vi blicken mot en annan kontinent. I störtfloden från Himalaya och de väldiga översvämningarna som drabbat Nepal så har hela byar raderats ut och familjer trasat sönder. 29-åriga Sangita Tamang har förlorat flera anhöriga och hennes treåriga dotter slets iväg av vattenmassorna.
5: I en enkel säng på ett sjukhus i Nepals huvudstad Kathmandu ligger Sangeeta Tamang med ett bandage över hakan och sår i pannan. När den väldiga flodvågen drog in över Sangeeta Tamangs by i norra Nepal, nära gränsen till Tibet, slets både hon och den treåriga dottern med. Men Sangeeta Tamang lyckades inte hålla fast barnet i de kraftfulla, mörka vattenmassorna. Floden tog henne, säger Sangeeta Tamang. Hennes svägerska försökte samtidigt hålla fast sin treåriga son. Inte heller hon lyckades. Nu har Sangeeta Tamang förlorat stora delar av sin familj, sitt hem och hela sin by. Efter att ha legat skadad ett dygn evakuerades hon med helikopter hit till Kathmandu för att få vård. Sangeeta Tamang är långt ifrån ensam. Kathmandu fylls nu av tusentals evakuerade människor som är skadade eller chockade. De letar efter familjemedlemmar som är försvunna sedan den våldsamma störtfloden drog ner genom en dalgång här i Nepal i onsdags. Kring 500 människor har hittills hittats döda, men många är nu saknade och sannolikheten att man ska finna någon som överlevt i lermassorna som störtfloden lämnat efter sig krymper för varje timme som går. Sangeeta Tamang säger att hon vet att hennes treåring inte kommer att komma tillbaka. Ett buddhistiskt kloster en bit bort fungerar nu som evakueringscenter och flera hundra har redan samlats här, de allra flesta nu helt utan hem eller tillhörigheter.
6: Jag tror du är strong. Yesterday all night we are in hospital.
5: Bojong Tamang kommer från en av byarna i regionen Rasoa uppe vid gränsen till Tibet som drabbats allra värst. Han letar efter 14 familjemedlemmar men säger att han måste ändå försöka vara stark. Moa Kärnstrand, Kathmandu.
1: I Kongo-Kinshasa så har det pågående Ebola-utbrottet spridit sig till två nya områden. De nya zonerna ligger i provinsen Norra Kivu där dödligheten är mycket högre än genomsnittet, bland annat på grund av försenade insatser. Jämfört med det hittills största Ebola-utbrottet i Västafrika 2014-2016 så sprids den fruktade sjukdomen nu tre gånger snabbare. Och viruset har hittills krävt nära 2800 människors liv. Tillbaka till Sverige. Om båtolyckan utanför Tjörn i somras då en kvinna och ett barn omkom. Idag så åtalades lotsen och kaptenen på fartyget som krockade med båten de omkomna fanns ombord på. Och i förhören så beskriver pappan vad som hände när han upptäckte fartyget.
7: Mannen som körde fritidsbåten hörde ett motorljud bakom sig och när han vände sig om såg han fraktfartyget.
8: Klockan var 21.27 den 28 juli när det norska fraktfartyget Missje Verde kolliderade med en fritidsbåt i Hakefjorden. Mamman och dottern dog, pappan och sonen överlevde efter att ha räddats ur vattnet. Men på fraktfartyget märkte man ingenting. Det visar inspelningen från bryggan som nu blivit offentlig genom polisens förundersökning. Det var helt tyst på inspelningen. Först 8 minuter efter olyckan frågar kaptenen lotsen hur lång tid det är kvar på färden. Lotsen svarar kanske 15 minuter. I förhör slår både lotsen och kaptenen fast att de inte såg olycksbåten. Och hur kommer det sig, frågar förhörsledaren lotsen.
9: Det vet jag inte. Hade jag vetat det så hade detta varit otroligt mycket lättare.
7: Pappan i fritidsbåten berättar i förhör hur han la märke till att fartyget var bakom dem precis före olyckan hände och hur han inte hann undan innan båten söks ner. Kaptenen och lotsen har nu mot sitt nekande åtalats för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Kollisionen inträffade strax innan 9:30 på kvällen och enligt åklagaren så rådde det fortfarande dagsljus och sikten trots korta regnskurar inte var beaktansvärt nedsatt. Fritidsbåten ska också ha synts tydligt på fartygets radar, något som varken kaptenen eller lotsen uppmärksammade.
1: Reporter var Josipa Kesic och Carl Martinsson på P4 Göteborg. En vecka har gått sedan 18-åriga Liam Nebel misstänks ha gått till attack mot flera elever på Brinellskolan i Fagersta och dödat en 17-årig flicka. Men åklagare och polis vill fortfarande inte kommentera eventuellt motiv bakom dådet. Ann-Sofie Trossing är åklagare.
10: Det är ju en av de saker som vi tittar närmare på när vi arbetar i utredningen. Vi utreder ju hur händelsen har gått till men också motivet. Och det är för tidigt att säga. Dagsläget.
11: Ja, vid den pressträff som polis och åklagare höll här i polishuset i Västerås tidigare idag så framkom inga nya uppgifter från utredningen. En utredning som åklagaren menar kommer att pågå under en lång tid framöver.
10: Det har skett ungefär 150 förhör och det kommer ske ett stort antal ytterligare förhör. Exakt hur många det kommer bli och hur många det kommer vara i slutändan, det har vi ingen aning om. Utan så länge det finns människor som har information att lämna till oss så tar vi tacksamt emot det.
11: Förutom gärningsmannen är även en 16-årig pojke från Stockholmsområdet häktad misstänkt för medhjälp till mordet och mordförsöken. Efter att han greps har hans anhöriga mottagit hot. Och det är enligt handlingar från tingsrätten också skälet till varför hans personuppgifter inte lämnas ut. Men åklagaren vill idag inte heller säga någonting om hotbilden.
10: Jag vill inte närmare kommentera det.
11: Utredningen beskrivs vara i ett intensivt skede där man bland annat kartlägger Liam Nebels aktiviteter på nätet. Men om ytterligare personer kan bli misstänkta i ärendet vill åklagaren inte kommentera.
10: Jag vill inte närmare kommentera det. Det pågår ett intensivt arbete där vi tittar på Liams då, kontakter och vad han har haft för aktivitet.
1: Reporter Andreas Eriksson. Tidöpartierna vill utreda om frivillig kemisk kastrering kan bli en förutsättning för villkorlig frigivning för personer som dömts för sexualbrott eller barnpornografibrott. Utredaren ska också se över straffen för de brotten om de bör skärpas och om brottsrubriceringarna bör ändras. Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch inledde idag sin bussturné i Västerås. Och budskapet till väljarna var att svensk sjukvård ska bli mer som den i Danmark och Norge. Vården ska förstatligas.
12: Det är dags att lägga ner de 21 regionerna. Vi är ett Sverige, vi borde ha en vård. Postnumret borde inte avgöra vilken vård du får. Det är dags för ett skifte i svensk vård.
13: Och förstatligandet av sjukvården har blivit en av de stora frågorna för Kristdemokraterna i valrörelsen. Samtidigt vill KD även avskaffa regionerna. Men vad händer då med det andra som regionerna sköter? Kulturen och kollektivtrafiken?
14: Jag tänker att det finns olika lösningar på det och vi har olika möjliga planer. Antingen så får regionerna finnas kvar för att ha ansvar för det, men att hälso- och sjukvårdsansvaret försvinner. Eller så går man ihop i kommunförbund eller i större regioner där man jobbar med regional utveckling, kultur och har ansvar för kollektivtrafik. Det finns flera olika tänkbara vägar och vi är beredda att vara konstruktiva där.
13: I Eskilstuna liksom i Västerås lockar Ebba Busch åhörare, många av dem unga. Stundtals avbryts hennes tal från scenen. Alla väljare är inte förtjusta i samarbetet med SD.
15: Jag märker att det är många debattglada här idag. Man får gärna ställa frågor till mig. Jag kommer att finnas kvar här efter.
13: Och samtidigt finns det de som står och väger mellan att rösta på just SD eller KD. En av dem är Leith från Eskilstuna.
16: Det är inte bara Kristen Bardeni. Ebba har mycket att säga till folk.
13: Vad lyssnar du till när hon pratar?
16: Det viktigaste är barn och familjer.
13: Vem kommer din röst landa på då? SD eller KD?
16: Ja, jag ska vara ärlig. Min tanke är ju SD. Mitt hjärta är ju KD.
13: Ja. Vi får se. Och ska du rösta på hjärtat eller?
16: Ja.
1: Reporter det var Hiva Abdelsade. Så har vi väderprognosen. Ikväll så får de inre och västra delarna av landet regn eller skurar och efterhand så även på Öland och Gotland. I Västsverige och Skåne med inslag av oska. I övriga landet väntas ökad molnighet och i norra Norrland lokal dimma. Imorgon passerar regn åt nordost över landet och når norra Norrland framåt kvällen. I Götaland och Svealand varvat med någon solglimt. 15-20 grader i inre Norrland, 10-15. Producent Emil Östman.
17: Och här i P4 Gävleborgs studio står Petter Barling och konstaterar att klockan är 5 denna fredag den 28 augusti, där sommaren är på väg att rinna oss lite ur händerna vädermässigt också. Det bygger jag på att det är temperaturer som faller, och ikväll så får vi munande från sydväst. Framåt småtimmarna i natt, regn eller skurar, och imorgon också mycket moln och tidvis regn. Och det kan ge ganska stora mängder det där utslaget på hela dygnet så att säga. En temperatur på beskedliga 13-16 grader, en sydostlig vind med friska till i kustlandet hårda vindbyar. Så ser det ut vädermässigt just den kommande tiden. Vi fortsätter och kämpar vidare. Meghan Trainor.

0: Meghan Trainor, Getting Girl. Ja, du såg att jag tänkte säga någonting.
1: Ja.
0: Och det var det hon gjorde. Ja, alltså, ja. She got into the studio.
1: Jag såg att du skulle säga det och du sa det.
0: Ja, men det gjorde jag ju bara för att du skrattade till.
1: Mm.
0: Jag hade tänkt så här, nej, det där blir ingen bra övergång, tänkte jag också. Mm. Klockan nu är 5:05 och du lyssnar på P4 Gävleborg. Det är Madde Lindestam som jag säger har kommit in i studion. Och då är det en nyhetsuppdatering på gång och det handlar om att en man döms efter att ha kört på E4 narkotikapåverkad.
1: Ja, det har faktiskt varit väldigt många rattfylleri och drogfylleridomar på senaste och här är en av dem.
0: Mm.
1: Det är en man i 35-årsåldern som döms för både drograttfylleri och ringa narkotikabrott efter en biltur på E4 i höjd med Söderhamn. Han hade både cannabis och kokain i blodet när han körde bil. Vill du ha detaljer eller inte, frågar jag nu.
0: Alltså, min första tanke är så här, ja, det är klart att jag vill ha detaljer. Men precis som liksom det var när man kan ändra sig, precis som när jag gör övergången här. Men jag vill ge mig detaljerna.
1: Okay.
0: Ge mig detaljerna!
1: Ja. De flesta som döms för det här, de brukar säga att de inte vet hur det gått till. Alltså vi läser väldigt mycket domar, man ser väldigt många förklaringar. Men den här mannens förklaring till hur han hade droger i kroppen, det var att han hade druckit en kvinnas urin under natten och även under morgonen. Och rätten bedömer mannens förklaring som allmänt hållen, detaljfattig och inte särskilt övertygande. Så att han döms till dagsböter. De säger också att det är en väldigt osannolik och efterkonstruerad historia.
0: Det finns så mycket att säga om det där.
1: Ja, jag vet. Ja. Jag tycker att det ändå var kreativt.
0: Ja,
1: det får man säga.
0: Det var det.
1: Mm.
0: Och han döms, eller?
1: Jajamän.
0: Okej. Okay. Men jag tänker också så här...
1: Ja, vad tänker du?
0: Jag tänker att får man verkligen ge det... Om man dricker någons urin så är inte det liksom redan ute i...
1: Det är en jättebra blodet, fråga faktiskt. Hur är det av... Är det redan... klart.
0: Fast det borde ju vara liksom så att det innehåller cannabis och kokain då. Men annars så kan ju bara någon läkare säga att nej, men ja, det kan du kan ha druckit hennes urin hur mycket du vill, det spelar ingen roll.
1: Eller så är det så att man måste dricka väldigt mycket.
0: Ja.
1: Jag tänker om det är utspätt. Vi släpper det.
0: Ja, det kan vi göra. Mm. Vi kan istället prata om något trevligare, som klassisk musik till exempel. Man kan låna biljett och lyssna på klassisk musik, visste du det?
1: Ja, precis. Och egentligen är det ju inte riktigt låna biljett, utan man får faktiskt en biljett. Mm-hmm. För förra året, då lånade Gävleborna närmare 350 konsertbiljetter på biblioteken i Gävle. Och nu är det klart att det här samarbetet med utlåning av konsertbiljetter till då Gävle konserthus fortsätter under hela säsongen i höst och även till våren. Och Petra Jonsson som är chef på Agnes kulturhus och bibliotek, hon säger att det här samarbetet ger ännu fler möjlighet att uppleva Gävle symfoniorkester live. Och första biljettsläppet skedde idag och det kommer fler släpp.
0: Ja, det är lite häftigt. Mm. Men jag tänker också att nyckelordet är där, uppleva Gävle symfoniorkester. Därför jag tänker så här, Tallest Man on Earth kommer hit, eller Money Brother kommer hit, jag går och lånar en biljett. Men riktigt så bra var det inte.
1: Det beror väl helt på vem man frågar.
0: Ja, men i det här fallet var det mig då.
1: Så blev du besviken, okej.
0: Okay. Ja, det var bara så att jag tänkte så. Jag går gärna och kollar på Gävle och lyssnar på knuter av Gävle symfoniorkester också.
1: Mm. Men den brukar ta slut, så att det är bara att... skynda sig.
0: Sen har du skrivit någon slags quiz här på slutet också.
1: Mm.
0: Där vi ska gissa vilka som är länets bästa...
1: Ja, det är
0: bästa...
1: som ska gissa.
0: Ja, just det. Då ska jag gissa på vilka som är länets bästa friluftskommun.
1: Mm. Du kan få argumentera också för det.
0: Ja. Jag tycker ju... Jag gillar ju Sandviken.
1: Ja.
0: Med Högbo och med skidåkningen där.
1: Okej. Okay.
0: Ja. Så det är mitt svar, det är min gissning.
1: Så Petter, du utser Sandviken till länets bästa friluftskommun. Men Friluftsfrämjandet, de
0: är mer trovärdiga i det här fallet.
1: De utsåg Gävle till Gävleborgs bästa friluftskommun 2026.
0: Okay.
1: Och Söderhamn pekas ut som länets största förbättrare.
0: Vad innebär det?
1: Jag vet inte, men det är någon slags up and coming.
0: Låt oss bara, här finns det förbättringspotential.
1: Nej, jag tror att de mer är en förbättrare.
0: Ja, de har gjort det. Ni har tagit stora steg framåt.
1: Jag antar det.
0: Ja.
1: Jag kommer att kolla upp där.
0: Ja.
1: Samtidigt så varnar organisationen för att 82% av barnen i Gävleborg inte når rekommendationen om en timmes fysisk aktivitet om dagen. Så de kastar också en känga till barnen.
0: Just det. Mm, och
1: eller föräldrarna kanske.
0: Ja. Mm.
1: Har du en timmes fysisk aktivitet om dagen?
0: För mig själv?
1: Ja, för dig.
0: Ja.
1: Har du? Just det, du springer ju hem från jobbet och sånt.
0: Ja, jo, men alltså, vad räknas som fysisk aktivitet?
1: En timme är otroligt lång tid.
0: Ja, kanske går jag också någon morgonpromenad.
1: Oj! Ja.
0: Ja.
1: Och med de orden...
0: Du då?
1: Nej. Det är ingen fysisk aktivitet.
0: Nej. Och då antar jag att friluftsfrämjandet också ställer krav på liksom nästa regering eller någonting sånt. Och sådär.
1: Ja, det säger de. Det framgår inte. Jag tror att de är väldigt opolitiska.
0: Ja, okej.
1: Okay. Ja. Mm. Ja, då tackar jag för mig.
0: Tack.
1: Hej.

0: Lale i P4 Gävleborg, en stund på jorden i eftermiddagsprogrammet där klockan snart är 16:15. När klockan, ja, om 20 minuter någonting sådär, då är det dags för något helt annat här i P4.
1: Klockan 06:35 somnade kung Harald den femte av Norge in och landsorg råder i vårt västra grannland. I kvällspasset väljer vi därför att rikta våra tankar ditåt. Vi vill helt enkelt samla in så många minnen, associationer och anekdoter som möjligt apropå Norge. Det kan handla om resminnen, om oförglömliga möten, om oväntade händelser eller helt andra associationer, så länge det på ett eller annat sätt går att koppla till Norge. Du kanske har tatuerat in en brunost på ena armen. Du kanske är född på 17 maj och därför alltid hissar norska flaggan på dina kalas. Du kanske mötte en livslevande björn i de norska fjällen. Eller kung Harald himself. Eller så samlar du på lusekoftor. Oavsett vad du kommer att tänka på så vill vi höra. Och gärna nu på momangen. Numret är 020 22 10 20. Och vi står här redan nu. 020 22 10 20.
2: Det här är P4 Gävleborg.
3: Sveriges Radio.
0: Och eftermiddagsprogrammet och en studio där den nu fullständigt vimlar av människor här inne. Både Madeleine Lindestam, Petter Barling och Magnus S.R. Bengtsson finns med dig här i studion. Du har varit ute på stan, Magnus, och kommit tillbaka.
4: Ja, jag kommit tillbaka och ja, vi behöver inte prata så mycket om det.
0: Nej.
4: Däremot så lyssnade jag på er alldeles nyss när ni pratade om urin.
5: Ja. Ja.
4: Och jag var nyfiken och tänkte så här, men det är en otroligt kreativ förklaring.
0: Går du att ge dig en kontext först där?
4: Ja, okej, okay, vi ger dig en kontext. Det handlade om att en man från Sundsvall dömdes i Hälsinglands tingsrätt. Ja, det måste det vara.
5: Det stämmer.
4: För drograttfylla. Han dömdes. Hans ursäkt var att han hade druckit en kvinnas urin.
0: Just det.
5: Under natten och även under morgonen.
4: Under natten och under morgonen. Och det jag tänkte då var så här, men alltså, är det möjligt att få i sig urin med narkotika? Så jag gick till vår kära vän sökmotorn. Mm. Det finns många olika sådana. Mm. Jag valde en stor. Och liksom googlade på detta. Jag kom inte så långt innan jag insåg att oj, det här var inte unikt. Det här fallet med urin.
5: Okay. Ja, det är en gängse ursäkt.
4: Åtminstone tre fall kan jag säga. Vi har till exempel frias från drograttfyllda, skylde på fetisch. Den är från 2025. Ska vi se var den var någonstans. Det ser jag inte om jag inte öppnar artikeln. Ja, men det var den. Det var någon i Dalarna. Det var någon i Blekinge. Och det var en i Uppsala.
5: Va?
4: Vi kan ta den i Uppsala. Den säger så här då, det är SVT, SVT Uppsala. Drack flickvännens kiss, frias från knarkåtal. Ingressen är så här då. Mannen stod åtalad misstänkt för ringa narkotikabrott och drograttfylla. Nu frias han av Uppsala tingsrätt. Försvaret, han hade druckit flickvännens kiss ovetande om att hon var påverkad av amfetamin.
5: Ja, för det tror jag är en ganska viktig detalj i det. Att han, för även den här mannen var ju ovetandes. Annars så har du ju då är det ju som att du erkänner att du har intagit.
4: Ja, och det mannen har sagt under rättegång då, han nekar och så säger han väldigt förvånad när narkotikatestet var positivt. Till detta då, vi behöver kanske inte gå in på detaljer nu här, han fick i sig det, men den här historien som han berättar då, att han har fått i sin det finns ju en seriositet i det, för någon har varit drogpåverkad här och dömt för det. I det här fallet inte döms. Historien som han ger, den stöds av flickvännen och vittnesuppgifter. Så att Uppsala då tingsrätt friar mannen från misstanken.
0: Helt sanslöst.
5: Vänta, vad vittnen?
4: Ja, hon var ju vittnen då, flickvännen.
5: Jag har inte att det var fler vittnen
4: så här,
5: utöver.
4: Citat från den här artikeln från SVT Uppsala, Uppland. Historien stöds av flickvännens vittnesuppgifter. Aha. Och Uppsala tingsrätt friar nu mannen från misstankarna. Precis, och då säger rätten i domen, citat, hans invändning kan inte med hänsyn till utredningen i målet anses helt orimlig. Han döms dock till 4 000 kronor i böter för han har kört för fort också.
5: Mm.
4: Men drogdelen. Så vår man från Sundsvall.
5: Ja.
4: Är det möjligen så att han har läst nyheterna?
5: Jag tror exakt att det är det här som hänt. Han har också använt en sökmotor.
4: Ja, ja det, och till det som ni pratade om, så var det ju faktiskt så att den här mannen liksom lägger fram det här argumentet dagen innan rättegången, ja. Står det ju i det här pressmeddelandet från Siren då, som vi får de här grejerna ifrån. Och då står det ju att han får reda då av den här kvinnan att hon hade varit narkotikapåverkad.
5: Ja.
4: Det får han reda på dagen innan rättegången, säger han då i rättegången.
5: Ja. Och det är därför han inte sa det när polisen stoppade honom. Han visste det inte då.
4: Och nu pratar vi om den som vi pratade om förut, och han som dömdes då i
5: Söderhamn E4.
4: Ja, precis.
3: Det verkar helt enkelt som att det är väldigt vanligt att dricka sin frisk. Ja, men alltså i det här fallet viss procentandel av dem som åker dit för droger eller rattfylla skyller alltså på att de har fått i sig här genom att dricka sin partners kiss.
4: Ja,
3: men ganska många.
4: Ja, vänta, vi måste ändå göra en åtskillnad här på att det kanske är ganska vanligt att bortförklaringen att du har druckit kiss än att det är vanligt att du åker fast för rattfylla för att du har druckit någon kiss.
3: Ja.
4: Sanningshalten är kanske inte helt 100 i försvaret, så att säga.
3: Nej, precis. Men vi måste skaffa oss en ny praxis för hur det ska gå till när man dricker någons kiss, verkar det som. Alltså att du är ansvarig för det du får in i din kropp på något sätt.
4: Mm.
5: Ja, det är ju en bra alltså det är en bra note till de som håller på med det. Är ju att kolla det innan, och speciellt om du ska köra bil.
4: Det är en bra slutsats. Det är ju på riktigt en bra slutsats. Det är ju så att det är ju faktiskt så att du kan begå ett lagbrott och du kör faktiskt drogpåverkad i trafiken för att du har druckit kiss. Det var ju inte meningen kanske, om vi nu ska tro på de här historierna till, men det verkar så. Uppsala tingsrätt har ju friat den här andra mannen. Jag vet inte hur det gick i högre instans.
5: Och hur gick det för flickvännen, vill jag veta? Som tog på sig det hela.
4: Ja, det är nog en jurist som har koll på det, eller?
5: Okej.
3: Ja.
5: Vad spännande, tycker jag.
3: Mm. Men man kan ju tänka sig att Socialstyrelsen bör gå ut med någon rekommendation här.
5: Ja.
3: Och säga typ, dricker du din partners kiss? Ja. Tänk på att noga fråga innan om han eller hon varit drogpåverkad.
4: Men det kanske inte är Socialstyrelsens jobb, utan mer som sexualupplysnings...
5: Alltså Folkhälsomyndigheten.
4: Det kanske det.
5: Kan det vara också.
3: Mm. Ja, roligt att ni fastnade för vilken myndighet som skulle gå ut med informationen. Ja, tack så mycket. Magnus Esser Bengtsson och Madeleine Lindestam. Vi går vidare i P4 Gävleborg. Men lite kiss.

0: Ja, ett känt rockriff i I Was Made For Loving You med Kiss. Nu, nyhetsläget summerat på en minut.
1: Norge är idag ett land i sorg efter att kung Harald den femte avlidit efter en tids sjukdom. Ett besked som kom i morse. Många norrmän samlades under dagen vid slottet i Oslo, däribland Marie och Sara.
2: Han rører oss og knytter oss sammen, så det skikkelig trist. Og han føles, nå det mange år siden jeg mistet mine egne bestefedre, men han bestefar.
3: For hele Norge.
2: Ja.
1: Sveriges kung Carl Gustav skriver i ett uttalande att kung Harald var en enastående representant för sitt land. Brittiska kung Charles skriver att det är med den djupaste sorg som han och hans fru tagit emot dödsbeskedet. Bland politiker har till exempel ledare för EU och NATO och Frankrikes president Macron framfört sina kondolenser. Och statsminister Ulf Kristersson skriver i ett uttalande att den norske kungen var en trygg och samlande kraft i Norden. Haralds son Håkon är nu Norges nya kung, Håkon den åttonde.
0: Ola Janåker Dunkers var det som gav er nyhetsläget på en minut. Och kung Harald avled i morse, Dolly Parton avled tidigare i veckan. Nu rapporterar nyhetsbyrån AP att streamandet av hennes musik har skjutit i höjden. Det är Luminate, ett dataföretag som analyserar de här sakerna, har berättat att Dolly Partons låtar ökade streamingmässigt med 2109% den dagen som hon gick bort. Från 1,9 miljoner på måndagen till 26,3 miljoner. Och det var bara i USA. Och även i världen över så hoppade streamingen från henne från 2,5 miljoner på måndagen till 35 miljoner på tisdagen. I USA så var de låtarna som ledde, så att säga, den här förvandlingen. Det var Jolene allra högst, det var 9 to 5, det var Islands in the Streams, det var I Will Always Love You och så var det Here You Come Again. Och vi kan väl bidra lite, kan ju vara lite schyssta och fundera lite, tänka lite på Dolly Parton i Here You Come Again.

0: Så låter den, Here You Come Again, med Dolly Parton. Vi ska få lokala nyheter nu med Madeleine Lindestam. Det handlar om ammunition från ett gevär som har hittats av en förälder.
1: Ja, det här hände vid Ludvigsbergsskolan i Valbo.
0: Klockan är 5:30, här kommer dina lokala nyheter.
1: Ammunition från ett gevär hittades av en förälder vid Ludvigsbergsskolan i Valbo, det skriver Gävle Dagblad. Skolan ser mycket allvarligt på händelsen och en polisanmälan är upprättad. Det var igår förmiddag som en vårdnadshavare upptäckte ammunition liggande vid basketplanen på Ludvigsbergsskolans skolgård. Och i ett utskick till vårdnadshavare så uppger skolledningen att läget på skolan är lugnt, men att barnen är väldigt nyfikna och att oro hos barnen kan komma vid ett senare tillfälle. Skolans kristeam är inkopplat och en kurator finns tillgänglig vid behov. Efter 12 missfall på 7 år så har Alexandra Larsson från Alfta startat Riksförbundet för upprepade missfall för att stötta andra i samma situation.
2: Det är inte bara att man förlorar den graviditeten utan man förlorar en hel framtid. En dröm om ett liv man vill ha.
3: Alexandra och hennes dåvarande man försökte länge få barn, även genom IVF. Men gång på gång slutade graviditeterna i missfall och hon saknade känslomässigt stöd från vården.
2: Under alla de här åren tror jag att vi har fått frågan en gång om samtalsstöd. Man kanske inte riktigt förstår vidden av den sorg som kommer med. För så kände jag nu att nästan hälften av det man behövde hjälp med fick man inte hjälp med.
3: Påfrestningarna ledde till slut till skilsmässa för Alexandra. Och hon hoppas nu att förbundet ska kunna hjälpa andra par och ensamstående som drabbas av upprepade missfall.
2: Vi ska tillsammans kunna ge kunskap och uttrycka de behov vi känner att vi har eller har haft. För att dela erfarenheter med någon som verkligen förstår tror jag betyder mer än vad man kanske tänker.
1: Och reporter där var Lina Grönberg. Alfta simhall håller stängt för allmänheten nu under hösten. Men skolornas simundervisning, den fortsätter som vanligt där. Det här har Ovanåkers kommun beslutat. De kommer under hösten att följa upp vilka konsekvenser stängningen får och hur mycket pengar som kan sparas. Edsbyn simhall däremot, den öppnar 1 september. Restaurangen på äldreboendet Ängslunda i Arbro kommer att hålla stängd på helger. Det har kommunen bestämt. Nu har de boende lämnat in en protestlista med 136 namnunderskrifter.
4: Ja, det blir mycket jobbigare för personalen och tråkigare för oss.
5: Det säger Rut Strömberg, en av de som protesterar. I våras slutade restaurangen på äldreboendet Karlslund i Bollnäs och Hällagården i Kilafors att servera mat på helger och storhelger. Nu väntar samma sak för äldreboendet Ängslunda i Arbro. Eva Olsson säger att hon blev ledsen när hon fick veta det.
6: För just den här med restaurangen på helger, det är ju ett andningshål för oss. Så påar man på hela veckan och det är jätteskönt att gå ner och äta då. Och sitta tillsammans ett gäng. Och vi blir ju alltid sittande väldigt länge. Och pratar och skrattar.
5: Restaurangen har ett högt socialt värde. Till exempel motverkar den ensamhet, menar de boende. Socialdemokraten Fredrik Skoglund är ordförande för teknik- och fritidsnämnden i Bollnäs.
7: Vi har tagit med det i det stora hela. Men vi måste försöka få bromsa matkostnaden i Bollnäs kommun. Och det är det som har varit målet.
5: Nu återstår att se om protestlistan leder till en ändring.
7: Ja, det är klart att det finns en möjlighet. Men som sagt, alla partier har ju varit överens om det här. Så då får väl alla partier vara överens om motsatsen. Då.
1: Och reporter här var Maria Törnsjö. En bild från Färnebofjärdens nationalpark har tagit sig vidare till den internationella finalen i fototävlingen Wiki Loves Earth. Bilden som heter En lugn morgon i Färnebofjärden, den är tagen av fotografen Katarina Bajdusha och den kom på 9:e plats i den svenska tävlingen. Och den går nu vidare till den internationella stora finalen.
0: Och det gäller E4:an mellan Gävle och Söderhamn och då strax innan Axmartavlan och så i riktning mot Söderhamn. Där står den stilla som en personbil till höger då, så där är det lite trångt att ta sig förbi. Bergare ska vara där på platsen inom kort i alla fall, så förhoppningsvis försvinner den här bilen inom kort. Tipsade jag på 020 999 444.
8: Tack så mycket för det, Alexander Weimar, som under eftermiddagen har hållit koll på läget i trafiken över Gävleborg. Det här är P4 Gävleborgs eftermiddagsprogram som du lyssnar på. Petter Barling har funnits vid mikrofonen. Madeleine Linderstam har gett dig de lokala nyheterna. Magnus S.R. Bengtsson, han har varit all over the place, både ute på stan men också här i studion. Ikväll får vi mulnande från sydväst och framåt småtimmarna i natt följer regn eller skurar. Även imorgon mycket moln och tidvis regn. Temperaturer mellan 13 och 16 grader. Sydostlig vind med friska till i kustlandet hårda vindbyar. Petter Barling heter jag. Hoppas att ni får en fantastisk helg. Här är kvällspasset.
9: God kväll kära du som lyssnar just nu. Och välkommen till kvällspasset med mig, Rasmus Persson. Att sorgen lagt sig över vårt grannland, det har nog inte undgått någon. För 06:35 somnade den bland norrmän så högt älskade och enormt populära kung Harald den femte in. Under dagen så har vi ju kunnat höra mängder av skildringar av hans 35 år långa gärning som regent. Och om vad som nu väntar då kronprins Håkon antagit titeln kung Håkon den åttonde av Norge. Jag tror många av oss har haft tankarna hos våra bröder och systrar i väst denna dag. Och för oss på kvällspasset så kändes det naturligt att vi stannar kvar där under vårt program med. Ikväll är ämnet apropå Norge. Och vi undrar vad du som lyssnar kommer att tänka på när du hör vårt grannland nämnas. Vilka associationer får du helt enkelt? Är det den vidunderliga naturen kanske? Fjällturer, serpentinvägar, hurtigrutter eller något annat. Kanske är det något sportrelaterat minne som sticker ut. Ett oväntat möte med Drillo Olsen eller Håland rent av. Eller ett minne från vinter-OS i Lillehammer. Lusekoftor är ju en association jag får. Kanske sitter du och stickar en sån i detta nu. Eller har ett sånt förråd av brunost där hemma som ska räcka till årsskiftet är det tänkt. Kung Harald, han var ju också en folkets man. Hela Norges bästefar kallades han ju. Och jag tänker att det kanske inte är helt orimligt att någon som lyssnar just nu har ett eget minne av honom. I så fall är ni såklart extra välkomna att höra av er just ikväll. Jag själv var i Norge så sent som i julas. Ja, det har jag berättat om förut här i kvällspasset. Det där om hur jag kom körande med familjen på en mörk vinterväg på självaste julafton. Och plötsligt var omringad av ett 50-tal renar. En högst normal syn i trakterna runt Grövelsjön skulle det visa sig. Men själv så hade jag aldrig sett något liknande. Jag trodde, helt ärligt, att det här var sånt som man behövde anmäla till trafikmyndigheterna. Så jag ringde ju 112 där i mörkret. En mycket jovialisk norrman svarade och lyssnade artigt på hur jag berättade att tomtens renar tycks ha rymt på själva julafton. Ja, jag tror kanske inte att jag bättrade på den norska uppfattningen om svenskars generella intelligensnivå den kvällen. Men jag minns i alla fall hur magiskt det kändes att få sitta mitt bland tomtens renar med mina bägge barn på jul. Så det är ju en naturlig association jag får till Norge en dag som denna. Och vi undrar som sagt vilka minnen, anekdoter och tankar som poppar upp hos dig som lyssnar. Ring gärna in och berätta vad du vill apropå Norge. Numret är 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. När vi säger Norge, vad kommer du att tänka på då? Det är det vi vill veta. 020 22 10 20.

0: Härligt att se vilket engagemang som finns där ute. Alltså samtalen bara väller in här, och en av dem som lyckats ta sig igenom våran telefonsluss är Sonja. Hej! Tror jag. Vi provar igen. Ja, vi väntar så ska vi se. Nu testar vi. Sonja, är du med?
1: Jajamensan.
0: Åh, vad trevligt. Underbart. Hur är din fredag, Sonja?
1: Ja, den är bra. Ja. Än så länge.
0: Ja, hur mycket har hunnit hända ännu på din fredag?
1: Oh ja, det har hunnit hända en hel del. Jag bor i en liten ort som heter Öxabäck i Västergötland. Ja. Alldeles nyss hade jag min ene son på besök här, och jag har varit ute och gått min promenad. Jag har rensat lite i trädgården och sådär.
0: Ja, det låter så underbart.
1: Och så kom regnet, så fick man gå in.
0: Ja, så kom regnet och så fick man gå in. Och ja. Du har såklart hängt med om i nyheten idag och noterat vad som har skett i vårt grannland. Då. De sörjer ju sin kung. Där.
1: Ja, precis.
0: Precis. Och det här får ju oss att tala om Norge just denna kväll. Du hörde av dig med en association, berätta.
1: Jo, det var så här att när jag, 1959, när jag var 11 år, så hade Lennart Hyland ett underhållningsprogram som hette Morokulien. Ja. Och det var ett samarbete mellan norsk och svensk radio då.
0: Mm.
1: Och som Lennart Hyland var, så hittade han ju alltid på en massa spex och grejer, och en dag så kunde man då anmäla sig om man ville ha en brevvän i Norge.
0: Jaha.
1: Och då gjorde min pappa det, skickade in mitt namn och adress och så. Ja. Och då fick jag en brevvän i Norge.
0: Jaha.
1: När jag var 11 år, och vi var lika gamla, och hon hette Tove Ingrid Tuko.
0: Ja.
1: Och vi brevväxlade i flera år och skickade kort till varandra och sådär. Men sen så kom väl livet emellan och vi kom ifrån varandra.
0: Ja.
1: Och så...
0: Nej, men gud. Nej, Sonja, försvann du precis nu när det var så otroligt spännande. Är du kvar, Sonja?
1: Ja, jag hör ju dig i alla
0: fall. Ja, nu är du tillbaka. Nu lämnade du mig på sträckbänken här. Vad var det som hände? Ja, ni tappade kontakten där, berättar du.
1: Det var bara en cliffhanger. Ja, det var så att vi tappade kontakten, ja, och livet kom emellan och allt så. Men så för 5 år sedan så tänkte jag, jag höll på att flytta och greja och hitta lite kort på henne och så tänkte jag, undra vad som blev av henne. Och då tänkte jag försöka leta upp henne, och då hittade jag henne på Facebook.
0: Jaha.
1: Och nu har vi haft kontakten de här åren och brevkontakt igen, fast på Facebook, och skickat kort på varandras barn och barnbarn och allt. Och så idag så skrev jag och till henne då att en norsk flagga, och så skrev jag kungen är död, länge lever kungen. Och då svarar hon att tack så mycket, vi har följt detta väldigt noga och vi kommer få ett fint kungapar nu igen, skrev hon.
0: Ja. Men gud, tänk vilken resa, va? Att den började i Lennart Hylands Morokulien. Vilket år var det, tror du?
1: 1959.
0: Och så har ni följts åt då med vissa pauser visserligen, men nu har ni fortsatt kontakt, du och Tove Ingrid Tyko.
1: Ja, precis.
0: Otroligt. Ja. Vilken start.
1: Ja, så var det. Det var min berättelse.
0: Ja, men vi är mycket tacksamma för den, Sonja. Sköt om dig nu där i regnet. Ja. Och tack för att du var med.
1: Tack ska du ha.
0: Ja. Hej då.
1: Hej, hej.
0: Ja, det var Sonja det. Fortsätt hemskt gärna höra av er med fria associationer apropå Norge. Ja, är du släkt med Roald Amundsen? Har du bestigit Galthöpiggen? Brukar du prata norska i sömnen? Eller kommer du tänka på något helt annat då? Tanken är fri som sagt. Vad du än kommer att tänka på så vill vi gärna höra om det så länge det handlar om Norge. 020 22 10 20 är numret du ringer in med dina tankar. Apropå vårt grannland. 020 22 10 20.

0: Paradise, Coldplay. Jag hängde inte med helt i texten på den låten, men den skulle kunna handla om Norge, åtminstone om jag utgår från de bilder som har kommit in på vår Facebook-sida. Kvällspasset P4 heter vi där. Vi har uppmuntrat er att lägga in bilder ni har ifrån Norge. Och jag måste säga, ja, jag visste att det var vackert i Norge, men jag visste inte att det var så vackert. Man smäller av. Det är faktiskt helt otroligt. Där vill jag även uppmuntra er att gå in om ni vill lägga en rad eller två. Apropå Norge, det är där det handlar om ikväll. Ni kan också skicka sms om ni vill till 72250. Då inleder ni med P4 och gör ett mellanslag. Eller så ringer ni, det är ju roligast av allt. Och en av er som har gjort just det är Maj. Hej Maj!
1: Hej Rasmus!
0: Hur är läget en fredag som denna, hör du?
1: Ja, regnigt kan man väl säga.
0: Ja, men...
1: Men annars är det jättebra.
0: Ja, men eller hur? Så länge man har rätt kläder och
1: absolut
0: befinner sig i en lämplig lokal.
1: Jajamensan, så är det ju.
0: Ja.
1: Så att, nej då, så det är jättebra, men en tråkig dag.
0: Ja, det är det ju såklart.
1: Ja.
0: Det är ju det är lite regn i sinnet också med tanke på nyheterna.
1: Ja,
0: då,
1: som precis. Så är det ju.
0: Men du Maj, berätta, vad har du för association apropå Norge?
1: Jo, det är så här att jag bodde i Norge mellan 54 och 60.
0: Ja.
1: Ja. Och då bodde vi hos farmor och farfar. De hade ett stort hus och vi hade lägenheten i andra våningen då.
0: Mm.
1: Och farmor jobbade emellanåt på Skaugum. Mm. Och lagade mat.
0: Vänta nu, Skaugum, för de som inte helt och håller på vandrade. Det har med kungahuset att göra, eller hur?
1: Ja, det är ju där Mette Marit och Håkon bor.
0: Så är det, ja, just det. Ja. Jag visste att man kände det.
1: Ja, men då på den tiden så var det ju Kong Olavs sommarställe.
0: Ah.
1: Mm. Så att, och så skulle det väl vara något event antagligen. Och då var prinsessan Ragnhild.
0: Mm-hmm.
1: Hon bodde ju i Brasilien då på den tiden.
0: Mm.
1: För hon var ju gift med en Lorentzon, en skeppsräddare. Och i alla fall, de hade en son som hette Håkon. Och han var jämngammal med mig. Så att vi skulle väl leka, han, det var väl där jag fick följa med.
0: Jaha.
1: Så han skulle ha någon att leka med. Ja. Så jag fick ju följa med och vi åkte trampebil där i korridorerna in i salongerna. Det var jätteroligt. Och så var vi ju då i köket.
0: Ja.
1: Och då kom Harald,
0: oj,
1: Astrid och Ragnhild. Så jag fick ju hälsa på dem då. Och då var ju, Harald, han var ju inte så gammal då, men han var ju i tonåren. Så han hade ju väldigt mycket finnar. Och det var väl det jag la märke till då. Så att, för så säger farmor, ja, nu har du hälsat på kronprins Harald. Ja, så har jag det. Så var det han med kvejsene? Och kvejser heter det på norska. När det gäller finna. Ja.
0: Alltså man älskar ju ändå barn, va?
1: Ja.
0: Att vara barn. För att det är ju omöjligt att liksom lägga på alla de här filtrerna av artighet på ett barn.
1: Ja, nej men nej. Och,
0: nej.
1: De var ju så naturliga. Så det var ju liksom inget konstigt, utan ja, man hälsade på dem bara precis som att, ja, jag neg väl förmodar jag, men ja.
0: Ja, ja herregud.
1: Ja. Ja, det var fantastiskt. Och det här har ju suttit i huvudet på mig i många, många år. Min farmor lever ju inte idag.
0: Nej.
1: För jag är snart lite gammal som när hon gick bort. Men, det är någonting som sitter. Jag var ju inte så gammal. Jag kan väl ha varit en 6-7 år kanske, någonting.
0: Ja.
1: Sånt där, ja.
0: Men tänk vad konstigt livet är ändå. Vad långt och liksom, vilka vindlingar som det innehåller. Nu talar vi 54 till 60 någon gång.
1: Ja.
0: Och Maj är en liten flicka som åker som ränner runt på Skaugum och stöter på Harald i tonåren. Nej, men det är
1: Och jag tror farmor, hon blev ju hämtad i bil, för de hade ingen bil på den tiden.
0: Ja,
1: utan hon, nej då, det kom någon svart bil där och hämtade oss och så det var ju fantastiskt.
0: Ja, det förstår jag. Vilket äventyr.
1: Ja, det var det verkligen. Så att, det är sånt som sitter.
0: Man kan nästan säga att du blev prinsessa för en dag, Maj.
1: Det kan man säga.
0: Ja, faktiskt.
1: Men så tycker jag har varit prinsessa resten också.
0: Ja, hittills i samtalet har jag upplevt dig som väldigt prinsesslik, måste jag tillstå.
1: Tack Rasmus. Tack.
0: Du får ha en fantastisk fredagkväll nu, Maj. Tack för att du var med.
1: Det är samma.
0: Ja.
1: Tack så mycket för att jag fick vara med.
0: Sköt om dig nu.
1: Ja, det är samma.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Ja, ni är faktiskt rätt många som hör av er även på sms och mail, och det är vi väldigt tacksamma för. Håkan skriver här. Här kommer min upplevelse. När jag var 9 år 1958 var jag i Trondheim hos min släkt på sommaren. Det var under denna tid som kung Olav skulle välsignas i Nidarosdomen. Jag var bekant med en flicka som gick i skolan och jag fick vara med hennes klass när de paraderade förbi stiftsgården på Munkegatan där kungen stod på trappan. Vi skrek och viftade med flaggor samtidigt som kung Olav vinkade och log. Det var ett stort äventyr som jag fortfarande har bra minnen från. Hälsar Britt var det faktiskt, och inte Håkan. Ja, det är otroligt. Hittills har vi faktiskt enbart befunnit oss mellan åren 1956 och 1960. Det är ju fascinerande. Ja, vi får se om vi tar oss lite längre fram under programmets gång. Det återstår att se. Ni är varmt välkomna med alla tänkbara associationer apropå Norge. Och allra helst via telefonsamtal till 020 22 10 20.

0: Waste Your Love, Sanna Nilsson här i kvällspasset. Vi är strax tillbaks och vi kommer fortsätta prata om Norge. Men först ska vi lämna över till Radiosportens Andreas Lundin.
1: Idag kom ytterligare ett avbräck för Sverige inför finkampen i helgen. Släggkastaren Patricia Kamga har ryggont och har fått lämna återbud, precis som stora syster Vanessa Kamga fått göra tidigare på grund av sjukdom. Totalt har den svenska truppen drabbats av 6 återbud, bland annat så saknas Armand Duplantis och sprintern Henrik Larsson. Sverige är regerande mästare på både dam- och herrsidan och Radiosporten sänder finkampen från Helsingfors under helgen. Som en följd av att Norges kung Harald gått bort så pausas nu spel i de norska fotbollsligorna över helgen. Det här meddelar Norska fotbollförbundet. Norska idrottsförbundet skriver att kung Harald kommer att bli ihågkommen som nationens idrottskung. Och kungen var själv en meriterad seglare med 5 VM-medaljer och han deltog även i 3 olympiska spel med en 8:e plats som bästa resultat. Och det var allt för Radiosporten i den här nyhetsuppdateringen.
2: Och först i Ekot att runt 150 förhör hittills hållits i polisutredningen om skoldådet i Fagersta för en vecka sedan. Det uppgav polisen idag. Samtidigt hålls ikväll en minnesstund för allmänheten i Vilhelmina-parken i Fagersta med anledning av dådet. Den börjar om en halvtimme klockan 6:30. Dödssiffran fortsätter att stiga efter översvämningarna i Nepal. Nepals katastrofmyndighet uppger att uppemot 580 personer bekräftats döda i landet och närmare 2000 saknas, rapporterar AFP. I morse kom då beskedet att Norges kung Harald den 5:e avlidit efter en tids sjukdom. Det norska hovet har meddelat att hans kista kommer att stå upp i slottskapellet i Oslo fram till begravningsdagen och att det kommer finnas möjlighet för allmänheten att ta ett sista farväl av kung Harald. Ny kung i Norge, det är Haralds son som nu är kung Håkon den 8:e.
0: Det här är kvällspasset med Rasmus Persson och vi efterlyser berättelser apropå Norge. Ja, så är det. Kung Haralds bortgång har såklart fått oss att tänka extra mycket på vårt grannland en kväll som denna. Och det är tydligt att det finns många minnen från Norge bland er som lyssnar. Före nyheterna fick vi flera exempel, bland annat från Maj som berättade om hur hon hade fått bli prinsessa för en dag på självaste Skaugum, dit hon följde sin farmor i hennes arbete i köket. Och där träffade hon faktiskt på en tonårig Harald som inte hade hunnit bli kung ännu då, men redan var kronprins. Och så talar vi ju med Sonja som berättade om Morokulien, Hylands hyss på 50-talet, där hon hade fått bli brevvän med Tove Ingrid Tyko som hon fortfarande hade kontakt med via Facebook. Det fick vi faktiskt från en månad ett sms här strax efter också. Hon skriver: "Hej! Lyssnade till Sonja som fick en brevvän genom Lennart Hylands program Morokulien. Jag skrev också till programmet och fick en brevvän som bor i Råholt i Norge. Jag var 8 år då och hon är samma ålder och vi har brevväxlat sedan dess. Vi har fortfarande kontakt brevledes. Vi använder inte internet. Vi har träffats ett par gånger då hon har varit på Skara Sommarland. Det var på 80-talet, hälsar Mona i Lidköping." Ja, det är fascinerande. Jag konstaterade det före nyheterna också att hittills har vi alltså enbart befunnit oss i åren 1958, 59 och 60. Så vi får se vad som kommer här under programmets gång. Om vi letar oss framåt eller bakåt, det återstår att se. Men hemskt gärna tar vi in fler skildringar, minnen, associationer apropå Norge, oavsett årtal. Du kan skicka dem via sms till 72250. Då inleder du med P4 och gör ett mellanslag före din text. Men allra helst så ringer du 020 22 10 20.

0: Die Die, Shakira och Burna Boy. Det här är kvällspasset. Jag provar att säga hej Louise.
1: Hej!
0: Hej! Du har en särskild relation till vårt grannland Norge, har jag förstått.
1: Ja, det kan man verkligen säga. Jag är gift med en norrman.
0: Du är det! Okej, berätta. Hur gick detta till när du träffade din norrman?
1: Ja, det var i jobbsammanhang för väldigt länge sedan. Så ja, sen dess har vi varit gifta sedan 2012 och ja, lever tillsammans idag. Och idag är en väldigt speciell dag ju.
0: Ja, det är klart.
1: Mm.
0: Hur är din relation till liksom, det norska kungahuset och kanske din mans relation? Så där? Jag har ju förstått att Harald var väldigt, väldigt älskad.
1: Ja, ja, det måste man säga. Mm. Ja, faktiskt så blev jag lite förvånad idag för att vi ska ha gäster ikväll från Norge, vårt bästa vänpar, och det känns ju jättefint. Samtidigt som jag kände också så här, oj, vill de det? Men det är ju bokat sedan länge. Ja. Så vi ska åka och hämta dem snart på flygplatsen. Men idag fick jag ett sms från min man där han skrev, ska vi ha flaggan på halvstång när de kommer? Mm. Och först kände jag så här, skojar han lite nu? Ja. Men jag kände, nej men han är allvarlig. Mm. För den känslan har man i Norge för sitt kungahus och sitt land. Och det är så fint.
0: Ja, ja men verkligen. Och jag menar, det finns väl alla möjligheter att ni gör den här kvällen till något fint. Att ni minns tillsammans Harald och allt som han och kungahuset har betytt för norrmännen genom åren.
1: Jo, men det kommer vi. Absolut. Det kommer märkas på dem att det är en speciell dag. Mm. Och vi kommer ha tända ljus och ja, men, prata om det. Det tror jag säkert. Mm. Det kommer kännas fint.
0: Men du, då måste jag fråga. Hade du någon relation till Norge innan du träffade din man? Och vad heter han förresten?
1: Han heter Christian.
0: Christian. Hade du liksom, visste du mycket om Norge innan du träffade honom också?
1: Nej, vet du, jag hade aldrig varit där innan jag träffade honom. Nej. Så att, jag har verkligen fått en ny bekantskap till ett nytt land och nya vänner och ny familj.
0: Och vad i den norska lynnet och den norska kulturen upplevde du som mest oväntat eller liksom chockerande, kanske väl starkt ord, men fanns det kulturkrockar? Det är väl det jag är inne efter.
1: Nej, inte krockar så. Mest fina saker. Och det jag tänkte på och ringde in om det, det var för ungefär 15 år sedan när jag för första gången skulle få följa med och fira 17 maj. Vi var i Stockholm, men så fick jag kvällen innan ett litet kuvert med en lapp att imorgon ska vi åka till Oslo. Du ska för första gången få fira 17 maj. Och hade märkt på honom att det var ju något speciellt.
0: Ja.
1: Och så på kvällen där när vi höll på liksom och gör ordningen för resan så frågade han mig, vad ska du på dig imorgon? Och jag tyckte det var så konstig frågan. Han aldrig frågade mig, vad ska jag på mig på någonting vi ska åka på eller vara med om?
0: Nej.
1: Jag vet inte, jag är inte riktigt bestämt. Men vadå, vad ska du ha då? Nej, men jag ska ha kostym. Och då kände jag verkligen, kostym? Jaha, jag tror vi skulle bara gå lite på stan och vara lite sommarklädd.
0: Ja, men precis. Du hade mentalt ställt in dig på vår nationaldag. Du tänkte, det blir väl som 6 juni ungefär?
1: Ja, precis.
0: Ja, men det var något annat.
1: Ja, det var något helt annat. Och jag skulle verkligen vilja säga att har man inte upplevt 17 maj i Norge så gör det. För det är helt fantastiskt firande.
0: Mm. Ja. Ja, jag har bara sett det på bild, men det ser onekligen festligt ut.
1: Ja, det är det. Och jag hörde dig också berätta att alla bilder du hade fått se i era kanaler, att det är wow. Och det är det. Han har tagit med mig och visat sitt land, som man säger,
0: ja, men
1: senast
0: alltså,
1: i somras.
0: Kära...
1: Det är plockat ett vykort.
0: Jag brukar inte uppmuntra skönhetstävlingar på internet och sådär, men jag kan verkligen säga att vårt kommentarsfält är finare än ditt kommentarsfält, vem du än är som lyssnar, för att just ikväll alltså. Herregud, vilka bilder! Norge! My God! Man måste uppleva det. Ja, eller
1: att det är ett grannland som ser så olikt ut vårt eget land, det är fascinerande.
0: Ja, faktiskt. Mycket. Du, Louise, du har säkert mycket att stå i nu då när gästerna är på ingång. Jag hoppas att ni får en fantastisk middag och att gästerna får chans att minnas tillbaks till alla stunder de haft med Harald.
1: Mm, det ska vi se till och hedra honom ikväll.
0: Underbart. Tack för att du var med i vårt program.
1: Tack.
0: Hej då.
1: Hej då.

0: Signed, sealed, delivered. I'm yours, Stevie Wonder.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Ja, det stämmer, och vi har helt riktat våra blickar mot Norge idag. Tidigt i morse nåddes vi ju av nyheten att Norges kung Harald den femte är död. Efter en tids sjukdom avled han alltså i morse, 89 år gammal. Han var då Europas äldsta regerande monark. En kung som varit väldigt älskad och väldigt populär i Norge. Och sörjande norrmän har strömmat till slottet i Oslo idag. På den platsen har även Sveriges radios korrespondent Carina Holmberg befunnit sig. Och nu är hon med oss, tror jag. God kväll, Carina!
3: Ja, men god kväll, god kväll.
0: Är du utanför slottet nu, eller var hittar vi dig?
3: Absolut, jag står utanför slottet under en av de väldigt stora vackra ekar som finns här lite på, som kantar i parken, för att det har börjat regna. Mm-hmm. Så att jag söker lite regnskydd här, och det funkar faktiskt fint.
0: Ja, alltså regnmoln kanske passar en dag som denna. Hur skulle du beskriva stämningen i Norge idag?
3: Jag skulle nog kunna säga att den har varit lite ödesmättad nästan. Det märks verkligen att det har skrivits historia här. Att det har varit, det är ett regimskifte med en kung som har avlidit och en ny kung som tar vid. Jag har hört, det har skjutit salut ifrån Akers fästning här tidigare idag. Kyrkklockor har ringt unisont, och det är massor av människor som strömmar hit till slottsplatsen som har blommor med sig. Man tänder ljus, man har kort och man skriver hälsningar, och man kommer hit för att visa sin avlidne kung respekt.
0: Mm. Han är ju bevisligen populär även här i Sverige. Det är visserligen högst anekdotisk bevisföring här, men våra telefonslussar har blinkat som julgransbelysning hela sändningen. Och det betyder ju någonting i alla fall. Alltså, varför var han så populär, kung Harald, tror du?
3: Ja, men här, han beskrivs ju som en humoristisk, varm, empatisk person. Som en person som var med det norska folket, en enande faktor. Och det är jättemånga människor här som beskriver att man är så djupt berörd, nästan som det är en nära anhörig som har gått bort. Och han ansträngde sig verkligen för att åka runt i hela landet, finnas med i motgångar och i medgångar. Han älskade ju sport, och senast nu under Norges framgångar under fotbolls-VM så gladde han ju sig otroligt och tog också emot fotbollslandslaget här, här på slottet. Ja, han fanns verkligen med fötterna djupt förankrad i den norska folkmyllan.
0: Ja, hela folkets bästefar kallades han, förstod jag idag. Alltså hela folkets farfar.
3: Ja, det uttrycket upprepas om och om igen här, ja, här i Norge när man pratar. Och jag har pratat med ganska mycket människor här nu. Och det är verkligen så att, alltså, jag ser människor som kommer hit och de är rödgråtna. Och de tårarna rinner, man kramar om varann. Man pratar med människor och de försöker sätta ord på sina känslor och rösten spricker. Mm. Att det är verkligen känslosamt det här, hur människor har tagit emot det här beskedet att kung Harald har gått bort.
0: Ja, och nu axlar alltså hans son, eller har redan axlat, Håkon då, kungamanteln. Hur tror du att det kommer att bli för honom när han nu tar över sin pappas titel?
3: Ja, han har stora skor att fylla, var det någon som uttryckte här idag. Och ja, det ligger ju någonting i det, att kung Harald har varit så populär. Och det norska kungahuset har ju slitit med en hel del skandaler de senaste åren och haft en hel del motgångar. Opinionssiffrorna och förtroendet för kungahuset i stort har ju dalat ganska rejält, och det som har räddat situationen i mångt och mycket har ju varit Harald. Så att det här, han har en stor uppgift att ta sig an, men det finns också många som jag har pratat med här idag som känner att ett hopp och tänker att det här kommer bli bra, och Håkon är en fin person, och han har också i de här motgångarna talat mycket om det här att ta hand om flocken, hålla ihop. Och då talar han om sin familj och han talar om Norge, så att han fortsätter ju också att sin fars uppdrag.
0: Mm. Du, Carina, vad händer nu närmast idag i helgen, tiden som följer här nu?
3: Ja, det som händer alldeles strax. Det är när man bestämt ungefär 6:30 är det sagt. Då ska en procession med kung Haralds kista lämna Rikshospitalet här i Oslo och köra en väg, en paradväg här genom Oslo för att sen komma till komma fram hit till slottet. Mm. Senare så kommer man kunna, kommer kistan ligga på så kallad lite parad där människor kommer kunna passera och säga farväl till kungen. Många väntar ju på att få höra nya kung Håkon. Det har funnits förhoppningar om att han skulle komma ut på balkongen här idag. Mm. Men det har han inte gjort, och enligt de uppgifter jag har fått så kommer det inte ske idag, men inom 2 dagar efter en monarks bortgång så ska den nya kungen höras eller säga någonting till folket. Så kanske blir det imorgon, vi vet inte.
0: Det låter som att du får stanna kvar i regnet ett tag och fortsätta följa det som sker här nu då.
3: Ja, jag hoppas att jag ska få sova inomhus i natt. Men...
0: ja, det hoppas vi med.
3: Ja, absolut. Men jag kommer hänga kvar här i Oslo, absolut. Och det går ju att följa hela det här i massa olika sändningar. Alldeles strax så blir det en extra sändning i P1. Så att där man också, vi kommer att prata om det här med processionen och så. Så det är bara att hänga med i Sveriges Radio-appen.
0: Ja,
3: det är en bra grej.
0: Nej, mycket bra grej. Ja, jättebra. Och det passade ju bra att du tipsade om det också. Nu får vi önska dig en fortsatt trevlig fredagkväll i regnet, Carina.
3: Tack för de värmande orden.

0: Lady Stardust, Lisa Miskovsky, det här är kvällspasset. Nu ropar jag och säger hej till Vanja. Hej!
1: Hej!
0: Hej, hur står det till med dig, Vanja?
1: Det är bara bra.
0: Vad skönt att höra. Du, vi delar ju olika associationer och minnen apropå Norge här ikväll. Vad kom du att tänka på?
1: Jag kommer att tänka på när jag var 14 år så fick jag en brevkamrat ifrån Norge.
0: Ja.
1: Och jag har ännu i huvudet både namn och adress på henne. Hon hette Svanhild Böj och bodde i Romsdal i Norge. Nej, Måndalen i Romsdal, Norge.
0: Måndalen. Svanhild Böj från Måndalen i Romsdal. Romsdal, ja.
1: Och det är 80 år sedan vi började brevväxla, hon och jag.
0: Oj! Men vänta nu, måste jag plocka fram min gamla skolmatematik här. Du var 14 år gammal, sa du, och det var är du 94 år gammal, Vanja?
1: Ja.
0: Åh herregud, det är ju fantastiskt. Jag hade inte gissat på en dag över 60, ska jag säga.
1: Det är ett fossil du sitter och pratar med nu.
0: Nej, tvärtom, du är högst levande. Det märker jag det.
1: Ja, jag försöker i alla fall.
0: Men du, Vanja, hur länge var ni brevvänner, eller är ni det än idag?
1: Ja, vi brevväxlade väl ungefär i 12 år. Sen blev det ju mest jul- och påskkort som det fanns på den tiden.
0: Ja, absolut. Det finns fortfarande faktiskt. Men, ja. Men det är ju allt mer sällan som man lägger dem på lådan.
1: Just. Sen vet jag att jag fick när jag fyllde 40 år, ja. Det var alltså 1972 då fick jag det sista gratulationskortet ifrån henne. Och hon, kung Harald och han är väl några år yngre än vad jag är.
0: Ja, precis, han blev 89 år gammal blev ju han.
1: Vad säger du?
0: Han blev 89 år gammal, Harald.
1: Ja, och jag är 94. Jag hade 5 år då.
0: Ja, precis. Men du, har du någonsin varit i Norge och hälsat på Svanhild Böj?
1: Nej, det var man inte på den tiden. Och jag gifte mig när jag var 19, så jag det. Och fick barn, så är det.
0: Okej, det blev aldrig att du träffade Svanhild?
1: Nej, men jag har kort på henne.
0: Okej.
1: I något album, men jag är synskadad så jag kan nog inte hitta det så där.
0: Nej, men minnet är ju sitt eget lilla fotoalbum där med.
1: Jo, det sitter i huvudet på mig och i mobilen på de flesta andra, va?
0: Ja.
1: Då var jag elak.
0: Nej, jag tycker med ålderns rätt verkligen, Vanja. Du var inte elak. Du är fri att säga precis vad du vill i vårt program, känner jag. Allt du har sagt hittills står jag bakom till 100%.
1: Ja, tack.
0: Du, vad väntar för dig ikväll då, Vanja? Vad har du på schemat här? Blir det fredagsmys?
1: Just nu har jag besök av hemtjänsten. Det är mina bästa vänner.
0: Ja.
1: Det finns ingenting som är så bra som hemtjänst eller som de här är.
0: Vad underbart att höra. Vad är det som är så bra med din hemtjänst?
1: Att det är mina bästa vänner som kommer 3 gånger om dagen och tittar till mig att jag håller mig på benen och uppe.
0: Ja. Och vad brukar de göra då när de kommer till dig så där?
1: Ja, gå och glada.
0: Ja.
1: Jag kramar om, jag får någon kram då och då och de hjälper mig med tvätt och sted. Det
0: perfekt.
1: Jag behöver hjälp med.
0: Ja. Ja, vad glad jag blir att höra det här, Vanja, att du har så god kontakt med din hemtjänst.
1: Ja, jag sa just till henne nu när hon kom att jag har det så bra så jag har ingenting att gnälla över. Det är också ett problem.
0: Ja, så kan man ju välja att se det. Om man gillar att gnälla så är ju det absolut ett problem.
1: Ja. Nej, och affärerna är likadant här i närområdet som jag går till. De är lika underbara. Det är helt otroligt.
0: Ja, det är svårt att hitta något att gnälla på i ditt fall då, Vanja.
1: Nej, det finns ingenting att gnälla.
0: Nej.
1: Ja, jag har men det du, bara bra.
0: Men om det är så att du vill ha något att gnälla på, då hoppas jag att du hittar det här i helgen då, Vanja. Men annars är jag bara så tacksam att du valde att ringa till kvällspasset ikväll.
1: Ja, nej, jag tyckte det kunde vara lite roligt för det här var så gammalt.
0: Ja, det tyckte vi med. Mm. Sköt om det nu, Vanja.
1: Tack snälla.
0: Hej då.
1: Ha en trevlig helg.
0: Du med. Hej. Hej.
2: P4 Dokumentär. 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
3: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
4: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här.
2: Men vem är det egentligen de hurrar för?
5: Det var honom man skrev om.
6: Och det var ju massor med folk alltså.
2: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär. I appen Sveriges Radio.

0: Jag kommer. Veronica Maggio här i kvällspasset. Hej Lotta!
1: Hej!
0: Hej!
1: Hej!
0: Du kommer att tänka på något apropå Norge. Berätta.
1: Ja, det var jättelänge sedan. Det var nämligen så att mitt första körkort tog jag inte i Sverige. Det tog jag på Filippinerna, för då bodde jag där.
0: Jaha.
1: Och det gör man då innan man fyller 18. Och sen bodde jag i Sverige, gick på internatet. Men jag var inte skriven i Sverige. Och träffade en kille från Sverige såklart. Och hans mamma hade sommarstuga utanför Sarpsborg i Norge. Ja. Och sen hade jag fyllt 18, men jag hade fortfarande ingen svensk körkort. Och sa jag till honom, men när vi är i Norge kan jag väl köra på mitt filippinska körkort. Jag är ju turist här.
0: Just
1: och sagt
0: det.
1: Och gjort, och sagt och gjort så åkte jag ju fast för fortkörning såklart.
0: Nej då.
1: Ja, och då stoppade de mig och då var det ju så att jag skulle då leka eller spela att jag inte kunde svenska. För jag var inte då skriven i Sverige, men på körkortet står det mitt namn och det är ett väldigt svenskt namn med sån efternamn. Och då skulle min pojkvän då tolka från norska till engelska och hans engelska var ju helt kass. Så att ja, och jag började ju grina för jag blir så nervös, då grinar jag. Och den här polisen bara sliter ur sig hårt och fattar ingenting.
0: Nej.
1: Men ditt namn är ju svenskt namn. Ja, det stämmer. Men vart bor du? Ja, på Filippinerna. Men jag har en adress också i Etiopien, för jag har bott där också. Och han bara tittar på mig. Och han sprang tillbaka till bilen. Och på den tiden så fanns ju inte så moderna datorer som det finns idag.
0: Nej.
1: Sen kom han tillbaka efter mycket om men. Okej. Okay. Antingen 1000 norska kronor eller fängelse. Och jag var ju student.
0: Ja.
1: Nej, så då får du sätta mig i fängelse. För jag har inte de här pengarna. Det var 3 dagar i fängelse.
0: Oj.
1: Ja, men då måste vi skicka papperna någonstans, sa han till mig. Ja, då får du skicka dem till Filippinerna eller Etiopien. Och sen efter mycket om en så kom han tillbaka. Och med en stackars kille där som inte kunde torka så bra så kom han tillbaka så bara... Åk härifrån. Jag vill aldrig mer se det. Bara åk härifrån. Så jag klarar mig.
0: Oj. Ja, men ja. Vilken soppa. Herregud, ja. Lotta. Det lät ju men, liksom som en ja, 80-talskomedi nästan.
1: Ja, exakt. Det var verkligen det. Och det var jätteroligt efteråt. Men då när jag satt där, jag var så nervös. För jag ville inte få böter och jag ville egentligen inte i fängelse heller. Och min stackars kille då, Peter heter han, far till mitt äldsta barn dessutom. Och han skulle då tolka. Och stackaren, han var inte så jättehaj på engelska. Och jag förstod ju mycket
0: he
1: tidigare.
0: Is, the police, he's saying here.
1: Yeah,
0: that,
1: exactly. Så det var... Ja, men ja. Det är en rolig historia idag, lite senare i livet, absolut.
0: Tror du den här stackars polisen någon gång liksom köpte det här att du inte talade svenska?
1: Jag tror det, för att vi spelade ju iskallt, alltså det var ju så.
0: Ja, det var så, ja.
1: Mm. Ja, men han var ju väldigt bekymrad att det hette Lotta Lars. Jag kan säga att och körkortna från Filippinerna ser ju ut som de kommer från ett Kalianka eller sån här cornflakespaket.
0: Farfarsbilarna på Liseberg ungefär.
1: Exakt.
0: Det är ett sånt körkort. Ja.
1: Precis. Fast jag hade tagit det lagligt så det hade ju kört upp och allting så det hade jag gjort rätt. Men ändå. Men oh, nej, jag tror inte han vågade berätta sen på station vad han hade gjort. Det tror jag inte.
0: Nej, nej.
1: Nej, att släppa någon, ja, någon fortkörningskvinna där som inte kunde svenska. Nej, det var jätte... Ja. Så det är min historia på Norge bland annat.
0: Ja, mycket levande bild du gav oss här Lotta. Det tackar vi för.
1: Varsågod. Tack så jättemycket för ett jättetrevligt program.
0: Åh, tack ska du ha. Ha en fin fredag nu.
1: Tack detsamma.
0: Hej då.
1: Det är bra. Hej.

0: one and only Chesney Hawks som var sist ut här i kvällspasset. Tusen tack till alla er som på ett eller annat sätt hörde av er och hjälpte oss att göra detta kvällspass. Och såklart även till er som bara lyssnade. Jag har ju en tradition på fredagarna att alltid öppna en hallonsoda. Och ni är ju ett gäng som har börjat göra detta ihop med mig. En av dem heter Kimme och han bor faktiskt i Norge. Då och då får jag en bild där han öppnar en flaska bringebärbrus, som hallonsoda heter i Norge. Så nu ikväll hoppas jag verkligen att du är med oss, Kimme, för här kommer min hallonsoda. Ja, vad gött. Nu fortsätter P4 med en späckad fredagkväll. Det blir livemusik och karlavagn, men först något för de yngsta. Nyhetsklubben. Varsågod.
1: Hallå där. Eftersom det är val i år har Nyhetsklubben med Farah Abadi bjudit in representanter från alla våra politiska partier i riksdagen. Och de har nu svarat på era frågor.
2: Hej, jag heter Alex och jag undrar om du fick ändra en sak för alla barn i Sverige. Vad skulle det vara då?
3: Hej, jag heter Nils och jag undrar vilken straffålder vill ni ha?
4: Jag heter Alvar. Hur räddar ni naturen och vad gör ni för klimatet?
1: Redan nu har vi släppt 4 av 8 avsnitt som du kan höra i appen Sveriges Radio. Vi gästas av politiker från Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Moderaterna och Miljöpartiet.
5: Jag, Mikael Damberg, du är ju ekonomisk-politisk talesperson för Socialdemokraterna. Vad gör en sån?
6: Hand om pengarna kan man säga. Nu är jag i opposition så jag sitter i Sveriges riksdag, men tidigare var jag finansminister. Och då hade jag hand om alla pengar som staten har.
5: Jakob Forssmed, hur mycket makt har du?
7: Jag har ganska mycket makt, men när det gäller sjukvård så har också det som brukar kallas för regionerna makt, alltså lite mer lokalt. Men jag har mycket makt över tandvård, över psykiatri, psykisk hälsa.
5: Elisabeth Svantesson, du är

0: skolan eller till poliser och sådär.
1: Amanda Lind, du är ju inte partiledare för Miljöpartiet utan ett av två språkrör. Vad betyder det?
2: Egentligen betyder det att vi delar på att vara ledare eller partiledare för partiet. Vi har ju fokus på att prata om vår politik och föra ut den. Och så är vi två stycken så kan vi också dela på jobbet.
3: Sök på Nyhetsklubben och lyssna där. Och du, snart släpper vi ytterligare 4 avsnitt. Så håll utkik. Vi hörs.
4: Åh, äntligen är det dags att dra igång Mysteriesöndag igen. Jag ska bara få fram mitt passerkort här. Yes, där.
5: Face ID, korrekt. Välkommen Ylva.
4: Tackar, tackar. Hörrni, jag fixar i ordning inne på hemliga stället nu. Och så hörs vi väl på söndag 10:33. Förresten, vill du lyssna redan nu så finns ju alla tidigare mysterier i Sveriges Radio-appen. Hej så länge!
6: Du lyssnar på Barnradion.
7: Hej, jag heter Claes Månsson och jag ska läsa 4 hönor och en tupp. Det var en hönsgård med 4 hönor. En brun höna, en beige höna, en blond höna och en röd höna. Och så fanns där en liten tupp. Vilken snäll liten tupp ni har här, sa alla som kom på besök. Jo visst, sa hönorna. Tuppen brydde sig inte alls om hönorna. Han var helt upptagen med sitt viktiga projekt. Men hönorna fick gärna vara i hans hönsgård. Bara de inte kacklade på något störande sätt. Varje dag serverades det mat i en lång foderränna. Vid den hade alla sin egen plats där de pickade i sig de läckra majskornen och de nykokta potatisskalen och de rivna morötterna och de saftiga små maskrosbladen. Och över varje matplats fanns en namnskylt. På den första stod det brun, på den andra beige, på den tredje blond och på den fjärde röd. På den femte namnskylten stod det tupp. Men hönorna tyckte att tuppens matplats var så stor och deras matplatser så små. De kacklade lågt med varandra så att tuppen inte skulle bli störd. Hade tuppen tänkt på att hans matplats var så stor och deras matplatser så små? De undrade om tuppen kanske skulle ta illa upp om de frågade. En dag när maten hade varit lite snål tilltagen bestämde sig de 4 hönorna för att ta risken och fråga. Försiktigt närmade de sig tuppen som stod lutad över sin ritning.
8: Kunde man inte,
7: började den bruna hönan försiktigt.
8: Vi tycker... Hönor ska inte tycka!
7: Skrek tuppen.
8: Här tycker jag!
7: I det sista ordet fick han en tupp i halsen. Hönorna hade aldrig sett tuppen så arg. Den beige hönan svimmade.
8: Men vi tycker att våra matplatser är så små,
7: sa den bruna hönan. Då begav sig tuppen iväg med stora kliv. Efter en stund kom han tillbaka och hade med sig 2 hjälptuppar från granngården. En på var sida. Uppburrade och allvarliga klev de fram till den bruna hönan och kuckelikuade alla 3 så högt att det slog lock för öronen på henne. Då kastade sig de andra hönorna på marken och sa:
8: vi tycker ingenting. Vi gör precis som du vill. Om du vill det.
7: Det tyckte den

0: La tuppen lät bra. Med höga benlyft gick han tillbaka till sitt. Och hjälptupparna gick hem till sig. Nästa dag, när hönorna skulle äta, såg de att deras matplatser hade blivit ännu mindre. Tuppen hade satt upp nya skyltar där det stod mitt och privat och förbjudet område. Han var fullt upptagen av sina nya sysslor och han inte äta så mycket. Nu ville han bara gå omkring och hålla ordning och ropa kuckeliku! Projektet hade han inte tid med. Det fick vänta. För var dag som gick minskade tuppen hönornas matplatser. Efter några dagar var platserna så små att hönorna inte fick plats i bredd utan måste turas om och äta av det lilla som fanns. De hade alla magrat och deras fjädrar hade blivit tufsiga. På nätterna började hönorna drömma konstiga drömmar. Till slut sa den blonda hönan som var äldst. Så här kan vi inte ha det. Vi måste göra något. Vi får gå på kurs. Omtumlade klev hönorna av bussen. Kursledaren delade ut kraftfoder och sportdryck. På kursen fick hönorna lära sig allt de behövde. Styrketräning, avslappning, uppburning och koncentration, djupandning och röstövning. Och så fick de arbeta i smågrupper. När hönorna återvände till hönsgården stod tuppen och arbetade med nya skyltar.
1: Djupandning,
0: viskade Bes och alla fyra andades djupt med magen.
1: Uppburning,
0: viskade Blond och alla fyra burrade upp sig.
1: Koncentration,
0: viskade Röd. Och så sa de fyra hönorna på en gång med sina nya mörka röster.
2: Vi vill dela rättvist.
0: Tuppen välte färgburken.
3: Men,
0: sa han.
3: Inga män,
0: sa hönorna. Sen tog Röd och Blond ner alla skyltarna. Brun hämtade ett långt måttband och Bes lånade tuppens miniräknare. De mätte hela matplatsen och delade in den i fem lika stora delar. En till Brun, en till Bes, en till Blond, en till Röd och en till tuppen.
3: Vad besvärligt,
0: tänkte tuppen och hängde med huvudet.
3: Vad skulle han nu göra?
1: Och vad var det där?
4: Där låg ju hans viktiga projekt. Det hade han alldeles glömt bort.
0: I hönsgården sken solen. Hönorna kacklade med sina nya vackra stämmor. Och tuppen arbetade med sitt projekt. Det hade dykt upp nya problem som måste lösas.
4: Vilken snäll och förnöjsam tupp ni har,
0: sa två hönor som kommit på besök.
5: Ja, visst har vi,
0: svarade Brun, Bes, Blond och Röd. Och så bad de gästerna ta för sig ordentligt av de läckra majskornen och de nykokta potatisskalen och de rivna morötterna och de saftiga små maskrosbladen.

Du har hört Claes Månsson läsa Fyra hönor och en tupp. En bok skriven av Lena Landström. Producent Tina Ahl. Vill du höra sagan igen? Eller lyssna på någon annan berättelse? Sök då på Sagor i barnradion i Sveriges Radios app. Där finns massor av sagor du kan lyssna på när du vill.

0: Du har lyssnat på Barnradion.
1: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Vi börjar med att berätta att Norges kung Harald är död. Han dog tidigt i morse, 89 år gammal. Kung Harald blev Norges kung 1991 och så här lät det då.
2: Jag lover och sverger och vill regera kongeriket Norge. I överensstämmelse med det.
3: Kung Harald var en mycket omtyckt kung av norrmännen. Han var en mycket sportig kung, gillade att åka både längdskidor och att segla. Det är många som är ledsna och sörjer den populära kungen idag. Folk har lagt blommor och tänt ljus utanför slottet i Norges huvudstad Oslo. En av dem var Tilda Ødegaard. Hon berättar att kungen kändes som hela Norges farfar eller morfar och att många norrmän kände nästan att de kände honom personligen.
4: Alltså ja, det kändes som man har mistet en bestefar på något sätt, att man det är hela nationens bestefar. Det kändes väldigt personligt tror jag för alla norrmän.
3: 1968 gifte han sig med Sonja Haraldsen. Hon blev då Norges drottning. De fick barnen Märta Louise och Håkon. I samma stund som kung Harald dog blev hans son prins Håkon ny kung i Norge. Han kommer kallas kung Håkon den åttonde.
1: Klartextreporter här var Elias Andersson. Den 13 september är det ju val i Sverige. Många politiker intervjuas och många speciella ord hörs. Men vad betyder egentligen blockpolitik, vilde, 4%-spärren och andra speciella ord inom politiken?
5: Den nuvarande oppositionen håller en lägre profil.
6: Sant. Och ni blir vågmästare.
7: Ja. Som politisk vilde gå igenom alla handlingar.
8: Vad betyder egentligen blockpolitik, vilde och opposition? Klartext har tagit hjälp av en expert.
9: Jag heter Henrik Ekengren Oskarsson.
8: Här förklarar vi viktiga men kanske svåra ord som handlar om politik. För att alla ska kunna hänga med när vi röstar om vem som ska bestämma i Sverige.
10: Vad betyder opposition?
9: Ja, med opposition så menar vi alla partier som inte finns med i regeringen.
1: Klartextreporter här var Celine Henriksson. Och på Klartext hemsida och i Sveriges Radios app, ja, där kan du lyssna på när experten Henrik förklarar många av de här speciella orden. Om en vecka startar Special Olympics Invitational Games i Malmö. En jättestor internationell idrottstävling för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Filip Larsson från Karlstad är ambassadör för tävlingen.
11: Ja, det känns faktiskt jättestort. Det är den största någonsin. Att jag har bett till frågat.
12: Hur kände du när du fick frågan?
11: Och då kände jag mig lite nervös, men när jag fick frågan då tänkte jag absolut.
8: Som ambassadör ska Filip berätta för andra om tävlingen. Han ska också vara en förebild, någon som andra kan se upp till och inspireras av. Totalt är det 2000 idrottare från 25 olika länder som ska tävla i 11 olika idrotter. Filip har Down syndrom. Han tävlar i friidrott och i tävlingen ska han springa 50, 100 och 200 meter. Han ska också stöta kula.
11: Både nervös, men det kommer bli bra. Det ska bli en folkfest i år.
8: Filip har tävlat i flera stora tävlingar förut, bland annat Special Olympics 2014. Då sprang han 100 meter och vann ett brons. Och han delar gärna med sig av sina bästa tips till alla som ska tävla.
11: Att man ska slå sig in sig själv i en puppla och tänka nu gör jag mitt och börja rata. Och sova, äta, vila, rata, kom tillbaka och sen tävla.
1: P4 Värmlands reporter Lucy Aho hade intervjuat. Klartextreporter var Laila Karlsson. Jag heter Malin Hag. Trevlig helg!
13: Här är Ekot. I Fagersta hålls just nu en minnesstund efter skolattacken där för en vecka sedan. Och på plats i Vilhelminaparken i Fagersta har vi vår reporter Hugo Bernhard. Hur ser det ut där hos dig just nu?
14: Jag står här en liten kort bit från Vilhelminaparken i Fagersta som är liksom stans stora park. Just nu så håller landshövding Acko Ankarberg det första talet här. Det har framförts lite musik än så länge och hållits en tyst minut. Och väldigt många människor har samlats här för att minnas de som flickan som avled och de två som skadades.
13: Och hur skulle du beskriva stämningen där?
14: Men det nu har det ju bara pågått här i någon kvart, men många människor hade kommit väldigt tidigt liksom, och stod och samtalade lite lågmält här i parken. Det var liksom väldigt, väldigt mycket folk med väldigt låg ljudvolym. För folk stod och kände in platsen lite, så att säga.
13: Och har du hunnit prata med någon där? Vad säger de?
14: Ja, jag pratade med bland annat några ett femtal flickor som går i ettan på Brinellskolan. Som hade kommit hit, de berättade att det är ju väldigt mycket ungdomar här, slås man ju av. Och de berättade liksom att det är helt självklart att man kommer hit. Alla från skolan är här. Liksom.
13: Mm. Vi tackar vår reporter på plats i Fagersta, Hugo Bernhard, och fortsätter med andra nyheter. För i Norge kommer det finnas möjlighet för allmänheten att ta ett sista farväl av kung Harald. Från och med ikväll och fram till begravningsdagen så kommer hans kista att stå öppen i slottskapellet i Oslo, det meddelade norska hovet. Och i området mellan Nepal och Kina fortsätter dödssiffran att stiga efter störtfloden och översvämningarna där. Nepals katastrofmyndighet uppger att minst 579 personer omkommit i landet, det rapporterar AFP. I Kina har 5 personer bekräftats döda. Samtidigt har antalet saknade idag stigit till nästan 2000 personer enligt Nepals katastrofmyndighet. Och försvarskoncernen Saab har gjort den första provflygningen av Gripen F, som är den senaste versionen av den tvåsitsiga varianten av stridsflygplanet. Det har utvecklats i samband med ett strategiskt partnerskap mellan Sverige och Brasilien som ingått avtal om köp av 36 plan. Provflygningen genomfördes i Linköping. Ekot Johan Hellström.
15: Här är Radiosporten som kan berätta att Häckens landslagsstjärna Monica Josuba nu är klar för spel i Manchester United. Enligt The Athletic så är övergångssumman på drygt 5 miljoner kronor och United så blir en lagkamrat med 5 andra svenskor, bland andra Fridolina Rolfö. Och i herrallsvenskan så lånar IFK Göteborg in yttern Nino Sugelli från Djurgården. Låneavtalet är på 1 år med köpoption. Och här mer fotboll.
16: Det blir långa resor för Mjällby när Conference Leagues ligafas ska spelas i höst. Vad sägs om Kairat Almaty från Kazakstan och Inter Tbilisi från Georgien? När ligafasen i Conference League lottades idag var Mjällby den lägst rankade potten. Och förutom de långa resorna till öst ska Blekinge-laget möta Isak Hiens Atalanta på bortaplan. Hemmamatcherna som spelas på Olympia Helsingborg blir mot Paphos från Cypern, Borats Banjaluka från Bosnien och Inter Escalade från Andorra.
15: Rapporterade Andreas Mats. Nu friidrott och ett nytt avbräck för Sverige inför finkampen. Släggkastaren Patricia Kamga har ryggont och har lämnat återbud. Totalt har den svenska truppen drabbats av 6 återbud. Bland annat saknas Armand Duplantis, Vanessa Kamga och sprinten Henrik Larsson. Som en följd av att Norges kung Harald gått bort så pausas nu spel i de norska fotbollsligorna över helgen. Norska idrottsförbundet skriver att kung Harald kommer att bli ihågkommen som nationens idrottskung. Kungen var själv en meriterad seglare med 5 VM-medaljer och deltog i 3 olympiska spel. Och kung Harald, han hyllas nu av många av Norges främsta skidstjärnor.
3: Therese Johaug säger till tidningen Dagbladet att hon är otroligt tacksam och stolt över att ha haft en kung som uppriktigt brydde sig om människor. Hon beskriver honom som intresserad, kunnig och att hon alltid kände sig trygg i hans närvaro. Marit Björgen, som liksom Johaug tagit ett stort antal VM- och OS-guld i skidspåren, säger till samma tidning att kung Harald var en jordnära och varm person med stor omtanke för folk runt omkring sig. Björgen säger också att som idrottsutövare har det varit inspirerande att uppleva hans stora engagemang för sport, oavsett vilken nivå.
15: Reporter här var Martin Hedberg. Sveriges volleybolldamer är klart för åttondelsfinal i EM och Vilma Julevik säger att spelarna går in i slutspelet stärkt av ett bra gruppspel där man även pressade stornationen Frankrike.
17: Det ger ju alltså styrka och ett självförtroende och det är ju klart att det hade känts asgött att gå ut med en bättre placering i gruppen. Men vi kan ju också se det som väldigt bra uppladdning inför slutspelet, för där är det bara tuffa matcher vilken match man än får och det är liksom mycket som står på spel där hela tiden.
15: Och svenska laget lämnar nu Göteborg för att flytta till Tjeckien där det väntar åttondelsfinal på måndag. I studion har ni hört Andreas Lundin.
18: Smörj in dig i ett alldeles för tjockt lager brun utan sol. Dra på dig neonfärgade tights och börja flexa med musklerna. I dagens disk på finska reser vi tillbaka till 1981. Så ta i, kör på, spänn kärten, för nu sätter vi igång.

kära lyssnare, välkomna till Disco på finska som ikväll kommer att utforska musik från 1981. Och jag som kommer att guida er genom Juppinallarnas tidevarv, jag heter Josefin Sonck. Juppinallar, alltså 80-talsslang för mobiltelefoner, det var någonting som bara riktigt rika personer ägde på den här tiden. Men The Buggles hit, Video Kill the Radio Star, var någonting av en profetia för framtiden. För idag så sitter vi alla med våra mobiltelefoner och tittar på rörligt material varje dag. Och det var en finsk version av den här låten som du fick höra här i inledningen, Radio Tähti med Armi Aavikko. The Buggles originallåt släpptes faktiskt inte 1981 utan 1979. Men den 1 augusti 1981 så blev låtens musikvideo den första att visas i en helt ny tv-kanal i USA, MTV, alltså Music Television. MTV var verkligen nydanande med sin nisch att sända musikvideor dygnet runt. Den här kanalen kom att forma ungdomskulturen i stora delar av världen i över 4 decennier. Och jag minns själv när jag som ung tonåring kom hem efter skolan, lagade mellanmål och slog på MTV och satt och väntade på att få se mina favoritmusikvideos. Det var en annan tid, innan mobiltelefoner och sociala medier, och ibland kan jag känna att jag saknar den här tiden. För man kunde sitta och titta på MTV i timmar utan att känna att man hade missat någonting. För man hade inte någon telefon. Så det fanns ändå ingen möjlighet att kolla upp om någonting ens hade hänt. Man bara satt där helt ovetandes och tittade på Britney Spears senaste singel. Namaste, vad närvarande man var. I december 2025 släcktes flera av MTVs nationella kanaler. Och låten som avslutade MTV UK:s sändning var just Video Killed the Radio Star. Cirkeln var sluten. Men vår cirkel ikväll har precis börjat. Och nu ska vi lyssna på låten som toppade den finländska singellistan år 1981. Kids in America med Kim Wilde. På finska heter den Kaupungin lapset, alltså stadens barn. Och sjunger det gör Mona Karita.

Det var Markku Aro med Ensi Kerta, en cover på I Surrender med brittiska hårdrocksbandet Rainbow. Du lyssnar på Disco på finska och dagens låtskatt är ett pärlband av hits från 1981. Pärlband av hits. Vad fan, vi snackar 80-tal. Dagens låtskatt är snarare en stor burk konserverade päronhalvor på plåt med After Eight på. På 80-talet så skulle man ju prompt ha frukt i maten, som i Hawaii-kassler och flygande Jakob. Det som är Hawaii i Hawaii-kassler är konserverad ananas och flygande Jakob innehåller kyckling, banan, jordnötter och bacon. Men det är högst oklart vad i rätten som är flygande och vad som är Jakob. Förutom udda mattrender så var just 1981 en unik tid i historien. Det rådde djup lågkonjunktur efter oljekrisen 1979 och det kalla kriget mellan USA och Ryssland genomgick en andra våg av ökad upprustning. Men 1981 sägs också vara det år då inkomstklyftorna här i Sverige var som minst. Så det ska vi fira nu med att ta ut den här plåten med päronhalvorna och njuta av smält mintchoklad medan vi lyssnar på Kicka med Anna Kulta, även känd som Hands Up i originalet med Ottavan.

Du lyssnar på Disco på finska, och om du har spänt kärten som jag uppmanade dig att göra i inledningen så kan du få ta en liten paus. För nu ska vi istället prata om spända kärtar på 80-talet. För det här var en tid som präglades av nya kroppsideal och fitnesstrender. 1981 introducerade skådespelerskan Jane Fonda en ny träningsform, aerobics, ett ledarlett gympapass. Man kunde delta i grupppass på gym eller hemma via videoband eller tv. I Sverige så hade vi ju Susanne Lanefelts gymping i tv, och hon gjorde sig känd som kvinnan som lärde svenskarna att knipa för att stärka bäckenbottenmuskulaturen. I Finland så var det Kike Elomaa som piskade på medborgarna att öka pulsen. Och en solbränd och vältränad kropp blev idealet. Och en låt som förkroppsligade den här strävan, det var Physical med Olivia Newton-John. Musikvideon utspelar sig på ett gym såklart, där ett gäng lönnfeta gubbar drillas av Olivia för att sedan puff, magiskt förvandlas till muskulösa snyggingar. Men sen händer något oväntat och för tiden kanske till och med medvetet provocerande. Istället för att tävla om Olivias uppmärksamhet så tar männen varandra i handen och smyger ut i omklädningsrummet. Olivia då? Ja, hon hittar till slut en lönnfet gubbe som inte har genomgått den här förtrollande förvandlingen. Olivia tar honom i hand och de går och spelar tennis. Ja. Vad som hände i omklädningsrummet, det får du fantisera ihop själv. För nu ska vi ta och lyssna på Paula Koivuniemi med Sata kesää, tuhat yötä.

Deva Paula Koivuniemi med 100 kesää 1000 yötä. 100 somrar 1000 nätter. Du lyssnar på disco på finska och mina axlar är bredare än en dörrkarm, så det är lite krångligt att ta sig fram i livet, men så var det på 80-talet. Men även om man fastnade i dörröppningar med sina axelvaddar, så kostade ett paket kaffe på den här tiden endast 16 kronor och 86 öre. Alltså sätt mig i en tidsmaskin pronto. Jag vill åka och bunkra kaffe, gå sidledes genom dörröppningar och kanske ta en liten hutt av 80-tals whisky nummer ett, Bourbon. Fukta läpparna, för här kommer Bourbon Street med Hurricanes.

Bourbon Street med det finska kultbandet Hurricanes som även turnerat flitigt här i Sverige. Och ni som minns ett 80-tal minns nog också tv-serien Dallas som hade premiär i Sverige 1981. Handlingen kretsar kring familjen Ewing som gjort sig en förmögenhet på olja. Och här dracks det mycket bourbon på ett sätt så att till och med den som inte gillar whisky blir sugen. För allt som serveras i ett tjockt kristallglas ur en kristallkaraff som står på en sån där liten drinkvagn bland andra kristallkaraffer. Det ser ju gott ut. Är det bajsvatten från din toalett? Nam nam, fyll på lite mera. Att äga en sån här drinkvagn, det blev ju sen inne på 10-talet när alla kids som växte upp med Dallas blev vuxna. Så en och annan drinkvagn har nog stått i deppiga små ungkarslyor bland strumpor och sladdar och kalsonger på golvet i en svettluktande etta utan tavlor på väggarna. Men alla kan inte vara oljemiljonärer i USA. Och när vi nu ändå befinner oss där så ska vi ta en titt på Billboard-listans största hits 1981. Och där hittar vi bland annat Kim Carnes Bette Davis Eyes som låg etta i hela 9 veckor. Men nu lämnar vi Bourbonland och tar en öl i Tjeckien istället och lyssnar på Marie Rotrova och hennes version av låten som på tjeckiska fick ett namn jag struntar i att ens försöka uttala. Njut istället.

Marie Rotrova med en version av Kim Carnes Better Davis Eyes på tjeckiska. Du lyssnar på disco på finska och ibland så slänger vi in en låt på något annat språk också. Men nu går vi vidare med Nisa Soraya och Kiruhta Hiljaa.

Det var Nisa Soraya med Kiruhta hiljaa, som betyder skynda långsamt. Vi pratar om det tidiga 80-talet idag här i Disco på finska. Och för dig som är gammal nog att minnas det här årtiondet så kanske det inte känns som att det var så länge sedan. Men nog känns det ändå väldigt, väldigt gammalt när man läser att 1981 var det första året som kvinnor officiellt fick delta i Vasaloppet efter ett förbud som hade varit ända sedan 1926. Margit Nordin var den första kvinnan som deltog i loppet 1923. Och hon fick utstå kritik och hånande kommentarer. Man tyckte inte att kvinnliga idrottare var seriösa. Det här ledde till ett förbud för kvinnor att skida Vasaloppet, då man menade att det kunde vara farligt för kvinnors hälsa att delta. Jag tror ärligt att det farligaste med Vasaloppet är att längdskidåkaren framför en gör en så kallad gubbsnytning och håller för ena näsborren med sitt pekfinger och fräser ut snor ur den andra näsborren åt sidan. Men så blåser det lite så att man får allt

ええー。

År 1953 gav Elvis ut låten Crying in the Chapel, men 1981 gjorde Tapanikansa den här populära finska versionen Kappelin kellot, eller Kapellets klockor på svenska. Vi har plockat fram låtar som definierar 1981 här i Disco på finska idag, och just klockor var faktiskt väldigt aktuella det här året eftersom sommartidsjustering infördes i Finland. Här i Sverige hade man gjort det redan ett år tidigare. Och förr var man ju tvungen att komma ihåg att ställa om sina klockor. Men idag så gör ju våra mobiler och paddor och datorer sånt själva. Och det är skönt på många sätt, men det förtar ju också en bit av glädjen. Den lilla glädjen. Att själv få vrida fram eller tillbaka den där visaren och känna att lilla jag har makt över tiden. Det är några sekunder av allsmäktighet. Tiden bestämmer över mig för det mesta, men två gånger per år får jag bestämma över tiden. Jag ska nog skaffa en gammal vanlig klocka, bara för att få uppleva det där. Så att jag varje vår och höst kan öppna luckan där bak och säga, nu du lilla klockjävel ska du få dig en omgång. Men nu ska vi inte veva visare utan kroppen i Veivaan Vartalo med Virve Rosti, som du kanske känner igen som I Love Rock and Roll med Joan Jett and the Black Heart.

0: Juhani Markkola med låten Han lähti vain på svenska, hen bara gick. Och det är vad jag ska göra nu. Bara hänga av mig lurarna och gå, för disco på finska är slut för ikväll. Idag har vi spänt våra kärtar och knipit vår bäckenbotten till musik från 1981. Vi hoppar upp på en drinkvagn och flyger iväg, inte som Nils Holgersson men som Jakob, och lämnar ett spår av banan, jordnötter och bacon efter oss. Sist ut ikväll, 1981 års supertryckare. Nallebjörnen Kenny Rogers sjöng originalet Lady, men på finska heter låten Yksin och artisten är Matti Esko. Du har lyssnat på Disco på finska med mig, Josefin Song, och det här programmet är producerat av Kieli Film och TV för Sveriges Radio Finska. Producent var Irina Heinonen och exekutiv producent var Paulina Rinne.
1: Yksin olen täällä muiden joukossa ja mietin.

0: Här är Ekot. För en stund sen så avslutades kortegen genom ett regnigt Oslo med kung Haralds kista från sjukhuset där han dog till slottet där han ska ligga på Lideparad. Vår utsända Carina Holmberg var på plats när kistan anlände.
1: Kung Harald kommer ju nu då att finnas här inne i slottskapellet. Slottskapellet kommer senare också att öppnas för att människor ska kunna passera och gå förbi och säga farväl till sin kung, en så kallad liten parad. Där kistan kommer ligga och man kan gå då förbi i procession i långsam takt för att kunna säga farväl. Exakta tider när det här kommer ske har inte tillkännagetts ännu, men det kommer ske här nu inom de närmaste dagarna. Och det är ju som sagt väldigt mycket människor som är samlade här. Polisen har gjort en uppskattning på 7000, det kan vara mer än så, men det är jättetyst. Det är så tyst så att du hör regnet. Du hör inte människor som pratar. Och det där blomsterhavet har ju växt här och blivit bara större och större allt eftersom timmarna har gått. Människor kommer hit för att visa respekt och visa omtanke om, också om kungafamiljen. Det är ju inte bara en kung som har gått bort. Det är ju också en nära anhörig till kungafamiljen som har förlorat en far och en farfar.
0: Rapporterade Carina Holmberg. Minst 5 personer har dödats i israeliska attacker mot Gazaremsan idag enligt palestinska myndigheter, det rapporterar AFP. 3 av dem ska ha dödats öster om Khan Yunis och 2 i en drönarattack nära Gazas stad. Sveriges televisions datingprogram Gift vid första ögonkastet XL har anmälts till granskningsnämnden 70 gånger sedan premiären i söndags, rapporterar Expressen. Enligt kulturnyttskritiker så handlar anmälningarna främst om en av deltagarnas beteende som beskrivs som kontrollerande, manipulativt och kränkande. Och många har reagerat på att SVT låter detta passera utan att det kommenteras. Enligt SVT så kommer deltagarens uttalanden att diskuteras i kommande avsnitt. Det brinner just nu kraftigt i en avfallsanläggning i Hästveda, en brand som inte kan släckas utan får brinna kontrollerat medan räddningstjänsten arbetar för att hindra att elden sprider sig till intilliggande byggnader. Röken i området väntas ligga kvar så länge som deponimassorna fortsätter att brinna. Och boende i området uppmanas att hålla sig inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation, det rapporterar P4 Kristianstad. Det avslutar Ekot med Johan Hellström.
2: Och här är radiosporten som börjar med en stor fotbollsövergång.
3: Svenska landslagsstjärnan Monica Yusuba är klar för Manchester United. Efter 3 år i BK Häcken är 23-åringen på väg mot nya äventyr, närmare bestämt den engelska högsta ligan. Det är en otrolig känsla att ansluta till Manchester United. Det finns en riktig gemenskap i gruppen och man känner allas energi inför den kommande säsongen, säger hon. Yusubas kontrakt med United sträcker sig till juni 2030. I United ansluter Yusuba till svenskorna Fridolina Rolfö, Ellen Wangerheim, Julia Sigiotti-Olme, Hanna Lundqvist och Anna Sandberg.
2: Rapporterade Astrid Johansson. Och i herrallsvenskan lånar IFK Göteborg in yttern Nino Sugeli från Djurgården. Lånavtalet är på 1 år med köpoption. Nu friidrott och ett nytt avbräck för Sverige inför finkampen. Släggkastaren Patricia Kamga har ryggont och har lämnat återbud. Totalt har den svenska truppen drabbats av 6 återbud. Bland annat saknas Armand Duplantis, Vanessa Kamga och sprintern Henrik Larsson. En som däremot är med är kulstötaren Fanny Ros.
4: Jag tycker det är en kul tävling och det är kul att liksom man kör lag och inte riktigt som vanligt. Och det är ju liksom en tävling som har funnits väldigt länge, så jag tycker det är nice att köra finkampen.
5: Viktor Pettersson, ja ni minns EM-medaljen i kula för bara ett par veckor sedan i Birmingham, kommer förutom sin ordinarie gren också tävla i diskus under finkampen.
6: Alltså det är faktiskt väldigt skönt nu, för jag kör diskus också på finkampen. Det är rätt så skönt att få vara med och liksom göra det lite mindre seriöst där. Får kul ändå mitt jobb liksom, och då, det måste jag sköta, men diskus kan jag lite go with the flow.
7: Vilken dialog och kontakt har du och Daniel Ståhl då inför att du kliver in i diskusvärlden som du ändå är bekant med sen innan?
6: Ja, men vi snackar mycket om det. Vi är ju taggade, vi vill ha en svensk trippel, så Vi ser väldigt mycket fram emot det.
7: Du har inte fått med honom in lika frekvent in på, i kulstötningsringen?
6: Nej, han är lite svårflörtad där. Men det går ju rätt bra diskus också, så jag tror han håller. Så.
7: Hur kommer det gå för Sverige i finkampen? Vad tror du?
6: Ja, det blir väl en vinst. Det är väl det enda.
2: Reporter här var Pontus Lind, och Sverige är regerande mästare både på dam och här sidan. Och Radiosporten sänder finkampen från Helsingfors under helgen. Sveriges volleybolldamer är klart för åttondelsfinal i EM, och Vilma Julevik säger att spelarna går in i slutspelet stärkt av ett bra gruppspel där man även pressade stornationen Frankrike.
8: Det ger ju alltså styrka och ett självförtroende ändå. Det är ju klart att det hade känts asgött att gå ut med en bättre placering i gruppen. Men vi kan ju också se det som väldigt bra uppladdning inför slutspelet. För där är det bara tuffa matcher vilken match man än får, och det är liksom mycket som står på spel där hela tiden.
2: Sverige lämnar nu sin bas i Göteborg för att flytta till Brno i Tjeckien, där man alltså möter hemmanationen Tjeckien i åttondelsfinal nu på måndag. Fler sportnyheter hittar ni som vanligt i appen Sveriges Radio. I studion Andreas Lundin.
9: Här är P4 Live.
10: Hej och välkomna till en ny live musikkväll i P4. Jag heter Tommy Eriksson, och ikväll ska vi tillsammans få återuppleva en av sommarens mest hyllade konserter. Den senaste Grammys-nominerade skivan Beautiful Madness har Agnes tagit nästa stora kliv i sin karriär. Hon mötte publiken på Rosendal Garden Party med ett stort självförtroende och stjärnglans. Här är hon i P4 Live, inspelad i Stockholm den 12 juni i år. Varsågoda, Agnes.

Whoa!

Du lyssnar på P4 Live som sänder en konsert med Agnes från Stockholm tidigare i sommar.

0: Jag ser, ni kan dansa. Jag ser.
1: Du lyssnar på Agnes live från Rosendal Garden Party i Stockholm den 12 juni i år. Inspelningen går att lyssna på i 30 dagar till i appen eller på hemsidan.

0: Vi sänder en liveinspelning med Agnes gjord på festivalen Rosendal Garden Party på Djurgården i Stockholm i början av sommaren.
1: Den här låten

I got my fingers crossed. Att när nästa låt drar igång så sticker alla upp sina händer och klappar med. Är ni med?

P4 Live sänder konserten med Agnes från Rosendal Garden Party i Stockholm. Du kan lyssna igen på hemsidan eller i appen Sveriges Radio.

Okej. För alla oss som inte riktigt har släppt taget än. Nu är det vår chans.

folk har kommit ut out of the closet.

Du hörde precis en inspelning med Agnes från Rosendal Garden Party i Stockholm den 12 juni i år. Inspelning och mix av Peter Flodby. Jag som har gjort programmet heter Tommy Eriksson och du lyssnar på P4 Live. Glöm inte att följa oss i Sveriges Radio-appen för uppdateringar om kommande konsertinspelningar. Innan vi lämnar över till nyheterna får du här ett smakprov från en konsert som fortfarande går att lyssna på i appen. Lisa Nilsson i Uppsala, inspelad förra hösten.

0: 4. I Karlavagnen ikväll med mig, Annika Elmoni, vill jag höra om var du hittar tröst någonstans. Numret är 020 22 10 30. I veckan så ryktes Dolly Parton, idag har Norge landsorg och att vara människa innebär ju en del tyngre, ledsnare perioder. Vad gör du när du behöver lindra det där som gör ont i dig? Ring och berätta på 020 22 10 30.
1: Här är Ekot. Ett tekniskt fel som gjorde att bildskärmarna slocknade mitt under en flygning. Det var vad som låg bakom kraschen med ett Gripenplan i Ungern nyligen, enligt ungerska medier. Journalisten Mihaly Hardy på Klubbradio har följt Ungerns Gripenaffärer med svenska Saab under 10 år. Och han menar att uppgifterna är trovärdiga.
2: Preliminary information says that probably it was some sort of technical failure. All the three multifunctional displays in the cockpit went black.
3: Is it credible information?
2: I do believe that we can trust it.
3: Det var i måndags som ett ungerskt Gripenplan kraschade under en övning och Ungern pausar nu alla utbildningsflygningar med Gripen i väntan på en preliminär rapport om vad som låg bakom. Den tros bli klar inom några veckor. Men ungerska medier uppger nu att det som hände var att det vapenbestyckade flygplanets bildskärmar plötsligt svartnade mitt under flygningen. Och det ska även ha synts en eldsflamma vid motorn. Trots det var den mycket erfarna piloten nära att lyckas landa, ledsagad av en pilot i ett annat plan. Men ett av landningsställen utlöstes inte så planet kanade av landningsbanan. Piloten sköt då ut sig och vårdas nu för allvarliga ryggskador. Ungern har köpt 18 Gripenflygplan av den svenska tillverkaren Saab, men den ungerske journalisten Mihaly Hardy tror inte köpen kommer ifrågasättas på grund av det här.
2: I don't think that the whole operation of Gripen is in question.
3: Henrik Damberg, Budapest.
1: Tidöpartierna vill utreda hur barn kan skyddas från sexuella kränkningar. Utredaren ska bland annat se över om straff bör skärpas och om brottsrubriceringarna bör ändras. Utredaren ska också ge förslag kring frivillig kemisk kastrering som en förutsättning för villkorlig frigivning för personer som dömts för sexualbrott eller barnpornografibrott. Det svenska hovet har utlyst hovsorg med anledning av norske kung Haralds bortgång. Flaggorna kommer att hissas på halv stång vid alla kungliga slott och byggnader, idag, imorgon och på begravningsdagen. Hovsorgen pågår fram till den 30 augusti, sen övergår den till hovsorg av andra graden, eller kammarsorg. Omkring 80 kor har evakuerats vid en brand i en laggård i Marks kommun, rapporterar P4 Sjuhärad. Branden uppges nu vara under kontroll, men släckningsarbetet beräknas pågå till imorgon bitti. Inga människor har kommit till skada, men det är fortfarande oklart om det finns några djur kvar inne i byggnaden. Det avslutar Ekot klockan 9 i studion, Johan Hellström.
4: Och här är Radiosporten som börjar med norsk idrottslig glädje denna speciella dag för Norge.
5: Det var en känslosam fredag för Norge. Under dagen kom beskedet att kung Harald hade dött och inför pågående La Vuelta, Spanien runt, hyllades kungen med en tyst minut. Och loppet, det blev en norsk succé.
6: Så kommer Andreas Leknesund alene till mål. Och kung Harald hade varit stolt nu. Allt för Norge var hans valgspråk. Och idag gav virkelig de norske gutta allt för Norge. För kung Harald. För hela Norge, Andreas Leknesund vinner i La Vuelta i Spania. På första gången på 16 år. Allt för Norge!
5: Eurosport Norge där. 27-årige Andreas Leknesund korsade mållinjen först av alla och plockade hem etappsegern. Och landsmannen Tobias Halland Johannesen var inte allt för långt efter och fullbordade en norsk 1-2 i etappen.
4: Reporter Astrid Johansson. Och i appen Sveriges Radio berättar norska skidprofilerna Therese Johaug och Marit Björgen hur mycket kung Harald betytt för idrotten i Norge. Kungen var själv en meriterad seglare med 5 VM-medaljer och han deltog även i 3 olympiska spel. Nu fotboll, för Häckens landslagsstjärna Monica Yusuba är klar för spel i Manchester United. Det är en otrolig känsla att få ansluta till United, säger Yusuba. Enligt The Athletic är övergångssumman på drygt 5 miljoner kronor. Och i United så blir hon lagkamrat med 5 andra svenskor, bland andra Fridolina Rolfö. Mer fotboll, för Helsingborg valde idag att plocka in Mikael Stare som ny tränare istället för Stevie Grieve som idag fick sparken. Stare har tidigare tränat bland annat AIK, Göteborg och Häcken. Helsingborg ligger på 10:e plats i Superettan. I helgens avgörs friidrottsklassikern Finnkampen och Viktor Pettersson som tog EM-brons i kula för bara några veckor sedan kommer även tävla i diskus under Finnkampen.
7: Alltså det är faktiskt väldigt skönt nu, för jag kör diskus också på Finnkampen. Det är rätt så skönt att få vara med och liksom göra det lite mindre seriöst där. Få kul ändå mitt jobb liksom, och då, det måste jag sköta, men diskus kan jag lite go with the flow.
8: Vilken dialog och kontakt har du och Daniel Ståhl då inför att du kliver in i diskusvärlden som du ändå är bekant med sen innan?
7: Ja, men vi snackar mycket om det. Vi är taggade, vi vill ha en svensk trippel, så... Vi ser väldigt mycket fram emot det.
8: Du har inte fått med honom in lika frekvent in på, i kulstötningsringen?
7: Nej, han är lite svårflörtad där. Men det går ju rätt bra i diskus också, så jag tror han håller. Så.
8: Hur kommer det gå för Sverige i Finnkampen? Vad tror du?
7: Ja, det blir väl en vinst. Det är väl det enda.
4: Reporter här var Pontus Lind. Radiosporten sänder Finnkampen från Helsingfors under helgen, där Sverige är regerande mästare. I studion, Andreas Lundin.
9: P4 Live. Då så, sista halvtimmen livemusik för ikväll. Vi gör allt för att förlänga sommaren. Jag tänkte därför bjuda på en återblick till Norge utanför Sölvesborg, där Sveriges största rockfestival äger rum varje sommar. Bandet Korslagda har ju ett makalöst år bakom sig och stod nu inför sin största publik någonsin. Ubbe och hans vänner har vunnit mångas hjärtan med sina raka texter och okonstlade sound. Här är de nu, live från Sweden Rock tidigare i år, Korslagda.

rock. Och sådana chans får man bara en gång om året. Det är säkert någon kvar på campingen. Så nu vill jag att varenda jävel här inne skriker när jag ställer frågan. Är ni med? Är ni med?

Chet, tre år sedan så visste jag fan inte hur det var att stå på en scen. För tre år sedan, ja, inte lång tid, men nu står jag här. Och du ska veta, jag vill gå fram och krama varenda jävel här inne. Vi älskar varenda jävel här inne. Det verkar ju som att det är sån här chans. Får man bara en gång i år.

0: P4 Live sänder konserten med Korslagda från Sweden Rock i Norge utanför Sölvesborg. Du kan lyssna igen på hemsidan eller i appen Sveriges Radio.
1: Jag lovar min dotter på 7 år innan jag får hit att jag skulle få hela Sweden Rock och hoppa med mig. Så är ni med nu då? Inte ni, bara de och jag. Nu kör vi! Och 1, 2, 1.

Rättnö och Dottie Langgård. Studier fram idag i Handelsby. Britton, Tandlås och Turby med en medvåning. Du sagt, äntar du ditt tajt med yren och driter. Nu har vi ett granren ett år idag. Men reven snajker så smiga. Så skolan, angest. Vårt hjärta så livrullar. Reven snajker så smiga. Du sagt, du vet sagt, ni är gucken du i den nästa.

0: hörde precis en inspelning med Korslagda från årets Sweden Rock Festival utanför Sölvesborg. Inspelning och mix av Henrik Henriksson. Jag som har gjort programmet heter Tommy Eriksson och du lyssnar på P4 Live. Glöm inte att följa oss i Sveriges Radio-appen för uppdateringar om kommande konsertinspelningar.
1: Det här är P4.
2: Sveriges Radio.
3: Och nu är det dags för Karlavagnen den här fredagen med mig, Annika Ilmoni. Och ikväll vill jag höra om var du hittar tröst någonstans. Numret är 020 22 10 30. Dolly Parton rycktes ifrån oss i veckan. Idag har hela Norge landsorg efter sin kung. Och det är prick en vecka sedan dådet i Fagersta. Hela tiden händer ju saker då vi människor behöver tröst. Går du ut i skogen och lyssnar på fåglarna? Är det en särskild vän du ringer? Kanske du genomgick en stor sorg och hittade glädje i en helt ny aktivitet? Ring och berätta om var någonstans du hittar trösten. 020 22 10 30.

0: Här är ju Abbas Take a Chance on Me.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Och först ut ikväll så landar vi i Gustavsvik, Härnösand. Hallå Mikael Julström.
2: Hej Annika Ilmoni, hur är det ikvällen?
0: Du, jag tycker det är fint. Hur är det med dig?
2: Ja, jag har ju helt mulet här och runt 14-15 grader. Det skulle bli regn i natt och kunde vara inslag av åska. Alltså, va? Så att jag har handlat idag och vi förbereder oss lite grann här. Hur blir det så inför natten?
0: Smart att ha beredskap ju.
2: Mm, ja. Mm.
0: Du Mikael, vad gör du när du behöver tröst?
2: Ja, då brukar jag djuploda då med meditation alltså. Och som alla andra som föll pladask för den här underbara episka sagan Star Wars, alltså under 70-talets slut, 77. Det var första filmen, alltså episod 4, A New Hope. Mm. Där alltså kraften omnämns först då utav Alec Guinness till Mark Hamill då, som spelade då Obi-Wan Kenobi och Luke Skywalker. Och jag behövde verkligen någonting som både tröstade och stöttade mig, för jag hade väldigt svårt i skolan. När man blir en hackkyckling blir man uttröttad. Och, men kraften gav mig liksom just den styrka och handlingskraft, men också djuplodande rådgivning som behövdes. Om man säger så här att man kanske fick lättare att nå sin inre röst. Eller inre jag. Men jag tyckte också ibland att någonting talade till mig.
0: Men Mikael, om du beskriver hur den där kraften känns i dig när du får den?
2: Ja, alltså det liksom kan man säga som en pirrning eller skälvning alltså. Eller som det heter, a tremor. In the force, som det heter. Alltså. Det liksom blir en upplyftande skakning, ungefär som när man startar en motor. Va? Man stannar av och startar om en motor på nytt. Alltså, och gör att kroppen känns trött, sinnet känns tungt. Men alltså, all den där tröttheten, den liksom arbetas ut ur kroppen och man byter ut gammalt mot nytt. Jag brukar ta en meditativ kvart baserad just på kraftens kännedom. Precis alltså mellan två dygn vid midnatt. Okay. Jag lägger ihop den gamla dagen i en mental bok. Eller ja, man kan, en mental dagbok. Uh-huh. Och lägger igen sidan, skriver ner och lägger ner den. Och så öppnar upp ett nytt blad för nästa dag. Och det känns bra också. Och då kan man samla erfarenheter och ta med sig sånt. Och framförallt vilka misstag man har begått, så att man inte begår de misstagen en gång till. Utan försöker på nytt på ett annat vis. Så det är både styrka, handlingskraft, vägledning och framförallt just också kunskap och en självdisciplin.
0: Men du Mikael, hur ser den här meditationen ut som du kan ha då när du får den här kraften? Alltså sitter du ner och blundar eller gör du något eller hur?
2: Jag blundar gör jag, för som sagt jag gör den alltid vid midnatt till kvart över alltså. Beroende på, den tar inte direkt 15 minuter, den kan ta allt från 0 till 15 minuter. Så den både avslutar och startar om. Den är som en andningstunnel från det gamla till det nya. Och alltså, så man får en helt ny insikt av den gamla erfarenheten så att man kan ta till sig den till nästa dag. Och alltså det är bara en gång per dygn, alltså mellan 00.00 och 00.15, för att det ska vara prick alltså, va?
0: Och startar du om liksom systemet, och det här förstås är ju en tröst om jag får gissa. Om det har varit en tung dag så bara startar du om systemet.
2: Ja, alltså det är

0: slags reset alltså, va? Men med en liten extra boost kan man säga.
1: Och det här upptäckte du redan som barn då när du såg Star Wars, eller?
0: Ja, därför att det var ju så mycket... Alltså det var precis som en vanlig vardag i Star Wars, alltså, va? Även om det pågick alltså ett så kallat galaktiskt inbördeskrig, alltså civilt inbördeskrig.
1: Visst.
0: Så alltså, det fanns en vardag, det fanns problem i vardagen som skulle lösas, och jag hade ju problem alltså in galore, alltså, va? Mm. Men just den här fantastiska sammanhållningen. Många tror, Annika, att kraften är en religion tack vare en viss uttalande i första filmen. Men kraften är ingen religion.
1: Nej.
0: Utan det är snarare liksom ett sätt att övertyga sig själv om sin egen plats i den kosmiska intelligensens universum.
1: Att man har, alltså man har rätt att finnas, kan tänka mig att det var jätteviktigt när du blev mobbad. Att så här, du har rätt att finnas, här är jag, det här är mitt rum och ja.
0: Mm, exakt, och också andra människors vardag och privatliv, och försöka göra allting så gott jag kan för människor, alltså, samtidigt som jag får feedback själv vad jag gör. Och jag kan ta ett exempel. Ja. En expedit på Stora Coop tackade mig häromdagen för att jag ställde upp varorna på löpbandet med streckkoden emot.
1: Oh, jag har det som sport.
0: Jag har alltid gjort så. Från första gången jag såg hur det stod så vrider jag alltid, ja. Även om vissa tunga saker ramlar omkull som juiceflaskorna, Bob. Så jag gör mitt bästa för att de ska åtminstone vara upprätt när de passerar läsaren.
1: Ja, ja, ja.
0: Och jag fick jättefin feedback och tack av henne. Och jag sa, ja, tack så hemskt mycket, det gör jag av ren naturlig. Men just den här gemenskapen som kraften ger, och det finns ju jättemycket communities.
1: Uh-huh.
0: Och till 50-årsjubileet som kommer upp nu nästa år, så kommer det att bli många konvent, och det kommer kanske att bli också nya filmer. Man vet aldrig, 10, 11, 12 har jag inte hört någonting om, för jag har ingen webbläsare. Men alltså de gamla filmerna, de bär fortfarande sin identitet och personlighet och kan fortfarande 50 år senare inspirera många människor fortfarande till stordåd.
1: Vad häftigt alltså. Mikael Hjulström, Gustavsvik, Härnösand. Du får tröst från kraften som du blev inspirerad av från Star Wars. Alltså tack så mycket för att du bjöd på ditt sätt att trösta dig.
0: Tack Annika, och jag tackar er i Karlavagnen också att ni finns. Ni är en stor stjärna och stjärnbild på himlen också, så det är dubbla.
1: Mm, utan er som lyssnar och ringer in, inget Karlavagnen. Ta hand om dig, Mikael.
0: Ja, detsamma, och ha en trevlig helg.
1: Detsamma, detsamma. Wow, kraften som tröst. Det var Mikkels historia, du som Mikaels historia, du som lyssnar. Var hittar du tröst någonstans? Var det något specifikt tillfälle du hittade den, eller är den återkommande, likt Mikaels, som du vänder dig till när du behöver bli buren? Numret är 020 22 10 30.

Jason Mraz med I'm Yours i Karlavagnen, där jag vill höra var du hittar tröst någonstans. 020 22 10 30 är numret. Ronny mejlar. Jag förstod ganska snabbt efter min sambos bortgång att jag måste söka tröst. Den är nu att jag går till kyrkan för att träffa andra människor. Det har gett mig min livsglädje tillbaka, som schack med pastorn. Det betyder mycket för mig. Här är ju dels då att möta andra människor, men också ägna sig åt en aktivitet. Du som lyssnar, var hittar du tröst någonstans? Numret är 020 22 10 30.

0: Det här är ju Maria Jane Smith med Leave My Head. Vi pratar tröst den här fredagen i Karlavagnen. Var hittar du din? Ring och berätta på 020 22 10 30. Nu är det dags för Ekot med Johan Hellström som börjar i Norge.
1: Här är Ekot och vi börjar i ett regnigt Oslo där kortegen med kung Haralds kista avslutades tidigare ikväll. Den gick från Rikshospitalet där han dog till slottet där han nu ska ligga på Lidö Parad. Vår utsända Carina Holmberg var på plats när kistan anlände.
2: Kung Harald kommer ju nu då att finnas här inne i slottskapellet. Slottskapellet kommer senare också att öppnas för att människor ska kunna passera och gå förbi och säga farväl till sin kung, en så kallad liten parad. Där kistan kommer ligga och man kan gå då förbi i procession i långsam takt för att kunna säga farväl. Exakta tider när det här kommer ske har inte tillkännagetts ännu, men det kommer ske här nu inom de närmaste dagarna. Och det är ju som sagt väldigt mycket människor som är samlade här. Polisen har gjort en uppskattning på 7000, det kan vara mer än så, men det är jättetyst. Det är så tyst så att du hör regnet. Du hör inte människor som pratar. Och det där blomsterhavet har ju växt här och blivit bara större och större allt eftersom timmarna har gått. Människor kommer hit för att visa respekt och visa omtanke om också om kungafamiljen. Det är ju inte bara en kung som har gått bort. Det är ju också en nära anhörig till kungafamiljen som har förlorat en far och en farfar.
1: Och under hela dagen idag så har folk samlats vid slottet i Oslo för att sörja kung Harald. Och några av alla de som lämnade blommor där var Marie och Sara.
3: Nej, vi bara meldte varandra i stad och kände att vi måtte dra och lägga ner blomster till kungen. Så ja.
4: Han har alltid brytt sig om oss, så då må vi bry oss om han.
3: Ja, men har ju sett han många gånger och den där måten han har stått i sorg med oss när det har varit grusomme ting, terror 22 juli, samla landet och också det är ju bara någon vecka sedan vi stod här och tog emot landslaget efter VM och då är han där inne och hilser på de och är så det är egentligen sån han rör oss och knyter oss samman så det är skikligt trist. Och vi är väldigt glada i han och han känns nu är det många år sedan jag mistade min egna bestefäder men han är bestefar.
4: Bestefar för hela Norge.
3: Ja.
1: Och reporter där var vår utsända i Norge, Carina Holmberg. Och vi byter världsdel, för efter störtfloden från Himalaya och de väldiga översvämningarna i Nepal har hela byar utraderats och familjer trossats sönder. 29-åriga Sangita Tamang har förlorat flera anhöriga och hennes 3-åriga dotter slets iväg av vattenmassorna.
5: I en enkel säng på ett sjukhus i Nepals huvudstad Kathmandu ligger Sangita Tamang med ett bandage över hakan och sår i pannan. När den väldiga flodvågen drog in över Sangita Tamangs by i norra Nepal, nära gränsen till Tibet, slets både hon och den 3-åriga dottern med. Men Sangita Tamang lyckades inte hålla fast barnet i de kraftfulla, mörka vattenmassorna. Floden tog henne, säger Sangita Tamang. Hennes svägerska försökte samtidigt hålla fast sin 3-åriga son. Inte heller hon lyckades. Nu har Sangita Tamang förlorat stora delar av sin familj, sitt hem och hela sin by. Efter att ha legat skadad ett dygn evakuerades hon med helikopter hit till Kathmandu för att få vård. Sangita Tamang är långt ifrån ensam. Kathmandu fylls nu av tusentals evakuerade människor som är skadade eller chockade. De letar efter familjemedlemmar som är försvunna sedan den våldsamma störtfloden drog ner genom en dalgång här i Nepal i onsdags. Kring 500 människor har hittills hittats döda, men många är nu saknade och sannolikheten att man ska finna någon som överlevt i lermassorna som störtfloden lämnat efter sig krymper för varje timme som går. Sangita Tamang säger att hon vet att hennes 3-åring inte kommer att komma tillbaka. Ett buddhistiskt kloster en bit bort fungerar nu som evakueringscenter och flera hundra har redan samlats här, de allra flesta nu helt utan hem eller tillhörigheter.
6: Jag tror du är strong. Yesterday, all night we are in hospital.
5: Bojong Tamang kommer från en av byarna i regionen Rasoa uppe vid gränsen till Tibet som drabbats allra värst. Han letar efter 14 familjemedlemmar men säger att han måste ändå försöka vara stark. Moa Kärnstrand, Kathmandu.
1: Ukrainas tidigare försvarsminister Mykhailo Fedorov blir rådgivare åt Italiens försvarsminister Guido Crosetto, rapporterar AFP. Fedorov säger att han ska stödja Italien i utvecklingen av teknik för modern krigföring, men att han blir kvar i Kiev. Fedorov, som krävt att Ukraina ska hålla val trots kriget, avsattes av president Volodymyr Zelensky i somras, vilket ledde till stora protester i Ukraina. Det är fortfarande oklart om Danmark begick folkmord på Grönland när tusentals grönländska flickor och kvinnor fick en spiral insatt i sin livmoder av danska läkare. De rapporter som presenterades av den grönländska regeringen idag kommer till olika slutsatser.
7: Det blev inte så många frågor som fick ett klart svar när Grönlands regeringschef Jens Fredrik Nielsen idag presenterade de expertrapporter som många grönländare väntat länge på. För de forskare som på regeringens uppdrag undersökt om den så kallade spiralkampanjen går att klassa som folkmord är inte överens. Forskargruppen har splittrats och därför lades det fram två rapporter idag. I en av dem, som inte godkänns av den grönländska regeringen, slås det fast att det inte var folkmord. Medan den andra rapporten, enligt den grönländska regeringen, kommer till slutsatsen att det inte finns ett entydigt svar på frågan. När den så kallade spiralskandalen avslöjades här om året väckte den avsky, och strax innan jul 2024 anklagade den dåvarande grönländska regeringschefen Mutte Beegede Danmark för just folkmord.
8: I direkte folkedrap der er foregået fra den danske regering eller den danske stats side overfor den grønlandske befolkning.
7: Den grønlandske regering vädjade idag om at resultaten av rapporterna av respekt för de drabbade kvinnorna inte ska användas i politiska syften och manar istället till skapandet av en försoningskommission. Det finns en oro både i Nuuk och Köpenhamn att slutsatserna kommer att användas av USAs president Donald Trump, som ju vill att USA ska ta över Grönland för att försöka slå split med mellan danskar och grannländare. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Ett par från Motala har åtalats i Jönköpings tingsrätt för bland annat grovt koppleri och grov människoexploatering efter en omfattande härva på thai-massagesalonger i flera städer. Hur paret ställer sig till misstankarna framgår inte av åtalet, rapporterar P4 Jönköping. 15 män har åtalats i ärendet misstänkta för sexköp. Tusentals elever runt om i landet har mycket hög frånvaro i skolan, det har vi rapporterat om tidigare. Och för att råda bot på problemet behövs tid och personal, det uppger skolledare runt i landet i en undersökning som P4 gjort. Tony Storm är rektor på Stenstalidskolan i Kristinehamn.
9: Den personal som jobbar med trygghetsskapande i korridorer, ta emot elever, det är en oro jag har att man minskar på de delarna.
10: Och högstadieeleverna Alice Pettersson och Felicia Liljesson säger att otrygghet kan vara en orsak till att stanna hemma.
11: Jag vet att det är väldigt många som just inte tar sig till skolan av den anledningen att man inte vill vara själv.
10: I P4s undersökning som 177 kommuner svarat på beskriver skolledaren en vardag med för få vuxna i skolan. De hinner inte fånga upp elever som riskerar problematisk frånvaro. Rektor Tony Storm på Stenstalidskolan i Kristinehamn.
9: Man behöver känna som elev att man är behövd, man är önskad i skolan. Att personal ringer hem och bara talar om: vi vill jättegärna att du kommer till oss.
10: P4 har velat ställa frågor om frånvaroproblematiken till utbildningsminister Simona Mohamsson från Liberalerna. Men Lotta Edholm, med ansvar för gymnasie och högre utbildning, svarar istället. Och hon menar att regeringen gjort satsningar på det många skolledare efterfrågar.
12: Vi har gjort en stor satsning på fler speciallärare med statsbidrag till det.
10: Att problemen ändå kvarstår efter 4 år vid makten förklarar hon bland annat med att förändringar tar tid att genomföra.
12: Men kommunerna har också ett väldigt stort ansvar att se till att det finns finansiering till alla de här väldigt viktiga uppdragen i skolan.
1: Reporter Joakim Lindström, P4 Värmland. Så vädret imorgon passerar regn åt nordost över landet och når framåt kvällen norra Norrland. I Götaland och Svealand varvas regnet med någon solglimt. På eftermiddagen tar sig nya skurar in över västra Götaland. Temperatur allmänt 15-20 grader och i inre Norrland 10-15. Den här sändningen producerades av Emil Östman och presenterades av Johan Hellström.
13: Och här är Radiosporten som börjar med norsk idrottslig glädje denna speciella dag för Norge.
14: Det var en känslosam fredag för Norge. Under dagen kom beskedet att kung Harald hade dött och inför pågående La Vuelta, Spanien runt, hyllades kungen med en tyst minut. Och loppet, det blev en norsk succé.
15: Så kommer Andreas Leknesund alene till mål. Och kung Harald hade varit stolt då. Allt för Norge var hans valgspråk. Och idag gav virkelig de norske gutta allt för Norge. För kung Harald, för hela Norge. Andreas Leknesund vinner i La Vuelta i Spania. På första gång på 16 år. Allt för Norge.
14: Eurosport Norge där. 27-årige Andreas Leknesund korsade mållinjen först av alla och plockade hem etappsegern och landsmannen Tobias Halland Johannesen var inte allt för långt efter och fullbordade en norsk 1-2 i etappen.
13: Reporter Astrid Johansson. Och i Premier League-fotbollen så spelade Erling Haaland med sorgband för att visa sitt stöd för kung Harald. Och då kom också Haalands första mål efter att han har klippt av sig sitt långa hår. Målet mot Crystal Palace satte han givetvis med en nick. Övriga nyheter från dagen är att Häckens landslagsstjärna Monica Josuba är klar för spel i Manchester United och att superettanklubben Helsingborg plockar in Mikael Stare som ny tränare. Just nu spelas golfens säsongsfinal i Atlanta i USA och ende svensken Ludvig Åberg har tätkänning. Han ligger på 8:e plats, totalt 6 slag under par där den andra rundan just nu pågår. Annars så blickar vi mest fram emot Finnkampen i helgen där Sverige är regerande mästare på både dam- och herrsidan. Men Sverige har fått en del återbud. Radiosporten sänder Finnkampen från Helsingfors under hela helgen. I studion Andreas Lundin.
0: Och det här är Karlavagnen, den här fredagen med mig, Annika Ilmoni. Där jag vill veta var du hittar tröst någonstans. Numret är 020 22 10 30. I alla människors liv så dyker upp perioder när vi behöver lindra sorg. Det kan vara efter dödsfall, separationer, konflikter eller något annat. Det finns ju inget som gör att smärtan försvinner, va? Men vissa saker gör en lite lättare att bära på. Så vad är det för dig? Är det att dra ut på stan och dansa vilt? Eller en ensam tältnatt? Är det en särskild person du vänder dig till? Eller kanske musiken? 020 22 10 30 är numret.

0: The Magnolia med Muscle In. Nu ska vi till Grums. Hallå Maria Broberg.
1: Hej, hej Annika.
0: Hej, du, i kvällens Karlavagnen så pratar vi ju tröst. Hur kan den trösten se ut i ditt liv, Maria?
1: Ja, jag går i kyrkan.
0: Du går i
1: kyrkan? Min dotter gick bort för 8 månader sedan.
0: Oj.
1: I cancer.
0: Okej. Gick du i kyrkan innan dess också? Eller
1: ja,
0: var det någonting? Ja, du gjorde det.
1: Nej, ja, det gjorde jag.
0: Så kyrkan, är det, hur ser de besöken ut?
1: Ja, jag jobbar ju som ideellt också, så att jag är ju där nästan bara varannan dag. Så jag hjälper till med kaffe och fika och sånt.
0: Är det några fler aktiviteter som händer i den där kyrkan?
1: Ja, det är massor. Kaféträffar och det är promenadgrupper och det är mycket faktiskt.
0: Vad har det betytt för dig att möta människor i kyrkan efter din fruktansvärda sorg?
1: Ja, men det har betytt jättemycket. Så det har jag gjort.
0: Liksom vad i umgänget har varit viktigast?
1: Ja, det är väl att kunna prata med diakoner och präster och sånt. Det är de som hjälper till mest.
0: Att det finns en gudstro eller bara samtalet, om du förstår vad jag menar?
1: Samtalet.
0: Ja.
1: Också, ja.
0: Promenadgrupp, sa du?
1: Ja, det är något som jag har hand om.
0: Hur ser de mötena ut?
1: Ja, vi träffas utanför kyrkan 1:30 på torsdagar. Och så går vi en sväng. Det är mycket äldre med och det är blandat åldrar. Så går vi, sen går vi in och fikar sen efteråt.
0: Vad ger den där promenaden?
1: Jättebra. Jättemycket. Liksom, vi kan prata om allting. När man är ute och går. Liksom.
0: Är det lite lättare att göra det när man går?
1: Ja, det tycker jag.
0: Varför tror du att det är det?
1: Jag vet inte, men det är... Det har varit lättare. Och vi har lärt känna varandra också. Allihopa som vi har haft med det här i 3 år nu där på den här gruppen, så vi känner i samma gäng hela tiden, så vi känner varandra. Gör vi.
0: En sån här sorg, Maria, kan ju snudd på, och rätta mig om jag har fel, men liksom skrämma människor. Att hur ska man trösta en förälder som har mist ett barn? Har du mött den rädslan någonting hos folk?
1: Nej, det har jag inte. Det har jag inte.
0: Så kyrkan har varit väldigt viktigt för dig och är väldigt viktigt för dig.
1: Ja, det är det. Sen har jag väldigt trevliga grannar också som hjälper till också, så att det är ju jättebra. Vi sitter och pratar nästan varannan dag liksom. Det... Ja.
0: Grannar, det är ju bra. De finns ju så nära.
1: Ja, verkligen.
0: Och hur möter de dig då i det här? De pratar, eller vad gör ni?
1: De pratar vi inte så mycket om, utan jag får prata själv om jag vill och känner för det. Utan det är inte gått på mig liksom och frågar hur mår du idag då? Liksom, utan, ja, då får jag svara om man orkar och vill prata om det.
0: Mm.
1: Ja. Det är ju lite jobbigt att prata om det hela tiden också. Liksom.
0: Ja, men såklart. Alltså, det är ju så väldigt, väldigt närvarande hos dig. Så en liten avledning ibland kan ju vara skönt nästan.
1: Ja. Mm. Och vi är bara 42 år, så att det är ju...
0: Oj, oj, oj.
1: Ja. Det finns hela tiden tankarna, hela tiden liksom. Det går till en dag liksom.
0: När ska du till kyrkan nästa gång, Maria?
1: Ja, det blir nästa vecka faktiskt. Ja. Kaféträffarna började då igen. Det har varit uppehåll nu under sommaren här, så att det har inte varit så mycket nu under sommaren, men då har grannarna till hjälp istället.
0: De där grannarna, har du känt dem länge?
1: Jag är en av dem, men det är många nya som har kommit till hit och som lärt känna. Det är väldigt trevligt faktiskt. Sitter och dricker kaffe och pratar och ute och går med hundar och... Jag har ingen egen hund med mig och ute och går ändå, då, men vi kommer ut lite.
0: Ja, alltså att det finns människor omkring dig och att så här, ja, men promenader, bara så där, alltså röra på sig fysiskt, känna att man har en kropp mitt i alla hemska tankar. Liksom. Det...
1: Ja.
0: Maria Broberg i Grums, tack för att du berättade om trösten i ditt liv.
1: Tack så jättemycket för att jag får vara med.
0: Ta hand om dig.
1: Detsamma. Tackar.
0: Hej. Ja, du som lyssnar. I kvällens Karlavagnen så pratar vi om tröst. Någonting som alla människor behöver under vissa perioder i livet. Var hittar du din? Är det kanske en särskild aktivitet eller en särskild musik? Du kanske tycker om att dansa när du känner att det kokar över i huvudet, eller är det den fyrbenta vännen som värmer dig? Numret, det är 020 22 10 30. Var hittar du tröst? 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Jill Jonsson här med Pickleback. Hallå, Sven Karlsson i Allingsås.
1: Hej.
0: Hej, vad pysslar du med den här fredagskvällen?
1: Jag tar det lugnt faktiskt.
0: Låter bra det.
1: Ja.
0: Ikväll snackar vi tröst i Karlavagnen. Var finner du tröst, Sven?
1: Jag finner tröst i att jag håller på med ett hantverk och sen min fru gick bort sen 5 år tillbaka. Och sen har det varit mitt, ska man säga, lite kall och man har hållit igång och fungerat som människa när man i många stunder har det har varit lite svårt och så här. Så har man haft sitt hantverk och att stötta sig tillbaka på. Känner en viss tillfredsställelse.
0: Vad är det för hantverk?
1: Jag gör, förstår du, packningar till gamla motorcyklar och mopeder från 30-talet och fram till 70-talet.
0: Vad sa du? Du gör, alltså, du gör dem fina igen? Eller vad?
1: Nej, jag gör packningar så att de kan...
0: Packningar? Det var det ordet jag missade.
1: Ja, så de kan renovera sina motorer och så här.
0: Okej! Så du pysslar liksom med motorcyklar och mopeder?
1: Ja.
0: Har du alltid haft ett intresse för de fordonen?
1: Som ett hantverk då, att man gör då packningar till dem. Så att det finns ju inget idag, det är så gamla grejer. Det är 30, 40, 50 år gamla grejer. Och det finns ju inte, jag är den enda som håller på och pysslar lite grann med det där.
0: Så det låter som att du har att göra och att folk behöver din hjälp?
1: Ja.
0: Men har du alltid pysslat med mopeder och motorcyklar?
1: Ja, jag har varit mekaniker i hela mitt liv i 50 år.
0: Så att, vad tror du att det här arbetet med händerna och med packningarna och så, liksom, varför tror du att det är en form av tröst, Sven?
1: Jo, men det har det varit. Det har hjälpt mig faktiskt när frugan gick bort och detta. Då hade jag någonting att sätta händerna i och komma ifrån det här tråkiga och tänka lite grann på annat.
0: Mm.
1: Och likadant att man då tänker på sina barnbarn och barn och så här. Så att det blir ju någonting så att säga som man blir lite främmande. Kommer lite ifrån det hela. Det blir inte så... Sorgen blir inte så tung.
0: Jag pratade med Mikael lite tidigare i programmet som använde en form av meditation. Jag tycker det låter som att ditt hantverk också är en form av meditation.
1: Det kan man också säga, ja. Det är väl en sida utav det hela.
0: Är du ute och kör med dem också eller lagar du dem bara?
1: Jag är ju samlare av en viss sorts motorcyklar utav engelsk fabrikat och visst, jag har några stycken stående i garaget. Så att,
0: som du är ute och bränner på ibland också?
1: Ja, då, det är jag faktiskt. Nu är jag ju tyvärr för lite för gammal kan man säga. Vi är ju närmast 80-årsåldern och det är väl inte det. Så att, men visst, jag har ju åkt motorcykel i så många år så att det är helt otroligt.
0: Sven Karlsson i Allingsås, tack för att du var med i kvällens program som handlar om tröst. Ha det bra nu.
1: Ja.
0: Hej.
1: Samma. Hej.
0: Ja visst, hantverk, att göra någonting med händerna, det kan ju göra så att tankarna skingras lite. En sorg försvinner ju inte. Den finns ju där hela tiden. Men man kan ju göra olika saker för att låta hjärnan vila lite grann. Du som lyssnar. Du kanske använder tv-spel som tröst. Alltså att ge sig in i en helt annan värld för ett tag. Och sen kanske komma tillbaka med en ny slags energi. Eller spelar du musik? Du kanske... Alltså gör musik själv eller vänder dig till en viss artist när det känns som att du behöver lite lindring av tankarna. Ja, vad ger dig tröst? Numret, det är 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Take That och Lulu med Relight My Fire. I Götene finns du, Susanne Ammervik, tjänare.
1: Ja, men hejsan.
0: Hej, hur är läget?
1: Jo då, det är hyfsat bra nu. Jag hade haft huvudvärk i nästan en vecka, men att du så håller på att börja gå över i alla fall.
0: Segt det låter.
1: Ja, det har varit lite jobbigt.
0: Du, Susanne, vad skänker dig tröst?
1: Mina hundar och att kunna komma upp till stugan emellanåt.
0: Och berätta om stugan.
1: Ligger i Vikarbyn i Rättviks kommun vid, så jag har utsikt över Siljan.
0: Det är så fint där ju.
1: Ja, men eller hur? Och i synnerhet när det är fullmåne, för då ligger den och speglar sig i Siljan.
0: Vad känner du när du ser fullmånen över Siljan?
1: Alltså, magi höll jag på att säga. Nej, men alltså, det ger ju ett lugn och det ger liksom, det ger tröst.
0: Har du haft perioder i livet när du har behövt den platsen lite extra?
1: Ja, inte minst när maken gick bort. För det var ju här, det var ju liksom i stugan som vi skulle bo när vi blev pensionärer.
0: Okej. Hur kändes det efter att han hade gått bort och åka dit då?
1: Första gången var hyfsat okej. Okay. Gången efter mådde jag faktiskt ganska dåligt. Men det har tack och lov släppt. Och nu är jag ju tillbaka i det här med att det är oasen och det är den sköna platsen. Och det är liksom där jag kan andas och slappna av.
0: Vad tänker du att den där platsen ger, alltså just i form av tröst? Alltså vad är det som gör att den platsen är din tröst?
1: Minnen. Överhuvudtaget så är det, liksom, det är en sån där plats som man kan liksom bara vara. Jag menar, så nu på semestern, alltså man hade, från det att jag hade varit ute på hundpromenaden på morgon till att jag gick och la mig på kvällen, så kunde ytterdörren stå öppen liksom. Det kan man liksom inte göra hemma.
0: Nej, och de här hundarna då, vad är det för hundar?
1: Det är dvärgpudlar.
0: Vad ger deras närvaro dig när hjärtat känns lite tungt?
1: Närhet, värme, skratt. Det är så svårt att förklara. Men de har ju en tendens att liksom extra puffa på en liksom när de liksom, ja men du, matte, kom igen nu.
0: De tar det lite tillbaka till verkligheten.
1: Ja, men lite så gärna då den ena av dem, han vill gärna bli klappad liksom när det är dags att gå och lägga sig. Man tycker, men Morris, vi försöker sova nu. Han bara, nej, men bara lite till.
0: Det köper inte Morris.
1: Det köper inte Morris alls, nej.
0: Susanne Ammervik i Götene, när åker du till stugan nästa gång, tror du?
1: Jag är faktiskt där nu.
0: Ja, du är där nu! Och du, är det fullmåne?
1: Jag åkte upp bara för att det skulle vara fullmåne.
0: Ja. Men
1: jag ville passa på, i och med att det var fullmåne helg, så ville jag ju gärna försöka. Och naturligtvis idag så är det ju molnigt då, men att igår så fick jag ju lite fullmåne där. Så att när jag kom upp.
0: Så då satt du en stund vid sjön och tittade på den?
1: På uteplatsen så ser jag faktiskt sjön ligga i silver liksom.
0: Ja, det där med naturen alltså. Att sätta sig in i ett mycket större sammanhang. Särskilt då en fullmåne över en blank sjö. Det ger lite perspektiv på något vis.
1: Ja, men absolut, visst är det så. Och liksom bara känna att man liksom bara kan släppa allting och bara liksom andas. Om du förstår vad jag menar.
0: Mm. Susanne, ha en fin fullmånehelg nu där vid Siljan.
1: Absolut.
0: Och tack för att du var med. Hej.
1: Tack. Ha en fin helg.
0: Detsamma. Hej. Naturen, sjön, stugan, full av minnen förstås, men som ger tröst för Susanne. Du som lyssnar, vad ger dig tröst? Ring och berätta 020 22 10 30.

0: Alex Warren med Ordinary. Kent Eriksson finns i Viksjöfors Ovanåker och är med oss nu. Tjenare Kent.
1: Ja, hallå där.
0: Gillade du musiken?
1: Ja, ja. Jo då.
0: Hyfsat.
1: Det var väl hyfsat.
0: Lite invändig.
1: Man är gammal så det är väl sådär.
0: Jag fattar. Jag hörde ett litet nynnande. Du Kent, vad gör du när du behöver tröst?
1: Ja du, jag antar att det var så udda så att jag trodde inte jag skulle kunna komma med. Men när jag kommer hem på kvällen en sommardag så går jag ut på altan och tar en öl.
0: Då tar du en öl.
1: Mm.
0: Vad känner du då?
1: Jag får en timme, en och en halv timme som är liksom riktigt avkopplande.
0: Hur känns det när du tar den där första klunken?
1: Ja, den är 3-4 klunkar. Det är makalöst gott alltså.
0: Nu liksom ska vi ju inte alkoholromantisera, men den där stunden på altanen, vad betyder den för dig?
1: Ja, jag har en firma som fyllde 21 år 24 september nu. Mm-hmm. Och jag har 3 semesterdagar på den tiden.
0: På 21 år?
1: Ja.
0: Bara det behöver du ju tröst för.
1: Den där stunden alltså med den där ölen, det är min...

0: men alltså, nej, det här är, det betyder så otroligt mycket just det där.
1: Mm. Vad brukar du fundera över då, Sven, Kent, när du sitter där?
0: Jag vet inte, men jag tycker att jag är ganska duktig på att släppa allt jobb som har varit och som är och så där. Men just det där, det betyder hemskt mycket just den där stunden.
1: Kent Eriksson, Viksjöfors, Ovanåker. Jag tycker ändå att du ska se till att ta... Hackebacken. Jag tycker du ska se till att ta ut lite fler semesterdagar kanske.
0: Ja, men jag tänker nog ge upp om ett år.
1: Om ett år? Okej.
0: Okay. Ja.
1: Tills dess får du fortsätta njuta på altanen.
0: Jag blir 72 i oktober.
1: Och hoppla, ja. Ett år kvar då.
0: Det är så tragiskt, alltså lämna någonting man har byggt upp under 21 år, helvete, det är inte bra.
1: Då kommer du kanske, Kent, behöva tröst, men se till att hitta den någon annanstans mer än i den där ölen då.
0: Ja.
1: Lova det. Du, Kent, ta hand om dig, tack för att du var med i Karlavagnen.
0: Ja,
1: hej. Hej.
0: Ja, hej då.
1: Ja, alla former av tröst är välkomna i kvällens Karlavagnen. För det är nämligen det jag vill höra om. Vad är det hos dig som lindrar när tankarna känns extra tunga och kanske sorgen lite för närvarande? Är det någon du träffar? Är det någon aktivitet du gör? Är det någon musik som du väljer att sätta på? Ring och berätta. 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: What About Us med Pink. Hallå, Birger Tillman.
1: Ja, hallå.
0: Hej, du finns i Lindesnäs, Vansbro, och har ringt in angående det där med tröst. Vad tänker du om det, Birger?
1: Ja, jag tänkte så här, att det finns ingen patentlösning.
0: Hur då menar du?
1: Ja, det finns ingen patentlösning på det.
0: Nej, vi har ju hittills i programmet hört olika exempel på vad som är tröst för folk.
1: Ja, men det beror ju på vad man behöver tröst för. Det var så min tanke var.
0: Mm.
1: Att du kan ju behöva tröst, ja, som det har hänt i Norge nu då, en kung har dött.
0: Mm.
1: Det kan ju gälla att du saknar någon, en vän, en pryl, en sak, ett djur. Eller det kan också vara så att du har gjort ett misslyckande i ditt jobb eller så. Och det behöver man tröst för, kanske.
0: Så för olika tillfällen finns det ju olika tröstlösningar, kan man ju säga.
1: Ja, just det. Och min, det är, oavsett vad det gäller, då går jag rakt ut i naturen. Lämnar allt och försöker glömma allt eller det som har skett. Och sen kan jag ta tag i det från grunden. Och då brukar det vara så att då kontaktar jag någon som är min bästa vän.
0: Men först naturen?
1: Absolut. Absolut naturen och ensamheten.
0: Vad?
1: Jag vill vara en. Ja.
0: Ja, jag skulle fråga Birger, vad med att vara ensam i naturen är det som lindrar, tycker du?
1: Ja, det är att man är ensam. Och naturen, den ställer inga krav. Du är själv där med naturen.
0: Så kravlöst kanske är viktigt också i en situation där man behöver tröst.
1: Jag tror det. Jag har sett många exempel på det. Att det är nog bäst att lämna. Låt människan vara i fred.
0: Men det kan ju uppfattas som att man drar sig undan då från den personen.
1: Förlåt, vem drar sig undan? Den...
0: Nej, men om man tänker så om en annan person, att så här, om en person då befinner sig i en tung situation i livet, att man tänker att men jag kanske ska låta den här personen vara i fred, då kan den ju också uppfatta det som att man inte bryr sig.
1: Ja, men ja, lösa det problemet, men det är ju ändå den som är i vad ska jag säga, i den här situationen.
0: Mm.
1: Det är ju den som bestämmer.
0: Ja.
1: Det är ju lika illa om du pockar på det här. Om du så att säga ger det på och ja, om du förstår mig rätt nu.
0: Ja, jag förstår verkligen. Man kanske kan försiktigt säga att, eller på något vis meddela att jag finns här när du vill.
1: Självklart, naturligtvis. Det har man väl förmedlat redan tidigare. Innan den här människan, om det nu gäller det, går bort och vill vara i ensamheten.
0: Ja, just det.
1: Ja.
0: Så naturen, Birger, vad är det för slags natur du ger dig ut i? Är det liksom, är det skog, är det ängar?
1: Det ska vara den mörkaste skog, konstigt nog. Nej, den finns inte längre.
0: Ja.
1: En riktig granskog. Men den finns ju inte kvar längre på andra orsaker. Men
0: helst en redig granskog.
1: Suset där. Vinden.
0: Och vinden, ja.
1: Och det som naturen ger. Gärna ett dundrande åskväder.
0: Det rensar ut lite extra.
1: Ja.
0: Birger Tillman, Lindesnäs, Vansbro. Tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Jag står för vad jag har sagt.
0: Det gör du rätt i. Jag tycker det var vältalat. Mm. Hej då på dig.
1: Tack. Tack. Ha en bra kväll.
0: Detsamma, detsamma. Denna kväll, där vi alltså pratar tröst. Du som lyssnar, vad ger dig tröst? Ring och berätta 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: för en tid som bara går och aldrig.
1: Lars Winnerbäcks elegi, som ju handlar mycket om sorg. Vad ger dig tröst, vill jag höra om i kvällens Karlavagnen. Numret är 020 22 10 30. Nu blir det Ekot med Johan Hellström som börjar med båtolyckan utanför Tjörn.
2: Här är Ekot. Idag åtalades lotsen och kaptenen på det fartyg som var inblandat i den svåra båtolyckan utanför Tjörn i somras, då en kvinna och ett barn omkom. Och i förhören så beskriver pappan vad som hände när han upptäckte fartyget.
3: Mannen som körde fritidsbåten hörde ett motorljud bakom sig, och när han vände sig om såg han fraktfartyget.
4: Klockan var 21.27 den 28 juli när det norska fraktfartyget Missje Verde kolliderade med en fritidsbåt i Hakefjorden. Mamman och dottern dog, pappan och sonen överlevde efter att ha räddats ur vattnet. Men på fraktfartyget märkte man ingenting. Det visar inspelningen från bryggan som nu blivit offentlig genom polisens förundersökning. Det var helt tyst på inspelningen. I förhör slår både lotsen och kaptenen fast att de inte såg olycksbåten.
3: Kaptenen och lotsen har nu mot sitt nekande åtalats för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Kollisionen inträffade strax innan 9:30 på kvällen, och enligt åklagaren så rådde det fortfarande dagsljus och sikten trots korta regnskurar inte var beaktansvärt nedsatt.
2: Reportrar Josipa Kesic och Karl Martinsson, P4 Göteborg. En vecka har nu gått sedan 18-åriga Liam Nebel misstänks ha gått till attack mot flera elever på Brinellskolan i Fagersta och dödat en 17-årig flicka. Men åklagare och polis vill fortfarande inte säga något om ett eventuellt motiv bakom dådet. Ann-Sofie Trossing är åklagare.
5: Det är ju en av de saker som vi tittar närmare på när vi arbetar i utredningen. Vi utreder ju hur händelsen har gått till, men också motivet. Och det är för tidigt att säga i dagsläget.
6: Ja, vid den pressträff som polis och åklagare höll här i polishuset i Västerås tidigare idag så framkom inga nya uppgifter från utredningen. En utredning som åklagaren menar kommer att pågå under en lång tid framöver.
5: Det har skett ungefär 150 förhör och det kommer ske ett stort antal ytterligare förhör. Exakt hur många det kommer bli och hur många det kommer vara i slutändan, det har vi ingen aning om. Utan så länge det finns människor som har information att lämna till oss så tar vi tacksamt emot det.
6: Förutom gärningsmannen är även en 16-årig pojke från Stockholmsområdet häktad misstänkt för medhjälp till mordet och mordförsöken. Efter att han greps har hans anhöriga mottagit hot. Och det är enligt handlingar från tingsrätten också skälet till varför hans personuppgifter inte lämnas ut. Men åklagaren vill idag inte heller säga någonting om hotbilden.
5: Jag vill inte närmare kommentera det.
6: Utredningen beskrivs vara i ett intensivt skede där man bland annat kartlägger Liam Nebels aktiviteter på nätet. Men om ytterligare personer kan bli misstänkta i ärendet vill åklagaren inte kommentera.
5: Jag vill inte närmare kommentera det. Det pågår ett intensivt arbete där vi tittar på Liams då, kontakter och vad han har haft för aktivitet.
2: Reporter Andreas Eriksson. Och i Fagersta så hölls tidigare ikväll en minnesstund efter skolattacken. Och på plats i Vilhelminaparken så var vår reporter Hugo Bernhard.
7: Många människor hade kommit väldigt tidigt och stod och samtalade lite lågmält här i parken. Det var liksom väldigt, väldigt mycket folk med väldigt låg ljudvolym. För folk stod och kände in platsen.
2: Och har du hunnit prata med någon där? Vad säger de?
7: Ja, jag pratade med bland annat några som går i ettan på Brinellskolan som hade kommit hit. De berättade att det är ju väldigt mycket ungdomar här. Och de berättade liksom att det var helt självklart att man kommer hit. Alla från skolan är här.
2: Berättade Hugo Bernhard när jag pratade med honom tidigare ikväll. President Volodymyr Zelensky uppger att Ukraina har informerats av USA om CIA-chefens uppmärksammade besök i Moskva nyligen. Vi pratade med dem innan mötena och vi har pratat med amerikanerna nu igen, skriver Zelensky på X. Enligt flera amerikanska medier så var ett syfte med CIA-chefens resa till Moskva att varna Ryssland för att attackera eller genomföra en provokation mot ett NATO-land. Ett tekniskt fel som gjorde att bildskärmarna slocknade mitt under en flygning. Det var det som låg bakom kraschen med ett Gripenplan i Ungern nyligen, enligt ungerska medier. Journalisten Mihaly Hardy på Klubbradio har följt Ungerns Gripenaffärer med svenska Saab under 10 år, och han menar att uppgifterna är trovärdiga.
8: Preliminary information says that probably it was some sort of technical failure. All the three multifunctional displays in the cockpit went black.
9: Is it credible information?
8: I do believe that we can trust it.
9: Det var i måndags som ett ungerskt Gripenplan kraschade under en övning, och Ungern pausar nu alla utbildningsflygningar med Gripen i väntan på en preliminär rapport om vad som låg bakom. Den tros bli klar inom några veckor. Men ungerska medier uppger nu att det som hände var att det vapenbestyckade flygplanets bildskärmar plötsligt svartnade mitt under flygningen. Och det ska även ha synts en eldsflamma vid motorn. Trots det var den mycket erfarna piloten nära att lyckas landa, ledsagad av en pilot i ett annat plan. Men ett av landningsställen utlöstes inte, så planet kanade av landningsbanan. Piloten sköt då ut sig och vårdas nu för allvarliga ryggskador. Ungern har köpt 18 Gripen-flygplan av den svenska tillverkaren Saab, men den ungerske journalisten Mihaly Hardy tror inte köpen kommer ifrågasättas på grund av det här.
8: I don't think that the whole operation of Gripen is in question.
9: Henrik Damberg, Budapest.
2: I Göteborg utrymdes ikväll Ullevi under Swedish House Mafias konsert på grund av åskoväder. Gruppen skriver i sociala medier att konserten av säkerhetsskäl därför ställts in. SMHI har utfärdat en gul varning för Göteborg med risk för kraftig åska, regn och hårda vindbyar. Varningen gäller fram till midnatt. Och då såklart vädret för imorgon, då regn passerar åt nordost över landet. I Götaland och Svealand varvas regnet med någon solig glimt. På eftermiddagen tar sig nya skurar in över västra Götaland. Temperatur 15-20 grader i inre Norrland 10-15. Ekot Johan Hellström.
1: Och fram till klockan 12 tutar vi på i Karlavagnen med mig, Annika Ilmoni. Där vi snackar om tröst och var du som lyssnar hittar den. Ring och berätta på 020 22 10 30. Jag pratade med Sven som ordnar med packningar på gamla motorcyklar för att skingra tankarna. Och så Susanne som älskar att se på fullmånen över Siljan. Är du med i en särskild förening där det där tunga känns lite lättare att bära? Eller bor du granne med din bästa vän där dörren alltid är öppen? Du kanske badar bastu eller spelar dödsmetall på högsta? Ring och berätta om var du hittar tröst. 020 22 10 30.

0: Hit här med Ted Gärdestad. Hallå, Ulf Nilsson.
1: Ja, hejsan.
0: Du finns i Bua Varberg och i kvällens Karlavagnen så snackar vi tröst. Ulf, ja. När behövde du tröst senast?
1: Det var tröst när min pappa gick bort för 7 år sedan. Då behövde jag mycket tröst. Gick ut och gick och allt möjligt och hämtade frisk luft. Det var bra att göra det.
0: Det där med frisk luft och vara ute och gå, det har vi återkommit lite till. Varför tror du det är en sån bra tröst?
1: Ja, det är bra att tänka på andra tankar istället. Tror jag det kan vara bra.
0: Gjorde du något mer?
1: Ja, sen är det bra. Sen tänkte jag, då började jag sjunga också en kör, en gospelkör. Testa min basröst och det funkar bra det också.
0: Du började sjunga i kör?
1: Jajamensan.
0: Hade du gjort det innan?
1: Ja, på en folkhögskola gjorde jag det också. Men då var vi bara 2 så vi sjunga för hela folkhögskolan på avslutningen.
0: Okej, vad var det ni sjöng? Var det någon särskild låt? Nej, det minns jag
1: inte. Ju mer vi är tillsammans så var det en till låt vi sjöng.
0: Ja. Men okej, så din pappa gick bort och sen efter det så sökte du upp en gospelkör?
1: Jajamensan.
0: Hur var det att gå dit första gången?
1: Jo, det var trevligt. Det var inte så många basar när jag började.
0: Så du var välkommen?
1: Jag var välkommen i kören. Alla var välkomna. Alla var mycket välkomna. Så vi har både fika och allt möjligt när vi har den här kören på kvällarna.
0: Hur känns det då, Ulf, när du sjunger?
1: Jo, det känns bra. Jag har bra basröst. Jag har en annan konstaterat. Han var på en... Vi hade en sån med lejons i Bua kyrka på hösten. Och så var det en kille, han spelade gitarr och sjunger och allt möjligt. Han gör det ena och andra. Så han hörde på oss basar. Ni sjunger ju jättebra. Han hörde det med en gång.
0: Hur kändes det att höra?
1: Jo, det kändes bra. Det kändes tryggt. Det fick bra bröm av honom i alla fall.
0: Hur ofta sjunger du i kören då, Ulf?
1: En gång i veckan tränar vi.
0: En gång i veckan. Har du någon särskild favoritlåt ni sjunger?
1: Ja, det är olika.
0: Men du, på vilket sätt var det här en tröst för dig när du saknade din pappa eller fortfarande saknar?
1: Ja, det är bra att sjunga och gå ut och gå och allt möjligt. Det ena andra och så en sån här kyrkväl också, i kyrka. Så det är bra det också, att träffa folk. Till mötesgående, hälsar de välkomna i kyrkan också. Det är bra det också. Mycket fint.
0: Då kanske du, Ulf, i den rollen är tröst för någon annan?
1: Ja, det vet man inte. Det har jag fått reda på. Att jag gjorde en bra beröm som kyrkvärd. Jag har fått reda på. Men hon finns inte kvar längre i livet. Hon gick bort. Så det är synd. Men jag fick bra beröm av henne.
0: Hon gillade att möta dig?
1: Jajamensan. Hon tyckte om att det var bra kyrkvärd. Hälsa välkomna till kyrkan. Allt folk som kom till kyrkan.
0: Ska du dit i helgen?
1: Ja, imorgon ska vara i övning 9:30 imorgon och sen är kick-off av imorgon med en som heter Ulf och Åsa. De ska vara med på vårt 25-årsjubileum nu 27 september.
0: Okej.
1: I Värbacka kyrka.
0: Så redan imorgon bitti så får du sjunga med kören igen?
1: Nej, mansan. Då är sommarlovet slut. Vi har haft uppehåll nu.
0: Du låter glad över att sommarlovet är slut.
1: Ja, det är väl bra. Eller vi har haft uppehåll i kören i alla fall. Så vi slipper att träna under sommaren. Men nu ska vi börja igen.
0: Kul att komma igång ju.
1: Ja, det är trevligt att komma igång.
0: Ulf Nilsson, Bua Varberg. Lycka till nu framöver med gospelkören då.
1: Ja, tack så mycket. Du.
0: Och tack för att du var med.
1: Välkommen 27 september 17:00 i Värbacka kyrka.
0: Du, det är en bit från Kalmar, men om jag skulle ha vägarna förbi så droppar jag in, jag lovar.
1: Ja, det är en stor kyrka, en välbaktig kyrka. Det är Hallands största kyrka.
0: Snyggt. Wow. Ja, som sagt, är jag i krokarna så kommer jag inte att tveka.
1: Nej, gör det. Du är i krokarna. Du kommer att äta på den stora kyrkan.
0: Tack ska du ha, Ulf. Och tack igen för att du var med.
1: Ja, tack så mycket själv.
0: Hej! Ja, detsamma. Hej! Ja, sjunga i kör, det kan verkligen vara trösterikt. Det vet jag faktiskt av egen erfarenhet. Du som lyssnar, är det någon särskild aktivitet som du ger dig på när du behöver, ja, tröst? Det är ju det vi pratar om i kvällens Karlavagnen. Numret, det är 020 22 10 30. Jag efterlyste det lite tidigare, jag gör det igen. Kanske du som tycker om att typ spela tv-spel när det känns tungt. Ge sig in i en annan värld. Eller i en annan värld än tv-spelsvärlden. Ring och berätta, 020 22 10 30.

0: Ariana Grande, som ska ta en paus nu när hennes turné är över. Här sjunger hon ju Hate That I Made You Love Me. Hallå, Lotta Elson i Västerås.
1: Hej, god kväll Annika, god kväll.
0: Hur har du det den här fredagen?
1: Ja, men jag har jobbat hela kvällen och kom väl hem här strax efter klockan 10 ungefär och fick börja med att byta om och ta in lite djur och sådär. Det börjar bli mörkt ute på kvällarna nu under sensommaren och sen ska det bli lite trist väder i natt och då tänker jag att då är det lika bra att hästar och katter får vara inomhus tycker jag.
0: Är de här nämnda varelserna inblandade när du behöver skingra tankarna lite?
1: Ja, men absolut. Absolut att de är. De har hjälpt mig genom mycket sorg här de sista 7 åren. Jag har mist min pappa. 3 år sedan miste jag min bror som är några år äldre än mig. Oh. Jag har mist lite hästar, men jag har ju alltid haft någon eller två kvar så att säga. Sen har den ena bytts ut mot en annan. Inte ersatt på något sätt, men det har blivit en ny helt enkelt.
0: Så djuren för dig, Lotta, det är en tröst?
1: Ja, absolut. Det är ju, jag har ju hästar, en stor och en liten nu då. Men det är stora djur och det kan hända vad som helst, när som helst. Så att man får ju, ja, kanske inte vara på tårna, men man måste vara här och man måste vara nu. De behöver mig och jag önskar att de förstod hur mycket jag behöver dem.
0: Men tror du inte de gör det då?
1: Jo, men det tror jag. Det är nog ganska ömsesidigt faktiskt. De känner ju på sig direkt om man mår lite dåligt, om man är lite sänkt en dag. Så tycker jag nog att jag får känslan av att de kommer fram och puffar lite grann och buffar lite grann och sådär. Jag tror nog att de känner mer än vad vi kanske tror många gånger.
0: Du nämnde här och nu. Är det det som gör att dina djur är en stor tröst? Eller vad är det mer?
1: Ja, men det är ju här och nu och de lever ju här och nu. De lever inte gårdagen, de lever inte morgondagen, de lever här och de lever nu. Visst har de väl minnen av tuffa händelser de har varit med om. Det märker man ju när man ska, om de har upplevt någonting som är lite lätt traumatiskt vid något tillfälle och det tillfället kanske dyker upp lite grann igen. Mm. Så kan man ju känna på dem att de blir lite spända och lite oroliga och sådär. Men ja, de här har jag haft några år nu, eller den sista den fick jag hem här nu i mitten på maj efter att jag hade tagit bort en som var 27 år gammal. Då var jag tvungen att ha en ersättare för honom då. Så honom håller jag på att lära känna. Den andra har jag haft i 3 år. Men jag känner ju på henne att hon tyr sig väldigt mycket till mig och litar på mig framför allt. Jag kan väl säga att jag litar väl på henne till 99%. Det är ett stort djur, så till 100 kan man väl kanske inte säga att man litar på ett stort djur på 600 kilo nästan.
0: Nej.
1: Men det är mycket krafter när du sätter fart.
0: Visst. Oh, ja. Jag är lite rädd för hästar. Så. Men du nämnde 2 stora sorger här, alltså din pappa och din bror. Och inte så liksom länge sedan heller ju.
1: Nej.
0: Alltså hur var det för dig att kliva ut till djuren precis när det här hade hänt?
1: Ja, men det är ju så, de behöver ju mig alltid så att säga. Jag kan ju aldrig ta ledigt och semester och känna att nej, men jag orkar inte idag. För då finns det ingen annan som tar hand om dem, utan det är ju bara liksom att borsta av sig på något vis, eller vad man ska säga, och ta tag i det. Det går inte att skjuta på någonting att jag tar hand om dem imorgon eller någonting sånt där, utan de har sina rutiner. De vill ut tidigt på morgon, de ska ha sin lunch, de ska ha sitt eftermiddagsmål, de ska ha sin kvällsmat och ta som hand hela tiden. Så att ligga och vara ledsen och försöka glömma, det funkar liksom inte för mig i alla fall. Sen kan jag ju vara ledsen med dem, men de finns ju där hela tiden för mig, precis som jag alltid finns för dem. Mm. De som kommer hit, de stannar här, de försvinner aldrig från min gård, utan de har sin sista plats här, de också. Mm.
0: Och du Lotta, när man är i en sorg så är det ju väldigt lätt att man tappar det där med rutiner. Så det här, det låter som att här håller man också vissa praktiska ramar mitt i allt det svarta på något vis.
1: Ja, men så är det ju. Det är liksom, jag kan ju inte tappa det där, utan de behöver mig och jag kan inte bolla över det på någon annan. Liksom. Och det vill jag helst inte heller. Det vill jag inte heller, utan jag vill ju vara här och nu för dem, precis som de är för mig hela tiden. Så är det. Jag har aldrig lämnat en häst när den stora dagen kommer när de ska lämna mig. Jag har aldrig lämnat någon häst till någon annan, utan jag har varit med ända in i det sista, även om det är jättetungt. Men jag tycker att det är min skyldighet till dem faktiskt, för de har alltid funnits för mig.
0: Ja, och det där saknaden efter ett djur, det är ju en väldigt speciell saknad alltså. Den är så ren på något vis.
1: Ja, men det precis som med människor, man får minnas tillbaka på det fina man har haft och sen försöka glömma det tragiska och det tuffa och det sista man kanske såg av dem innan de försvann. Precis som med människor liksom, utan man får tänka på de fina stunderna och hur det var när allting var bra. Så gör jag i alla fall, för att det, och om man tänker sig mina närmsta tvåbenta och pappa och bror som har lämnat. För mig är de liksom inte riktigt borta. De finns med mig hela tiden. Även om jag inte kan fysiskt ta på dem eller krama om dem eller prata med dem, så finns de nära mig ändå. Liksom. Jag måste tänka så, för annars så tror jag att det är tufft att gå vidare för mig i alla fall. Så funkar jag. Och det är olika, såklart. Såklart.
0: Lotta Elsson i Västerås, stort tack för att du var med i Karlavagnen nu ikväll och berättade om vad djuren betyder för dig när livet känns tungt.
1: Ja, tack. Och jag tycker det är ett jätteviktigt, fint ämne ni tar upp, och det är ett fantastiskt program. Tack snälla ni.
0: Tack för att du lyssnar. Ta hand om dig, Lotta.
1: Ja, tack snälla.
0: Hej.
1: Hej då. Hej.
0: Ja, de fyrbenta kan ju förstås vara en stor tröst. Och just som Lotta beskriver, de behöver ju allt det praktiska. Det är inte läge att börja slarva med och ge dem mat eller ta in dem och ta ut dem. Utan där har man ju ramarna som man måste göra. Samtidigt som man då har närhet och kärlek till de där djuren. Vi pratar alltså tröst i kvällens Karlavagnen. Vad har du för tröst du vänder dig till när du känner att du behöver bli buren? Numret är 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Ja, det här är ju Adele när hon sjöng ledmotivet till James Bond-filmen med samma namn, nämligen Skyfall. Nu drar vi till Gotland, till Hampus Furster. God kväll på dig.
1: Hej du.
0: Tjenare, det låter som att du är utomhus.
1: Ja, jag ska sitta ute i naturen.
0: Ah, det är, Hampus, vi snackar ju tröst i kvällens Karlavagnan.
1: Ja, exakt, exakt.
0: Är det det som är din tröst?
1: Ja, det är det faktiskt. Naturen och stranden. Och den fick jag väl egentligen efter min hund gick bort för några år sedan. Så vi var mycket ute i naturen och satt på stranden och sådär. Men ja, jag kom till ro lite och sådär. Så att, ja, det är riktigt nice.
0: Men du, det måste ju ha varit där du gick runt med hunden som du sörjde, va?
1: Jajamensan, precis. Det stämmer bra det.
0: Var inte det smärtsamt i början då att ge dig ut på samma ställe?
1: Nej, det var väl lite konstiga tankar i början, men sen bearbetade man liksom. Men jag gillar att vara ute liksom, så liksom, jag sitter gärna ute. Nu är det ju jätteskönt här ikväll, det är ju 20 grader ikväll. Så.
0: Men det hörs att det är lite kuling, va? Det blåser hos dig också.
1: Ja, det blåser upp. Den pratar om Åveda. Jag vet inte, vi bor på en ö, så det kan ju lätt vända om man säger så.
0: Men alltså, nu har jag ju haft ett par stycken som har nämnt det här med naturen, Hampus. Kan vi inte bara försöka sätta fingret på vad är grejen med att vara utomhus då när det känns tungt?
1: Jag vet inte. Det är väl att man har att lyssna liksom och känna med vindarna och luften. Och jag vet inte, det kanske är svårt att sätta fingret på det, men jag vet inte. Jag tycker det är toppen. Det är lite svårt att förklara faktiskt, men
0: jag tycker också att det är lite svårt att sätta ord på. Jag sliter själv, men...
1: Ja. Nej, men jag vet inte. Det är liksom... Ja, jag vet. Jag tycker det är liksom totalt avslappnande. Och liksom sitta och känna och lyssna på... Ja, beror på liksom vad det får veda i och för sig, men som är kväll så är det ju toppen, men det blåser lite, men... Nej, jag vet inte, man slappnar av på något vis och man kan tänka lite och ja, kom till ro.
0: Har du liksom alltid i livet så där sökt dig till naturen eller var det något du upptäckte senare?
1: Ja, absolut. Oftast skogen och stranden framförallt, för jag bor ju bara ett stenkast ifrån stranden, så att där nere man har havet brusande liksom beroende på väder och vind liksom, men det det är liksom underbart.
0: Kan det vara liksom att man känner en viss litenhet då?
1: Kan det vara. Absolut.
0: När du går nu ikväll då, där i blåsten och i mörkret, vad tänker du på?
1: Tänker på allting. Man går igenom hela livet i regel.
0: Det låter maffigt.
1: Det är maffigt. Men nej, jag tror det är liksom, det snurrar runt med båda en gång. Men liksom man får tid att tänka och liksom sorg och ja, allt möjligt i regel.
0: Och när du kliver inomhus igen då?
1: Då blir det tråkigt.
0: Längtar du ut igen?
1: Nej, jag sitter gärna ut så länge det går, men ja, vi får se var. Om kommer det regn här ikväll så jag vet inte, men de säger det, men det är jätteskönt nu i alla fall, så att jag sitter gärna ute så länge det går och tänka och
0: Hampus Furster på Gotland, njut av de där ljumma vindarna ikväll då.
1: Det kommer jag göra.
0: Tack för att du var med.
1: Ja, tack själv.
0: Hej på dig.
1: Hej.

0: Cyndi Lauper. Man vill inte missa det där viskandet, va? Time after time var det där. Nu i Karlavagnen ska vi till Vikmanshyttan Hedemora. Hallå, Kiki Fredlund.
1: Hallå.
0: Hej, vad pigg du låter så här 20:12 på kvällen.
1: Ja, men jag är i ryggläge så jag ligger och lyssnar på er. Så att så himla pigg är jag ju inte.
0: Det var det första hejet som du var svung i.
1: Ja, ungefär så.
0: Du, Kiki, var hittar du tröst någonstans?
1: Ja, jag har behövt mycket tröst sista året, för att idag är det på dagen 11 månader sedan min man dog. Och året innan så dog en av mina hundar. Men jag har en hund kvar, och tack och lov för det, så att det är väl hon som är min stora tröst egentligen nu.
0: Vad heter hunden?
1: Hunden heter Onyx och är en fransk bulldog på 7 år.
0: Onyx?
1: Ja.
0: Var kommer det namnet ifrån?
1: Att det skulle börja på O.
0: Aha.
1: Jag har fött upp, ja, nu har jag tagit min sista kull, men jag har fött upp hundar i många, många, många år. Och då så får de namn i bokstavsordning.
0: Okej. Onyx, ja. Häftigt namn, aldrig hört.
1: Nej. Då ska jag säga en liten kuriosa grej. Hon har haft valpar 2 gånger. Inte många, men 2 av de valparna är döpta till Bruno. Mm-hmm. Och Bruno hade jag aldrig hört förut, men den ena är såld här inte så långt ifrån där jag bor, och han hette Bruno. Och den jag hade året efter, som hamnade i Kalifornien i USA faktiskt, och han hette också Bruno.
0: Vad lustigt.
1: Ja, det var lustigt, tycker jag med.
0: Ja. Du, Kiki, om du tar oss tillbaka där 11 månader, vad betydde Onyx när det var som allra färskast, den här sorgen?
1: Ja, då var jag ju så ledsen och så nere så inte ens hon kunde rädda mig just då. Därför att när min man dog, vi hade varit tillsammans i 67 år.
0: Åh, jösses.
1: Ja, så det är ju nästan en hel livstid. Så att jag tog det väldigt, väldigt hårt, och jag har sörjt honom och sörjer fortfarande. Mm. Så varje sån här månadsdag, den 28, så tänker jag lite extra på honom. Mm. Men som sagt, det är ju bara en evig tur att jag har hunden, så skulle jag vilja säga.
0: Varför är det tur?
1: Annars skulle jag ju vara precis ensam.
0: Är det något mer Onyx gör för dig som gör att, ja, men att du kliver upp liksom?
1: Nej, hon är så morgontrött.
0: Oj, det låter som att det bröts.
1: Nej.
0: Är du borta, Kiki?
1: Nej, jag är Hallå? Kvar.
0: Jag du försvann, kvar, Kiki, lät det jo, som. Det känns inte kanske

0: Ja, det där var Luke Combs Be By You. Och nu, Kiki, tror jag att vi har löst det här teknikstrulet. Hör
1: ja,
0: du?
1: Okay.
0: Nu är vi med
1: igen. Jag hörde dig hela tiden.
0: Mycket märkligt. Du vet, jag sände från Kalmar, så det kan ha hänt någonting mellan Kalmar och Umeå, där tekniken sitter. Det, man vet det inte. Vi gräver inte mer
1: man
0: i det.
1: Vet inte.
0: Du, Kiki, vi var någonstans där med hunden, Onyx, och precis när din man hade gått bort. Men en hund behöver ju promenader, så du var ju tvungen att ge dig ut med Onyx oavsett, va?
1: Ja, det värsta är att jag har själv varit så himla dålig så att hon har fått väldigt lite promenader. Jag bor ju i hus med inhägnad tomt, så ute får hon ju vara.
0: Ja.
1: Men mina promenader, förut har ju vi, och jag har ju älskat att gått i skogen och plocka svamp och plocka bär. Och jag har inte kunnat gjort det i år. Ja, det är trist. Och lika så har jag spårat mycket med mina hundar som de tycker är jätteroligt. Men det har jag inte heller kunnat gjort ännu på över ett år.
0: Det där behöver du ju också tröst för då. Där finns Onyx också då kanske.
1: Ja, hon får ställa upp på allt.
0: Ja. Nu har vi ju pratat om din tröst här, den här bulldoggen Onyx. Men jag måste fråga dig, Kiki, när det här hände då, när du förlorade din man. Hur tyckte du att omgivningen skötte sig när det kom till just trösten?
1: Ja, mina barn från Trollhättan och Göteborg var ju här både när han dog och sen på begravningen. Och de sa, men följ med oss hem nu, var inte ensam där med hunden. Men jag sa att jag vill inte åka någonstans alls nu, utan jag vill bara vara här nu med Onyx. Men sen, det här var ju i september och oktober då. Men sen när julen kom så tänkte jag, nej men ska jag sitta här ensam på julen? Så då åkte jag till mina barn i Trollhättan och Göteborg och var borta i 3 veckor över hela jul och nyår. Och det var en tröst, ska jag säga.
0: Det var det.
1: Ja, det var det. De tog hand om mig. Jag var så trött då så att jag orkade ju ingenting.

0: ingenting, jag var bara ledsen. Men de tog hand om mig så att, som jag blev upppassad på i 3 veckors tid.
1: Ja, vi människor behöver varandra, men också de fyrbenta vännerna kan vara en stor betydelse ju.
0: Absolut, och jag menar, det är en evig tur att jag har en hund kvar, för det här är väl första gången på 60 år som jag bara har en hund. För annars har jag alltid haft flera hundar.
1: Otroligt bra att du har Onyx där, bredvid dig kanske, eller var är hon?
0: Ja, jag ligger i sängen och hon ligger i sin säng bredvid.
1: Kiki Fredlund, Vikmanshyttan, Hedemora. Nu får ni sova så gott.
0: Ja, tack. Det ska vi göra.
1: Och tack för att du var med.
0: Ja, tack för att jag fick vara med.
1: Hej då på dig.
0: Okej, hej då.
1: Hej. Ja, tröst pratar vi om i kvällens Karlavagnen. Och Conny skriver på vår Facebook-sida: jag tittar på Faith in Humanity Restored eller Random Act of Kindness-videos på YouTube när allt känns mörkt. Så känns allt lite ljusare. Främmande människor kan verkligen vara riktigt fina mot varandra. Och det här, Conny, är jag också väldigt svag för. Det är alltså filmer, ett ihopklipp med folk som typ till exempel betalar någon okänd persons varor i en butikskö utan att vilja ha något tack eller någonting så. Någon som ger rosor på stan, inte heller någon vilja att ha någonting tillbaka. Det kan vara någon som hjälper en hund som håller på att drunkna. Ja, men du fattar, allt som är snällhet paketerat och som gjort för att bli lite lipig. Och det faktiskt ger en hopp om mänskligheten, och det i sig är väl en stor tröst. Lina Rylander, hon skriver att jag finner tröst i att sjunga i kör. Det har vi också haft med ikväll med Ulf. Det har stärkt min självkänsla och peppat upp mig när jag varit ledsen. Musik kan trösta, lindra och peppa. Även att ta en promenad kan hjälpa skingra tankarna på allt jobbigt.

Det här är en ny låt med Klara Hammarström, den heter Gravity. Och det har kommit ett mejl angående tröst till karlavagnen@sverigesradio.se. Jag rensar ogräs, det är min meditation. Kan lyssna på vad jag vill i mina lurar, ingen vill störa mig. Ibland sticker man sig så man känner att man lever. Och ibland ser man något som man inte är beredd på. Som den gången jag hittade en liten sköldpaddsbebis som såg ut som ett löv. Eller den metallfärgade skalbaggen. Så vacker. Det gav mig hopp, hälsar Anna i Amerikat.

0: Metallica med Nothing Else Matters. Karlavagnen är slut för ikväll. Producerade gjorde Freja Lant och Heldebro, tekniker Björn Nitzler, digital redaktör Hugo Götberg. I Slussen satt Björn Lövgren och Stefan Garyd. Och jag heter Annika Ilmoni. Efter 12 så blir det Vaken med P3 och P4 med Kalle Johansson och Frida Tranvik. De har önskenatt i natt. Men först nu när klockan slår 12 blir det Ekot med Marcus Landén.
1: Ekonyheter. Ett åskoväder drog in över Göteborgsområdet under kvällen och ledde bland annat till att Swedish House Mafias konsert på Ullevi fick ställas in. P4 Göteborgs reporter Tove Mattsson var på plats och sa att det var en uppgiven stämning när arenan fick utrymmas i ovärdighet.
2: Man hörde många tyskar och många som rest långt för just konserten, så uppgivet verkligen.
3: Har det kommit ut någon information om konsertbesökarna kan få pengarna tillbaks?
2: Nej, inte vad jag har sett än. Det var en av sakerna som många pratade om när vi gick ut från arenan. Just ska det bli en ny konsert eller får man pengarna tillbaka? Just pengarna är ju en sak som många kände sig upprörda över.
1: Sa P4 Göteborgs Tove Mattsson till Ola Janåker Dunkers. SMHI hade utfärdat en gul varning för åskan och ovädret fick påverkan på flera andra evenemang i stan. Stadsfestivalen Göteborgskalaset pausade sitt program och en konsert med Teddy Bears ställdes också in, rapporterar GP. Ett par från Motala har åtalats i Jönköpings tingsrätt för bland annat grovt koppleri och grov människoexploatering efter en omfattande härva på thai-massagesalonger i flera städer. Hur paret ställer sig till misstankarna framgår inte av åtalet, rapporterar P4 Jönköping. 15 män har åtalats misstänkta för sexköp. Två män betalade inträde till ett museum i Wien i Österrike under dagen och stal sedan juveler för mångmiljonbelopp. Enligt uppgifter slog de sönder en glasmonter med en hammare och försvann sedan med ett halsband med över 600 ädelstenar. Gärningsmännen var omaskerade och fångades på övervakningskameror, men de är fortfarande på fri fot. Ekot med Marcus Landén.
4: Vaken. Det här är Vaken. Med Kalle Johansson.

Maja Ivarsson med Världen kommer snurra ändå här i P3 och P4. Programmet är igång. Det här är helgversionen av Vaken. Det betyder att det är dags för önskenatt. Du som lyssnar får jättegärna vara med och bidra med låtar till nattens spellista. Den ekar tomt just nu, ända fram till klockan 6. Ja, då kommer den inte eka tomt, utan den kommer i alla fall fyllas på med massa musik fram till klockan 6 den här natten och morgonen. Kalle Johansson heter jag och Frida Tranvik kommer tillsammans med dig som lyssnar fylla listan med massa god musik. Temat är fritt i natt, så att du kan önska vad du vill. Du får jättegärna höra av dig och ha en liten motivering till din låtönskan. Vill du så kan du mejla vaken@sverigesradio.se eller så tar du smsa till 72250, inleder med Vaken. Så finns vi på sociala medier men också på telefon om du vill ringa in och ta in ett meddelande efter pipet. Då är telefonnumret 020-99-55-00. 020-99-55-00. Vi tar första låtönskaren för den här lördagsnatten som kommer från Martin som skriver: det här är en låt som jag tycker du ska spela bara för att månaden september närmar sig. Så varför inte spela September eller Petra Marklund och hennes låt Cry For You?

Cry for you med September här i P3 och P4. September som ju var med i Så mycket bättre för en massa år sedan. I alla fall där i början av hela alltet av Så mycket bättre. Sen ett par år senare, tror inte att det var samma år, men någonstans därefter. 2010 var hon med, fick jag reda på nu. Så var också Pugh Rogefeldt med. Då gjorde Miss Li en tolkning på låten vi ska höra härnäst. Det är låten Här kommer natten. Det är Jocke som vill att jag spelar Pugh Rogefeldt och låten Här kommer natten.

Här kommer natten med Pugh Rogefeldt. Den här veckan har ju varit flertalet stora namn som har gått ur tiden. Ett utav dem som verkligen berörde mig. Jag hade faktiskt nu, precis innan jag tog mig till jobbet, en liten stund framför tvn och bara kollade på massa gamla klipp och intervjuer och sånt med countrykvinnan Dolly Parton, som ju gick ur tiden under veckan här. Det är väldigt många som hör av sig och önskar just Dolly Parton-låtar. Och självklart ska vi spela Dolly Parton här i natt. Som sagt, vilken ikon hon var. Otrolig berättare. Så att jag tänker jag anammar Mattias som håller låda i P4 Country. Han brukar ju spela en Dolly i timmen. Kan bli att faktiskt kastas in en Dolly timmen även här i Vaken i natt. Linda Maria skriver i alla fall att jag skulle gärna vilja höra en låt för att hedra henne. Så att jag tänker vi kickar igång Dolly Partons första timme här i Vaken. För idag i alla fall, med hennes största låt, 9 to 5.

0: Dolly Partons 9 to 5 här i P3 och P4. Ja, vi kommer återkomma till Dolly här under programmet alltså. Jag tänker nu närmast att vi ska lyssna in oss på röstbrevlådan. Det är alltså om du ringer till mig på 020 99 55 00 och talar in ett meddelande efter pipet. Då kan det låta så här.
1: Hej Kalle. Jag önskar att du ska spela en låt med Lady Gaga. Jag tror att den heter Telefon. Jag hörde den på radion häromdagen, men jag har aldrig tidigare hört den. Men den var riktigt rockig och härlig upptempo låt. Snälla spela den. Det är väldigt. Tack så mycket.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

Casey Musgraves och låten I Believe in Ghosts i P3 och P4. Det är önskenatt och du som lyssnar får gärna vara med och bidra med låtar. Temat är fritt. Hör av dig om du vill på vaken@sverigesradio.se eller ring 020 99 55 00. Sofia, hon valde att skriva till oss på sociala medier och skriver: This is it, den där låten med Melba Moore skulle jag gärna vilja höra. För igår fick jag nämligen ett jobb. Jag har pluggat på yrkeshögskolan till medicinsk sekreterare och nu får jag visa äntligen vad jag går för. Melba Moore, This is it, tack.

Vaken med P3 och P4 heter programmet, och vi ska nu ta och lyssna in oss på en låt som Lars-Göran hört av sig och önskat. Det är Kiss, för att de är grymma gubbar. Jag vill gärna att du spelar låten Forever. Den är en skön ballad med dem. Kiss håller ju Forever, skriver han i sitt meddelande. 80-talets bästa syntlåtar, det finns det också. Fade to Grey är också väldigt bra låt, men just Forever vore trevligt att få höra.

0: truth. Guys, how many of you guys like to look at naked women? Let me hear ya. Girls, be honest with me.
1: Kiss alltså med Forever. Låt från 1992, du får den här i P3 och P4. Vi ska faktiskt fortsätta på rocktema nu, men annan typ av rock. Det är Lena som skriver: jag har städat ur det sista ur huset och lämnat över till nya ägare. Ätit avskedsmiddag med grannar och vänner, och om en timme startar jag bilresan från Nynäshamn upp till vårt nya hem mellan Umeå och Skellefteå, med vaken som sällskap under natten. Spela gärna låten Friends Will Be Friends med bandet Queen för alla våra vänner som vi nu tyvärr lämnar. Ingen nämnd, ingen glömd. Ni vet vilka ni är. Vi ses igen till jul nästa gång.

0: Queen med Friends Will Be Friends. Caroline Åslund har kommit in i studion från trafikredaktionen. Hallå där.
1: Hej.
0: Du, hur ser det ut på våra vägar?
1: Ja, nej, men jag tänkte nämna en älgolycka som är inträffat på E4. Då är vi ganska högt upp i landet, Norrbottens län. Det är avstängt där en stund medan man väntar på bärgare och själva bärgningen då. Där är mellan Piteå och Gävle. Det är södergående körriktning som är avstängd och det är vid Höglandsnäs. Sen finns det ett viktigt meddelande till allmänheten som räddningsledaren i Skåne, Hässleholm, utfärdade i eftermiddags. Det brinner nämligen i en avfallsanläggning i Hästveda. Så man fortsätter att uppmana räddningsledaren då, allmänheten i det här området, att se till att dörrar, fönster och ventilation är stängda. För det är kraftig rökutveckling.
0: Men du, då har vi koll på detta, och om det är så att man har tips till det så kan man ju höra av sig under natten här.
1: Ja, då kan man tipsa på trafikredaktionens tipsnummer som är 020 999 444.
0: Snyggt.

Molly Sandén, låten heter Trophy, här är P3 och P4 får den. Det är inställd konsert på grund av det där regnet. Gul varning har det varit i GBG och västkusten. Och det är Susanne som skriver, ja alltså vi är på väg hem från den där inställda konserten och skulle då gärna istället vilja höra Swedish House Mafia i radio istället. Gärna låten Greyhound.

Swedish House Mafia. Låten heter Greyhound. Jag skulle gärna vilja höra en låt med Helene Sjöholm och Tommy Körberg och Benny Anderssons orkester, skriver Linnea. Den heter En natt i Köpenhamn.

0: Dags nu att lyssna in oss på röstbrevlådan 020 99 55 00.
1: Hej, Anna heter jag och jag har precis varit i Dalhanda och lyssnat på Seina på sig och José González. Det var nästan så att Tjomme med sistnämnda González drog mest applåder, så den tycker jag att vi ska spela. Tack för mig, hej då!

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ukraina ska utföra fler attacker mot Ryssland med långdistansdrönare framöver och ökar nu produktionen kraftigt. President Zelensky har gett order om att det ska tillverkas 1000 sådana här drönare om dagen, ungefär 3 gånger fler än idag. För att lösa problemet här i Sverige med att elever har hög frånvaro i skolan så behövs vuxna som finns där för eleverna. Det säger flera skolledare i en undersökning som P4 gjort. Tony Storm är rektor på Stenstalidsskolan i Kristinehamn.
3: Den personal som jobbar med trygghetsskapande i korridorer, tar emot elever, det är en oro jag har att man minskar på de delarna.
4: I P4s undersökning som 177 kommuner svarat på beskriver skolledaren vardag med för få vuxna i skolan. De hinner inte fånga upp elever som riskerar problematisk frånvaro. P4 har velat ställa frågor om frånvaroproblematiken till utbildningsminister Simona Mohamsson från Liberalerna. Men Lotta Edholm, med ansvar för gymnasie och högre utbildning, svarar istället. Och hon menar att regeringen gjort satsningar på det många skolledare efterfrågar.
5: Men kommunerna har också ett väldigt stort ansvar att se till att det finns finansiering till alla de här väldigt viktiga uppdragen i skolan.
2: Reporter här Joakim Lindström, P4 Värmland. USA har ingått ett avtal med Venezuela om landets olja. Det här uppger president Trump i sociala medier. Trump beskriver det som det största oljeavtalet i historien och menar att det kommer mer än dubblera de amerikanska oljereserverna och leda till lägre bensinpriser för amerikaner. Och det här samtidigt som det stärker relationerna mellan USA och Venezuela, skriver Trump i sociala medier. Ekots nyheter klockan 1 med Marcus Landén.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

To Love Somebody med Holly Humberstone här i P3 och P4. Några minuter efter ett klockan. Jag som sitter här i studion heter Kalle och jag kommer tillsammans med Frida spela väldigt massa musik den här natten med tanke på att vi har önskenatt. Temat är fritt så att du får önska vad du vill, men det är alltid trevligt med en liten motivering. Du kan om du vill mejla vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250 och inleda det där smset med vaken så det kommer till min brevlåda. Alternativt ringer du 020 99 55 00 och tala in ett meddelande efter pipet, alltså på vår röstbrevlåda. Jag får in ett meddelande från Lillemor som njuter. Hon liksom är ute och, ja, kanske inte solar, det blir konstigt, men hon är ute och njuter av månskenet som vi har här i augusti och skulle vilja höra en passande låt. Det är Lena Philipssons låt Månsken i augusti.

Så heter den. Vi får den av Lena Philipsson. Jag pratade om det för en dryg timme sen. Och en knapp timme sen heter det kanske. Och då handlar det om Dolly Parton som gått ur tiden den här veckan. Väldigt många som önskar just Dolly Parton. Och jag tänker att vi ska ta och spela en till låt av henne. Nu är det Britt-Maries tur att önska en låt av Dolly. Och hon skriver, den här låten säger så mycket. Ja, man blir väldigt berörd av den här alltså. Klassisk ballad som ju senare gjordes om i en lite mer soulig version. Men originalet gjorde alltså Dolly Parton, och låten jag pratar om heter I Will Always Love You.

Dolly Partons I Will Always Love You har gjorts i väldigt många versioner, men jag måste nog ändå säga att en av mina favoriter på just den här låten, det är ändå Miley Cyrus, som är Dolly Partons guddotter, när de faktiskt sjunger den tillsammans, Dolly Parton och Miley Cyrus. Väldigt bra version som de gör live någonstans i Amerikat. Vi tar oss vidare till Sabinas önskelåt. Hon skriver: jag skulle gärna vilja höra Little Willie John med Peter Lemark. Detta till min sambo. Vi har nämligen varit tillsammans nu i 25 år.

ihåliga och snart är du likadan. Hon sa, vill du gå på lina så titta inte ner, titta inte åt sidan, blunda, ta ett steg. Du kan få allt som du önskar, jag gör dig vad du vill.

Little Willie John med Peter Lemark här i P3 och P4. Den här låten, den berör mig på djupet, skriver Therese. Och kan inte riktigt förklara varför. Den får mig liksom att kämpa vidare på något sätt. Det är Fame och låten Vindarna vänder oss.

0: Fame med vindarna vänder oss. Här är P3 och P4. Önskenatt är det. Och vi ska ta och lyssna in oss på röstbrevlådan nu, tänkte jag. Du kan ju ringa 020 99 55 00 och tala in ett meddelande efter pipet. Vi lyssnar efter.
1: I natt känner jag för Knocking on Heaven's Door i någon form. Med någon artist. Tack för en så mycket.

0: I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
1: Han är glad.
0: När han är barnvakt till lille Småtting.
1: Annan saga, hemsk.
0: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
2: En ajabaja.
0: Lyssna i appen Sveriges Radio.

Sabrina Carpenter med Dolly Parton. Låten heter Please, Please, Please. Här är P3 och P4 får du den. Vi fortsätter med mer önskemusik ända fram till klockan 06. Och jag fick in ett meddelande på mail, tror jag det var. vaken@sverigesradio.se. Det är Annika som skriver: regniga natt skulle jag gärna vilja höra. Det regnar och åskar på västkusten nämligen. Det är en låt med Anna-Lena Lövgren som jag vill höra.

Vaken med P3 och P4 som bjuder dig på musik fram till 06 alltså. Nu får du Kjells önskelåt som skriver, alltså det här är en låt när Rod var Rod. Alltså Rod Stewart. Man vill höra Magic Mae.

Ida Lova med Svagare än jag. Hej där! Nu är det faktiskt dags att få höra favon. Don't Let the Sun Go Down med Elton John och George Michael. Riktig höjdare, skriver Lilian.

George Michael och Elton John. Här är P3 och P4. Mer önskemusik nu i form av Ann-Maries önskan. Hon skriver: hej Nattisar, jag har haft en vecka semester och har hunnit jobba 2 dagar nu. Efter en vecka i Grekland så känns det nu som att hösten kommit här hemma. Jag önskar Summertime Sadness.

0: Dags för röstbrevlådan 020 99 55 00.
1: Hej, vaken. Du kan väl spela Allt som man känner med Tommy Nilsson och Tony Norum. Det är en sån underbar kärleksmelodi. Tack och hej, hälsar Eva.

0: Eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Hej, det är vi, Hanna och Kristoffer.
2: Den här veckan har handlat mycket om Dolly Parton med anledning av att hon gick ur tiden i tisdags kväll. Men vi har även fått hjälp att analysera partiledarnas insatser i morgonpasset.
1: Och så har vi frågat er lyssnare vilka konstiga snacks som ni äter när ingen ser. Och vilka dåliga beslut ni har fattat.
2: Allt finns att lyssna på igen i Sveriges Radio-appen. Annars hörs vi live på måndag.
1: 15:30.
3: Det här är Vaken
4: med P3
3: och P4
5: i Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Flera evenemang fick ställas in i Göteborg under kvällen efter att ett kraftigt åskoväder drog in. Tiotusentals som väntade på Swedish House Mafias konsert på Ullevi fick istället höra från högtalarna att de skulle evakuera.
3: Ladies and gentlemen, please evacuate. Need arena, come to the nearest exit. Do not run.
4: Vid 9-tiden på kvällen gick förbandet av och tiotusentals väntade på den världskända housegruppen. Men ovädret tilltog och Swedish House Mafia kom aldrig upp på scen. P4 Göteborgs reporter Tove Mattsson var på plats och sa att det var en uppgiven stämning när arenan fick utrymmas.
5: Man hörde många tyskar och många som rest långt för just konserten, så uppgivet verkligen.
4: Ovädret påverkade även fler evenemang. Göteborgs kalaset pausade sitt program och en konsert med Teddy Bears fick också ställas in, det rapporterar Göteborgs-Posten. Swedish House Mafia meddelade senare